0: swali upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo Mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
1: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Lady A, Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at MC Tinatana, Tinatana Decorations.
1: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM.
4: Unasikiliza wasaa wa kuabudu. Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu.
3: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
5: Yote
4: worship time.
3: Tunatoboa 2026 kaa humo.

Namtukuza sana Mungu kwa ajili yako. Namtukuza sana Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya siku ya Sabato leo. Tarehe 7 mwezi wa 6, 2026.

Dakika ni 20 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio. Tunarusha matangazo yetu kutoka Gangilonga ya Iringa, Tanzania. Siasa ni kilimo. Karibu sana kwenye kipindi cha wasaa wa kuabudu ya Nuru FM. Kuanzia 12 kamili mpaka 4 kamili asubuhi. Tunakutana hapa kwa ajili ya kusikiliza, kuinjilisha na kusikiliza neno la Mungu kwa njia ya uimbaji. Karibu sana. Jina langu naitwa Azori Orema. Unaweza kuniita Firstborn ama Chief wa Kodros. Nilianza na wimbo wa kwanza kabisa, Alipo Yesu yote yanawezekana. Na wimbo pia umeimbwa kwa msaada wa AI na Deep Soil Worship. Lakini pia unasikiliza Upendo Nkone anakuambia, hapa nilipo ni kwa neema tu, hapa nilipo ni kwa neema tu, hapa nilipo ni kwa uweza wako tu, hapa nilipo si kwa ujanja wangu, wala si kwa akili yangu, wala si kwa jeuri yangu, hapa nilipo ni kwa neema tu. Na nikwambie pia, hata wewe hapo ulipo ni kwa neema tu. Jumapili ya leo hapo ulipo ni kwa neema tu. Namba pekee ambayo tunawasiliana mimi na wewe ni kupitia 0766 744 2920. Kumbuka leo ni siku ya kwenda ibadani. Kumbuke siku ya Bwana ama siku ya Sabato itakase. Na kukumbusha pia kwenda ibadani.

0: Karibu sana tumabudu Mungu katika lisa hili la kwanza, mimi pamoja na wewe. Anasema kwamba
1: najipa moyo simu moja.
0: Ongea na mshua, Jumapili njema kwa mzee Gerard Fuluge, Claudi Mwitula, Akulini Choga, Umivu Kihonza, Felix Mangwata, Eden Mlangwa, Remi Kihondo na Enje Shukuru. Anaitwa Ephraim Butwa, dereva mstaarabu kutoka Mgama Sekondari. Asante sana pia Mr. Majabali Mkonda kutoka Wenda Magala. Tuko pamoja kwenye wasaa kuabudu hadi mwisho wa kipindi. Heshima kwenu watangazaji. Asante sana pia. Ubarikiwe kwa kusikiliza 88.9. Anasema kwamba 2026 tunatoboa Jumapili njema kwa Jennifer Kipalile, Joyce Magwanza, Emmanuel Yumi, by Bryson Mgongolo kutoka Magunga. Ujumbe tuwai badani. Nakumbusha watu wote waende kanisani. Mie mwandishi kutoka Uhambingeto. Asubuhi njema kwa Constancia Mgogosi, Consolata Mnyavanu, Farida Mgogosi, Faraja Kalinga, Christina Chelobi, Simon Mitao, Teodola Abeli Changula by Freddy Sanga kutoka Kipaduka. Asante Mungu kwa kutuamsha salama. Asante pia Flora Mkembela kutoka Ilula pale Ilala, aka Baby Good Love. Tunatoboa 2026 Jumapili njema kwa Ephraim Butwa, Regina Lunyali, Enje Shukuru, Ruben Madembwe, Yusuf Choga na Dennis Miala kutoka Malagosi.

moja kwa wakati huu, tumwambie Bwana wastahili. Ikiwa unakuwa kwenye maombi ya kufunga na kuomba, hebu tutumie, twende hallelujah.

na wakumbusha wote waende kanisani. Mie mwandishi kutoka Uhambingeto, asubuhi njema kwa Constancia Mgogosi, Consolata Mnyavangu, Farida Mgogosi, Faraja Kalinga, Christina Chelobi, Simoni Mitao, Teodola Kalinga, Benedetta Lawa, Ombeni Kiswalele, Mkapa Mgongolwa, anaitwa Boniface Ngingo kutoka Wenda Sipa Lemtu Villa, kutoka Mafinga Changalawe anasema kwamba anaitwa Michael Salanga. Jumapili njema kwa mama angu Rose Kinyamagoha, asante sana. Jumapili njema kwa Kipala Bonge, Msaba Babas Kilinichoga, Sani Tatu, Baraka Kiname atatupa kutoka Chamdindi, Luka Mbwela kutoka Lumuli, na watakia Jumapili njema, ubarikiwe sana. Luka Mdemu, asante kwa ujumbe wako. Hakika neema ya Mungu inapita kila kitu. Tuko na 88.9 hadi mwisho. Asante Anthony Kakoko kutoka hapo lipo. Kutoka maeneo ya Malutwa, Jumapili njema kwa Kafude Riziki, Mdeka Maurusi Kilawa, Robert Longo, Abeli Chengula, nitwa Freddy Sanga kutoka Kipaduka. Asante Mungu kwa kutuamsha salama. Asante pia Flora Mkembera kutoka Poilula Ilala. Tunatubua Jumapili njema kwa Efrem Buto, Arinyino Nyali, Enje Shukuru, Ruben Madembo, Yusuf Choga, Dennis Mela kutoka Maragosi, Tula kutoka Ilula. Na mshukuru Mungu kwa kunipa kibali cha kuiona siku ya leo. Noel Ngamilanga, Jumapili njema kwa mamangu mzazi Anjesta Mkani Mkole, Musa Semba, Boniface Ngingo, Gudi Kiswaga, Bai Wenda Mizani. Asante sana pia Mungu, tumemka salama, ni kwa neema ya Mungu. Tunamshukuru yote kwa kila jambo. Geoffrey Spavange, nikiwa Kitelewasi, Nura FM, ndo mpango mzima 88.9.

0: Mondo.
1: Anasema Jumapili njema kwa pacha wangu Femia Lalika yuko Ilula, tukumbuke kusali. Asante Osmond Lalika kutoka Itimbo. Tuko pamoja kaka. Jumapili njema kwa Alidi Mvena, Oteo Chongoma, Beni Mposewa, anaitwa Jaribu Muhanga kutoka Muhili wa daraja 2, Emily Mwenda kutoka Mangawa. Jumapili njema kwa wote wanaosikiliza 88.9 popote pale.

Emily Mwenda kutoka Mangawe anasema Jumapili njema kwa iende kwa Ratifa Longo, Norasco Mioka na Beston Mwenda kutoka hapo pamoja na Brighton Mwenda. Namshukuru Mungu nimeamka safi kabisa mimi pamoja na familia yangu. Naitwa Mawazo Fidege kutoka ama professional kutoka Malendi. Nataka nimuone Yesu na sahani tatu, Aklini Choga, Yusuf Choga, Msavange, Baraka Kinami na Mguha Mwelo. Asante pia Tupa kutoka Chamdindi. Kaka namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Tuko pamoja. Naitwa Bona Mazengo kutoka Kitwiru. Jumapili njema kwa wanafunzi wote wa shule ya sekondari Ugwechanya kutoka Tosa ni Kambwe Mjula. Jumapili njema kwa Flora na Said na Sadik. Ujumbe wa Sau Sadaka mimi mwandishi kutoka Uhambingeto. Asante sana. Asante kwa Jumapili njema kwa mama angu kipenzi Neema Mpesa, Josephine Mofuga, Ephraim Mlawa, Stanley Mgata, Gervas

Nashangazwa kwa rehema yako, asante kwa neema. Nashangazwa kwa rehema zako, asante kwa neema. Karibu sana kama unaungana nami saa hii na muda huu. Kama upo kitandani kwako, basi nakukumbusha kwamba inuka, kapate maji, jiandae kwa ajili ya kwenda ibadani. Leo ni siku ya Sabato, kumbuka kuitakasa.

0: Twende kanisani na mke wake kipenzi Kalisa Ngao William Kitosi, baba yake mdogo Eugenius Kapande, Adiliano Mposiwa, Satulumino Mgoba, ujumbe anawapenda katika Bwana aliye hai. Bai matokeo Kapande kutoka Mlandege aka mkuu wa mkoa wa Iasi. Asante sana pia. Anasema kwamba Jumapili njema kwa Enje Shukuru kutoka Lupembe wa Singa, Kisoli Shaban Sanga kiwa Nundu Mufindi, Yusuf Choga Dida Mgata, mimi Remi Kihondo napatikana Lupembe wa Singa. Asante Mangi Urembo kutoka hapo lipo au Mgalatia wa Rombo zangu kwa waliolazwa KCMC, Huruma Karume na Benjamin Mkapo stali Dodoma, ujumbe hata shetani ameandikwa kwenye Biblia. Asante sana pia. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama nikiwa hai. Niwatakie watu wote Dominika njema ya Ekaristi takatifu. Patrick Magongo kutoka Mafinga Kenya Nambo B.
1: Thank you.
0: Nawatakia Jumapili njema. Michael Ngalema, Aiden Fidege, Kulo na Doto Kivamba, naitwa Fadhili Msigala kutoka Ilula Sokoni, ubarikiwe sana. Jumapili njema kwa Juto Sanga, Said Kimemile mwandishi kutoka Uhambingeto, Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala, anaitwa Bibi God Love. Asante. Lord,

Jumapili njema kwa mamangu kipenzi Veronica Mkuye, ujumbe tuende ibadani. Ikiwa hatujui siku wala saa mwana wa Adam atakaposhuka kutoka mbinguni. Aitwa Stefano kutoka Lisbon, Ureno. Asante sana. Jumapili njema kwa Michael Falema, Musa Babas, Kinyozi, Aiden Fidege, Zidadi Mkongomasi, Raymond Mjovela. Ujumbe tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Adili Kahimbi kutoka Ilula Mchora.

Sante Ruben Mademba kutoka Ali Mgungu unasema kuiona Jumapili ya leo ni jambo la kipekee. Elias Matanila kutoka Kikombo anasema Jumapili njema kwa Halima, Hava Moffat Mutisi na Eston Matanila. Malingumu anasema Malingumu Stefano upande za Isimani Mangawe anasema Jumapili njema kwa wana Mangawe wote, naitwaga Malingumu. Jumapili njema kwa Frankie Mdesa, Faustin Mhapa, wanajengeka group wote na wanaosikiliza Nuru FM. Aitwa Said Komba nikiwa Mafinga Mbagala. Thank you for your love. Jumapili njema kwa Matokeo Kapande, mmiliki wa ngome ya Kitasengwa, naitwa Ubadia Kapande kutoka Isimani Ngano. Jumapili njema kwa William Wimbe, Christopher Negela, Serafina Ngoye, Lemi Kihondo pamoja na Matokeo mwana wa Kapande. Ujumbe maombi ndio ufunguo wa maisha. Asante pia Johannes ama Johanna James Lupembe wa Senga hapa. Barikiwe sana. Na iso ni Mpiluka kutoka Lumwagu Mafinga, na watakia Jumapili njema. Moja Isa Kipemba, mbili Justin Mnyagani, tatu Zawadi Mgala. Ujumbe Nuru FM tuko juu sana. Asante sana. Ukiona wimbo huu kwa sababu ni Kiingereza hauelewi, utaimba tu nashangazwa na rehema zako Yesu wewe. Asante kwa rima. Jumapili njema kwa Oscar Msagamasi, Sadi Msagamasi, Linatus Msagamasi, Salvatore Msagamasi, Thomas Msagamasi. Ujumbe anza na Mungu, maliza na Mungu. Naitwa Mekidadi Msagamasi kutoka Mafinga. Asante. Jumapili njema kwa my number one Nyalusi, naitwaga Malingumu Stefano pande za Mangawe. Jumapili njema kwa mke wake mpendwa Kalista Kidungu pamoja na Wakristo wote wa Roman Catholic yani RC. Ujumbe tukumbuke sadaka. Mimi James Mfikwa kutoka Mtilibi Mafinga, Iringa, Tanzania. Jumapili njema kwa Furaha Mkembela, Musa Baba, Aidan Fidege, Botali Anzali.

Kama ndo kwanza unaungana na mimi, ni kuambie kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi kinaitwa Wasawa Kuabudu, kuanzia 12 kamili mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema, ama Azori mwana wa Orema. Unaweza kuniita Festibone, unaweza kuniita Chief wa Kodos. Shiriki nami kupitia namba 0766744292. Ukiandika ujumbe wako nitausoma baadaye, nitaruhusu simu baadaye, lakini sio sasa hivi.

Anasema Azori, mbona jumbe zangu hazisomwi au nakosea namba? Ukiona nimebahatika kusoma ujumbe wako pia ni jambo la kumshukuru Mungu, kwa sababu jumbe zinazoingia ni nyingi kweli kweli. Kwa na jaribu kadri ninavyoweza kusoma ujumbe. Kwa hiyo wale waliobahatika kusoma ujumbe wao pia ni bahati, kwa sababu siwezi kusoma jumbe zote. Kiukweli nitakuwa muongo nikisema nitasoma jumbe zote. Nitakuwa muongo. Kwa hiyo ukiona nimesoma ujumbe wako basi inakuwa ni bahati. Kwa ni kuombe radhi sana. Sasa bahati mbaya ujumbe ambao umelalamika ndo nimeuona, ila ujumbe ambao ulikuwa umeandika sijauona. Unaona maajabu yake. Kwa ndivyo ilivyo. Azori, mmewa ni ubini, mama Jovina. Ni mmewa. Sasa anavyoandika pale ni kama mme wa, kama mme wa fulani. Sasa kaka kama ananichanganya. Kumbe mmewa ni ubini. Asante, nimeelewa kutoka hapo lipo. Kwa ni kuombe radhi sana wewe ambaye unaona sijasoma ujumbe wako. Nitasoma, na kama nitakuwa sijasoma basi inakuwa ni bahati mbaya. Lakini kiuhalisia jumbe ni nyingi kweli kweli ambazo zinaingia. Mimi niliye mmoja, ninyi mpo wengi. Ni vigumu sana kumridhisha kila mtu. Ni vigumu sana. Kwa ndugu yangu, nielewe tu kwa hilo. Mungu ni mwema, amenamsha salama nikiwa salama kabisa na mwenye nguvu. Abdallah Kisamba kutoka Makota. Jumapili njema kwa Besto Kalinga, Joyce Sanga, Jamila Mgogosi, Isaya ama Isaka Mduda. Ujumbe, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Anasema Jumapili njema kwa Makeleba Afan Katindasa, Irasto Nyaulingo, Fulham Kimbela. Naitwa Mawazo Fidege ama professional kutoka Malendi.

0: One more time. Lord, I'm amazed.
1: Nuru FM.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Jumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 60 59. Karibu upokee uponyaji.
2: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu, hapa hapa Nuru FM.

Nuru FM. Nilikuwa nimeanza na kwaya ya Melodic Harmon wakiwa na Lawrence Kamega, wanakuambia nibariki. Ukasikiliza Ichumi Magena, Catholic Youth Choir, wanakuambia tupeleke vipaji vyetu. Na muda huu nawasikiliza ndugu yetu kwaya ya Mtakatifu Cecilia, wanakuambia tunaishi mara moja tu, tupendane ndugu zangu. Tupendane ndugu zangu. Asante sana pako ama pako John. Asante pia pako John. Mika Nguluguru kutoka Ilula Mtua. Unasema jumapili njema kwa watu wafuatao: Musa Babas, Jafari Mahando, Fredi Nyamka, Alex Mlasu, Tito Mposewa, Raymond Mitao, Kaini Kiteve, Leonida Nguluguru. Ujumbe, tukumbuke Mungu enzi za ujana wetu. Mungu ni kila kitu. Jumapili njema kwa Joyce Magwanza. Anasema Jennifer Kipalile za moyoni, Kanyonga, Bryson Mgongola kutoka Magunga. Jumapili njema kwa familia ya Semkonda wa Magunga. Baba Ditram kutoka Magunga. Ujumbe, Mungu amjalie. Mungu amjalie nini? Mungu amjalie. Haya, hujamalisha vizuri. Mungu amjalie maisha marefu mama yetu. Jumapili njema kwa Alois Nguluguru, Felix Mongwata, Michael Falema, Aidan Fidege, Rasto Nyaulingo. Ujumbe, tuwai kanisani. Ni Omari Nguluguru kutoka Luhanzo. Ashukuriwe Mungu kwa kuniamsha salama mimi na familia yangu. Natakia jumapili njema wasikilizaji wote wa 88.9. Asante pia Agnes kutoka Mafinga Itimbo. Jumapili njema kwa Motoke Ukapande, Maria Kalinga, Musa Kasilo, Osmond Lalika, Mzee Fuluge na Edward Kisoma. Ujumbe, tuwai kanisani. Asante Mzee Lalika kutoka Ipogoro. Sabato njema kwa Mwandishi Makeleba Mtuga, Majuto Sanga, Fulham Kembela, bai hajamalizia ujumbe wake. Jumapili njema kwa Ruben Mademwe, Akrino Mademwe, Enjo Shukuru, Julia Simloale, Festo Magongo, Kipenda Nite Uchebe, Pandeza Liam Gungwe, Idi Kimemile kutoka Uhambingeto. Ujumbe anasema tuende kanisani na wadau wote wa Nuru FM Radio. Naitwaga Papa Common JR kutoka Ilula Malendi. Evaristo Changamike kutoka Kitwiru. Jumapili njema kwa mke wake Odina Mahenge na wanai wote, Asma Mnemba au Mama Faraja, Matokeo Kapande, Luambano Mfilingi na Felix Mangwata. Ujumbe, cheza Nuru Pesa kila siku, lakini sasa hivi namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Pia jumapili njema kwa familia yangu kutoka Isalavano Gute, Felician Fengo. Ujumbe, tuwai kanisani. Na watakia jumapili njema Rilian Nyalusi, Rogenelo, Lunogelo Nyalusi, Maino Nyalusi. Naitwa Gamali Ngumu Stefano, pande za Mangawe. Asante sana pia kutoka huko. Anasema jumapili njema kwa nani vile? Anasema jumapili njema kwa Yohana Muza Mabanzi wa Masukanzi, Aiden Fidege, Makriba Mtuga, Musa Babas Kinyozi, Nyakilomo, Alfani Katindasa, Mama Magi na Mgahawani, Aitopathrodi Changula kutoka Ilula Mtua, pamoja sana mwanzo mpaka mwisho. Jumapili njema kwa Seba Masengo, Il Eli Kilave na Jaribu Mhanga. Ujumbe, Mungu ni mwema wakati wote. Naitwa Sihoje Masengo kutoka Mhiliwa. Veronika Makwaya kutoka Semtema anasema tuko pamoja mwanzo mwisho ndani ya ibada. Namtakia jumapili njema mke wake kipenzi akiwa pale Makambako. Anta Steve Boy kutoka Mafinga, hujamtaja mke wako nani ndugu yangu? Sio kama umepiga jiwe moja kwa umepiga ndege 10 kwa jiwe moja. Asubuhi njema kwa Jelos wa Dodoma, Teudola Kalinga, Simoni Mitao, Blastus Mpogolo, Richard Ngingo, Agnes Msito, by Happy Mfugale, Riziki Mfilingi, Ombeni Kiswalele, hajamalizia ujumbe wake.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
3: Mama, siwezi kumnyonyesha.
2: Kwa nini?
3: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
2: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
3: Dawa kivipi?
2: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
2: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
3: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
2: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Na huu ni wasaa wa kuabudu.

Asante dereva wa mkoa Alfa ni Katindasa pande za Ilula na natakia Jumapili njema. Kalasinda line Kain Kiteve ni Salon Kikoti Bashiri na Kibata, ujumbe ombeni nanyi mtapewa. Jumapili njema kwa mke wake asifiwe ngewe wanangu Monica Guelino Presiana by Deep Thordi Chalobi kutoka Kibebe Bowani. Jumapili njema kwa Cyprian Changa, Jameson Dunda, Raymond Msemwa, Musa Babas, Chako Mgowele, Gombi Segi Mkongomasi, Bryson Kivamba, Adidas Kilave, ujumbe tuwai kanisani. Asante Zidadi Mkongomasi kutoka hapo lipo, Jumapili njema kwako. Nabarikiwa sana na nyimbo hapo studio, Mungu akubariki kaka angu. Kwa kweli unaniburudisha moyo wangu. Natakia ibada njema Aidan Fidege, Makleba Mtuga, Filbeti Kigula, Amza Sengo, Adidas Kilave, Musa wa Babas Kinyozi, ujumbe Mungu kwanza mengine yatafuata. Adili Kahimbi kutoka Ilula Mtua, asante sana.

Naitwa Weriki Mbiduka, nawatakia Jumapili njema ndugu zangu wote wawai kanisani, wasisahau sadaka. Nawatakia Jumapili njema familia yangu yote, nawapenda. Mariamu Mfalamagoha kutoka Semtema anasema kwamba Jumapili njema kwa Majolino Mtati, Makeleba Mtuga na Omari Ngulugulu. Naitwa Asheri Ngalembula kutoka Malendi, Jumapili njema kwa mwandishi Makeleba, Makeleba Majuto Sanga Fula Mkembela. Aitwa Saidi Kimemile kutoka hapo lipo, Jumapili njema kwa Michael Valema, Hamza Sengo, Alfani Katindasa, Musa Mtasiwa, Fikiri Kisoma, Ephraim Mbutwa. Anaitwa Claudi Mutula kutoka Don Bosco pale Mkombwe, Mkongwe kumradhi. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama, Jumapili njema kwa watoto wangu Nicholas Monge, Janet Monge, France Monge. Naitwa Balos Monge kutokea Ilole Madukani, ujumbe Ekaristi njema. Jumapili njema kwa Atilio Luyangi, Eva Dia Mligo, Dia rafiki yangu, mama Brian akiwa Isele. Naitwa G7 Mligo kutoka Ilula Mtua. Sawa. Anaitwa Brian ama Bulayan, umeandika Bulayan. Jumapili njema kwa Zidadi Mkongomasi, Langa Ima wote wakiwa Ilula Madizini. Bryson Kivamba kutoka Ilula Mtua, kwa sasa niko Madizini. Jumapili njema kwa Adam Gulugulu, Majolina Mtati, Mengi Mtati, lakini vile vile anaitwa Shaibu Ngulugulu, Sihojia Mazengo, ujumbe tuwai kanisani. Asante Alex Ngulugulu kutoka hapo lipo. Obadia Kapande kutoka Iringa Isimani nasema Jumapili njema kwa Justin Mnyagani, Michael Valema, Rusi Chuma, Malingum Stefano, Fula Mkembela, Ruben Madembwe. Asante sana pia Erasto Chalamila nasema nikiwa Uhambila, Jumapili njema kwa Nyaga Boy, Happy akiwa Sadan na boss wangu Isha na familia, ujumbe furaha ya Mungu inadumu milele. Lakini Ombeni Kiswelele anasema asubuhi njema kwa Jelo, amerudia ujumbe wake.

Tunamshukuru Mungu kwa kila jambo, maana yeye ndio mwenza wa yote. Asante sana kwako pia unaisikiliza 88.9. Margaret Tinga Sakwa kutoka Ilula Ilala. Asante, ubarikiwe sana dadangu. Evans Chunga kutoka A. Sasa sijue A ni wapi. Naitakia Jumapili njema kwa wanangu wote wa kanisani. Twende kanisani na Bryson Mpiluka, Charles Mbondelo, Mama Agnes Bonge, Acheni Lugus na wadau wote wa FM. Ni Tebeka Mpiluka msemaji usiokuwa na pahala pa kusemea kutoka polipo. Asante sana, Jumapili njema kwa wote wanaonifahamu. Oscar Kasilo kutoka Nduli. Jumapili njema kwa Batlam Lihanzile, Mzee Fruge Patoko Kapande, Lilian Nyalusi. Ni Tebeka Mpiluka msemaji wasiokuwa na mpahala pa kusemea kutoka Mafinga Kinya namba B. Papa Sule Balake Balozi wa FM anasema Jumapili njema kwa my wife wangu akiwa pande za Mafinga, na Mzee Mtikile na Mzee Mkangale wakiwa Malangali. Asante sana kutoka huko. Huwa natamani sana mke wako unamtaja nani. Anasema Jumapili njema kwa Emanuela Utenga, Chesco Kinemelo, lakini pia bila kusahau Elisha Ndondole, Lauren Mbinda, Spora Minja, ujumbe toa kanisani. Asante Betty kutoka Wenda. Lakini Ambrose Magwala, niwatakie Jumapili njema wazazi wangu pamoja na familia yangu. Jumapili njema kwa Magoyo family wakiwa Ilula, ujumbe wahi kanisani bila kusahau Biblia na sadaka. Asante Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua. Jumapili njema kwa Mzee Kalinga Malagosi au dereva wa mkoa Felto Magongo akiwa Liamgungwe, Sadi Msagamasi akiwa Mafinga, Ruben Mademwe na ukoo akina Mlwale wote popote pale alipo. Anaitwa Julius Mlwale kutoka Mgama Kiwandani. Namba ya kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi naomba nikutajie ni 0766744292. Hiyo ni nambari ya simu ambayo unaweza kaandika ujumbe mfupi wa maandishi, na hiyo ni namba ambayo Nuru FM tunaitumia kwa vipindi vyote. Kwa hiyo unaweza kaisave kwenye simu yako ili siku nyingine usiombe namba ya kuandika ujumbe mfupi wa maandishi. Namba ya kuandika ujumbe mfupi wa maandishi ni 0766744292. Naomba nirudie namba mara tano. Utaisave hiyo namba ili kusaidia kwa siku nyingine. Kwa mara ya tatu, namba ya kutuandikia ujumbe mfupi ni 0766744292. 0766744292. Na kwa mara ya mwisho kabisa 0766734292. Jumapili njema kwa watoto wangu, good luck God na Tyson Liandala. Naitwa Lodik Liandala Isalavano Mafinga, ujumbe tu wa ibadani. Naitakia Jumapili ama natakia Jumapili njema wanangu wote wa kanisani. Asante Evans Chunga kutoka Mtili A. Hapo nimekuelewa kweli, nyimbo za leo zinanikosha. Tom Gulumu kutoka Kinyanambo Mafinga, lakini anasema Jumapili njema kwa ndugu zangu wote, kakaangu, mamaangu, wanangu wote, ujumbe tu wa kanisani. Mama Luka Mbata kutoka Mafinga Kinyanambo B mtawa Burdan. Jumapili njema kwa Mama Fau na Mama Eric na Juto Sanga. Nite mwandishi kutoka Uhambe Ghetto. Jumapili njema kwa watoto wangu Kaila Mbedule na Peace Light Mbedule, ujumbe anasema nawapenda sana. Mama Kaila kutoka Ikuvilo, asante sana kwa ujumbe wako. Jumapili njema kwa wote unasikiliza Nuru FM. Asante Imani Mtove kutoka Kigonzile. Eric Mhapa Gowole Mufindi unasema Jumapili njema kwa dada yangu akiwa Songea. Zainab kutoka Semtema, Zainab Mienda unasema Jumapili njema kwa watoto wangu na ndugu zangu wote na wadau wote wa Nuru FM.

Sasa kuna muda unanipa taabu. Hatari sana. Acha nivumilie. Honesty na Travis. Ni Travis. Domisia Chatila kutoka Kibebe bwana, hebu angalia vizuri ujumbe wako bwana. Taratibu, taratibu, taratibu. Jumapili njema kwa wasikilizaji wote wa Nuru FM. Asante Isaac Mbimbi kutoka pande za Usokami Mufindi. Jumapili njema kwa Pasco Ngulugulu, Abeli Kivamba, Majorino Mtati na Alex Ngulugulu, Dixon Kitosi kutoka Luhanzo. Ujumbe tumeingizwa ama tumeagizwa, upendo neno litasimama.

Iwe ni Nuru FM Radio, iwe ni wapi, nitaenda mahali popote kutangaza kuhusu habari njema za Mungu. Kila mmoja pale alipo anadaiwa, ametumia vipi karama alionayo kueneza neno la Mungu. Mimi Azori naona kama bado sijatumia vizuri karama yangu kwa ajili ya kueneza neno la Mungu. Acha niseme. Wasione kama nangangana, acha ningangane kwa sababu unatangaza habari njema za Mungu.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mjomba, mtandao wa Yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya, kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
4: Wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
5: Mama, siwezi kumnyonyesha.
4: Kwa nini?
5: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
4: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
5: Dawa kivipi?
4: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
5: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
4: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
5: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
4: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
10: EATV,
9: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pronia Matimbwi, ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Nasikiliza Wasaa wa Kuabudu ya Nuru FM 88.9. Nawapenda sana.

0: Nuro FM.
1: Dakika ni 11 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Asante kwako msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Jina langu ni Azori Orema. Unaweza kuniita Festbone ama Chief of Chorus. Niko na wewe mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Lakini pia ni muda wa Gospel Stories, na muda huu sikiliza wimbo huu ambao unasikika katika background. Utanipigia simu hapo baadaye baada ya wimbo huu kuisha, ama nitakaporuhusu nipigie simu. Usikilize huu wimbo kwa umakini sana. Sitaki kusema aliyeimba anaitwa nani ama ni nani, lakini pia ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Baadaye baada ya wimbo huu kuisha, ama nitakaporuhusu, utanipigia simu, utaniambia aliyeimba wimbo huu anaitwa nani. Alafu ukishaniambia wimbo huu ameimba nani, basi utatuma salamu kwa watu watatu ukiwatakia Jumapili njema. Lakini vile vile utatoa maoni yako juu ya wimbo huu ambao mwimbaji huyu wa nyimbo za injili ameweza kutoa Jumapili ya leo. Endelea kushiriki nami kupitia 0766744292 katika ukurasa wetu wa Instagram, andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. Lakini Facebook andika Nuru FM Radio 88.9. Kule TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini katika wavuti yetu ama internet andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju, yani radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Sikiliza kwa makini sana mwimbaji huyu wa nyimbo za injili, huu wimbo wake, wimbo mpya kabisa kabisa, wimbo mpya kabisa kabisa, na utoa kwenye makaratasi, ndo na ubandua kwenye makaratasi. Usikilize, alafu pia utapata nafasi ya kumpa ushauri huyu mtu ambaye ameanza kuimba wimbo huu. Unalipi la kumwambia? Lakini pia utaniambia kama wewe huwa unanisikiliza mara kwa mara kwenye wasawa kuabudu, labda kama ni mgeni, lakini kama umekuwa ukinisikiliza mara kwa mara kwenye wasawa kuabudu, katika wale waimbaji wa nyimbo za injili wengi sana, hasa kutoka katika mkoa wa Iringa, utakuwa pia unafahamu. Kwa hiyo sikiliza huu wimbo kuanzia mwanzo mpaka mwisho, alafu baadaye utakuja kuniambia aliyeimba wimbo huu ni nani. Karibu sana.

0: Yani mimi ningekuwa najua kuimba mimi.
1: Aha. Basi tu.
0: Yani mimi Azori ningekuwa najua kuimba mimi.
1: Aha.
0: Achari sana.

0: hivi naweza nikashinda hapa hapa.
1: Ushauri. Ushauri.
0: Ushauri. Huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka hapa hapa Iringa. Mkoa wa Iringa. Kumbuka nilikuwa nimesema kwamba utanipigia simu yako, utaniambia pia unahisi ni nani huyo? Unadhani ni nani? Lakini sio hivyo tu peke yake. Unalipi la kumwambia pia. Lakini pia watu watatu pia utawataka.

0: Na mimi nitaruhusu mtu yeyote atakayesema apige simu aseme, baadaye ndio utajua umepata umekosa. Baadaye hayo mambo mengine yote nitakuruhusu. Kwenye line ya simu leo. Naongea na nani, piga simu kutoka wapi? Sauti yako ipo chini sana.
1: Unaongea na Mama Jovin kutoka Zizi.
0: Mama Jovin kutoka Zizi.
1: Zizi ya Sakalilo.
0: Ah, kutoka Zizi Sakalilo. Unajua aliyeimba wimbo huo anaitwa nani?
1: Anaitwa Apronia Matimbwi.
0: Anaitwa Apronia Matimbwi. Sawa, watu watatu Jumapili ya leo wakumbuke ama wakumbushe kwamba inabidi waende badani. Kwani wewe uko wapi na simu iko wapi?
1: Mama yangu na baba yangu wakiwa ya Mbungwe.
0: Hapo nakusikia vizuri.
1: Na watoto wangu Isa ni Mbezi katika na mtu wote wakiwa ya Mbungwe.
0: Haya, nikushukuru sana, nikutakia Jumapili njema, nikutakia pia Sabato njema.

0: Kwenye line simu lao. Hello. Hello, naongea nani piga? Salama kabisa, naongea na nani piga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Adili Kaindi kutoka eneo la Mtua.
0: Aliyeimba wimbo huu ni nani?
1: Ya Afronia Matimbi.
0: Watu watatu.
1: Wakaza ni Musa Baba Zikinyonja kiwa hapa hapa Ilula. Wa pili ni Michael Valema kiwa hapa hapa Ilula Mtua. Wa tatu na wa mwisho ni Makleba Mtuga kiwa hapa Ilula Malendi. Ujumbe, nawatakia ibada njema na waende kanisani bila kusahau sadaka na Biblia.
0: Sasa na pia kutoka huko. Sikiliza sasa hapa. Maneno ya dharau haya.

0: ko yela ne simolao
1: Halo, hii sauti ya Dominic Kimkimbo kutoka Kitasengwa.
0: Asante Dominic Kimkimbo kutoka Kitasengwa. Uwimbo kaimba nani?
1: Uwimbo aliimba Antonia Mkemwa.
0: Anaitwa Antonia Mkemwa.
1: Ndio.
0: Asante, watu watatu pia, karibu sana.
1: Na kwanza kabisa yote kwa mse wangu Adelina Kipa. Anapatikana hapa Kitasengwa. Na pili kwa mwanangu Bahati Mkemwa.
0: Sande baba.

nitakapotoa mawasiliano ya huyu dada aliyeimba huu wimbo, baadaye aniambie kwamba kuna watu wamemsupport Mpesa, Tigo Pesa ama Mix by Yas, Halo Pesa, sijui nini, Airtel zimesoma. Yaani mtu akifanya kitu kizuri unafanya tu miamala kwa kwenda mbele kama sadaka. Yaani

0: Ndugu yangu, vipi? Salama kabisa, naongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
1: Bwana Vincent Boy the superstar Nduria.
0: Edo.
1: Eh, habari za Jumapili kaka?
0: Safi, aliyeimba wimbo huu unamjua?
1: Ah, huyo ni Lulu Fungo.
0: Anaitwa Lulu Fungo.
1: Eh, nataka mwenyewe.
0: Asante sana pia. Watu wa tatu.
1: Ya, mtoto wangu Nancy Ngatunga, Brian Ngatunga, Kendi Ngatunga, Legina Ngatunga, wao na Jumapili njema kaka.
0: Nikutakia pia Jumapili njema.

0: kwenye line ya simu leo?
1: Acha dharau.
0: Kwenye line ya simu, pole sana.
2: Usinichukulie poa. Acha dharau. Acha dharau.
0: Leo kwenye line ya simu.
3: Halo, halo.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi? Punguza sauti radio yako.
3: Sipi ya nikikochi wa Mbingeto hapa.
0: Sipi ya nikikochi kutoka wa Mbingeto. Nani kaimba wimbo huu?
3: Mnyama Timbu huyo.
0: Ah, okay, sawa. Watu watatu.
2: Ushau. Ushau.
0: Ushau. Kwenye line ya simu leo.
4: Ushau.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
3: Hili ni sauti ya Disi na Kikula, anapatikana Mtili nikiwa nimepanda juu ya bate hapa.
0: Hali ya wimbo wimbo ni nani?
3: Aise, huyo kiongozi aliyeimba, kuna dada mmoja hivi anaitwa Eplonia Matimbo.
0: Ah, watu watatu.
3: Shukrani sana kiongozi. Nambari ya kwanza naenda pale Ilinga maeneo ya Ndiuka, namkuta shemeji yangu anaitwa Christopher Mbuta. Alafu nambari ya pili naenda pale Mlumwago namkuta Bryson Mpiruka. Namaliza na mzee wangu mmoja anaitwa mzee Furuge, anapatikana kule Matunguri.
0: Asante sana pia kutoka huko, nikutakie pia wasalimie sana Mtili, eh?
3: Nashukuru sana Mtili hapa Disma Kikula, ngoja nishuke taratibu kwenye basi hapa Mtili bwana.

Anasema kwamba kaka huyo ni Apronia, Apronia Matimbu huyo, Dines Ngubi kutoka Mafinga Kinyalamba B. Mwalimu Kiji Masanja kutoka Kerwa Kagera. Napenda kuwatakia ibada njema wote, Lukanka, Joakim na wengine. Kaka Zori Kuimba, unajua tatizo muda tu. Naitwa Badia Kapande kutoka Isimani Ngano. Wewe usindanganye. Jeffrey Pavangi anasema unampa raha sana akiwa Kitelewasi ukipata ushauri. Apronia huyo anaitwa hajasema ni nani. Namtakia Jumapili njema. Sasa hizi anamtakia Jumapili njema na achana nazo. Anasema Zori pokea nini? Zori pokea nini? Pokea nini? Pokea nini? Anasema Azori pokea ushauri, usiwe mbishi, dada najua kuimba japo sijui anaitwa nani. Hata ni Eli Lombano kutoka Mkimbizi. Naitwa Festo Makasi kutoka Iringa Mtivila, dada najua sana kuimba, sijui anaitwa nani.

0: napokea simu mbili za mwisho. Halo, kwenye line simu.
1: Eh bwana, unaongea na Andrea Constantino Nduva kutoka Isalavanu mji mwema hapa.
0: Habari ya Isalavanu mji mwema bosi wangu.
1: Eh bwana, sisi hapa tuko sawa kabisa. Bila shaka sasa hivi ndo tunaenda kanisani mdogo mdogo, lakini nilikuwa nasikiliza wasaa wa kuabudu.
0: Barikiwe sana ndugu yangu kwa kusikiliza wasaa wa kuabudu. Huyu dada aloimba wimbo unamjua?
1: Eh bwana, huyo dada anaitwa Eponia Matimbwi.
0: Watu watatu wakumbushe kwamba leo ni siku ya Sabato, waende ibadari.
1: Ebwana, wa kwanza ni bwana mkubwa anaitwa Disma Kikula, bila shaka saizi atakuwa juu ya bati. Wa pili bwana anakuja anaitwa Esther Wihanzi, akiwapa hapa Salavanu. Wa nne na wa mwisho bwana? Bwana ni bwana mkubwa anaitwa Yusufu Sika, akiwapa hapa Salavanu maeneo ya Lupao. Ujumbe?
0: Naam.
1: Ujumbe bwana, tuwahi kanisani, pia tujitahidi kwenda na sadaka kanisani.
0: Asante sana pia kutoka huko, nikutakie siku njema.
1: Pamoja sana, Andrea Constantino Ndua na Kia Live.
0: Asante.

0: Aya, hii simu yangu ya mwisho. Hello. Anajisikiliza eti. Eti anajisikiliza.
1: Eh bwana, habari hapo studio bwana.
0: Unajisikiliza eti?
1: Eh, niambie.
0: Unajisikiliza ndugu yangu eti?
1: Hapana, hapana kiongozi.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Eva Zichunga kutoka Mtili hapa.
0: Karibu sana kutoka Mtili. Aliyeimba wimbo huu ni nani?
1: Bwana huyu anaitwa Apolonia Mtibwi.
0: Anaitwa nani?
1: Apolonia.
0: Haya, watu watatu. Bwana, wimbo unaitwa Ushauri. Wimbo huu ameimba mdada ambaye anaitwa Apronia Matimbwi. Sawa. Aliyeimba wimbo huu anaitwa Apronia Matimbwi, sio Mtimbwi wala sio Apronia. Anaitwa Apronia Matimbwi. Ndio kaimba huu wimbo. Anaitwa Apronia Matimbwi. Na wimbo huu amemshirikisha pia Amon Fluge kutoka Mafinga pale. Wote hawa ni wazaliwa wa Mufindi. Ila sasa Apronia shughuli zake sasa hivi anafanyia hapa hapa mjini Iringa, pamoja na ndugu yake Amon Fluge ambaye amemshirikisha hapa mwishoni. Kuna kibezi fani kinakuja hapa kwenye wimbo huu wa Ushauri, moja kati ya nyimbo mpya kabisa. Unalipi la kumwambia Apronia pia msikilizaji? Utaniambia kupitia 0766744292. Wimbo unaitwa Ushauri. Je, umeupokeaje? Msikilizaji, umeupokeaje wimbo huu? Unalipi la kumwambia Apronia pamoja na ndugu yangu Amon Fluge? Kazi kwako pia kupitia 0766744292. Kuna siku moja nilisema waimbaji wengi wa nyimbo za injili Iringa wako wengi sana. Tena wako bora kweli kweli. Na wanafanya kazi kubwa. Tumeshuhudia wengi. Wapo wengi kweli kweli na wanafanya kazi nzuri. Kama ni mwimbaji wa nyimbo za injili, tuambie kazi zako ambazo unazifanya. Tujue. Ukijua sisi hatuna shida. Sisi wengine tutakusupport, tutakupigia simu. Lakini pia huyu dada ambaye ameimba wimbo huu Apronia Matimbwi, nitatoa namba yake ya simu hapa. Nategemea baadaye nitakapompigia Apronia nimuulize, Apronia vipi, simu yako hii vipi, ina nini, message za hela kiasi gani, zipo nyingi au ndo nani? Tuko pamoja kwenye kazi ya Bwana. Tauliza SMS za kukupongeza kwa miamala na SMS za ubarikiwe zipi nyingi.

Ukiingia YouTube andika Apronia Matimbwi utampata pale vizuri kabisa. Ana nyimbo nyingi kweli kweli. Zipo video, zipo audio. Wenenda tu YouTube andika Apronia Matimbwi. Ana nyimbo nyingi. Zaidi ya nyimbo 10 na kitu. Lakini mpaka sasa hivi ameshashirikishwa nyimbo nyingi sana. Alisema ni zaidi ya 100 kama sikosei. Yaani ameshirikishwa na watu wengi. Yaani watu wengi wameshirikia, yaani wamemshirikisha kama nyimbo 100 na kuendelea. Yaani wengi wamemshirikisha. Kwa hiyo ana nyimbo nyingi nyingi. Ila za kwake sidhani kama zinazidi 20. Ukiingia YouTube andika pale Apronia Matimbwi utaona nyimbo nyingi kuliko. Nasema kama dada hongera, aongeze mwingine naitwa Moze Boy kutoka Lupembe la Senga. Ngoma imetulia sana. Hongera kwao. Mwamkini kutoka Don Bosco Iringa. Apronia yuko safi. Support tu kwa kweli, apewe maua yake. Ni Osman pande za Ulonge. Dada awe safi, dada kaze, asikate tamaa kiasi kitu kama Fifi. Kaka hapo wimbo umenigusa sana. Naitwa Damian Kalinga kutoka Luganga Mafinga. Apronia Mungu amzidishie sana. Tulizo Kilavi kutoka maeneo ya Ilula. Wanajua sana kuimba waimbaji wa nyimbo za injili Iringa. Dereva mkuu Alfa ni Katindasa pande za Ilula. Sasa huyo dada anajua, anaitwa Apronia Matimbwi. Huyo dada anajua kuimba za uletu wa Iringa. Tutambe naye jamani, ushauri bonge moja la wimbo. Bonge moja la wimbo. Abdul kutoka Iringa anasema bonge moja la wimbo. Naitwa Michael Mwamwaja wa Mafinga Changalawe.

0: Show. E bana, anasema dada yuko safi kwenye kuimba. Jina anaitwa Apronia Matimbwe kutokea Mkimbizi Mama Ana. Ujumbe nawatakia ya Jumapili njema. Wasikilizaji wote wa 88.9 Ibrahim Mahagile kutoka hapo lipo, asante. Nisome kama Beka Mpiluka, semaji la semaji wasiokuwa na pahala pa kusemea, kutoka Mafinga Kenya na Mbobiki. Ukweli wimbo ni mzuri, amejitahidi sana mtunzi. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Twende kazi.
1: Ushauri. Ushauri.
0: Nakupa ushauri. Tena.
1: Ushauri.
0: Umeona hiyo? Nimerudia tena kwa mara nyingine.
1: Ushauri. Ushauri. Nakupa ushauri.
0: Hapo unapiga. Hapo unaimba unapiga yowe.
1: Patro ni changula pande za Ilula Mtua.
0: Patro ni changula, nimependa sana. Ushauri. Asante sana kutoka huko pia.
1: Ninaweza kuimba sauti zote.
0: Asante. Watu watatu wakumbushe kwamba leo ni siku ya kwenda ibadani. Na lipi la kumwambia Apronia?
1: Bwana kwa kweli anajitahidi kuimba, sauti nzuri. Kwanza na mpangilio mzuri, nimependa kwa kweli.
0: Asante sana pia. Watu watatu wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani.
1: Bwana ni mtu wa baba aende kanisani, kuna Makleba Mtuga aende kanisani, kuna Yohana muuza mabanza akiwa pale Masukanzi aache kuuza mabanza aende kanisani, bila kumsahau mama Mage Kilo akiwa hapa Mtua mgahawani, aache mgahawa aende kanisani kwanza, hizo shughuli atafanya baadaye.
0: Unampa
1: waende na sadaka, Biblia na sadaka.
0: Unampa ushauri. Asante sana pia kutoka huko.
1: Ah, pamoja sana.
0: Asante sana. Kwenye lani ya simu leo.
1: Ushauri. Nakupa ushauri. Ushauri.
0: Nakupa ushauri. Tena.
1: Ushauri. Nakupa ushauri. Ushauri. Nakupa ushauri.
0: Yaani shemeji, huwa unaimba kama una
1: huwa
0: unaimba kama una vizia hivi.
1: Ah, wewe.
0: Habari ya asubuhi.
1: Jema kabisa, foreni na majukumu ya dunia hii.
0: Asante kabisa. Habari za hapo ulipo Mlandege kwa sasa?
1: Bwana hapa ni sodakta kabisa, tunazidi tu kupeperusha bendera ya Nuru FM
0: kwa
1: 89.9.
0: Naam, kwa
1: hadi kitaa na Nuru FM.
0: Sawa, kwa faida ya msikilizaji sasa tunaongea na nani?
1: Bwana kwa niaba ya msikilizaji wa 88.9 Nuru FM.
0: Mm.
1: Hii ni sauti ya Matokeo Mwana Kapande. Bwana AKA mkuu wa mkoa ya Yatsi. Napatikana maeneo ya Mandege.
0: Okay. Bwana sawa, watu watatu.
1: Shukrani sana. Bwana msiwe mchoyo wa fadhila. Huyu dada yako mkipenzi kabisa. Tarisa Ngao.
0: Mm.
1: Anamwambia mama Jumapili njema, tujiandae tuende ibadani.
0: Mm.
1: Bwana mbili.
0: Mm.
1: Namkuta mamangu mkubwa huyu ambaye ni dadake na mbe mamangu huyu. Yuko maeneo Mseke anaitwa Jonisi ya Duma. Najua mama ni msikizaji sana wa Nuru FM, na mwambia namtakia Jumapili njema. Bwana namkuta huyu baba yetu mdogo anaitwa Augenus Kapande akiwa na mamangu mdogo Miko Rina Mgumba. Wako maeneo Mseke pale. Ukifika nyumbani kwake, yaani baada ya garden ya maua ameweka garden ya mapapai kila aina matunda. Amwambia mzee wangu tupo pamoja na Nuru FM.
0: Pamoja sana. Naam.
1: Kwa kila laheri, nikutakie majukumu mema hapo studio, najua ukishamaliza hapo na wewe utaelekea maeneo ya ibadani. Kazi njema hapo studio na kutakia Jumapili njema.
0: Tulia.
1: Tulia.
0: Oh show. Hey. Wimbo mwenzenu umenibariki sana. Si kwa dini. Yaani natamani niwe na tusikilize siku nzima sivyo? Usha. Kwenye lana simu lao.
1: Ushauri. Ushauri nakupa ushauri. Ushauri.
0: Ushauri. Ushauri.
1: Ushauri.
0: Nakupa
1: ushauri. Ushauri nakupa ushauri.
0: Asante sana pia. Naongea na nani, piga simu? Na zungumza nani, piga simu kutoka wapi?
1: Wazungumza na aji na sisi kutoka Mafinga Kingarao.
0: Karibu sana kutoka Mafinga Kenya, na watu watatu wakumbushe kwamba leo ni siku ya Jumapili, waende ibadani.
1: Ah, nakumbusha watu watatu waende, ni kwani mke wangu na mwanangu na mjomba wangu kutokea Mgama.
0: Okay, asante sana pia kutoka huko, nikutakia Jumapili njema. Asante sana. Acha dharau. Napokea simu mbili za mwisho. Kwenye nani simu leo?
2: Sande kazi.
0: Mimi nakusikiliza.
2: Nakupa ushauri. Ushauri. Nakupa ushauri.
0: 5G hiyo.
2: Ehe, nakupa ushauri.
0: Ushauri.
2: Ushauri.
0: Shukrani sana kutoka huko. Asante sana pia. Naongea nani? Naongea nani piga simu kutoka wapi?
1: Kwa niaba ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Beckham Mpiluka, semaji la wasemaji wa sio kwa hapa hapa kusema kutoka Mafinga Vinyana Bobit Transformer.
0: Asante sana Beckham Mpiluka kutoka hapo. Watu watatu.
1: Kwa kwanza huyu ni Bryson Mpiluka. Acheni rubushi. Bila kumsahau mama Luka Mbata akiwa hapa Vinyana Bobit.
0: Nikutakie Jumapili njema na Mungu akubariki sana. Aya, simu yangu ya mwisho hapa. Hello.
1: Hello.
0: Nakusikiliza.
2: Ushauri. Ushauri. Nakupa ushauri. Ushauri.
0: Ushauri.
2: Ushauri. Nakupa ushauri.
0: Umetisha sana, umetisha sana ndugu yangu. Naitwa nani, nipige simu kutoka wapi?
1: Naitwa Julius Malekela kutoka Mafinga hapo bwana.
0: Karibu sana Julius Malekela kutoka Mafinga, watu watatu.
1: Asante sana, asante sana ndugu. Yaani kwa kweli dada, kwa kweli mimi nampa big up sana. Yaani basi kwa sababu leo sina muamala kwenye simu. Ningemtumia sadaka yani ndugu yangu.
0: Usijali, karibu sana pia. Watu watatu wakumbushe kwamba leo ni Jumapili.
1: Ila namba zake zitakapotoka tu mwanangu, mimi mwenyewe ndo jitahidi nitamtumia tu jinani, nitamtumia tu sadaka endelee kunani kueneza ujumbe huu.
0: Naam, naam, naam, naam. Watu watatu wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani.
1: Asante sana. Yaani wa kwanza mke wangu aliyepo hapa na nyumbani ambaye sasa hivi anajiandaa kwenda kanisani, wa pili Patrick Magongo ambaye naye namwambia aende kanisani, wa tatu Baraka Salingo naye namwambia aende kanisani. Ujumbe, usisahau sadaka na Biblia.
0: Asante sana pia ndugu yangu kutoka maeneo ya Mafinga hapo, nikutakia siku njema.
1: Asante sana, asante sana, asante sana.
0: Na kuwa ushauri. Anaitwa Apronia Matimbwi, akiwa amemshirikisha Amon Fuluge kutoka pale Mafinga, Iringa, Tanzania. Namba ya simu ya Apronia hii hapa. Yaani kama una 1000, una 2000, una 3000, 10000, 10000, unaambia kazi ya Bwana iendelee. Mimi ndio wanapenda hivyo. Yaani ukimsupport mwimbaji wa nyimbo za injili, kazi ya Bwana iendelee. Namba yake ni 0765.

0: 0765 68 73.
1: Narudia tena namba ya Apronia Matimbwi ukitaka kumsupport kwenye uimbaji wa nyimbo za injili ni 0765

0765 62 78 03. Inawezekana nashindwa kutofautisha kati ya 9 na 6. Naomba nitaje kwa Kiingereza. 07 65 62 78 03. Anaitwa Apronia Matimwe kutoka pale Mafinga ama Mufindi. Huyu ni mzawa wa Mufindi huko, lakini kwa sasa anafanya shughuli zake Iringa mjini pamoja na Amoni Mfuluge ambaye yuko Mafinga pale, ambaye amemshirikisha kwenye uwimbo. Wimbo unaitwa Ushauri. Nenda YouTube, andika Apronia Matimbwi, utaona nyimbo nyingi pale, nyingi ambazo pia ameimba. Kwa kazi kwako ku subscribe, ku like, ku comment na ku share. Mimi nitarajia burudika, pata burudani nzuri kutoka kwa mwanadada huyu.

kuna ujumbe nimeupenda kutoka kwa Kemogo Pikipishi 23 balozi wa Nuru FM kutoka soko kula matunda Mafinga. Anasema kwamba kaka Zori, sadaka yangu kwa dada Aplonia, kuimba anaweza sana, namuombea Mungu asonge mbele. Nimesema kwamba baada ya kutoa ile namba ya simu. So unaandika mambo aone nani namba zimechanganyana na herufi kubwa. XX nini imethibitishwa. Unaambia kazi ya Mungu iende mbele. Unamsupport hivyo. Unajua watu wengi mara nyingi sana tunapoambia kuhusiana na uimbaji wa nyimbo za injili, tunasema muwasupport. Yaani unakuta tuko pamoja. Yaani tuko pamoja. Kila siku bado tuko pamoja tu. Yaani wewe kila siku tu tuko pamoja. Yaani tuko pamoja tu. Bwana. Kuna uimbaji wa nyimbo za injili ambao pia wanatoka Iringa wanafanya kazi vizuri. Kuna kina Enoki Mwilo wako wanafanya vizuri. Kuna kina Neema Kadege wanafanya kazi vizuri. Kuna Visto Wila wanafanya kazi vizuri. Kuna ndugu yangu Hashim Charles wanafanya kazi nzuri. Lakini vile vile kuna somebody Lamek Lieru wanafanya kazi nzuri. Kuna kina Ayubu Dalu wanafanya kazi nzuri. Kuna Irene Nchimbi wanafanya kazi nzuri. Na wengine wengi wanafanya kazi nzuri. Unapotaka kusupporti, unatuma hata kamuamala. Kazi ya Mungu iendelee. Sasa wewe kazi ya Mungu iendelee kimya kimya, unaandika tu message mambo. Mambo bwana wewe. Kuna namna hata kanisani tunatoa sadaka bwana. Kazi ya Mungu inaendaje mbele? Anapataje nguvu? Si unajua anavyoimba anatumia nguvu. Asante sana kwako pia mbaye. Unajua wakati tunaendelea na wimbo wa ushauri, Aprilia ameniandikia ujumbe mfupi hapa. Anasema anashukuru wazuri wasikilizaji kwa kunipa support kubwa. Anasema asante sana kwa support kubwa. Anasema kuna wasikilizaji ambao wamemsupport kwa maana ya kumwandikia jume fupi, wengine wanampigia simu, lakini kuna wengine ambao wamefanya kweli. Na amesema kuna miamala naiona. Hapo sawa. Yaani hapo sasa, hapo mimi ndo tunaenda sawa. Mimi nakupa ushauri tu. Nakupa ushauri. Asante pia Dennis Miala kutoka maeneo ya Malagosi hapo lipo. Nikutakia asubuhi iliyo njema. Mungu akubariki sana. Ushauri nakupa ushauri. Nisome kama Beka Mpiluka, semaji la wasemaji wasiokuwa na pala pa kusemea. Anasema kuna pahala pa kusemea kutoka hapo lipo. Asante Hassan Mahanga kutoka Ilasa Mufindi. Nikushukuru sana pia Mogo Pikipiki 23 balozi wa Nuru FM. Asante pia Amon nani vile. Kasema huyo mdada anajua kuimba, nampa maua yake. Asante sana pia.

inaitwa No Weapon. Hamna silaha, inaitwa No Weapon. Ameimba Victor kwa msaada wa AI. No Weapon. Asante Julius Nyomolelo pande za Isoka. Unasema jumapili njema kwa wanangu wote wakiwa Isoka. Asante. Huyo dada yuko wapi? Sasa hivi yuko anapatikana Iringa mjini. Anasema kwamba Mungu amtunze dadangu aponia matimbwi. Nuru FM iko juu na kupata vizuri. Naitwa

Dakika 29 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Asante sana pia kwako msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Asante pia Maswaga fundi ujenzi kutoka Mtela cha Msisili asubuhi ya leo. Asante pia kwako Cloud Kowoko kutoka

0: Naruhusu simu tano tu. Simu tano tu. Simu tano tu naruhusu. Naruhusu simu tano tu. Nipigie afu niambie unatamani kusikia wimbo gani. Simu tano tu. Tano tu. Napokea simu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Nipigie simu yako kwa namba 0735 01 kurudisha nyuma 84 hakuna 40 0735 01 84 awezaye kukupa 40. Narudia kwa mara ya mwisho, namba ya kunipigia hapa studio ni 0735 hakuna 01 84 40. Hiyo nambari ya simu ambayo ukinipigia simu moja kwa moja napokea hapa. Nitazungumza naye. Niambie pia unatamani kusikiliza wimbo gani asubuhi ya leo. Jovin Pahembe, Mafinga Kitelewasi, anasema nakusikia vilivyo. Asante Azori kwa kipindi. Christopher Kayage, mtaalamu wa kupiga chafya bila kufumba macho. Junior kutoka Ilula, asante kwa ujumbe wako, nimeuona. Lakini pia Kawogo Luganga Mafinga, Lighton Kawogo kutoka Luganga Mafinga, asante kwa ujumbe wako. David Kanyika kutoka Mufindi Tona, asante kwa ujumbe wako. Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini, asante kwa ujumbe wako. Asia Sanga kutoka Kidamali, asante kwa ujumbe wako. Prosper Mduda kutoka Mafinga, asante kwa ujumbe wako. Kwenye laini ya simu leo. Kwenye laini ya simu leo.
1: Hello.
0: Nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
1: Aidani Mwanga anapiga simu kutoka Ilula Mtua.
0: Karibu sana kutoka Ilula Mtua. Wimbo gani unatamani kusikia?
1: Christopher Mwangira, simama nami.
0: Eh?
1: Christopher Mwangira, simama nami.
0: Wimbo wa Christopher Mwangira nimeshapiga mmoja wapo kati ya jinsi nyimbo ambazo nimepiga kwenye playlist leo. Wimbo mwingine?
1: Basi nyimbo ya aina yote tu ya gospel.
0: Nyimbo aina yote ya gospel. Asante sana kutoka huko. Waje waje waje. Hata wakutu. Kwenye lale simu leo. Kwenye lale simu leo. Kwenye lale simu leo.
2: Hello.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
2: Ni Kikoti wa Mbengeto. Utaniwekea haikuwa riziki yangu Boni Mwaitege.
0: Haikuwa riziki yangu Boni Mwaitege.
2: Eh, Boni Mwaitege. Sidhani bwana Azori hapo naweza kunisaidia, haikuwa riziki yangu ile.
0: Mm, nashukuru sana pia.
2: Asante. Ile mdomo ulipoza kichwa kwa sababu umeshanigomea hapana. Asante sana.
0: Kwenye lani simu leo. Hello? Kwenye nani simu leo? Kwenye nani simu leo?
3: Eh, hello, habari za hapa studio kaje?
0: Salama kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
3: Eh, ni sauti ya Julius Mbale, napatikana maeneo ya Mbeni kiwandani.
0: Wimbo gani boss?
3: Asante kaka, mimi naomba unisijue wimbo wa Jenifa Mgenge wema ni akiba.
0: Asante sana pia kutoka huko, nikutakia siku njema.
3: Asante na kwako pia kaka.
0: Asante. Kwenye line simu leo.
4: Halo.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi? Pungusa utaridi yako. Nani? Karibu sana.
4: Naomba wimbo nipigie wa Fanny Group nipeleza bali.
0: Wimbo wa nani? Sikusikizi zuri leo. Halo?
5: Halo?
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Mama Hawa kutoka Mafinga Kinyanambo B.
0: Karibu sana Mama Hawa kutoka Mafinga Kinyanambo B.
5: Naomba unipigie nyimbo ya Israeli ile mboi.
0: Wazeli mboni wote.
5: Ndio.
0: Sawa.

0: Nyelo ni simu leo.
1: Habari ya Sports Studio.
0: Salama kabisa, naongea nani, piga simu kutoka wapi?
1: Kutoka Kajiado mtoto.
0: Karibu sana.
1: Naomba kama wa Pamba Syria.
0: Wimbo wa nani? Nani simu leo?
2: Nzuri mwana wa Rema, habari ya 889 Love FM.
0: Salama kabisa, habari ya huko?
2: Salama kabisa, habari za hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea nani, piga simu kutoka wapi?
2: Kantu Konga, Masingani hapa.
0: Mashimoni.
2: Nipigie ule wimbo wangu kama unaojua, Mashimoni SJ. Wimbo wangu pendwa sana, wimbo unanifariji moyo, nikiangalia safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kutafuta Kanani. Nafika mbali sana, naomba nipigie wimbo huo.
0: Asante sana,
2: kwa muhimu sana kwa wasikilizaji wote.
0: Asante Kantu Konga kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania kwa kupiga simu.
2: Asante sana, asante sana, asante sana.
0: Haya, asante. Kuna mtu mmoja aliniuliza wimbo ambao umetoka kusikilika ama kusika muda huu. Wimbo huu kaimba Emmanuel Mgogo, unaitwa Waje, waje. Unaitwa Waje. Wa Emmanuel Mgogo, unaitwa Waje Waje. Huyu ambaye ulikuwa unauliza wimbo huu ambao umetoka kusikiliza sahihi. Naomba niwe kimya mpaka nitakavyokuwa naaga. Nilikuwa nimeruhusu watu watano. Mtu wa kwanza kabisa alisema nimpigie wimbo wote wa dini. Mimi nampigia huu hapa. Alafu baada hapo nitakuja na nyimbo nne ambazo watu wamezichagua. Jina langu ni Azori mwana wa Urema, unaweza kuniita Festival ama Chief of Chorus. Niko nawe mpaka 4 kamili asubuhi.

Ni kuombe radhi sana ndugu yangu wa dhati kabisa Kantu Konga kutoka Mafinga. Sielewi nini kimetokea bro. Nimepambana sana. Unajua haya mambo ambayo yametengenezwa na binadamu, kuna muda nayo pia yana changamoto ama vifaa.

vimetengenezwa na wanadamu, muda mwingine vina changamoto. Kiukweli ni kombe radhi sana, wimbo wa SDA miaka 40 mashimoni. Bahati mbaya sana, nimeshindwa kabisa. Nimetumia kila namna, kila juhudi, nimeshindwa. Lakini niombe radhi sana ndugu yangu Kantukonga, maana ndio wimbo mimi nilipanga nimalize kabisa kwa sababu ulikuwa na wimbo wa mwisho. Kwao niwe radhi sana Kantukonga kutoka Mafinga. Nisamehe bure. Nimejaribu kufanya kila namna hapa studio pamoja na ujanja janja wangu wote ambao niko nao, lakini sijafanikiwa. Kwao niwe radhi sana. Kwa kuyasema hayo, mimi sina la ziada siku hii ya leo. Dakika ni 57 tangu 3 kamili za asubuhi. Majina yangu ama wazazi wangu waliona itafaa zaidi kama nitaitwa Azori Orema, nami nikakubali kuitwa Azori Orema kwa sababu tangu nilipoanza kuitwa hilo jina mpaka nimekuwa mtu mzima sasa, tena baba wawili, sijai kukataa hili jina. Kwa hiyo nikushukuru sana wewe uliyokuwa nami kuanzia 12 kamili asubuhi mpaka muda huu 3 ama 4 kasoro dakika 3. Ubarikiwe sana ndugu yangu wewe ambaye umekuwa nami kinipa support. Asante kwa wale sikiliza kipindi mwa mwisho mwamwi, lakini pia nikushukuru sana wewe ambaye pia bado uko nami. Asante Elia Mtokoma, asante pia ndugu yangu Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala na maeneo mengine. Ubarikiwe sana. Tukutane baadaye. Mimi of course nitarejea baadaye saa 3 mpaka saa 5. Nitakuwa na mtumishi wa Mungu humu ndani. Anaitwa Nabii Rogers Tai ambaye ana semina pale Mafinga Jumamosi ijayo na Jumapili ijayo, siku mbili pale Mafinga. Kwa hiyo nitakuwa naye saa 3 mpaka saa 5 usiku wa leo kwa ajili ya hilo. Lakini pia kesho, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akitupa uzima, tutakutana kwenye kipindi cha Nyambizi. Baada ya kusema hayo, ubarikiwe sana. Sina la ziada zaidi ya kusema ninakupenda kuliko kawaida. Mungu akubariki sana, uwe na Jumapili iliyo njema. Na huyu anaitwa Israeli Mbonyo, wimbo unaitwa Sikiliza Dunia. Mimi napita tu dunia, dunia sio pangu. Bye bye.

0: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
1: Sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
2: Goodbye.
1: Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimu zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
4: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

Yanga, Laurent Manga anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

0: pingwi.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Jumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765086059. Karibu upokee uponyaji.
1: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: You are great, yes you are holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
3: Say you are great.
7: You are great.
3: Everything, yeah.
7: Everything about you is great.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
8: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki ni lazima utoboe.
9: Me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSP.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-04-05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Tanzania! Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10.

0: a penguin.
1: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
2: Mama, siwezi kumnyonyesha.
1: Kwa nini?
2: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
1: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
2: Dawa kivipi?
1: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
1: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
2: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
1: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
8: Alhamdulillah, alhamdulillah.
7: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
9: Goodbye.
7: Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
10: Me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

Mwanga anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Secondary. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosamaganga Secondary ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Secondary, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
4: Me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

0: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad-

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote, tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.

0: Kunuru FM. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndio.
0: Japo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiluti.
0: Si tunaipenda,
1: hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote, tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Champion Hours.
5: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
6: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
7: Leo hii ni mnaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
8: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
9: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
10: Jidongul Sisenyo Jidongul.
11: Alikuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
12: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
13: Sema jambo.
14: Safi kabisa ba.
13: Mbona kinyonge?
14: Ah. Ndio ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
13: Nimeiona.
14: Umeamini eh?
13: Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
14: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
15: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi sijui kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa, nina uhakika kwa 100%.
16: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa na hivi vilio bado. Yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu, vitakwenda hivi. Leo sio muongea wazee, bado watakuja mabibi. Nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza, na itafika siku watalia kwa kwiku. Unajua kwiku hiyo ndio ndo kilele cha mwisho. Sasa
17: tunatuonea
16: Yanga, hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele, wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa, watalia na kwiku inawaambia.
17: Yanga natuua,
16: watasema subirini.

0: Bana uharijena, karibu sana leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa. Karibu tukayazungumze yale ambayo tuko nayo michezoni, na leo unafahamu baada ya harakati zile kuanzia Jumatatu hadi siku ya Ijumaa, huwa champion hours na mapumziko siku moja tu siku ya Jumamosi, lakini Jumapili huwa tunarudi tena, lakini hii ya Jumapili inakuwa tofauti kabisa na zile zingine zote ambazo huwa tunakuwa nazo. Hii ni champion hours maalum kabisa ambayo kwa asilimia kubwa inakuwa ni kwa ajili ya mashabiki kusikiliza ngenga, story za kitaa, lakini pia maneno tambo na yote usio mashabiki wa mpira na michezo mingine mbalimbali ambayo tunakuwa nayo. Na hii leo ni Jumapili tarehe 7 ya mwezi Juni 2026. Kama ilivyo kawaida, wageni wetu hapo studio tutakuwa na baadhi ya mashabiki wa michezo mbalimbali wa timu mbalimbali zipendazo. Tutakuwa na mijadala hapa ya kuzungumza kutoka ndani nje pia ya mipaka Tanzania, na mengine mengi ambayo wewe ambaye uko nyumbani utakuwa na nafasi nzuri kuweza kushiriki nasi katika eneo zima lile la kutuandikia ujumbe. Nasi tunapitia leo ujumbe kila nukta ya kile ambacho tunakiandika, na unaweza kaandika ujumbe kishabiki kabisa kulingana tu na kile ambacho tunakizungumza mundani. Kwa hiyo ujumbe wa kila namna leo tunaupitia vizuri sana. Karibu sana uweze kujumuika nasi. Hili ni eneo lingine nzuri kabisa ambalo utakuwa na wasaa mpana kabisa wa kuweza kutuandikia ujumbe wako, nasi tutapitia vizuri kabisa huo ujumbe, na atakuwa na mada mbalimbali hapa ndani leo. Kubwa tutazungumza pia mapokeo ya baadhi ya mashabiki wa mpira nchini Tanzania baada ya timu ya Serengeti Boys, nakumbuka hivi karibuni ilifika finali michuano ya AFCON chini ya umri wa miaka 17, lakini ikapoteza mchezo wa finali dhidi ya Senegal pale nchini Morocco. Tutagusia hilo kwa namna gani tumekuwa na kizazi cha dhahabu katika soka la vijana, hilo tutalizungumza pia vizuri, na kuwasikia pia wadau wakiwa na maoni kuhusu timu yetu hii ya vijana chini ya umri wa miaka 17, lakini nini kifanyike ili kutokuwapoteza wa vijana katika ramani ya mpira nchini Tanzania. Je, siasa za mpira zinaweza kuwarudisha nyuma? Lakini vipi wakihitajika vilabu vya Simba na Yanga, na nini fursa hii kuweza kupeleka pia nje ya mipaka Tanzania? Tutasikia hayo kutoka mtaani, tumpige story na baadhi ya mashabiki kutoka kitaa huko, lakini wako wale ambao watakuwa nao studio ni mashabiki wazuri wa soka la nchi hii, watakuwa na maneno pia kuhusu mada hii. Na siku chache zimesalia pia michezo ya ligi kuu soka bara kurejea, tutapiga story mbili tatu hapa na baadhi ya wakilishi vilabu vinavyoshiriki ligi kuu soka bara msimu huu, tuko nao studio hapa. Lakini pia ligi ya championship Kagera Sugar Geita, nini hatima yao kupanda ligi kuu soka bara? Utafahamu leo, tutakuja kusimulia kuhusu michezo ambayo inachezwa. Ziko timu ambazo zinaweza kupata tiketi moja kwa moja kupanda kuelekea ligi kuu soka bara, wakisubiri wengine washuke waweze kuapisha. Je, Kagera na Geita safari yao ikoje kupanda ligi kuu soka bara msimu huu? Tutagusia pia hilo. Wakati ligi ya wilaya Iringa daraja la 4 hii tayari imepangwa makundi, tutakuja kufahamisha hapa timu za wilaya Iringa ambazo zashiriki ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya, nani atacheza dhidi ya nani, hilo pia tutaligusa hapa kwa uzuri sana. Wakati pia finali za dunia zinakaribia kuanza, michezo mingi kweli kweli imeendelea kuchezwa, timu zikijiandaa kuelekea finali za dunia ambazo zinaanza tarehe 11, lakini sisi tutakuwa ndondo muhimu kuelekea finali za kombe la dunia, lakini pia tathmini ya makundi mwendelezo ambayo tuko nayo kuelekea finali hizi za kombe la dunia. Tutaulizana pia studio hapa, kila mmoja ni timu yake tunajua hapa nyumbani, lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Wewe chama lako ni timu gani kombe la dunia? Niandikie ujumbe, tutakuja kupitia. Mimi nitasema leo timu zangu ambazo ninazishabikia kule kombe la dunia ni timu ipi na timu ipi, na kila mmoja studio hapa leo utaulizana, utasema kishabiki kabisa timu ipi ambayo anaiusudu zaidi chukua finali za kombe la dunia. Na mengine mengi ni yale ya usajili ambayo tuko nayo yamejiri kule barani Ulaya. Leo tuna mambo mengi sana kwa sababu ni siku ambayo mashabiki nafasi yao kubwa zaidi kupiga story, na sisi tuko tayari kwa hilo. Mwenzangu Balama Junior yuko hapa, ni katika tathmini na uchambuzi, nitakuwa naye kwa uzuri kabisa kuweza kudadavua yale ambayo tuko nayo hapa ndani. Lakini pia tutakuwa na Kasim Umari, msemaji FC Bayo tawi la Simba, wekundu wa Iringa, ambaye atazungumza nasi pia yote kwa michezo ambayo tuko nayo. Kama itoshi pia baadaye tutakuwa na Saidi Ngamilo, mmoja ya maafisa habari wa tawi la Yanga Manspa Iringa, naye atakuja hapa kupiga ngenga zake mbili tatu. na nikukaribisha sana uweze kujumuika nasi kwa uzuri kabisa. Baadaye tutakuwa na mtaalamu pia masuala ya mazoezi, atakuja kutugusia pia tips muhimu kabisa weekend hii. Kama wewe ni mdau wa mazoezi na vitu kama hivyo, tutaungana naye pia uweze kuzungumza nasi hapa ndani kwa faida ya mashabiki wengi ambao wanatusikiliza. Mimi naitwa Frank Vegula, kama nilivyokujuza ingia kule Instagram kwenye akaunti yangu, kama uje ni follow bado nifuatilie pale, na unaweza kuona yale mengi ya michezo pia ambayo huwa tunaweka hapo, lakini Nuru FM Iringa pale Instagram na Facebook pia, kote huko unaweza katika ujumbe utaje upitie vizuri kila ambacho unashiriki nasi muda huu. Siku chache zimepita tangu timu yetu ya vijana ya Tanzania under 17 ipoteze mchezo dhidi ya Senegal. Ilikuwa ni katikati ya juma ile, Jumanne ilikuwa, na tulipoteza dhidi ya Senegal mikwaju penalti baada ya sare moja moja uwanjani. Kwa hiyo ikabaki story tu, tulikwama kuleta kombe nyumbani, lakini ilibakia kidogo nasema hivyo, lakini bahati haiko upande wetu. Jumanne taifa la Senegal vijana wale na 17 wakatawaza kwa mabingwa wapya michuano hii baada ya kutufunga pale nchini Morocco. Lakini haikuishia hapo, pongezi zilikuwa nyingi sana bado kwa baadhi ya wadau wa mpira miguu nchini Tanzania, serikali na wale pia ambao walisafiri kwa ajili ya kwenda kutoa hamasa kwa maana ya kwenda kule nchini Morocco kwa ajili ya kushuhudia pia mchezo finali ule, lakini bahati haiko upande wetu. Lakini sisi tuko na si haba, tukapita baadhi ya maeneo kuzungumza pia na baadhi ya wadau. Tutakuja kuwasikia hapa kizungumza kuhusu namna ambavyo Serengeti ilishiriki, nini mtazamo wao na vitu kama hivyo. Lakini kwanza kufungwa kwetu dhidi ya Senegal, Kasimu ni shabiki pia wa Simba, lakini upande huu ulikuwa shabiki kabisa wa timu ya vijana Serengeti Boys. Kupoteza tuna deni na wale vijana au tu
1: huwezi kusema kwamba kiushabiki unaosema kwamba wa Tanzania tumeumia kwa sababu tumekosa ubingwa kabisa. Lakini tukizungumza kisoka hatuna deni la kuwadai wale vijana kwa sababu wametupa zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tunavitegemea. Kwa hiyo kwa uhalisia vijana wamefanya vizuri, lakini katika matokeo ya mpira kuna kushinda na kufungwa. Lakini hata dunia yenyewe imeshangazwa kwamba vijana wa Tanzania kwenda kucheza
0: kufanikiwa kufika kwa
1: finali ikiwa imewatoa watu wa vigogo wakubwa tu kabisa kama Misri imemtoa. Sasa nafikiri Algeria wenyewe ametoka kwa vijana hao. Kwa hiyo kwa mafanikio ya mpira wa Tanzania, sisi wa, mimi binafsi sina cha kuadai under 17, lakini kwa sababu tulihitaji ubingwa pia, hapo ndo maumivu yanapokuja. Lakini tuseme kihatua tumevuka hatua, yani tumepiga hatua moja mbele zaidi kwa ajili ya soka la Afrika.
0: Yeah, na uliona zile hamasa mwishoni zilitokea baada ya kufika finali. Baadhi washabiki wamekupa na maoni kwamba zile kama zinatuharibia kati mwingine, watu hawa huwa na kuwa wapi mwanzoni, viongozi sijui wa bunge hadi na vitu kama hivyo. Wewe una kauli gani kama shabiki na
1: unajua
0: wale wanazungumza?
1: Unajua sisi wa Afrika au wa Tanzania kwa ujumla tuna kitu tunaitwa kwamba ukianza kuyaona mafanikio ndo support unaanza kutoa. Lakini kiuhalisia tunatakiwa tutoe support kabla ya mafanikio hayaanza, ili mafanikio yanapokuja tuyaendeleze, isiwe yani isiwe kama surprise kwa wale vijana. Mfano kama vijana wao under 17 wamepambana mpaka wamefikia hatua nusu finali, kwenda finali ndio watu wanaanza kujitokeza kwa sababu under 17 kwa inafanya vizuri na wanafanya vizuri. Lakini je, mwanzoni walikuwa wapi? Toka mechi za kwanza walikuwa wapi? Tulikuwa tulisikia taarifa yoyote ambayo inazungumzwa kuhusu under 17. Lakini baada ya kufikisha hatua ya robo finali kwenda nusu finali, nusu finali kwenda finali,
0: tukamchagua hadi msemaji wa timu za taifa.
1: Yaani tunachagua hadi msemaji wa timu za taifa zote. Yaani sasa yeye atasemea netball, atasemea football, atasemea rugby, atasemea za kuogelea. Semaji unatoka wapi ndugu yangu? Hatujai uona, yani duniani hatujai uona. Yani usemaji wa timu zote za taifa. Timu ya taifa, yani taifa kama taifa lina michezo mingi. Kwa hiyo wote utazisemea hizi timu, ni kitu ambacho si sawa. Kwa hiyo Watanzania tujifunze kuzisupport timu zetu hata zikiwa chini. Yaani zikiwa level ya chini tu support. Tusitegemee tu kwamba mafanikio yamepatikana ndio tuanze kuwafanyia mambo makubwa ambayo tunakuwa tunawapa kama maswali au kujiuliza hivi vitu ni kama surprise kwao. Kwa hiyo inategemea hata ule ufanisi wao waliokuwa wanaofanya toka mwanzo ukaingiliwa kidogo, kwa sababu ya mtu anawaza yuko uwanjani, anawaza nikitoka hapa au nikishinda hapa na milioni 5 yangu nje. Lakini toka mwanzo hivi vitu havikuwepo. Kwa hiyo chama cha soka na Watanzania kama Watanzania tuzisupport timu zetu zikiwa level ya chini kabisa. Hii tunapanda nazo. Kwamba tulitoka nayo chini ile tunaisupport, sasa hizi imefika robo finali,
0: inaenda nusu finali,
1: tusiwashtukize. Unapo mshtukiza mtu unakuwa tayari kisaikolojia pia unamuathiri.
0: Sawa, lakini ulionaje tangu ulivyoanza ushiriki wao hadi ulipofika pale?
1: Ndio maana nikasema kwamba katika kushiriki katika yani katika viwango vya mpira mimi under 17 siwadai. Lakini kikubwa, kwa sababu tu tumekosa ubingwa, hata hapo tulipofikia tunapaswa kumshukuru Mungu, kwa sababu hata dunia sasa yani dunia yenyewe inaipongeza under 17
0: kabisa
1: kwamba imefanya vizuri mpaka pale ilipofikia. Kwa hiyo swala la finali ni finali, hilo ni jambo jingine, ambapo pale hakuna knockout, ni kwamba lazima bingwa apatikane. Kwa hiyo kama wapatikana Simba watalanga wale kwa vijana wamechukua kombe. Na pia wamechukua kombe kwa mfumo ule ule ambao under 17 walianza nao toka hatua ya robo finali. Hatua ya robo finali under 17 wameingia
0: penalty.
1: Kwa penalty, nusu finali wameingia kwa penalty.
0: Na mshoni tena
1: finali pia zimepigwa penalty, ambazo wenzetu wamepiga penalty 4, sisi tumepiga penalty 2. Kwa hiyo ukiangalia uwanjani wako vizuri. Ushauri wetu sisi mashabiki kama wa Tanzania ni kwamba serikali na chama cha soka iangalie ni jinsi gani kwamba nzuri ya kuendelea kuwatunza hawa vijana, ili tuje kupata baadaye tuje kupata timu ya taifa ambayo tumeanza nayo kuijenga chini.
0: Sio ya mchezaji anaibukia ukubwa.
1: Sio kwamba mchezaji ameonekana Simba huu ni Mtanzania huyu angao tumuite timu ya taifa. Tuwaandae chini hawa under 17 baada ya miaka 5. Jamani, tayari tunazungumzia kwamba watu wanakuwa na miaka 22.
0: Wanaingia senior team.
1: Wanaingia senior team ambayo ndio tunaanza kuwaona sasa kwenye ligi zetu hizi, wakati Simba na Yanga au kina Azam kina. Kwa hiyo TFF ipange na yani na Wizara ya Michezo pia ipange njia nzuri ya kuwatunza hao vijana, ili tupate timu ya taifa ambayo iko vizuri na inaifanya vizuri katika mashindano mbalimbali.
0: Sawa, kuna kauli alizungumza Paul Makonda. Watu wakaiona kama kauli ya kishabiki hivi, wakati timu hii imetolewa kwenye mashindano, ile issue kuhusu wachezaji hawa ni vijana wadogo, alafu tayari kuna matumaini yameshaanza, Simba na Yanga zinatamani na vitu kama hivyo. Waziri wa Michezo Paul Makonda alizungumza jambo kuhusu hilo, na hili likachapia maswali mengi sana mitaani, na sisi tulijadili ndani pia na sisi mashabiki waseme maoni yao katika hili.
2: Timu hii isiwe ndio mwisho wake. Naomba Mheshimiwa Kalia, unanisikia pamoja na Oscar. Ziko klabu zina tabia ya kuchukua vijana na kuwasajili na kuwaweka benchi. Hilo jambo halipaswi kutokea kwa Serengeti Boys. Asiwepo mtu mwenye klabu yake kumsajili kijana huyu alafu akaende kuua kile kipaji, achezeshe watu wengine, kipaji kinakufa wakati tunakihitaji kipaji kitusaidie kuqualify kwenda World Cup. Kwa hiyo kila klabu itakayokuja kaeni nayo, moja ya masharti mtakayoingia nao ni kwamba lazima mtu huyu acheze. Kama hawezi kucheza, basi turudishie mtu wetu, tumtafutie sehemu nyingine ya kwenda kucheza, kwa sababu bila kucheza hawezi kukua, bila kucheza hawezi kupata experience, bila kucheza hawezi kuwa na exposure, na fitness yao haitakuwa njema wakati tunahitaji kama taifa 2030 watuwezeshe kuingia kwenye World Cup.
0: Haya, kauli hiyo Kasimu umesikia, weko mdau ushabiki una maoni gani? Na ni kama jambo gumu kidogo kulizungumza kwamba vijana hawa msiwachukue Simba na Yanga mwisho wa siku mkawapige benchi na vitu kama hivyo.
1: Kwa upande wa pili,
0: maamuzi ya kucheza au kutokucheza hapo, kwa hiyo
1: kwa upande wa
0: fundi au klabu,
1: lakini klabu kama klabu yeye inafuata matakwa ya benchi la ufundi. Lakini kwa upande mwingine, ukizungumzia timu kama Simba, kama Yanga, kama Azam, tuseme Simba na Yanga ni mfano mzuri wa kuwachukulia, kwa sababu wale wana timu ya vijana ambazo zile timu za vijana kanuni moja hapo ya TFF kwamba kwenye ligi lazima upandishe wachezaji wa tatu kutoka timu ya vijana. Kwa hiyo inaweza ikawa Simba, kama Simba labda kama amemuona kuna mchezaji amemuona au Yanga amemuona, unaweza kumchukua na kumsajili kwenye timu yao ya vijana ambayo ili swala la kukaa benchi lisiwepo, wamsajili kwenye timu yao ya vijana.
3: Maana uwezo kuendea under 17 kikwetu kwetu kirahisi tu.
1: Upande sini ya timu moja kwa moja
3: aingie kuja kupanda na kina na wachezaji sio wa Simba.
1: Hapana, hiyo hicho linakuwa ni ngumu. Kwa hiyo hata
3: akiniko usiro kwa msajili labda, alafu ukamweke kwenye timu B.
1: Mweke timu B kule. Afanye mazoezi kule, timu acheze kule kutokana na umri wake. Umri ukishafika wa kucheza senior team, aingie kwenye senior team kucheza. Lakini ukisema kwamba moja kwa moja atoke under 17 aende akacheze senior team,
3: sio rahisi.
1: Sio rahisi.
3: Hata kula kwenye wachezaji unaona
1: sana, kama kina tunaangalia kama Doman. Doman yule pale dogo.
3: Fundi kabisa.
1: Fundi mzuri. Lakini ukimwangalia hawezi kama kwenye Arsenal akaja akaanza moja kwa moja. Ni mechi moja ile ya Crystal Palace ndo alianza, kwa sababu kwamba Arsenal alikuwa hana cha kupoteza. Akamwanzisha ili dogo apate exposure. Lakini uwezo ukasema kwamba Doman yeti Ateta ndo kamngangania kwamba 100% kwamba yeye aanze timu kubwa. Sio kweli. Kwa hiyo usajili unaweza ukafanyika, lakini wakaingia kwenye timu B ile kule ya vijana, ili wanapoendelea kukuza kipaji chake, umri ukifika aingie kwenye senior team. Lakini ukisema kwamba yani timu imsajili kama
3: lazima imtumie,
1: kwamba kama usemi wa waziri anaposema kwamba lazima imtumie
3: mtihani kidogo,
1: kwa Tanzania itakuwa ngumu.
3: Labda issue hiyo kama wapo katika chini ya usimamizi wa TFF au serikali ni kuwatafuta matobo mengine kucheza nje ya Tanzania.
1: Kama wanataka waperform vile, kwa sababu Tanzania tayari tuna mabalozi nchi mbalimbali za Afrika na hata nje ya Afrika ambao ni wako vizuri tu katika mpira wa miguu. Kwa hiyo wanaweza wakawatumia wale mabalozi ili kuwaombea wao wachezaji wapate nafasi katika vile vilabu ambavyo vina academy ambazo zinaweza kuwakuza wale wachezaji. Mfano South Africa, tuna balozi wa South Africa pale wa Tanzania, wao aombe vijana wachukue dawa wawili waende pale kuendelea kufanya mazoezi
3: na chini ya uangalizi
1: wa TFF.
3: Sio ili mradi tu,
1: sio kwamba ili mradi kwamba wameenda tu wanakosa uangalizi. Hapana, uangalizi kutoka TFF ukishirikiana na ubalozi wa Tanzania kule South Africa.
3: Sasa tarudi Kasim Umari, huyo ni shabiki wa mnyama Simba, lakini mdauni nimemuuliza maswali kuhusu namna ambavyo walichukulia issue ya vijana wale chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys. Huyu ni afisa habari wa tawi la Simba wekundu wa Iringa, kutoa maoni yake pia kishabiki hapo na namna ambavyo ameiona timu ile vijana Serengeti Boys, na ndio mada ambayo tumeanza nayo hii leo, tukitoa nafasi pia kwa mashabiki kuzungumza nini ambacho wanakiona kwa vijana hawa, nini tutakuwa muendelezo. Pia tukirudi tutakwenda mtaani kuwasikiliza baadhi wale ambao wametema maneno, wametoa yao ya rohoni ya moyoni kuhusu timu hii ya vijana chini umri wa miaka 17. Hii ni champion ya wazi special Jumapili maalum kwa ajili ya mashabiki, na tathmini pia uchambuzi pia upo hapa ndani. Kama unajiunga nasi, karibu tuzungumze haya. Mwisho tamata kipindi ni saa 9 kamili za alasiri. Tutarudi punde hapa kuendelea kuzungumza mengine ambayo tuko nayo, lakini katika mada hiyo hiyo pia andika ujumbe utakuja kupitia.
4: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765086059. Karibu upokee uponyaji.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
3: Mama, siwezi kumnyonyesha.
2: Kwa nini?
3: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
2: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
3: Dawa kivipi?
2: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
2: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
3: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
2: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatubika ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

0: Sawa, tumerudi tena na tulikwambia tuko hapa ndani kama kawaida. Hii ni Champion Hours masaa mawili, lakini ni show ambayo mashabiki wana asilimia kubwa kuzungumza leo kuhusu yale ambayo tuko nayo. Ulimsikia Kasimu Umari vizuri hapa awali, afisa daro tawi la Simba, wekundu wa Iringa, lakini tulikwambia tutakuwa naye pia Saidi Ngamilo, mtaalamu kabisa wa hamasa la idara habari kule kwenye tawi la Yanga Manispaa Iringa, lakini ambaye amekuwa akiendeleza hamasa katika maeneo mbali mbali ndani ya mkoa wa Iringa, na tuko naye pia hapa. Lakini Saidi, awali kabla tujazungumza hayo kuhusu timu zetu hizi za urithi, tulikuwa tukigusia hapa mada yetu kuhusu timu ya vijana.
1: Naam.
0: Juma lililopita pia tulizungumza, nakumbuka kuhusu watu tuliofikia. Tulikuwa tunaelekea ile Jumapili ile pitiko tunaelekea kwenye tuwa
1: finali. Okay.
0: Yes, tukabonda vizuri finali yetu ile siku Jumanne, na bahati mbaya tukapoteza.
1: Sawa.
0: Lakini imebaki kama alama kwa Tanzania hichi kizazi cha dhahabu ambacho kwa mara ya kwanza kimeficha finali ya hizi finali. Mengi yanazungumzwa mtaani kuhusu vijana, itakuwaje hatima yao na vitu kama hivyo. Lakini ndio umefuzu kwa dunia, maana yake tutaona mwezi wa 11 kule Qatar kwenye World Cup, lakini umeacha alama kubwa kushika nafasi ya pili kwenye AFCON under 17. Wewe kama shabiki mdau, kipi ulijifunza kupitia vijana hawa na nini ambacho inabidi tuendeshe kama muendelezo kupitia zao hili la dhahabu kwenye soka la nchi?
1: Binafsi kikubwa nilichojifunza au tuseme Watanzania ambacho tunatakiwa kuwa tumejifunza ni vile ambavyo kulitokea ule uwekezaji uliosababisha kupatikana hao vijana. Hasa ukizingatia baadhi yao wametoka katika timu ambayo imekaa pamoja na kualika walilonalo, pamoja na kwamba kumekuwa na ongezeko la vijana wachache kutoka timu hizi kubwa chache.
0: Yeah, ndio.
1: Na pengine wengine kutoka sehemu moja moja, kwa maana kama vile tunaokota ukota. Lakini tuseme tu ni kwamba tulichojifunza ni kwamba ni kweli hata wale tuliocheza nao finali ndio haswa waliotutangulia kwenye masuala ya uwekezaji, kwenye masuala ya soka. Kwa hiyo tuone kwamba yani nao wamepata mshtuko fulani kwamba na Tanzania nao wamefikia hatua
0: hii. Kwa hiyo kipango na sisi hata tuchukulia poa.
1: Kitu ambacho wakati vijana wanakwenda kwenye yale mashindano sidhani kama hata kinchi nafikiri hata media zetu tulikuwa tukisikia tu taarifa kwamba kuna vijana wamekwenda Serengeti Boys wameenda, lakini hakukua na ile munkari ile kwamba kuna nini tutakifanya. Lakini kila mechi moja ilipokuwa ikipita ndipo ari ilipokuwa zidi kuongezeka ya kihabari vile vile ya pia ya kihamasa vile vile. Unakumbuka mpaka kina Haji Manara wanateuliwa kuwa wahamasishaji na nini kwenye hizi timu zetu. Kimsingi tu ni kwamba tulichojifunza ni kwamba tunatakiwa yani usiwe ndio mwisho. Tulishawahi kuwa na timu zilishawahi kufanya hivyo. Unakumbuka kuna wale mashindano ya Coca-Cola ya dunia yale.
0: Ndio.
1: Vijana wetu walikwenda walikuwa washindi wale.
0: Kabisa, walipoli fulani tawali 2010 na super mtaani.
1: Leo unawatafuta kwa tochi. Nani bado anacheza mpira? Kwa hiyo hili ni swala kwamba kwa mfano sasa hivi TFF walivyojimarisha mchezo, lakini pia vile vile walivyoweza kuwekeza na kila uwezekano ambao unaweza kutokea kwa wadhamini wengi ambao sasa hivi tunao wanaweza kusupport michezo. Tuhakikishe kwamba basi usio wale tu waliokwenda wakashiriki Serengeti Boys, hadi wale ambao pengine hawakupata hiyo nafasi lakini wapo katika nyanja ya soka wanacheza, tuhakikishe kwamba tunawakusanya, tunawaweka pamoja, tunahakikisha kwamba tunawapa motivation ya kuwafanya wafikie, yani tusiende tena kwenye kombe la dunia tukawe wakubezwa kwamba walifika kwa bahati mbaya finali ya AFCON. Si hapana. Tukaoneshe kweli kwamba ni kweli ni timu ambayo inaendelea kusukwa na ina mwendelezo. Tusiishie hapa.
0: Isiwe kama bahati nasibu tukie mara moja tukurudi tena.
1: Yeah. Sasa vijana wana ari, vijana wako fiti, vijana wanafaa. Yani swala tu ni la kiufundi, na swala unapofikia tu ukacheza finali na hasa ukatoka kwa penalty ni kitu ambacho huwezi fikiria kwamba
0: tunadhidi ya miamba
1: zaidi ya ndo mashindano yalivyo katika katika matokeo matatu ya soka, kudraw, kutoka sare au kufungwa. Umefika mahala umetoka sare na umekwenda kutoka kwa njia ya mikwaju ya penalty. Yani ni kitu ambacho kwa sisi tuliojua mpira hatutakiwi kuona kitu cha ajabu, kwa sababu unaona kabisa watu wanakwenda finali kombe la dunia na mchezaji maarufu kabisa hodari ambaye ameweza kupiga penalti nyingi na akaaminiwa siku hiyo anapiga pengine penalti ya mwisho na akakosa.
0: Yeah, ndio.
1: Sawa? Sasa si kwa maana nini penalti pale sasa huwa ni kuwa ni mwenye bahati yake ataondoka na kombe. Lakini tunasema tunajivunia, tunajigamba haswa kwamba kweli Tanzania tunakwenda kwenye soka sasa tunapanda juu.
0: Sawa, hii ile ibuka ya hamasa mwishoni wakati timu iko kwenye mashindano bahati naibeza kwamba inawezekana na waharibu vijana na vitu kama hivyo, kwamba tukiamua kuanza nao tuanze nao mwanzoni. Tusubiri wafikie hatua fulani ndio tuanze kuambia bana kwa nyumbani tuna kuja huko kuwashabikia na vitu kama hivyo, kwa age yao ndogo labda tunachanganya zaidi na vitu kama hivyo.
1: Hii
0: kawaida.
1: Hii changamoto inaweza ikawepo au isiwepo kama nani wanawasogelea na kuwapa ujumbe sahihi.
0: Yes.
1: Wale vijana. Kwa sababu hata wachezaji wetu tulionao ukiangalia saa hizi kwa vile ambavyo inafanyika competition kubwa ya wachezaji wa kigeni kuingia kwenye nchi yetu kucheza soka na kuwa katika vilabu hivi vikubwa, wengi wana struggle kuhakisha wanahakisha wanatetea namba zao. Lakini wanatetea kwa muda gani? Yaani ndio swala la kujiuliza. Yaani kama ni mwanasoka kweli na ameamua soka iwe ndio kazi, akafuata misingi ya bora inayomfanya adumu kwenye soka. Mimi nadhani anaweza akaendelea kufanya vizuri zaidi na zaidi sawa na umri wake unavyodai, kwa sababu kikubwa tu tunaangalia sasa age yake inakwendaje.
0: Yeah,
1: yaani kama miaka 17 ameanza kucheza vizuri na anaweza akakompea na watu wa miaka 35. Sawa? Huyu atakapofika miaka 30 atakuwa bora zaidi, kwa sababu na mwili utakuwa unahitaji, yani bado nguvu ipo. Sasa hatutegemei aonekane mja. Hata kama amekwenda, unajua tuna hii changamoto ya kwamba watoto wa labda vijana wakivutwa watavutwa wataenda Simba, watapoteza mpira, wakienda Yanga labda watapoteza mpira. Nini kwa sababu ni kwa sababu tu tumekosa ule mfumo wa kuwa na hivi vituo ambavyo vitakuwa imara kwa ajili ya kunani. Kwa sababu wale kama wale unaweza ukawachukua ukasema kwa mfano wale walitoka kwenye ile timu moja ile inaitwaje ile timu moja ambayo walitoka watoto wengi sana kwenye ile timu
0: ya Serengeti. Wako TDS ya TFF ile.
1: Sasa wale
0: tuoni
1: kwa. Sasa ile club kama ile ikashibishwa vile ikaingizwa kwenye Premier. Sawa? Ikawa nayo ina try, yani sio kwamba na imetulia, yani inaendelea kupambana kwamba hawa watoto wanaendelea kufanya nini, kila siku wanakuwa kwenye mazoezi na michezo na mashindano, yani huo mfumo wao upeleke
0: hiyo maisha kawaida hivi.
1: Maisha kawaida hivi tunaweza tukawa kama vile tumewatengenezea kitu muendelezo ambacho tena mwaka ujao hatuwasahau.
0: Sawa, maoni hayo baadhi ya mashabiki hapa. Ni Said Ngamilo, mtaalamu mwenyewe kutoka Yanga Afrika, kutoa maoni yake kuhusu wale vijana wa Serengeti na watu waliofikia finali. Lakini pia ulimsikia Kasimu Mwema kutoa maoni yake. Ni mtaani pia baadhi wanazungumzaje kuhusu Serengeti Boys.
2: Kwa majina anaitwa Pascal Gerald Mkembela, anatokea Semtema. Kwangu mimi maoni yangu binafsi kwa Serengeti Boys mara baada ya jana katika finali ambayo imepigwa pale nchini Morocco majira ya 4 za usiku dhidi ya Senegal. Maoni yangu ni kwamba of course timu iko vizuri, wamecheza vizuri. Kwangu mimi naweza nikaifananisha ile mechi ya jana ni kama ile finali ya Arsenal dhidi ya PSG. Japokuwa Taifa Serengeti Boys waliweza kucheza vizuri kwa kipindi cha kwanza, wameweza kucheza vizuri, wamedominate mchezo vizuri, lakini kadiri muda ulivyokuwa unazidi kuendelea umeona walikuwa kiendelea kushuka kiwango, japokuwa matokeo ndio yameweza kutokea hivyo, mikwaju ya penalty 4-2. Senegal ameweza kufanikiwa kubeba ubingwa, lakini pia kuna baadhi ya tuzo tumeziona ambazo Serengeti Boys pia wameweza kuzichukua. Of course walikuwa na viwango bora sana kwa baadhi ya wachezaji wa Serengeti Boys wamekuwa na viwango bora. Tukiendelea kuwa na umoja katika kikosi cha Serengeti Boys tunaweza tukafika mbali, tofauti na hapa tulipokuwa kwa sasa.
3: Kwa majina naitwa Oscar Kahindi, mkazi wa Semtema. Kwa maoni yangu mechi ya Serengeti Boys kwa ujumla tu toka ilipoanza mashindano ya AFCON mpaka hapa ilipofikia kwa mshindi wa pili ni hatua nzuri. Angalia takwimu za zilizopita na sasa hivi inakuwa ni different. Unaona improvement ambayo imefanyika. Kitu ambacho nimekiona zaidi ni uwekezaji ambao umefanywa na na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kuanzia hizi taasisi ambazo ziliundwa na TFF kuhakikisha vinaibuliwa vipaji. Matokeo yake ndo haya, tunaona wachezaji wamekuwa wakijituma, vipaji mbalimbali vikiibuliwa. Ndio maana tumeona kama mechi imeisha, lakini nafikiri wewe mwenyewe unaweza kuwa mashahidi. Tuna nini tu zote ambazo zilitolewa za mashindano ni wamechukua timu ya Serengeti Boys. Kwa hiyo unaweza kuona ni ukiachana tuna ile kombe. Kwa hiyo ukiona unaweza kuona ni namna gani vijana wamekuwa improved kuliko miaka iliyopita. Kwa hiyo labda serikali tu iendelee kuashika mkono na lakini pia waepuke hizi miamko hizi za kuchezea timu kubwa kubwa kwa maoni yangu kama Simba na Yanga. Ni muda sahihi sasa wa Tanzania kuwekeza zaidi ya hapa walipo. Kwa hiyo wawekeze kama ni timu moja iundwe ambayo watakuwa na wanaiwekeza kwa muda, wekeza pesa na kila kitu academy, ili hawa vijana sasa ambao wameleta chachu ya vipaji mbalimbali vya football waendelee zaidi ya hapo walipofikia. Naamini tukiendelea hivi makubwa zaidi yanaweza kutokea.
4: Kwa majina naitwa James Andrea Moruka. Kwa upande wangu mimi, kwa ushauri wangu au maoni yangu juu ya Serengeti Boys, vijana wa Tanzania, kikweli wamepambana sana. Tumeshuhudia vipaji vikubwa, kwa sababu walivyokuwa wanaanza mashindano hatua ya makundi, hamasa ilikuwa kubwa, na kuna baadhi ya watu hata walikuwa watambui kwamba Serengeti Boys anashiriki mashindano ya AFCON pale Morocco chini ya umri wa miaka 17. Kitu tumeshuhudia baada ya timu kufika robo finali, hamasa ikawa kubwa, kwa sababu tukikumbuka 2017 AFCON ambayo mimi mwenyewe nilifuatia kwa ukubwa mzito, hamasa yake ilikuwa ni kubwa. Hata walipofika tu hata makundi, Tanzania nzima ilijua kwamba Serengeti Boys wamefika kwa fulani. Lakini so far mimi niwapongeze, wamepambana vizuri sana. Tumeshuhudia vipaji vikubwa sana, baadhi ya wachezaji ambao wameonyesha uwezo mkubwa. So far kwa kupoteza kwa siku ya jana ni tuseme mikoja ya penalty ni bahati tu. Yaani tunasema kwamba bahati haikuwa kwetu, lakini vijana wamepambana sana, kwa sababu hata ukianza kulaumu, kwa sababu nimeshuhudia sana mijadala mingi, watu wanajua imekuwa mingi sana, lakini ukiangalia vijana wamepambana sana. Hata mikoja ya penalty tulishuhudia, hata Arsenal alipambana sana lakini akaenda kwa mikoja ya penalty, aina mwenyewe yote anaweza kapoteza. So far ushauri wangu kwa mimi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania TFF ni vile vipaji wavilinde kwa kweli, kama wana uwezo wa distribute Afrika hii na duniani kwa ujumla wavipeleke. Lakini kimi binafsi siwezi nikawa kwamba supporter wa kusema kwamba vile vipaji visajiliwe kwenye vilabu vyetu vya Kariakoo. Kiukweli vilabu vyetu sio fichaji wa vitu, kwamba mchezaji akienda Simba au Yanga kiukweli sio chaguo sana la kucheza, kwa sababu tunashuhudia beki yule Mbegu ambaye alikosa mkwaju wa penalty. Yule ni beki ambaye anakipiga pale Simba Sport Club, lakini nafasi hapati kwa wakati sana. That's why Simba na Yanga ni timu ambazo hazipo kwa project ya muda mrefu, ni vilabu ambavyo vyenyewe vinahitaji talent, mafanikio, sio kwamba ni vilabu ambavyo vinahitaji kwamba mafanikio baada ya miaka mitatu miaka minne mbele. Simba na Yanga zipo kusubiri. So far tunashuhudia watu kama kina Lada Kichasambi wamekaa kwa muda mrefu Simba, lakini wapi. Kina Dennis Nkane aliondoka Young Africans, umri wake ulikuwa mdogo, lakini walishindwa kumvumilia. Why, that's why, vipi kwa vijana wakipelekwa kwenye vilabu hivyo? Kwa mimi

0: mengi sana. Sababu moja hapo ambayo inadidimisha soka letu la Tanzania ni Simba na Yanga. Tukiepusha ili timu yetu zaweza zikafika mbali sana.
1: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa, nina uhakika kwa asilimia 100%.
2: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwikwi. Ndio kwikwi. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa. Hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia. Atasema subirini.
3: Dakika tano zimesalia kutimu sala pili, na wali umesikia hapa wadau kutuma maoni yao kuhusu namna Serengeti Boys jinsi ambavyo ilipambana, lakini balama kumaliza hilo kuhusu Serengeti Boys. Sasa kilicho mbele ya vijana hawa ni finali za kombe dunia, ambazo tutakumbushia pia kundi letu tuko na nani, lakini ni finali ambazo zitaanza kutumwa vumbi mwezi wa
4: 11 mwezi wa 11 na 12 kule Katari
3: kwa hiyo vijana hawa watakwenda huko. Kwa wale ambao baadhi wanakidhi kwa sababu ya umri, kama watafika hadi mwezi wa 11 12 hawajavuka ile 10
4: wanakidhi, maki wengi wana miaka 14 15 16 bado hawajatimiza, wengi hawajatimiza 17.
3: Yes, kwa hiyo kundi hili kubwa tulipata kwenye kombe la dunia.
4: Ile kundi kubwa asilimia karibia yote tu watakuwa kwenye kombe la dunia. Kombe la dunia ya ni safari nyingine, ujue kulikuwa tulikuwa tunatengeneza njia ya kwanza kutengeneza safari mpya kwenye soka la Tanzania. Kufika finali kwenye tournament kubwa kama hizi Afrika, manake ni frame up mpya wa Tanzania tumeitengeneza. Na tumeanza kutengeneza njia ambayo tunaona kabisa kwenye ngazi zote tunaanza kuonekana. Ujue tunawezekana hatujafanikiwa kwenye ngazi labda timu ya taifa ya wakubwa huko, labda Serengeti Boys Twiga Stars. Taifa Stars huko, Twiga Stars. Ila kwa vijana, yani kwa soka la vijana tumeanza kuwa na msingi mzuri wa makuzi na malezi, yani kuelekea kwenye mafanikio.
3: Ndiyo.
4: Tunaongea hapa manake tunazungumza hawa wanaenda kombe la dunia vijana under 17 kule Katari. Ila kuna under 20 ya wasichana wale wanaenda Poland.
3: Kombe la dunia pia.
4: Mwezi wa 9 yani naanza tarehe 5. Maana ni kombe la dunia na wame qualify. So kwenye kundi, maana kwenye kundi la kombe la dunia wameondoka kwenye AFCON. Maana huko tushamaliza.
3: Tushafuzu sana.
4: Ya, tushafuzu sana. Maana unazungumza kwenye finali 4 zilizopita, kama tumeshiriki kwa under 17 Serengeti Boys imeshiriki finali 4, kwenye finali 3, kwenye finali 4. Ni mafanikio makubwa sana. 2019 tumeenda, na 2021 haikufanyika kwa sababu ile ilipisha corona COVID-19 haikufanyika shindano. 2025 msimu jana tumeenda, 2023 tulienda. Maki 2025 msimu jana tumeenda na msimu tumeenda, maki finali 3 katika 4 zilizopita, 23 ndio hatukwenda. So maana yake kama tumefanikiwa kwenda mara kwa mara, tumefanikiwa pia kuvuka. Msimu jana tumeenda tukokota alama kwenye kundi, mashindano yafanyika pale Morocco. So hao vijana waliotengenezwa tusianze kuwapa pressure. Cha kwanza ni muone kwamba kuna ombwe kubwa kwamba limeingia kuanza kuwazunguka wa vijana, na wengi tunaamini kwamba hiki ni kizazi cha dhahabu ambacho kinatakiwa kitupe mafanikio kama Tanzania.
3: Yes.
4: Ila maana yake tunasahau kwamba kutengeneza njia bora, tutengeneze mnyororo lo wa vipaji kama hivi vio vinye mwendelezo. Hicho ndio kitu ambacho kinatakiwa kifanyike sasa hivi. Yaani tusishikilie hawa tukaamini ndio kipaji, yani kizazi ya pekee cha dhahabu ambacho kimepatikana kwenye nchi yetu.
3: Sio imani kwamba hatuwezi kupata kitu kingine huko.
4: Yes, maana kuna under 14, kuna under 13, kuna under 8 wapo.
3: Wako TDS kule.
4: Wako TDS ya. Maana tunazungumza na pale wa vijana wamekusanywa kutoka maeneo mbalimbali. Kuna wapo walioto kwenye academy mbalimbali Tanzania wamepelekwa pale. Maki kuna wapi ambao wa TFF wenyewe wametafuta kwenye mashindano kama ya shule, kwenye mashule haya ambayo yanafanyika, wamewapeleka pale. Manake lengo kubwa la TDS, manake talent development scheme, ni kama kuanza kutu

0: tengeneza msingi wa kupata vijana kuwaweka pamoja kukuza vipaji vya vijana. Na yule uko chini ya FIFA. FIFA ndo waliweka foundation yao kuinua kwamba uwekezaji kwenye eneo hili. So maana yake kama tumeshindwa kutengeneza academy nyingi sana Tanzania, na zipo chache ambazo nazo zinapambana kuibua vipaji. Maana yake kama tumepata na msingi huu skimu hizi za kwanza kuzalisha vipaji mbalimbali Tanzania, asasa vya vijana, unazungumza leo naweza kuzungumzia Kigamboni na Tanga. Kesho tunaanza kuzungumza kuhusu Shinyanga. Ndio kinaanza project hiyo inayofuata.
1: TFF.
0: Ya Shinyanga. Maana yake inawezekana tukafikia wakati Tanzania nzima tukawa na hizi TDS nyingi sana.
1: Kila mkoa.
0: Yes, kila mkoa utakuwepo na center hizi za uzalishaji wa vipaji. So mimi naamini kabisa tulipofikia, mimi naamini kuna mnyororo upo wa vijana wengi. Yaani wale waliopatikana tuendelee kutumia njia tuliyopata wa vijana, tuwapate wengine wa kutosha. So wao wanalidhichana. Hawa baada ya miaka miwili hawatakuwa under 17, hawatakuwa Serengeti Boys tena. Na uwezi kuwaweka kambini hao kwa pamoja. Hiki ni kizazi kinachokuwa. Mentality ya binadamu hawezi kukaa pamoja kwa maisha ya tamaduni moja, falsafa ile ile. Yes, mpaka wanakuwa wakubwa. Wengi natamani kwamba hawa wanaweza kukaa pamoja mpaka 2027 au 30. Haiwezekani kwa hiyo.
1: Tarudi hapo hapo bala.
2: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
3: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
7: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye ana utakwenda kumpinga atakuyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
10: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Kama mnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
9: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
11: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
12: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
13: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
9: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
11: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
9: Lakini bado, tumesimama imara.
10: Wawa kuna kunaitwa ila mbiruli.
9: Si tunaipenda.
10: Hey.
9: Oh, tunajivunia pia.
10: Awe, he.
9: Tunaenda mbali zaidi.
10: Mbele kule.
9: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
10: Hey, lambi lale.
14: Hakika ya nne ujumbe utakuja kupitia vizuri kabisa hapa tuliko tukimaliza maliza kuhusu timu ya vijana Serengeti Boys na safari iliyopo ni michezo ya kombe la dunia.
15: Ah, yeah, okay, tupo kwenye kundi moja group I, tupo na kundi moja na Brazil, Costa Rica na Jamhuri ya Ireland. Maana unaona kabisa baada ya kutoka AFCON, maana tuna mashindano mengine. So kama tutaongeza pressure kwa vijana, inawezekana tukawa na performance mbovu zaidi kwenye mashindano ya kombe la dunia. Tunakutana na Brazil, bingwa mara 4 wa mashindano haya ya vijana. Maana si taifa jepesi sana. Na mchezo wa kwanza tutaanza dhidi ya Costa Rica. Maana kwa aina ya mchezo tulivyocheza kwenye AFCON, toka kwenye hatua ya makundi dhidi ya Msumbiji, dhidi ya Angola, dhidi ya Mali, performance ilikuwa kubwa sana. Yaani moja ya timu ambayo ilikuwa na performance nzuri kwenye mashindano ya AFCON under 17 msimu huu ni Tanzania. Ya rais mpaka anapewa anachukua tuzo karibia zote. Maki mfungaji bora, Abla Dismas Atanas, Isa Chore mchezaji bora wa mashindano. Bado kuna ile fair play awards tumeibeba wenyewe Tanzania. Ila ukiangalia performance, moja ya timu ambayo ilikuwa inasherehesha mashindano, yani inaburudisha uwanjani, ilikuwa ni Tanzania. So mimi naamini kama tutaingiza pressure, tukaendelea kuwajenga vijana kwenye mentality ya kuamini kwamba platform nyingine yao kujitangaza ni kombe la dunia.
14: Na kutafuatilia zaidi maki tayari sasa alama kubwa huko Afrika.
15: Yeah, maana wamefika finali au kubahatisha. Na ndio timu ambayo iko inapewa chapo ya kubeba kombe AFCON. Maana tunazungumza kama tumeenda kama run up ya kwenye mashindano, maana tumeenda kombe la dunia. Mimi naamini maana tuko mataifa 10 kutoka Afrika, ila mataifa ambayo yanatazama zaidi ni haya yaliyofanya vizuri kwenye michuano ya AFCON. Kwamba performance kwa miezi kadhaa iliyosalia mpaka kwa kwenye AFCON, mimi naamini kwamba bado tuna nafasi pia nyingine ya kufanya vyema. Mimi na nguvu iende kuongezeka, kwamba vijana waende kujimarisha zaidi benchi la ufundi, pia kuongeza mbinu na ufundi. Maana yake tumeondoka kwenye soka la Afrika tunaenda soka la dunia. Tutakutana na mbinu tofauti tofauti. Brazil wao ni most talented player, wana most talented players kwenye taifa lao. Yaani wale wana vipaji asili kabisa, vile vya kutoka chini kabisa, sasa vya kuzaliwa. So manake tutakutana na timu ya aina hiyo, si haba kwamba kama tutaweza tukawabeat Brazil itakuwa ni safari nyingine. So vijana wachukue kama hii ni challenge nyingine, platform kombe la dunia
14: kabisa.
15: Kama unaweza kufanya vyema zaidi, sehemu ya kujiuza zaidi kabisa. Manake na njia hawa vijana ni kwenda kwenye ndoto zao, kama wanataka kufikia ndoto zao. Mimi naamini sio kwamba sasa hivi tukaanza kuwapa prize kubwa sana, tukawakatisha wasifike mbali zaidi, kwa sababu kama taifa tunategemea vijana hawa wacheze zaidi ya miaka hata 15 au 10 ijayo. Yani tusianze kukatisha ndoto za kijana kuamini kwamba kuna maisha baada ya soka, hatujui kesho yake kwamba atakuwa kwenye eneo gani. Yeah. So ila kama ndoto endelee kumlinda kijana, tuamini kwamba wewe utaendelea kulibeba taifa. Maana yake kwenye eneo la uchezaji kwamba taifa linakutegemea na unahitajika kwa maisha ya baadaye kwenye soka la Tanzania. Tuanze kutengenezea njia sahihi. So kwenye mchezo wa kwanza ambao ataanza kufungua kundi, Tanzania dhidi ya Costa Rica itakuwa ni November 21, then mchezo wa pili dhidi ya Brazil itakuwa ni November 24, then watamaliza kwenye hatua ya makundi itakuwa ni November 27, 2026 dhidi ya Jamhuri ya Ireland. Maana yake ni michezo ambayo anataka kucheza. So Elieneza Nsanganzelu, Nicolas ni kama aendelee kujenga vizuri mentality ya wachezaji. Hawa wachezaji wengi
14: ni kocha mzao.
15: Ni mzao.
14: Nafahamu vizuri.
15: Agle Moyes wako pale. Maana yake Agle Moyes msimu jana alienda akiwa na timu ya hii ya vijana AFCON, maana yake unazungumza alijifunza kitu, ameongezea nguvu pia msimu huu akiwa na Elieneza. Mimi naamini kabisa akili inahitajika ijengwe sana. Yaani akili ya mchezaji wa aina hii miaka chini ya 17 hahitaji vitu vingi sana. Hana vitu vingi ambavyo vinamzunguka. Yaani yeye anahitaji tu atengenezewe mazingira ya kuto kuruhusu pressure kutoka nje mwingie. Na ishajengeka Tanzania kuanzia timu za taifa za wakubwa, Taifa Stars. Tukiwa tunacheza karibu na mashabiki huwa tunakuwa under pressure. Yaani tunakuwa kwenye pressure ambayo imetuzidi.
14: Kuliko tukiwa mbali.
15: Kuliko tukiwa mbali. Performance tukiwa mbali huwa tunafanya vyema sana. Ndio maana ile Serengeti Boys ya under Serengeti Boys ile 2019 tunaenda kule Gabon. Tulifanya vyema sana akina Mkomola wale. Tulifanya vyema sana. Ila baada ya kurejea 2019 tukiwa kama wenyeji tumeandaa. Maana unazungumza
14: tukaharibu sana.
15: Tukaharibu sana. Tuliondoka kwenye kundi tumefungwa hapa na Angola, walitufunga Uganda, walitufunga Ghana. Maana yake tulifungwa michezo yote kwenye makundi tukiwa wenyeji Tanzania. Kwa maana yake mimi naamini ile mentality ya kuamini kwamba tukiwa karibu na mashabiki kuna mzigo mzito tumeubeba. Ianze kutuondoka, tuanze kuzoea. Tukiwa kwenye mashindano makubwa yenye pressure, mashabiki ni sehemu muhimu sana kwenye mashindano. Licha kusema kwamba hatukuruhusu, yani tusingeruhusu watu kusogea mchezo wa finali, ila wenzetu Senegal walikuwa na mashabiki wengi zaidi. Zaidi ya mashabiki 1000 walielekea kule. Sisi walituzidi takriban mara 5 zaidi ya kwetu. Ila unazungumza na wao pia walijiandaa kwenda kuisupport timu yao kwenye mchezo wa finali. Ila wao manake kwa njia wanazozipita, kwa mafanikio waliyopata kupitia nyuma kwenye phase nyingine tofauti tofauti, maana yake unazungumza wao walishakomaa. Ile pressure kwa wachezaji wao kuanzia vizazi vya chini kabisa, hawana ile pressure kama ambayo inatukuta sisi. So maana yake sisi tukiwa na mashabiki wengi tunaamini tuna deni kubwa zaidi. Nah. Ila wao wanacheza cha kwanza, wanaamini kabisa kuna wenzetu walipita, walifanikiwa, walifanya nini. Ila tuamini kabisa kwamba bado tuna safari ndefu sana ya kufanya, na njia tunayopita mimi naamini kabisa njia tunayotumia inawezekana tusijifananishe na wengine, ila tutumie njia yetu ambayo tunaweza tukafanikisha yote. Tukaanza kujenga vijana kuanzia chini wenye uwezo na ubora kabisa, talented, na tusiamini kwamba hii Serengeti Boys inatakiwa wachezaji wote watoke kwa pamoja.
14: Sio pressure hiyo.
15: Hiyo pressure maana yake shatuingia.
14: Hata popote wewe nitokee hivyo, sio lazima vijana wote kwenye
15: umefanye
14: waje kuwa
15: wachezaji wakubwa.
14: Timu kubwa uchezaji wakubwa.
15: Yaani hawa wachezaji wote walienda kushiriki kwenye haya mashindano, wao walijenga kizazi bora ambacho kimefanya vyema kwenye AFCON. Hatuwezi kupata cream nzima ya kuwatoa kufika kwenye level ya juu ya ushindani. Inawezekana kwenye hawa wachezaji wote tukaona wachezaji watano au wachezaji 10 ndio wamefanikiwa kuvuka kwenda kwenye level ya juu. So level of graduate, unavyohitimu kutoka daraja moja kwenda jingine, huwa linahitaji pia ukomavu wa mchezaji mwenyewe kwanza. Maana yake namna anavyoishi, namna anavyokuwa. Kuna wengine ndoto zao inawezekana baada ya miaka miwili usimuone yupo kwenye kelia ya mpira, akahamisha kelia yake. Hawa bado ni vijana, wanaendelea kuishi kwenye ndoto zao. So inawezekana mwingine hapa yuko kwenye ndoto za kuwa daktari, ila bado kwa saizi tu ampata nafasi ya kucheza. So baada ya miaka 4 5 tusimuone kwenye kelia ya mpira wa miguu. So kuna wengine wanaendelea kuisoka, kama naweza kuendelea kujenga kwenye mentality ya kuamini soka ni eneo sahihi la wewe kuendelea kuishi nalo. Inawezekana tukawabadilisha wakaishi hivyo, ila wengi bado ni vijana wadogo. Tusiwaingizie pressure ambazo sio za msingi, ambazo naendelea kuwapunguzia ile mentality kuelekea kwenye mafanikio.
14: Sawa, tusubirie
15: tuone hiyo kombe la dunia Katari ambayo itafanyika mwezi wa 11.
14: Bana ujumbe tutaje kupitia vizuri sana, ndio kushiriki nasi vizuri kabisa hapa, tutapitia kila ambacho na shiriki nasi. Tukiacha hayo bana, Kasim, ligi inakaribia kurudi. Kumepoa kidogo mitaa eh?
16: Ni kawaida.
14: Unajua Arsenal kidogo ndio changamsha. Arsenal kidogo ndio changamsha gengi baada ya zile sherehe. Baada ya UEFA kupoteza Arsenal, kukapoa.
16: Ni kumepoa.
14: Mechi zikapotea.
16: Sasa tunaangalia mechi za kirafiki tu za kujiandaa na kombe la dunia, lakini hazina msisimko sana kama ligi ambapo itarejea, na tunashukuru Mungu. Tarehe 13 ligi ya Tanzania itarejea. Na hisi mtaani pia kutaanza kuchangamka, kwa sababu
14: na kutakini tarehe 12 Azam utangulie.
16: Azam anaanze
15: tarehe 12 zidi ya Fountain.
16: Kwa hiyo tarehe 12 ligi inarudi. Kwa hiyo tarehe 12 Azam anacheza, tarehe 13 atacheza Yanga, tarehe 14 atacheza Simba. Kwa ni siku tatu ambazo zimefululiza ambazo
14: sasa hivi badika bandua hadi tunapokwenda kumaliza nani?
16: Hadi tunapomaliza ligi
14: lakini michezo tunataka kwa kila timu.
16: Kitu ambacho ningependa sana ni kama tungekuwa bodi yetu ya ligi ina inaangalia mbele. Hizi mechi zikuwa baada ile kambi ya Taifa Stars kuvunjwa zile mechi za kirafiki kule Morocco.
14: Wangesema games ziendelee.
16: Yani game ungerudi games zingeendelea kuendelea ili tupunguze ukubwa wa kumaliza ligi. Ligi mpaka tarehe 30 mwezi wa 6. Ligi ndio inaisha. Watu wenzetu ligi zishaisha toka mwezi wa 5. Yani tuna gap kubwa sana kati ya wenzetu waliomaliza ligi katika maandalizi yao ya kwenda msimu mwingine na sisi ambao
14: tuko nyuma kidogo
16: katika kwa kufanya maandalizi ya msimu unaokuja. Kwa hiyo Simba Sports Club atarudi tarehe 14 akicheza na Pamba Jiji. Alafu taarifa kwa mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club, mechi yetu ya na Mbeya City imerudishwa nyuma sababu ilikuwa tucheze tarehe 18. Lakini imerudishwa nyuma kwa siku na imerudishwa nyuma pia kwa muda. Sababu ilikuwa tucheze tarehe 18 saa 10 jioni, lakini imerudishwa nyuma tarehe 17 tutacheza saa 8 mchana. Kwa sababu mbili ambazo msemaji wetu amezitoa. Moja nimeongeza mimi, moja ameitoa yeye. Moja amesema kwamba sababu kuu ni usafiri wa ndege wa jiji la Mbeya. Usafiri wa ndege wa jiji la Mbeya, ndege ya mwisho kutoka Mbeya kurudi Dar es Salaam ni saa 12 jioni. Kwa hiyo mchezo ukicheza saa 10, ya maana mpaka saa 12 kasoro mpaka 12 kamili mwenye ndio mpira unaisha kutokana na dakika zile za nyongeza. Kwa hiyo hizo dakika mpaka warudi hotelini wajiandae kwa ajili ya safari, ya maana ndege wanakuwa wameichelewa. Kwa hiyo ndio maana waliomba bodi ya ligi kwamba mchezo wao uchezwe saa 8 ili mpaka saa 10 mchezo unakuwa umeisha wafanye maandalizi ili ya kuwahi kufika uwanja wa ndege saa 12 ili waondoke kwa ajili ya kufanya maandalizi ya mechi ya nusu finali ya CRDB Cup. Kwa hiyo sababu ya pili ni hiyo ya mechi ya tarehe 21 kati ya Coastal Union, sababu Simba anakiwa rudi Dar es Salaam, atoke Dar es Salaam tena aende Arusha kwa ajili ya mechi ya nusu finali kati ya Coastal Union na Simba.
14: Yes.
16: Kwa hiyo hiyo ni sababu ya pili ambayo ilisababisha waandike barua
14: mechi
16: yao irudishe nyuma.
14: Nani anapigwa Mbeya tarehe 18?
16: Na mashabiki wote wa Simba Sports Club ndani ya mkoa wa Iringa, nafasi zinaendelea kuisha.
14: Mna wengi wanasafiri.
16: Usije uka siku ya kuondoka ukanipigia simu maana nataka kusafiri. Mimi yani nitashindwa kukusaidia kwa sababu gari tunayo kodi, tuna kodi gari inakuwa na siti maalum. Yaani inakuwa na siti, idadi ya siti kamili. Kwa hiyo utovokuja siku ya kuondoka ukaniambia baba mimi nataka kusafiri, kwati gari imeshajaa, mimi nitakuweka wapi? Siwezi kukubeba mgongoni. Kwa hiyo
14: maandalizi
16: tumeanza mapema na niwatangazia mapema kwamba tutasafiri. Kwa hiyo nafasi zimebaki chache. Wewe mshabiki na mpenzi wa Simba Sports Club unayetarajia kusafiri kwenda Mbeya, tuwasiliane mapema. Usio mimi kuwasiliana siku ya mwisho, mimi nitashindwa kukusaidia. Utaniona ni mbaya, lakini ubaya utakuwa umeuanzisha wewe kwa sababu taarifa umeipata mapema. Lakini maandalizi yako ndio yamekuwa hafifu.
14: Mashabiki mna meratibu vipi leo kusafiri? Naenda Mbeya, naona matawi mengi na posti.
16: Tunaenda Mbeya Tunduma, wanaenda Makete, wanatoka Makete wanaenda Mbeya. Tarehe hiyo leo tarehe 17. Kwa hiyo na sisi Iringa mjini tawi la Wekundu wa Iringa, tarehe yetu ni hiyo hiyo tarehe 17, tutaondoka alfajiri hapa. Kwa sababu kama mechi ni saa 8, ina maana almost kwa saa 5 ndio tumeingia ndani ya jiji la Mbeya. Ili tupumzike kidogo kabla ya kuanza shughuli za kuingia uwanjani. Maana mechi hizi za mikoani zinakuwa na changamoto moja kwamba waingiaji ni wengi lakini wanasubiria muda usogee. Kwa hiyo
14: production zinakuwa nyingi baadaye.
16: Production zinakuwa nyingi. Muda ukishasogea sasa kuanzia saa 7 basi 7:30 watu ndio maana msururu mkubwa watu wanataka kuingia uwanjani.
14: Kwa ingia mechi ishaanza muda
16: mrefu. Ukiwahi mapema unawahi, unapumzika, unaingia uwanjani wako, unatulia, unachukua seti yako, unatulia, unasubiri mechi ichezwe. Ikiisha tunageuka. Hamna swala la kulala tena. Kwa hiyo maandalizi yako kwenye hatua za mwishoni. Kwa mashabiki ambaye anataka kwenda, tuwasiliane mapema. Mimi siku ya safari kwa kweli nitashindwa kukusaidia. Nitatamani nikusaidie lakini nitashindwa kukusaidia kwa sababu siwezi kukubeba. Gari imejaa, mimi nakuweka wapi? Na uwezekano wa kukodi gari ya pili kwa watu wawili au watatu utakuwa ni uongo. Kwa hiyo tujitahidi tufanye mawasiliano mapema. Muda ukifika ibaki ni muda tu wa kuondoka. Sio kwamba siku ya kuondoka tuanze tena tunatafutana kwamba jamani wanaotaka kwenda hapana, huo saizi huo taratibu haupo. Kwa hiyo tunatamani mpaka kufika Jumanne, kwa sababu mechi tarehe 17 na maana Jumatano, mpaka kufika Jumanne ya tarehe 16 kwamba kila kitu kile kimeisha. Wanaosafiri washajulikana kwamba wanasafiri watu wangapi, gari nao safiri tunaondoka nayo ishajulikana na muda ushajulikana. Ibaki tu tarehe 17 alfajiri ile tuondoke, na haiwezi kuzidi saa 1. Yaani kuanzia saa 1 kurudi nyuma, saa 1, saa 12, saa 11 huko kurudi, ila haiwezi kwenda mbele kwa sababu ya muda wa mechi ambao umepangwa. Na Mbeya ni sio padogo, ni kitambo kidogo. Kwa hiyo karibu kilomita 300 na kitu. Kwa hiyo tutaondoka alfajiri, yani kuanzia saa 1 kurudi nyuma, yani saa 1, saa 12, saa 11 hapo. Ili tupate kuwahi mapema kule ili maandalizi ya kuingia uwanjani yafanyike mapema.
14: Sawa, taratibu wenu kuja na mawasiliano pia tumalizie.
16: Kwa mawasiliano utanitafuta mimi, msemaji ni 0789 88 2000, 0789 88 2000. Muda wote nipigie simu niambie bwana mimi nataka kwenda Mbeya, tutakupa utaratibu ili jinsi gani utalipia, au kwa namba ya mwenyekiti ambayo ni 0745 110857, 0745 110857. Muda wote mpigie simu, tupigie simu, tutakupa utaratibu ili tuende pamoja Mbeya tukaipe support timu yetu.
14: Mechi tano zimesalia hizo.
16: Pia mechi zetu sisi tano zimesalia, na tushaona upande wa pili zinawatesa sana hizi mechi.
14: Kwa nini?
16: Wameshaanza kututengenezea, wameanza kututengenezea mazengwe ambayo hayana msingi wote ili kututoa kwenye line. Nawaomba mashabiki wa Simba Sports Club tusiingie kwenye mitego ambayo inatengenezwa.
14: Ipi hiyo?
16: Imeanza.
14: Wanasemaje?
16: Tumeanza kwanza, tumeleta basi letu. Raiza. Wameanza kusema
14: basi bovu.
16: Basi bovu, basi bovu. Oh, basi feki. Sijui basi limetumika. Yaani zote hizi kututoa kwenye leli. Lakini sisi tunachojua, mzabuni wetu alituambia atatuletea basi. Hajasema kwamba basi litakuwa ni jipya
14: au used.
16: Ila alisema atatuletea basi, na basi limefika. Tunashukuru, basi limefika. Kinachosubiriwa sasa hivi tunatengeneza, kuna kitu tunakitengeneza pale kule nyuma ya Eliza. Kwamba tunataka tuliweka lile goli la chama lile. Lile goli lile tunataka tuliweke pale nyuma ili kile linapopita sehemu
14: ile msubiri mweke kombe mkishinda.
16: Hiyo kombe lingine, hiyo ya kombe chama. Na sisi tunaanza na hili goli la chama. Goli la chama ni la kwetu na basi ni la kwetu. Kwa hiyo hamna mtu ambaye atatupangia kwamba tusubiri tuweke kombe. Hili tunaanza nalo. Kwa sababu kuna kipindi cha mchana kile kunakuwa na mwanga. Kwa wataalamu wa design wanahangaika ili kulifanya lipate kagiza fulani ili leo linaonekana. Wameshindwa kwenye issue ya basi, wamekuja kwenye issue ya kutemwa kwa msemaji wetu Ahmed Ali. Wamezungumza sana wao, Ahmed Ali anaachwa na Simba. Sawa, hata akiachwa. Sawa. Hata akiachwa na Simba atapita. Yaani tunaamini sisi kwamba Ahmed Ali pale atapita. Kwa sababu hajaanzia pale. Kabla ya kuja na Simba amekuwa sehemu kubwa, yani sehemu nyingi ambazo ni kubwa. Nako amepita, amekuja Simba. Simba naye atapita, ataondoka. Wameona hilo, hawa jamaa mbona hawaingii kwenye mtego? Wakaleta swala la mishahara. Ambao kila mtu kwamba yani wanajua kabisa kwamba ndani ya bodi kwamba kule kwamba kuna mtu labda anawaambia kwamba mishahara hawajalipwa. Wachezaji wameshalipwa mishahara toka tarehe 25. Wachezaji kama wanadai mishahara ni mwezi huu wa 6.
14: Kwa hiyo naamini wanatoa mchezoni.
16: Yaani wanataka kututoa mchezoni, ambapo ninachowaomba mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club tusitoke mchezoni. Hizi mechi tano ni muhimu mno. Tuisupport timu yetu kwa hali na mali ili tupate kupata mafanikio mazuri, kwa sababu hii ndo kawaida yao. Yaani katika hivi vyote vinavyoongelewa hivi,
17: hakuna cha ukweli hata hiki.
16: Hata kimoja. Kwa hiyo ni propaganda ambazo zinataka kututoa kimichezo. Kwamba sisi tutoe kwenye leli, tuanze kuwasikiliza wao. Timu gani sasa kama hiyo Simba mpaka sasa wachezaji hawajalipwa mishahara sivyo? Hakuna kitu kama hicho. Mishahara imelipwa toka tarehe 25 na hakuna msimu ambao Simba Sports Club wamepokea hela nyingi sana kama msimu huu kuanzia dirisha dogo la usajili mpaka sasa hivi. Wachezaji wamechukua yani kila maslahi yao wanayohitaji walikuwa wanapewa. Kwa hiyo mashabiki wa Simba Sports Club tunaomba tushikamane, tuachane na propaganda ambazo hazina msingi wote ili zitutoe kwenye leli tushinde kuisupport timu yetu. Tunaomba tushikamane, tuisupport timu yetu kwa hali na mali.
14: Haya. Saidi na nyinyi mechi tano zimesalia. Bali na hayo mna masafari yenu na vitu kama hivyo, tawi la Iringa na kwingineko, lakini mna taarifa yenu pia ambayo Yanga mko nayo kwa faida ya mashabiki wenu. Nyinyi mna pressure na game tano zosalia hizo. Na Lake Tanganyika Kigoma tarehe 14.
18: Eh, tunaanza na hiyo tarehe 13. Tunaanza na hiyo Lake Tanganyika Kigoma.
14: Moja viwanja vigumu kabisa nchi.
18: Kwa maana ya kwamba tunajua tunaenda cheza na kocha mchezaji wa Simba zamani
14: Julio
18: na ni mbishi. Kwa hiyo na sisi tunaenda kupambana naye tukitambua kwamba nini kinaenda kutakiwa kufanyika kwenye kuendelea kuyatetea makombe yetu mawili yote. Hii unajua kwamba ni mabingwa watetezi.
14: Ndio.
18: Sisi ni mabingwa watetezi, kwa hiyo tunaenda na letu moja tu, kila mechi sisi ni finali. Kwa hiyo tarehe 13 tukaondoke na pointi 3 kule. Turudi tucheze na Fountain Gate. Tuje tucheze na Azam. Nafikiri itakuwa FA. Tutaipiga Mwanza. Tukimaliza tena unajua tunarudi tena na Azam. Tarehe 24. Unaona ilivyokuwa mbana. Ligi. Kwa hiyo tunayoiangalia zaidi sasa sisi mechi yetu ya hamasa baada ya kucheza na TRA tarehe 27 ni tarehe 30 ambayo ndio kwetu sisi ndio amsha, maana hiyo ndio ya kutangaza ubingwa. Hiyo ndio ya kutangaza ubingwa. Maana sasa hivi tunapocheza ni kwamba mtani akikaa pale juu na maana sisi hatujacheza. Sasa sasa hivi tunaenda kwenye hizi mechi na maana sisi tunaanza tarehe 13. Ana kazi ya kutufukuza, maana na yeye ataashinde, sisi tumeshashinda. Kwa hiyo sisi tuendelea kuwa tuko pale juu. Ndio uzuri wenyewe tena. Umeona? Kwa hiyo tuna hamasa kubwa ambayo tunaifanya ambayo imechagizwa na mkutano wetu mkuu ambao umefanyika jana pale kijiji cha Mloa Ndorobo pale. Tumefanya mkutano wa wanayanga wa maeneo yale na viongozi na uongozi umechaguliwa rasmi hivi sasa. Kwa hiyo tawi la Yanga Pawaga family limebarikiwa rasmi hivi sasa, lina uongozi. Na uongozi huo unachukua shughuli zake mapema kabisa kutia hamasa katika jimbo lote la Isimani. Ndio maazimio yetu kuhakikisha kwamba kila kata inakuwa na wanachama 100 2026 2027 ndio kampeni yetu. Kwa hiyo tumetoa taarifa na tunaendelea kuwaasa mashabiki na wapenzi wa jimbo lote la Isimani popote pale walipo watutafute, tuwafikie, tupange ratiba. Kwanza tunaanza na hamasa ya kwenda kwenye mechi ya tarehe 30 na JKT pale Meja Jenerali Samuel. Tuna uhakika kwamba tunakwenda kwa usafiri ambao utaanzia huko huko tuliko mpaka tutakapo fika kwenye uwanja wa JKT. Kwa hiyo watu waanze mapema kujiandaa kwa sababu hakuna cha kutuzuia. Ratiba hiyo ipo. Siku hiyo ni siku ya kwenda kutangaza ubingwa. Kwa hiyo tunawaambia tu watu wawe tayari, naweze kuweza kufanya lolote linaloweza kufanyika kwa mawasiliano ya simu namba 0622 404592 0622 404592 au 0754404592. Mimi naongea ndio katibu wa tawi la Yanga Pawaga Yanga family, lakini pia ni afisa hamasa wa tawi la Yanga Iringa Manispaa pamoja na Pawaga. Kwa hiyo tunawasiliana kwa ajili ya mambo yote, wanachama pia na safari ya tarehe 30 Dar es Salaam. Safari ya tarehe 30 Dar es Salaam, tukumbuka mafuta yamepanda, lakini wastani wa nauli kwa sasa kila mtu ajiandae kuanzia 1050. Hiyo ndio wastani wake, kwa sababu kuanzia hapa Iringa mpaka Dar es Salaam kanauli kamepanda kidogo, badala ile milioni moja, pointi tatu au pointi mbili. Sasa hivi tunaenda kwenye pointi tano kuichukua gari. Kwa hiyo wakati tunaendelea kulichekecha hilo, kila mtu afanye maandalizi ya kutosha kwa ajili ya kuelekea mechi yetu ya tarehe 30.
14: Kwa kule Paga sipata cheti kile?
18: Paga tumekabidhiwa cheti cha ithibati na kwamba tumekidhi vigezo, kimetolewa tarehe 12 mwezi wa 5. Kwa maana ya sasa rasmi Pawaga toka kuwe na mashabiki na wapenzi na wanachama mmoja mmoja, miaka nenda rudi toka Yanga ianze, rasmi imeanza kuwa na tawi, na ambalo tawi hilo tunaliita tawi la Muungano. Kwa hiyo wanajimbo la
14: Isimani alikuwa ikuepo,
18: alijawahi kuepo. Kwa hiyo wanajimbo la Isimani tujivunie, kwa sababu tuna wanachama, tuna wakeleketwa Migoli, Isimani, Pawaga, Idodi, kote huko wote walikuwa wakiishia tu kuwa mmoja mmoja na wanajitoa kivyao vyao. Sasa tumetengeneza muunganiko, iwe tuna safari, iwe unataka uwanachama, tutakufikia mahala popote ulipo sawa na wasaa. Huu ndio wakati sasa wa kujikomboa kama mwanachama. Usiingie kwenye kibanda umiza ukiwa shabiki lialia ambaye huelewi nini kinaendelea kwenye timu yako.
14: Sawa, kwa hiyo mengineyo ni
18: mtakumu
14: naratibu shughuli za kila siku
18: za klabu.
14: Na issue, na wamepatikana wawakilishi kwenda kupiga kura.
18: Wawakilishi wa kwenda kupiga kura kwenye mkutano mkuu wa Yanga wamepatikana. Kwa binafsi niweze kutumia nafasi hii kuwatangazia rasmi kwamba mwenyekiti wetu wa tawi la Yanga family ni bwana Mohamed Riehe kutoka kata ya Mrenge, na makamu mwenyekiti ni Zakayo Njogolo kutoka kata ya Mloa, kijiji cha pale Mloa nani. Alafu katibu ni mimi Saidi Ngamilo, kaimu katibu wa Baskalesi, mweka hazina Lloyd Mdenye, Adamu Mduda mjumbe mkutano mkuu, Salumu Mfinde kata ya Ilolompia huyo mjumbe mkutano mkuu. Kuna Christopher Kibiki na Patricia Muhulilo, hawa ni wajumbe katika kamati tendaji ya watu 9 sawa na vigezo na masharti ya katiba ya Yanga Afrika.
14: Kwa mmeweka tawi lenu pale?
18: Kwa hiyo tumeliweka tawi letu lenye mchanganyiko wa viongozi kutoka hivi vijiji au kata hizi, lakini lengo letu ni kuimulika jimbo zima la Isimani, kuhakikisha kiu ya wana Yanga, kiu ya wapenzi na mashabiki inaenda kuisha kwa kuwa wanachama na waweze kuisupport timu yao. Mpaka sasa na juzi tumeweza kufanya usajili wanachama kama 5, tumeongeza kwenye idadi yetu. Kwa hiyo watu waendelee kutoa mawasiliano kwetu na sisi tuwape mwongozo. Pale Mloa yupo bwana Adamu Mduda, pale Tunundu yupo wa Baskalesi, kule Boriboli yupo Muamini Kapene na Roida Mdenye, wote watakusupport namna gani unataka kujisajili, ulipie upate kadi yako kupitia katibu na kiongozi Saidi Ngamilo. Karibuni sana.
14: Nimepiga mwingi bwana navuka mipaka sasa mmeenda maeneo mbalimbali.
18: Swala letu sisi sasa ni kuhakikisha kwamba kweli tunakwenda kuisupport Yanga, sio kwa maneno, sio kwa kelele. Ni kwenda kuifanya ifanye vile ambavyo maazimio ya uongozi wa Yanga yanataka, basi na sisi wapenzi tunayafurahia. Sasa tuyasupport kwa uwezo wetu.
14: Sawa. Kuna lingine?
18: Lingine zaidi, lingine zaidi kuhusiana na unajua tuna huu msimu kama alikwenda kuzungumza ndugu yangu, mechi zimebana sana na pamoja na hiyo mwezi wa 6
14: lazima kiziishi
18: na tunafunga mwaka, ila tu bahati mbaya ligi yetu ni kwamba inafunga mwaka na ligi ndio, yani tunapofunga mwaka na ndio tunamaliza ligi. Sasa ujue tunakuwa na changamoto sana ya kufanya maandalizi. Kwa hiyo kama hatutajipanga vizuri kwa supporter kwa hizi timu zetu, tutakuwa wapiga kelele tu. Lazima tuone kwa sababu tunaenda mwisho, ni mwanzo, yani safari inavyoisha, yani safari hii inavyoisha tarehe 30 ligi inaisha, ni mwanzo wa safari nyingine 2026-27.
14: Hii ukifeli tu hii mitano kiteleza kidogo tumeisha.
18: Kiteleza hii kidogo tu umeisha. Kwa hiyo hapa kuna mambo mengi sana yanatazamwa. Kujipanga upya, usajili, nini, maona tunazungumza. Masuala yote yanahitaji tafu, yanahitaji uwezeshaji, yanahitaji support, yanahitaji umoja. Yanahitaji umoja kulikweli ili kwenda kufikia hayo malengo tunayozungumzia. Kwa hiyo kifupi tu ni kwamba tuendelee kufanya yale ambayo tunaifurahisha nafsi wakati tunafanya shughuli zingine. maisha nayo ya bado yapo.
14: Ndiyo, tarudi hapa. Mechi zimebakia 5-5 kwa Simba Yanga, lakini tarudi hapa kumalizia yale ambayo tuko nayo vizuri. Said Ngamilo katibu sasa hivi tawi yuko Pawaga kizungumza vizuri kabisa. Tawi inaitwaje lile?
18: Pawaga Yanga Family.
14: Pawaga Yanga Family. Na alikuwepo awali, alikuwepo huko awali.
18: Alikuwa
14: jipya hilo
18: maana. Hilo jipya.
14: Sawa, tarudi hapa punde na yuko Kasim Pio Mare hapa sababu tawi la Simba Wekundu wa Iringa naye amezungumza yake na tarudi kumalizia ngoto mwisho kwa yale ambayo tuko nayo leo.
17: Oh, mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa Hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026 na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026 kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 06 35 04 17 86. Watu wote mnakaribishwa.
1: Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano.

0: pingui.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Dakika 39 tutakuja kuwauliza hapa Saidi na Bwana Kasim kuhusu timu zao za kombe la dunia, lakini kwa chap chap baadhi ya michezo ya ligi zingine hapa nyumbani ni kwamba ligi ya championship itaendelea leo na inawezekana tukampata na pata daraja rasmi, wakati kule first league pia kutayarisha pata daraja wengine kwenda championship.
1: Bandari amesogea championship, ila kwa championship ambayo anatarajia kupanda ligi kuu, michezo ya leo Juni 7 kuna michezo inachezwa muda mmoja saa 10 jioni, michezo takriban 8 hivi. Kagera Sugar atakuwa nyumbani dhidi ya Ken Gold pale Kaitaba. Kagera Geita Gold dhidi ya Songea United pale Nyankungu Stadium Geita. Big Man dhidi ya Gunners itakuwa Ikulu Stadium kule Lindi Ilulu. Ukumbea kwanza dhidi ya Stand United Ali Hassan Mwinyi kule Tabora. Babalian dhidi ya B19 itakuwa ni Philbert Bay Stadium kule Pwani. Housing dhidi ya Transit Camp Amani Stadium pale Njombe. Mbuni dhidi ya Tanzania Police Tanzania Sheikh Amri Abedi kule Arusha, na mchezo wa mwisho hii leo TMA dhidi ya African Sport utakuwa unacheza ushirika kule Moshi. Ni michezo ya leo hii championship bado nine. Hii ni round ya 27. Wanaenda 28, wako raundi ya 27.
0: Yes.
1: Maki imesalia michezo mitatu kwenye msimamo wa championship mpaka sasa. Baada ya raundi ya 27, Geita yeye ndio anaongoza ligi nafasi ya kwanza baada ya michezo 27 na alama 68, huku Kagera Sugar nafasi ya pili ana alama 65, Police Tanzania nafasi ya tatu alama 60, huku Mbeya Kwanza nafasi ya 4 alama 57. Hii ni top 4 ile. Mbeya Kwanza manake wapo top 4, Geita Gold, Kagera Sugar, Police Tanzania, Mbeya Kwanza. Huku kule wanataka kushuka daraja chini kabisa. Nafasi ya 16 Housing baada ya michezo 27 na alama 9. Huku nafasi ya 15 Barbarian yeye baada ya michezo 27 alama 12. Wao ndio wako kwenye danger zone kabisa, red line kule chini kabisa. Nafasi ya 14 pia wanaweza kaenda playoff, kama unaweza kuanza nafasi ya 11 mpaka 14 unaweza kucheza playoff kusalia kwenye ligi. African Sports nafasi ya 14 alama 17, Stand United nafasi ya 13 alama 25, huku Songea United nafasi ya 12 alama 29, TMA nafasi ya 11 alama 30. Hizi ni maeneo ambayo leo unasubiria kuona maki kwenye mchezo. Yes. Mchezo itakuwaje?
0: Geita kishinda leo dhidi ya Songea rasmi anapanda daraja, anakwenda ligi kuu 2026-27. Na Geita leo yuko nyumbani Nyankumbu, na ninavyojua Geita kwa nyumbani msimu huu leo anaweza kaimaliza shughuli tu dhidi ya Songea, ambao Songea hawa kwa nafasi nzuri.
1: Wamekuwa bora sana. Moja timu ambayo imefunga magoli mengi zaidi 60. Lakini ndio timu pekee yenye magoli idadi kubwa ya juu zaidi. Maana anayemfuata kwenye magoli mengi zaidi ndio unakuja labda Mbeya Kwanza na magoli 51. Ila maana yake ana magoli 60 ndio kinara. Na mfungaji bora wa championship mpaka sasa unajua ni Aubrey Chilwa. Yeye alichagua safari.
0: Kodiera yupo
1: kule. Yupo chini kule championship na magoli 16. Yupo Kagera Sugar. Maana yake amechagua safari. Ameama ligi kuu, ashapita kwenye eneo la ubora. Ameenda kwa ligi kuu. Anaweza kala karejea. Kagera Sugar naye ana nafasi. Maana yake wawili hao wanaenda moja kwa moja. Yaani anayemaliza nafasi ya kwanza na ya pili wanapanda moja kwa moja kwenye ligi kuu. Na wale wanaomaliza wa 3 na 4 watacheza playoff, na wale ambao wanamaliza kwenye nafasi za chini zile za ligi kuu Tanzania bara. So maana yake wanaenda cheza playoff. So Geita Gold na Kagera wana nafasi pia kuenda moja kwa moja ligi kuu msimu ujao.
0: Yeah, ndio. Ibana Festo Makasi kutoka Iringa Mtuvila kujisajili kwa mwanachama kulipia kadi shilingi ngapi? Nauliza sasa, sijui kauliza kwa Yanga au Simba. Hii itabidi muijibie wote.
2: Hii ni 2029 kwa Yanga. 2029 kwa maana ya kadi shilingi 5000, 2024 ada ya mwaka. Karibu sana.
0: Kwa Simba?
3: Kwa Simba sasa hizi tuna mfumo wa kadi ya wanachama ni 15000. Ambayo 5000 ni kadi, afu 10000 unachangia klabu yako.
0: Sawa, nasema under 20 kucheza finali ya AFCON tujifunze zaidi, sio na 2017 hatujawahi kucheza finali kwenye mashindano ya timu ya taifa. Naitwa Isaac Kiongori kutoka Isimani. Tunitoboa 2026, naomba kuuliza sijui gani uliofanya chama langu la Simba bado mika gurunguru kutoka Ilula Mtua. Lakini chamuka rabu na Simba ndo mmalizana, kwa sababu mkupa wake kimalizika tu atakuwa sio mchezaji wa Simba tena. Sasa naipongeza timu ya taifa Serengeti Boys kwa pale ilipofika, wapewe mawe yao kidedea kutoka Ilula Matarawe. Akitakia Yanga maandalizi mema mchezo ujao. Kideboy kupatikana mtaa wa Kongo, msimamo tulina wadau hapo wanatusikiliza, napata vizuri sana mimi, niko nanyi mpaka baadaye sana. Haya, nataka kuuliza tetezi kocha upande wa Yanga zipoje, Michael Msigu kutoka Isalavano Gute Tanzania. Bado hizo taarifa za kocha mpya. Napata vizuri sana, mimi niko nanyi mpaka mwisho. Naitwa Play Good Msola kutoka Ikuvala. Sasa tuko pamoja. Na watakia Jumapili njema. Ni Play Good Msola huyo akitondikia ujumbe vizuri kabisa hapa. Jina la Vincent Tudodoma, Yanga damu wewe tusikiliza. Asante Vincent kutoka Domu. Isaac Ngolo kutoka Simani Tarafani naye ametandikia hapa ujumbe wake muda huu. Haya, timu ya Mamlaka Bandari imepanda daraja. Imekuwa championship.
1: Wao kwenye ligi 1 kule chini wamepanda daraja. Wao kwenye ligi A, maana kuna ligi A na ligi B. Wale washindi wa ligi zote wanaongoza ligi zote mbili, wao wanaenda moja kwa moja ligi kuu. Yeye Bandari bwana amesogea.
0: Yes.
1: Tuone Lionel Rangers naye. Makeo atakuwa anawezekana akaenda moja kwa moja nao wawili moja kwa moja championship. Wengine wakasubiria kuona kwamba wanaweza kacheza playoff kupatikana wengine ambao wataungana nao.
0: Sawa bana, kombe la dunia punde litakuwa likianza. Siku zibaki chache sana. Leo tarehe 7 na kesho tarehe 11.
1: Siku nne Alhamisi ijayo.
0: Bungi za kombe la dunia zitaanza. Na michezo inachezwa kirafiki.
1: Ya, michezo inachezwa sana. Yaani michezo inachezwa sana ya kujipima nguvu. Brazil nao, Selecao wao nao wanaendelea kujipima nguvu. Jana mchezo leo alfajiri ya kuamkia leo mchezo wao dhidi ya Misri. Wameshinda tena kwa magoli mawili kwa bila. Baada ya kupiga Panama 6-2 jana alfajiri ya leo tena wameshinda 2-1. Yeye ni kujiandaa kwenda
0: kwa Hendrick amfunga.
1: Hendrick amefunga ya. Na Bruno Guimarães.
0: Sawa, na mechi ziko nyingi pia zimechezwa
3: na Brazil. Mechi yake ya kwanza anacheza na Morocco
1: Mechi
0: moja
3: ni 14.
0: Na Morocco timu bora kabisa kwa Afrika.
3: Kwa Afrika inajitahidi
0: kabisa, na naona Brazil 2-1 na dhidi ya Misri. Kuna mechi ya Argentina 2-2 dhidi ya Honduras. Denmark na Ukraine leo.
1: Uingereza jana pia Three Lions jana na walishinda 1-0 dhidi ya New Zealand.
0: Yes, kubade Ugiriki pia na Italy ni saa 4 usiku, wakati Jamaica na South kashinda 1-0. Uturuki imemfunga Venezuela 2-1. Mchezo mwingine ni itacheza usiku, Croatia na Slovenia, Morocco na Norway. Leo Morocco na kina Haaland leo wanacheza saa 4 usiku. Ecuador dhidi ya Guatemala. Kwa hizo mechi za kuu wania kwenda, sio kuwania, hizi mechi za karafiki tu.
1: Kujiandaa.
0: Wengine wajiandae.
1: Weka sawa.
0: Wengine wapo kombe la dunia, wengine wapo kombe la dunia.
1: Ya, na FIFA lengo lao kubwa ni kujaribu kutengeneza utimamu ya wachezaji mili yao kuelekea kwenye kombe la dunia. So unaona wanaweka FIFA break karibu na kombe la dunia ili hizi timu zipate muda wa kujiandaa, michezo ya ushindani ya kujiandaa kuelekea kwenye kombe la dunia. Na tunaona mingine inashawishi, inaonekana wapi una makosa, unaanza vipi kwenye mashindano. Unaweza kujifunza kupitia hata hizi friend match ambazo zinafanyika.
0: Sawa bana, tunamaliza mali Saidi wewe chama gani kwa dunia?
2: Kwa upande wa kombe la dunia. Hapa kombe la dunia Saidi zaidi sasa sisi ni
0: Brazil. Au kuziombeza Afrika.
2: Ni kushabikia timu zetu za Afrika.
3: Za Afrika zote.
0: Alafu mmoja anapata ya wenzetu.
3: Ya wenzetu kule juu.
2: Sisi hatuna ubaguzi. Hatujatenganishwa bara kama Waarabu wakaonekana si wa Afrika.
0: Sasa wa Afrika wale 9 sasa hivi wapo.
3: Hizi za Afrika zote tunashabikia wote.
0: Siku 9
3: za Afrika zile zinacheza. Akicheza Algeria utashabikia. Akicheza Morocco utashabikia hivyo.
0: Lakini kule kule ngambo?
2: Kule ngambo kuna yule bingwa mtetezi
0: Argentina
2: na historia.
0: Ndio timu na yusudu sana.
2: Na historia ya soka na yusudu sana. Sababu
0: hiyo ni Messi hao.
2: Anza kushabikia mapema miaka mingi sana.
0: Kina Messi hao.
2: Sasa sijui ingawa mpira sasa hivi kama vile ambavyo unauona Afrika unachokifanya. Maana wale walikuwa wababe Afrika sasa hizi hatuwategemei sana kama zamani.
0: Kabisa.
2: Kamerun.
0: Mambo badilika. Ndio, Ghana, Nigeria. Nigeria ni kupendelea wapo.
2: Sasa ndio mpira ulivyo. Wewe unapofanya vizuri sana wengine wanajipanga na wanataka kuanza kufanya vizuri.
0: Kwa surprise zipo. Wapo kana Cape Verde sasa hivi huko.
2: Lakini kikubwa ni kwamba tutegemee kuendelea kupata burudani sababu hiyo ndio refresh ya maisha yetu.
0: Sawa, tokea Kisimani Luanga tuko pamoja itakia timu yake ya Yanga ubingwa Isa Mnyawani Kisa Bize. Tutikia ujumbe naitwa Festo Makasi kutoka Iringa Mtuvila kujisajili kulipia kadi shingapi Yanga damu lakini ushamjibu.
2: Hiyo hiyo 2029 tu napata kadi yako.
0: Sawa, Kasimu chama gani huko?
3: Ah ni kama unasema mimi ni Mfaransa. Kuchana na Afrika. Mechi za Afrika
0: zote Mfaransa je ni Waafrika ambao wanaishi?
3: Wafaransa ambao
0: Waafrika wanaishi Ulaya.
3: Eh tunazungumzia Waafrika wanaoishi Ulaya. Waafrika
0: wote ambao wanaishi Ulaya.
3: Kwa hiyo mimi chama langu la kombe la dunia la kuishabikia ni Ufaransa. Afrika huko tutashabikia zote Ivory Coast, Egypt. Hizo zote Senegal zote tutashabikia tu lakini kutoka Afrika ni Ufaransa.
0: Sasa Balama wa chama gani kule kombe dunia? Hauna yeye. Ufaransa mashabiki wengi sana.
1: Tutaenda na Ureno. Ureno, Portugal. Anaona kabisa kwamba ni kizazi ambacho kinashawishi. Kinashawishi na mwaka wa mwisho wa Ronaldo kwenye mashindano.
0: Inawezekana ni mwaka wake. Mwaka
1: wa sita hii. Naona kabisa kwamba inawezekana ni mwaka wake mwingine. Alicha kuona kwamba Ronaldo inawezekana uwezo umeshuka ila ukiangalia kina Rafael yao, kina Carlos Ramos yuko pale striker ambaye ni mbadala wa Ronaldo. Pia ukiangalia Bruno Fernandes mchezaji bora wa ligi ya Uingereza, yeah of course Vitinha wako pale. Naona mimi naona kabisa akina Nuno Mendes, kama unaongelea Nuno Mendes akina Ruben Neves wako pale katikati, mimi naamini kwanza ni moja kizazi bora sana ambacho kwenye mashindano na kipa chapuo hiki namba 1 Ureno, then hapo tafuta wengine.
0: Kwa Afrika?
1: Kwa Afrika unaweza kusema kama alivyozungumza kwamba bara la Afrika mataifa yote 10 yote tunaya support. Ni cha kwanza hilo ndio uzalendo wakiwa mabara. Kama wenzetu wa Amerika Kusini, manake wao wanakwambia ndio walianzisha kombe la dunia na wao wanatamani kabisa kila msimu wa finali ya kombe la dunia kombe liende kwao. Na sisi manake Afrika tumeanza kurejea. Manake hatuna ushiriki wa muda mrefu sana kama wenzetu, ila kwa ushiriki wa mataifa 10 msimu huu naona kabisa taifa la kwanza kabisa nalipa nafasi ya nitaanza na Senegal, nitakuja Morocco. Naona kabisa Senegal Morocco, then Ivory Coast, naona kabisa inawezekana kafanya jambo msimu mwingine. Ila baada kuna surprise package Cape Verde, naona kabisa kwenye friend matches amempiga Serbia kwa ushawishi mzuri kabisa. Naona nao surprise package yao hiyo nyingine kwenye mashindano. So kuna mataifa mengine, DR Congo, yupo Tunisia, Misri. Wanawezekana msimu tukaona ukilinganisha ubora wa mataifa mengine na uwezo wa wachezaji kwa mataifa yote na aina ya wachezaji wanaokotoka kwamba wanashiriki ligi mbalimbali wanaunda vila wanatoka kwenye vilabu vikubwa Ulaya. So naamini kabisa kuna mzani ambao unafanana kwenye mabara yote. Sasa ukichukulia bara la Ulaya, Amerika Kusini labda na Afrika, wachezaji wengi wanaunda wanaocheza pamoja Ulaya. Naona kama kabisa msimu huu inawezekana tukapata kitu kikubwa zaidi kama alifanya Morocco 2022 kule Qatar. So tusubiri kuone. Tumeona juzi mchezo wa kirafiki Ufaransa dhidi ya Ivory Coast. Kwa ushawishi kabisa Ivory Coast anafanya remarkable sensational comeback. Anatokea nyuma anashinda 2-1. Sio kwamba walibahatisha. Yaani ila kwa aina ya wachezaji walionao, uwezo na aina ya wachezaji walioko kwenye vikosi vya timu kubwa kama hivi, inawezekana pia tukaona Afrika msimu huu tukawa na safari nyingine bora.
0: Kwa Afrika tutasema tutakuwa pamoja na Morocco, maana wao tu walitukatana sisi tunawakataa. Idi Mundi Kigai kiwa mafinga mjini. Yeye ndo Saidi kasema yeye bana, yeye wa Afrika uta sawa hata kama kuwa Arabuni si wapi. Lakini mmoja jamaa hapa anasema yeye Morocco hapana. Baadhi ya mashabiki wa Morocco na World Cup wanasema baadhi wao kwamba wanajiona kama wako heshi.
1: Ujue kwa Afrika soka la ukanda wa magharibi, ukanda wa wafu ni kama walishaanza kututangulia na sisi kusini mwa jangwa la Sahara au hizi magharibi na kusini mwa jangwa la Sahara. So manake tuwe tunaamini kabisa kwamba wao kama walishatutenga sisi. Yani kuna hata ukiangalia kwenye vilabu utawala wao, yani ukichukua Al Ahly, labda Wydad Casablanca, Pyramid Zamalek na Esperance de Tunis, yani ni vilabu ambavyo vinatutesa sana kwenye ngazi hata ya mashindano ya Afrika, kwenye ngazi ya vilabu. So wengi wanaamini kwamba wale ni kama wanajitenga kwetu, hawataki kutusupport, kutuinua Waafrika wenzao kwenye eneo la ukuaji wa kisoka. So ni kama wao tunashindana nao kwenye kila msimu hata wa mashindano, ni kama wao tunashindana.

0: hata kama tutawatenga ila bado wako kwenye bara la Afrika. Yani uwakilisho bara la Afrika tumepeleka mataifa 10 kama unaweza tukafanya vema zaidi kwenye haya mataifa 10 mimi naamini msimu pia kuna nafasi nyingi kwa mara ya kwanza. Yani Afrika inapeleka mataifa 10 kwenye mashindano. So ni idadi kubwa sana na tumepeleka mataifa ambayo yana uwezo. Yes, unaweza kusema labda anaenda kujikuyu labda Cape Verde, Congo Brazza vitoko mwaka 1974 huko ndio wanaenda kushiriki mara nyingine. Magono zungumza ni muda mrefu sana hawajashiriki ila nao wana experience sana. Yani kwenye mashindano makubwa kama haya ila Cape Verde ndio surprise package ya kwanza ambayo naiona kwenye mashindano. Hata kama ukiondoka atoa makundi inawezekana pia ikawa ni safari yao nyingine ya kwanza kujifunza finali zijazo.
1: Na mcheke ya kwanza Cape Verde anaanza na Hispania.
2: Na kama mpaka ratiba hivi.
0: Ah tumtishi lakini.
2: Asi si amefuzu ndio ukifuzu tena wakubwa.
1: Ukishafuzu.
2: Ukitaka ukwepe pia basi usifuzu.
1: Usifuzu.
2: Kaa nyumbani. Maana kule decap huwezi kwepa wakubwa.
0: Ah kabisa. Yaani
2: ndio. Sasa tungefuzu kishikana cha kwanza tunapanga zetu sababu na Brazil. Ingelialia haba na Antonia sisi
1: hamna kuonea kwa sababu
2: unataka usiende.
1: Sababu wewe unataka usikutane nao hao ina moyo ibidi ubaki jitu nyumbani.
2: Uangalie kwa TV tu.
1: Usiriki ili ufuzu kama umeshufu umefuzu.
2: Uwezi kuwepa.
0: Kuna kukwepa.
2: Tena mdogo kifuzu unaweka poti kama wiki pedi unaweka poti sijui ya 4. Kwa hiyo poti ya 3 ya 2 ya kwanza unaweka na wale wakali kabisa. Kwa Afrika tumalizie nafasi gani Kasimu unaona pale first time gani kwa Afrika? Kwenye hizo 10. Unasema hawa yani ukiita kuzipenda timu zote lakini kiuhalisia unasema hawa bana mimi na waona za Afrika mbaya.
1: Mimi naona Ivory Coast.
2: Ivory Coast.
1: Ivory Coast naiona kwamba itatupa yani
2: kipindi kushawishi. Majina wachezaji wao
1: kutokana na uchezaji wao pia hata ukiangalia katika AFCON yao ya kundi hizo walipocheza ni timu ambayo inakushawishi ili kuisupport.
2: Saidi wewe Afrika chama gani unasupport?
0: Ivory Coast ndio timu yenye umri mdogo zaidi kwenye mashindano msimu huu.
2: Kwa hizi za Afrika.
0: Kwa dunia.
2: Dunia.
0: Timu zote zinaenda kushiriki. Yaani average wastani wa umri mdogo
2: okay, zaidi. Ah, wachezaji unasemea.
0: Kwamba sasa inawezekana damu changa hii.
2: Yes,
0: Kasimu ameona kwamba inaweza ikasaidia kwenye mashindano.
2: Kabisa. Saidi wewe kwa Afrika timu gani?
3: Naweza kuungana na wenzangu kwa sababu ya jinsi ambavyo performance yao ilivyoonekana kwenye AFCON.
2: Yes.
3: Na hasa ukizingatia tunaenda kombe la dunia ambalo lina usimamizi bora tunaamini. Lina namna kubwa zaidi ya kimaamuzi tunaamini kinachoenda kuamrika pale ni namna gani wamejiandaa lakini ni moja kati ya timu ambayo
2: ilebe nafasi
3: kubwa kwamba yeye kwa sababu unaangalia kwenye ile michezo ya AFCON tulivyocheza bado Afrika tuna changamoto ni kwamba pamoja na kwamba kulikuwa kuna ushindani mkubwa na mwenyeji lakini jinsi ambavyo mechi zilikuwa zikienda kumbuka hata Tanzania tulivyo toka tunakwenda kushiriki timu yetu ya taifa imecheza na mwenyeji yani mambo yalikuwa yakifanyika yani unaona kwamba yanaweza kuwa yanakatisha tamaa baadhi ya vipaji au baadhi ya maandalizi ya timu zinapoingia kwenye mashindano. Tunaamini kwamba kwenye kombe la dunia hatuna ile ya kusema kwa sababu Marekani kaandaa basi Marekani
2: lazima awe bingwa. Wende kapo mkoa hiyo ipo.
3: Hicho na tunafikiri kwenye kombe la dunia tuwezi kuona kitu cha namna hii ila atakaye kuwa bora anaweza akachukua kwa ndio maana nasema tunaweza tukawa na timu nzuri kutoka nchi hiyo ambayo inaweza
2: challenge vizuri
3: ikatuonyesha hamu ya kurudi kuangalia TV kila mechi ukisikia ukiona una
2: yes, kila game ni kali unaiona. Sawa bana tumalize Madrid leo na uchaguzi wa rais na
0: uchaguzi unaendelea umeanza karibu ni majira ya 4 asubuhi unaendelea mpaka kufikia usiku wa leo inawezekana tukajua kati ya Florentino Perez na Enrique Riquelme nani anawezekana kawa rais mpya ambaye atachukua madaraka mpaka 2030 miaka 4 ijayo na mpaka sasa msimamo wa wapiga kula kizidi kula zopigwa mpaka sasa Florentino Perez anaongoza kwa 66.53% huko Enrique Riquelme yeye ana 33.47% sawa sawa na kula ambazo zimepigwa ni Florentino Perez ni kula 334 huko Enrique Riquelme ana kula 168 ni ilikuwa inategemewa tu kuona Perez inawezekana
2: akachukua
0: nafasi ya kushinda maanake kwa namna alivyofanya tayari ameshafanya sajili kubwa mbili amemchukua tayari Ibrahima Konate kutoka Liverpool amemchukua Denzel Dumfries kutoka Inter Milan pia alisema kwamba kufikia Jumanne kesho kutwa atashusha mchezaji wa gharama zaidi kwa gharama kubwa zaidi ambaye atakuwa atashock soko la wachezaji na hapa aliyemlenga ni Michael Olise.
2: Yes.
0: Maki na takriban ni pound milioni 150 ambaye ni kubwa sana ila

0: Bayern bado anasema kwa kiwango hicho bado hata mwachia mchezaji. Yeye anasema kwa gharama yote anaweza kufikisha hata pound bilioni 200 kumchukua Michael Risse. Inawezekana pia ushawishi wake anaoonyesha yeye anafanya kwa vitendo sana. Enrique Riquelme ni kama ameingia kwenye promise sana. Maana anasema nitamhitaji Erling Haaland, bado wakakanusha taarifa Erling Haaland. Bado akasema atamhitaji kocha mkubwa wa dunia, akaenda kwa Jurgen Klopp, bado Klopp wakala wake akakanusha. So ni kama ameingia na propaganda nyingi sana.
1: Wewe unafikiri kama akiendelea na kuja kwa rais
0: sasa? Ila ameingia kwa ila ana msuli mkubwa sana wa kifedha. Yaani aliweza kubato naye kwenye msuli wa kifedha, ila kwenye eneo la sela na namna utekelezaji
1: anaona
0: amepata changamoto.
1: Sasa tukushukuru sana Kasim kukuja. Na mtaalamu Said Ngamilo Mnyalugendo, na tutaanza wiki jeta kukuja hapa, tutakuwa tayari tuna mechi zetu zimeanza
2: mpaka Jumapili.
1: Kwa hiyo bwana Said
2: na
1: chama lake wa Argentina tutaulizana imekuaje, tumeanza vipi, na wewe mzee wangu wa Ufaransa
2: tutaulizana.
1: Mimi ni Ureno na mimi mara nyingi ni Ureno na Ufaransa.
2: Kwa hiyo tunataka uchague,
1: akitolewa mmoja hapo mimi nitabaki na mmoja. Nichagulie na cha ziada bwana. Akifa mmoja nitaishi vipi?
2: Kwa kupunguzia
1: na fedhi, mtoto mmoja sio utoto.
0: Kwa kuna kuchagua wawili bwana. Na mimi niongezewe. Niende na Ufaransa.
1: Na Ufaransa na Ureno. Wewe kama
0: Ufaransa Ureno. Ndamaliza na Uingereza.
2: Basi mimi nilifanya kwamba nirudi zangu Afrika. Mimi ndafanya yangu Ufaransa na Ivory Coast.
1: Ivory Coast. Saidi Argentina na
0: Afrika nenda nazo zote. Hata songa mbele nenda naye.
1: Ya Afrika achukua wote tu.
0: Anatomo unaenda naye.
3: Ulaya, Argentina na Afrika wote.
1: Na Afrika wote. Haya, baki sema mtoto mmoja sio mtoto. Ikitolewa mmoja unaania kwa nini?
2: Unapunguza stress.
1: Ndio. Bana tukomea hapo. Saidi ulimsikia mtu wa hamasa kitibu pia tawi la Paraga kule Yanga jipya kabisa hilo, na Kasimu Omari afisa habari wa tawi la Simba wekundu wa Iringa. Tumezungumza mengi na Balama Junior pia alikuwa hapa. Tushukuru wote ambao walikuwa nasi kuanzia mpaka majira ya saa 7 hadi mpaka muda huu sisi tukitenanga hapa. Naitwa Frank Vegula. Asante, tukutakie mchana mwema.
4: Shamba Darasa.
5: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
4: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
6: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondo.
4: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
7: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
4: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

mashamba, na mashamba hayo yatakuwa na hati. Hati zitatoka kwa majina ya vijana watakao kuja, ai kwa makundi au mmoja mmoja, lakini tutatoa hati.

0: Na msikilizaji, burudani hiyo ndio inatufungulia kipindi chetu cha Shamba Darasa wiki hii. Kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi lakini na uzoefu kutoka kwa wataalamu mbalimbali pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku Jumapili muda na wakati kama huu. Na nikukumbushe tu msikilizaji, wiki iliyopita tulikuwa tukijadili umuhimu wa ufugaji nyuki, lakini leo hii tutaangazia umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Na leo tutakuwa na wakulima wanaotumia chokaa kwenye kilimo, lakini bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, pamoja na mtaalamu wa udongo bwana Johnson Godravu Mtama. Wote kwa pamoja tutakuwa nao kwenye mada hii iliyoko mezani, ambayo inazungumzia umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Mimi ni Adelfina Kutika.
1: Nane nane nukta tisa.

0: Msikizaji, kama nilivyokujuza hapo awali kuwa mada iliyopo mezani leo hii tunajadili umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Lakini msikizaji, unayo fursa ya kushiriki nami hapa studio kwa kutuma ujumbe wako kupitia namba 0766744292. 0766744292. Ututumie ujumbe wako mfupi kuuliza swali au chochote utakachokisikia kupitia mada mezani ambayo inajadili umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba. Kwa kwanza tuwasikilize wakulima, wao watatueleza namna gani wanatumia chokaa katika kilimo.
1: Kwa majina mimi naitwa Advera Rugendo Ngina. Katika maandalizi ya shamba, shamba hili nililiandaa vizuri, yale mabua sikuchoma, niliachia umu yakawa yamewezea umu. Katika upandaji nimepanda sentimita 70 kwa 50. Katika maandalizi ya shamba hili, mtaalamu ambaye ni bibi shamba wetu alikuja kuchukua udongo akapeleka idara ya kilimo, wakapima, ilionekana kwamba shamba hili tindikali ipo juu. Hivyo nikatumia chokaa ya mazao kwa ajili ya kupunguza tindikali. Lakini mbolea nilitumia kisoda kimoja cha DAP. Ndio maana mnaona matokeo ya mazao haya yako vizuri. Katika bonde hili mahindi yanaonekana ndio yako vizuri zaidi. Ni baada ya kuwa nimetumia hiyo chokaa ya mazao. Kwa hapa maandalizi ambayo yanaendelea ni kwa ajili ya palizi na kuweka matandazo. Lakini pia pamoja na hayo, wakulima ambao wananizunguka bado wana ile hali ya kutumia mbegu ya kuchanganya mahindi na maharage, ambapo kwa sisi huku tunaita tangulia mbele na kukuta. Lakini kwa msimu huu wamejifunza kutoka kwangu, wamepata elimu, hivyo watatumia vipimo na mbegu zilizofanyiwa utafiti ili kuweza kupata matokeo chanya. Lakini pia hawatochanganya tena maharage na mahindi, kwa sababu mimi nimetumia mahindi peke yake na matokeo wameyaona. Hivyo wanaendelea kujifunza kupitia kwangu.
2: Kipindi cha nyuma nilikuwa nalima tu kile kilimo cha kizamani ambacho ni cha matuta. Wakaniomba kaeneo kadogo pale kwangu. Wakachukua kale kaeneo. Wakawa sasa wananifundisha namna ya kilimo cha kisasa. Na mimi nikawa ninawafuata jinsi wanavyonielekeza. Nikayavuruga yale matuta ambayo nilikuwa nalima kule nyuma, nikapanda kwa sesa. Baada ya kupanda kwa sesa, nikaona mavuno yangu yaliongezeka kwa sababu walinishauri nitumie mbolea ambayo inatokana na hii mbolea ya ruzuku. Nikaanza kuitumia ile mbolea. Baada ya kuitumia ule mwaka tu wa kwanza nimeitumia, kipindi cha nyuma kabla sijaanza kuitumia ile mbolea nilikuwa napata kwenye kamoja, nilikuwa napata gunia 5. Baada ya kuanza kutumia mbolea kwenye kamoja, sasa hivi napata gunia 15 hadi gunia 20 kwenye kamoja. Wamesema kwamba kwenye ardhi yangu kule chini kuna vitu vinaitwa tindikali. Mimi sivifahamu, lakini wao ndio wamegundua kwamba kuna nini, kuna tindikali. Sasa hiyo tindikali wamenishauri kwamba uoge natibiwa na chokaa.
0: Na msikilizaji, umewasikia wakulima hao wakitueleza namna wanavyotumia chokaa na ilivyo na faida kwao. Lakini mmoja wao umemsikia sasa amekuwa ni mkufunzi au mtaalamu kabisa kwa wakulima wengine juu ya matumizi ya chokaa. Msikilizaji, kama ndo unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, unaweza kushiriki nami kutuma ujumbe wako kupitia 0766744292 kwa kile unachokisikia kupitia mada yetu ya leo inayoeleza umuhimu wa matumizi ya chokaa katika maandalizi ya shamba.
3: Shamba Darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
6: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.
0: Na msikilizaji, tuliwasikia wakulima walivyotumia chokaa, na mmoja wapo alishauriwa atumie chokaa katika kilimo lakini hakufahamu chokaa ni nini. Sasa tukamsikia bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni Hakika Fertilizer Benjamin Bilo. Yeye atatueleza kwa kina zaidi chokaa ni nini. Karibu.
7: Asante sana. Jina langu mimi naitwa Benjamin Bilo. Ni bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya mbolea ya Hakika Fertilizer. Sisi kama Hakika Fertilizer tumekuwa na mchango mkubwa kwa muda mrefu sana katika sekta ya kilimo, ambapo tumekuwa tukizalisha, tukiuza na kusambaza mbolea mbalimbali, lakini pia tukiuza na kutengeneza chokaa kwa ajili ya kilimo. Kwanza kabisa niweze kuorodhesha baadhi ya bidhaa ambazo tupo nazo, ambapo tuna mbolea ya Hakika NPK ambayo hii inatumika kwenye mazao ya mboga mboga na matunda, lakini pia mazao yote pamoja na mpunga. Vile vile tuna Hakika Top Booster, hii ni booster bora kabisa kwa ajili ya kuweza kukuzia mimea. Pia tuna Hakika Organic, hii ni mbolea ya asili au ya samadi wengine wanaweza kusema, ila tumeiboresha. Lakini pia tuna Hakika Avomax, mbolea pendo kabisa na mbolea bora kwa ajili ya zao la parachichi. Lakini tuna bidhaa ambayo imetuleta leo hapa studio ambayo inaitwa Hakika Biorime. Hii ni chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kutibu na kuua sumu zote zilizopo kwenye udongo.
0: Sawa. Sasa tuanze kuifahamu chokaa ni nini katika kilimo.
7: Chokaa katika kilimo, hii ni bidhaa ambayo inatumika kwa namna moja au nyingine kwa ajili ya kuweza kuua tindikali na kuweza kurutubisha udongo au kufanya udongo kuwa huru, ili mkulima akija kuweka mbolea iweze kufanya kazi ukilinganisha na mkulima ambaye hajatumia chokaa. Na hii inatokana na uwepo wa kuchakaa kwa udongo ama uwepo wa tindikali ama asidi kwenye udongo.
0: Na chokaa inatumikaje katika maandalizi ya shamba?
7: Chokaa inatumika kwa namna tofauti. Na hizi chokaa pia zimegawanyika. Kuna chokaa za kilimo, kuna chokaa za mifugo, lakini vile vile kuna chokaa za ujenzi. Sasa leo tunazungumzia chokaa ya kilimo. Chokaa ya kilimo, kwanza hii inapatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo. Lakini namna ya uwekaji, unaweza kuweka kwa namna mbili, hasa chokaa yetu ya chokaa rutuba au Hakika Biorime. Hii namna ya kuweka ni kwamba mkulima anashauriwa kwanza kulima udongo wake, then anakuja anaimwaga ile mbolea, ile chokaa, kama anavyomwaga majivu. Kwa hiyo anakuwa anaitawanya, na hii inawezekanika kwa sababu ipo katika mfumo wa poda au mfumo wa unga. Yes, lakini kwa namna nyingine ya wekaji wa hicho kaa ni kwenda kuiweka direct kwenye mmea. Unaenda unaizungushia kwenye mmea, na sharti ni moja tu, eneo liwe na unyevu wa kutosha.
0: Endapo mkulima ataweka kabla hakuna unyevu, maana kuna wale ambao wanaandaa mashamba wakati wa kiangazi.
7: Kwa wakulima ambao wanaandaa mashamba yao wakati wa kiangazi, kwanza hakikishe kwamba kuna unyevu. Lakini pili kuwe kuna unyevu, na tatu kuwe kuna unyevu, kwa sababu bila unyevu ile chokaa haiwezi kufanya kazi ipasavyo. Kwa hiyo tunawashauri wakulima na watumiaji wote wa hizo chokaa hakikishe kuna unyevu shambani kwake wa kutosha, na kama hakuna unyevu, basi hakikishe ndani ya hiyo wiki ana uhakika mvua inaweza ikanyesha, ili mvua ikija kunyesha ile chokaa iweze kushuka chini kwenda kwenye udongo na kuanza kuua na kuvunja vunja ile sumu yote iliyopo kwenye udongo.
0: Sawa, labda tufahamu ni dalili zipi ambazo zinaweza zikaonyesha kwamba udongo huu unahitaji chokaa.
7: Kabla kampuni ya Hakika haijaingia sokoni, tuliweza kufanya uchunguzi na vipimo vya udongo na kuchukua soil sample kwenye maeneo mbalimbali Tanzania, na tuligundua vitu tofauti. Jambo la kwanza tuligundua kwamba udongo wa nyanda za juu kusini una upungufu mkubwa sana wa virutubishi, lakini vile vile unashambuliwa sana na tindikali. Lakini pia udongo wa kaskazini pamoja na pwani na wenyewe una upungufu wa wa virutubishi, ila udongo wao haushambuliwi na tindikali bali unashambuliwa na magadi. Kwa hiyo kwa wakulima ambao wanalima hasa kwa nyanda za juu kusini ambapo udongo wao unashambuliwa na tindikali, dalili zinaonyesha kwanza, ili kujua kwamba udongo huu unashambuliwa na tindikali, utajua kwanza kutokana na mwenendo wa mazao yako. Mazao huwa yanadumaa kwanza, lakini pili, ukiweka mbolea yoyote, mkulima unahisi kama mbolea haifanyi kazi. Ndio maana ukipita huko vijijini unasikia scenario au story mbalimbali kwamba siku hizi mbolea nyingi zinakuja ni fake au hazifanyi kazi. Lakini kumbe tatizo sio mbolea, tatizo kuu ni udongo wao tayari umeshapoteza ile hali ya udongo ya udongo kuweza kupokea virutubishi. Na udongo ukiwa una tindikali, hata uweke mbolea nyingi kiasi gani, ile mbolea haiwezi kufanya kazi, kwa sababu tindikali huwa inafanya kazi kubwa ya kuzuia virutubishi vya mbolea kutoka na kwenda kwenye mmea. Kwa hiyo udongo unakuwa umekumbatia mbolea na virutubishi vyake. Hivyo mimea haiwezi kunufaika na ile mbolea ambayo unaiweka. Lakini kitu kingine, udongo wenye tindikali, tunazo tuka ulinganisha labda na binadamu ambaye amepata tatizo la kiungulia. Kwamba mtu akipata kiungulia anakuwa hana hamu ya kula chakula, si ndivyo? Lakini pia anakuwa hana hamu hata ya kutembea au ya kufanya chochote. Anakuwa yani ni kama mtu kazubaa tuseme. Kile kiungulia kinamtesa. Na ili kiungulia kiweze kutoka, huwa analazimika kulamba majivu. Kuna watu wanalamba majivu, si ndio? Yes. Sasa kwenye udongo, tindikali ni kiungulia kwenye udongo. Kwa hiyo udongo unakuwa hauna hamu ya kula. Hata ukiwekea mbolea inakuwa haina hamu ya kuweza kumengenya ile mbolea na kupeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo ili uweze udongo kujisikia vizuri, inabidi wewe ulishe ile uilambishe sukari au uilambishe hiyo majivu, ambao majivu sasa ni chokaa rutuba, ambapo wenyewe sasa inaenda kuvunja vunja ile tindikali yote ya kwenye udongo na kufanya udongo kuwa huru kabisa.
8: Tufahamu sasa faida ya matumizi ya chokaa.
7: Okay, faida ya matumizi ya chokaa ni nyingi sana. Kwanza kabisa, kabla hatujaenda kwenye faida, pale kwenye dalili za chokaa, za udongo wenye tindikali, tumezungumza kwamba mazao yanadumaa, si ndio? Lakini kitu kingine ni kwamba kwa mfano wakulima wa nyanya wanaweza kujua hili. Unaweza kuta kuna zile nyanya zinakuwa kama zimeungua chini, zinakuwa kama zimepata jipu.
8: Wanasema ugonjwa kanitangaze.
7: Achana na ugonjwa wa kanitangaze. Huo unaitwa kuoza kitako. Wakulima wa nyanya wanaelewa. Tatizo la kuoza kitako linatokana na changamoto ya upungufu wa madini ya calcium. Sasa madini ya calcium hayapungui sehemu ambayo hakuna tindikali. Kukiwa na tindikali, tafsiri yake virutubishi haviendi vya kutosha kwenye mmea. Kwa hiyo ukiona kuna kuoza kitako, ujue hiyo ni dalili mojawapo ya tindikali. Ukikutana na minyauko, tatizo la minyauko kwenye nyanya, kwenye viazi mviringo, kwenye mazao yote, hiyo ni dalili ya tindikali au udongo wako unashambuliwa na tindikali. Lakini maeneo ambayo yanapanda mazao ya miti kama miti ya mikaratusi, mipaina, kama eneo kama ya Kilolo, kule Mufindi, miti huwa inastawi sana maeneo yenye tindikali kubwa. Kwa hiyo ukija kupoweka mazao mengine, ni lazima yashambuliwe na tindikali. Kwa hiyo wakulima ambao wanavuna miti waweze kutibu udongo kwanza, then ndio waendelee na nini na kilimo cha mazao mengine. Kwa hiyo tukija kwenye faida, faida ni nyingi. Faida namba moja ni kwamba chokaa rutuba kwanza inavunja vunja ile tindikali na kufanya udongo kuwa huru. Yani ni sasa na umelamba hiyo sukari na majivu, sasa unaanza kujisikia unajisikia furaha, unajisikia amani, unatamani tena kula. Ndivyo ambavyo udongo unakuwa. Lakini kutokana na research ambayo tulifanya tuligundua kwamba ardhi nyingi pia imepoteza rutuba. Kwa hiyo kwa kutumia choka rutuba, kwanza unafanya udongo kuwa huru, lakini pili choka hii rutuba tuliongezea mboji au tunaweza kusema mbolea ya asili ambayo inaenda kufanya kazi ya kurutubisha udongo, lakini pia inaenda kufanya kazi nyingine ya kuongeza joto kwenye udongo, lakini tatu inaenda kufanya kazi ya kutunza unyevu kwenye udongo. Lakini pia choka hii rutuba tuliwekea madini ya sulfa. Hii ndo choka pekee yenye mboji lakini pia yenye sulfa, ambapo sulfa yenyewe kazi yake kubwa ni kurainisha udongo, ambapo ule udongo sasa ukisha lainika unaenda unasaidia hewa kuingia mpaka chini kabisa ya ardhi au ya udongo, hivyo kufukuza na kuua wale wadudu wote wa minyauko, kwa sababu wadudu wa minyauko hawapendi kukaa sehemu ambayo inafikiwa na hewa. Yani wao wanapenda kukaa yale mazingira magumu ambayo hewa haiwezi kufika. Kwa hiyo ukiweka choka rutuba udongo unakuwa laini. Ukiwa udongo laini, wale wadudu chini pale minyoo, fundo, fungus wanaondoka au wanakufa kabisa. Kwa hiyo mimea yako haiwezi kupata minyauko. Lakini kitu kingine ni kwamba udongo ukiwa laini, hata mizizi inakuwa inasafiri kirahisi kwenda kutafuta chakula. Kwa hiyo faida ni nyingi sana.
8: Sawa. Wakati tumepata faida, sasa tuone ni madhara yapi yanaweza kujitokeza endapo utazidisha kipimo.
7: Yeah, kila kitu kina faida na hasara zake. Kwa bahati mbaya watu wengi hawajui matumizi sahihi ya chokaa. Tunawashauri sana waweze kutumia chokaa rutuba, lakini kitu ambacho ni muhimu zaidi ni wakulima wao kupima afya za udongo, kwa sababu ukipima afya ya udongo utakuwa unajua udongo wako unashambuliwa na kitu gani au una upungufu wa hivyo virutubishi kwa kiasi gani. Hivyo kile kipimo cha udongo kitakupatia majibu sahihi kwamba kwenye shamba lako uweke kiasi gani cha hiyo chokaa. Yeah, bila kupima tutakuwa tu tunakadiria. Ila kwa makadirio ya haraka haraka, kwenye ekari moja huwa tunawashauri wakulima waweke wastani wa tani moja ya chokaa kwenye shamba.
8: Na wakati mnawashauri, je, mnafika mashambani au mnawatumia maafisa ugani?
7: Yeah. Sisi tunawashauri, tunafika mashambani na tunatumia pia maafisa ugani wa serikali, lakini vile vile wa makampuni mengine au taasisi zingine ambazo sio za kiserikali ambazo wanafanya shughuli ya kilimo. Kwa mfano mimi ni bwana shamba, na bahati nzuri wiki iliyopita nilikuwa Mafinga, sehemu moja inaitwa Kibidula. Tulikuwa tuna mafunzo ya wakulima juu ya kuelekeza matumizi sahihi ya chokaa rutuba na namna ya kutumia. Kwa hiyo wakulima wana mwitikio mkubwa, lakini pia ningependa kuwaomba wakulima wote, tunapokuwa tunasikia mafunzo ya mabwana shamba, tufike ili tuweze kujifunza mbinu mbalimbali za kilimo, kwa sababu teknolojia inabadilika kila siku.
8: Sawa sawa. Tuendelee kurejea kwenye mada yetu. Chokaa inasaidiaje kuongeza shughuli za viumbe hai kwenye udongo?
7: Okay. Kwenye kuongeza shughuli za viumbe hai kwenye udongo, kwa mfano chokaa yetu sisi ya Hakika Biorime au chokaa rutuba ni chokaa rafiki, kwa sababu haina sumu wala haina kemikali zile za viwandani ambazo zinazo zikaua wale viumbe hai. Kwa mfano ukiangalia unaona kabisa kwamba kwenye chokaa yetu kwanza kuna organic matter, ambayo organic matter ile ni mboji, ambao mboji ni rafiki sana kwenye kuongeza afya ya afya ya viumbe hai na uzaliaji. Pia ni mbolea rafiki kwa ajili ya viumbe hai. Lakini pia calcium, uwepo wa madini ya calcium kwenye udongo unapelekea viumbe hai kuendelea kuzaliana kwa wingi. Lakini pia uwepo wa sulfa, manake wale viumbe hai rafiki wanaendelea kupata hewa na kuendelea kuzaliana na kuendelea kutunza udongo. Lakini vile vile hiyo mboji manake inaendelea kurutubisha ule udongo.
8: Sawa. Labda kuna uhusiano gani sasa kati ya matumizi ya chokaa na mavuno ya mazao?
7: Oh, swali zuri sana. Matumizi ya chokaa rutuba yanaweza kuongeza uvunaji au kipato kwa mkulima kwa zaidi ya 50%, kwa sababu mavuno mengi yanaharibika ikiwa mazao mengi yanaharibika shambani wakati wa kupanda, wakati wa kudumia shamba, lakini vile vile mpaka wakati wa kuvuna. Kwa mfano, kwa wakulima wa nyanya tuzungumzie, wakati wa kupanda, kama atapanda kwenye shamba ambalo lina tindikali, manake mavuno yanaathirika moja kwa moja. Kwanza mazao yatanyauka kwa sababu ya ukosefu wa tindikali, uwepo wa tindikali. Unasikia wakulima wanalalamika kwamba kuna vinyausi, kuna minyauko, kuna nini. Kwa hiyo kwanza miche yake itanyauka, lakini pili kutokana na uwepo wa tindikali mazao yake kama nyanya zitapata ugonjwa wa kitako, ambazo obviously sokoni hazihitajiki. Kwa hiyo hiyo kwake inakupa ni hasara kubwa. Lakini tatu ni kwamba mkulima atatumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kuweza kutibu magonjwa ambayo hayatibiki na dawa za kawaida. Kwa mfano, magonjwa ya minyauko hayana dawa na yana kinga tu. Kinga yake ni kutumia chokaa rutuba. Yakiingia hayatibiki. Kwa hiyo mkulima akitumia chokaa rutuba ana uwezo kwanza kukinga magonjwa, anaweza kujikinga dhidi ya magonjwa ya mazao, lakini pia akatumia gharama kidogo. Lakini tatu, ukitumia chokaa rutuba, maana yake hata zile mbolea utakuwa unatumia kwa kiasi kidogo sana, kwa sababu mbolea yote utakayoiweka itachukuliwa na mmea moja kwa moja na utaenda kufanya kazi.
8: Sawa, kwa msikilizaji labda anayekusikiliza angefahamu gharama ya upatikanaji wa chokaa inapatikana kwa bei gani?
7: Okay, gharama ya chokaa ni gharama ndogo sana, japokuwa haipo kwenye ruzuku, lakini gharama yake ni ndogo na wakulima wote wanaweza wakaipata. Kwa sababu haipo kwenye ruzuku, kila wafanyabiashara wanauza, kila mtu na bei yake. Lakini bei ya juu kabisa ni 25,000 kwa kilo 50. Yaani ni kama shilingi ngapi? Kama shilingi 2,000 kwa kilo, si ndio? Yes, lakini kwa wale ambao wanahitaji chokaa nyingi wanaweza kuwasiliana na mimi, tukawaagizia kutoka kiwandani moja kwa moja, au tukawaagizia kutoka kwenye branch zetu, ambapo branch zetu nyingi zinauza kwa bei ya chini mpaka 20,000. Lakini tuna mawakala pia ambao wanauza mpaka 20,000 pia, inategemeana na sehemu ambapo mkulima huyo yupo. Yes.
8: Labda sasa, kama kampuni nyie Hakika, mmeweka mpango gani kuhakikisha chokaa inaingia kwenye mfumo wa ruzuku ili mwananchi yoyote wa hali ya chini aweze kutumia?
7: Yeah, sisi tupo tayari kuhudumia wakulima katika mifumo yote. Kama itaingia kwenye mfumo wa ruzuku ni jambo jema, kwa sababu tutajua watu wengi wanaweza wakaipata na itakuwa kwa bei ndogo zaidi. Sisi kama kampuni bado tunaendelea kufanya mazungumzo na baadhi ya taasisi za serikali ili kuweza kuona kama tunaweza tukaingiza na nyewe kwenye mfumo wa ruzuku. Lakini pia tunafanya mazungumzo na taasisi zisizokuwa za kiserikali ili kuweza kujaribu kuwahudumia au wakulima mbalimbali, hasa wakulima wadogo, ili hizi haya mataasisi yasiyokuwa ya kiserikali yaweze kuwasaidia wakulima hao, hasa wale ambao wapo kwenye vikundi vya kilimo. Yes.
8: Sawa. Labda chokaa sasa inachukua muda gani kuonyesha matokeo baada ya kutumika?
7: Okay. Kwanza, kwa wale wakulima ambao wanaandaa shamba, akitumia kwenye maandalizi ya shamba, wastani au tukisema wakati anaandaa shamba mpaka akija kupanda, manake almost 15 mpaka 20 anakupa umeshaona matokeo. Ila kwa wale wakulima ambao tayari wameshapanda mazao yao, matokeo anaweza kuona ndani ya siku 7 hadi siku 14.
8: Okay. Labda sasa, tahadhari zipi unamwambia mkulima wakati wa kutumia chokaa?
7: Tahadhari namba moja, kwanza wakulima wawe wanajifunza mara kwa mara, matumizi sahihi ya viatilifu vyote, sio chokatu peke yake. Lakini pili, kwa wakati wa kutumia chokaa anaweza akajifunga akavaa maski au akavaa miwani au akajifunga kitambaa usoni no wapi mdomoni, ili asiweze kuimeza ile chokaa. Anaweza akapata mafua, anaweza ikamletea labda madhara kwenye mapafu. Yes, kwa sababu ipo katika mfumo wa unga. Lakini yenyewe haina sumu. Kwamba nikiwa nimeshika sasa nisiende kula chakula mpaka nifanyaje? Hapana. Lakini pia kwa ustaarabu akimaliza kufanya kuweka hiyo choka yake anawe mikono na sabuni vizuri ili endelee kuwa salama salmini. Lakini kitu kingine, vifungashio aweze kuviweka sehemu salama, asiache vikazagazaga kwa sababu vitaharibu mazingira pia. Ya
8: matumizi ya choka yana mchango gani katika kilimo endelevu?
7: Matumizi ya choka yana mchango mkubwa sana katika kilimo endelevu kwa sababu unapotumia choka rutuba, kwanza unarutubisha udongo, lakini pili unakopo unatibu udongo wote ambao unakopo una magonjwa, wataalamu wanaita soil borne disease. Kwa hiyo inatibu yale magonjwa yote ya kwenye udongo, ambapo sasa inamhakikishia mkulima uwezo wake wa kuweza kulima msimu huo kwa uhakika na msimu mingine inaofuata, na kwa kupata kipato kikubwa zaidi ukilinganisha na wakulima ambao watalima bila kutumia chokaa, maana yake udongo wake unakopo unachakaa zaidi. Na hicho kaa kwa msimu anaweka mara moja tu. Yani unaweza kaweka, ukiweka mwaka huu kama umeweka mwezi wa kwanza, maana yake tukutane tena mwakani mwezi wa kwanza. Tofauti na mbolea ambayo ukiweka inabidi uiweke tena, hapana. Hii unaweka mara moja, inafanya kazi mwaka mzima. Lakini kitu kingine pia wakulima niwashauri sana wakulima waweze kutumia chokaa rutuba, kwa sababu chokaa hii inafanya kazi kubwa sana jamani. Inafanya kazi kubwa na inaokoa gharama nyingi sana. Na tunaweza tukazungumza, nikatolea mfano mmoja mdogo ambao kila mkulima anaweza akauelewa. Ni kwamba wakati yeye anazalisha mazao kwenye shamba lake, ni kwamba vile virutubishi vyote vilivyopo kwenye udongo vinatoka ndio vinaenda kuzalisha hayo mazao. Ndio maana anapata mchele mwingi, anapata mahindi mazuri, anapata nyanya nzuri, anapata viazi vizuri vikubwa. Kwa hiyo asipoweza kutunza ule udongo vizuri, maana yake msimu ujao akija kulima, inapelekea ule udongo unakupomisha chakaa, maana yake atavuna tofauti na pale. Yani ni sawasawa na mama mjamzito akishajifungua, ni lazima apewe chakula kizuri, apewe nyama, apewe viazi, apewe nini. Lengo kuu ni kurudisha afya ya mama na ili kuweza kuzalisha maziwa mengi ili mtoto awe na afya njema. Kwa hiyo chokaa rutuba ni huyo, tunasema hilo shamba ni huyo mama mwenyewe mjamzito ambaye anazaa kila mwaka, lakini hapatiwi sasa zile supu, zile ndizi, zile nini, zile nyama kwa ajili ya kurudisha udongo wake. Kwa hiyo wakulima jamani, tununulie shamba letu hilo chokaa rutuba, turudishe afya ya udongo ili kuweza kupata matokeo mazuri. Na mwisho kabisa, ushauri wa mwisho
8: kabla kujahitimisha,
7: ndio
8: umezungumzia swala la kuchakaa kwa udongo, labda ni udongo upi zaidi ambao unahitaji chokaa? Kwa sababu kuna wengine wanajihusisha na kilimo labda cha njegere, wengine hizi kunde tunaona wanapanda zaidi kwenye kichanga. Sijui ni udongo gani zaidi ambao unahitaji matumizi ya chokaa.
7: Udongo wote unaofaa kwa kilimo unahitaji chokaa. Yes, kwa sababu unazalisha kila mwaka unazalisha. Kwa hiyo kila mwaka unahitaji kurudisha angalau urudishie, tunasema kwa mfano kama haya mashirika na makampuni yanasema tunarudisha fadhila kwa jamii. Kwa hiyo na wewe mkulima lazima urudishie fadhila shamba lako, kwamba asante kwa kunivunia gunia zangu 20 za mahindi. Chukua na wewe chokaa hiyo hapo, endelee kujirutubisha hapo ili mwakani na kavu uje kupanda tena niweze kupata kipato zaidi. Jambo la kuambia la msingi ni kwamba usijaribu kuweka mbolea yoyote kama hujaweka chokaa, kwa sababu usipoweka chokaa rutuba, hiyo mbolea haitafanya kazi kwa ufasaha. Weka chokaa kwanza ili kuweza kuua ile tindikali na sumu yote ya kwenye udongo, ili ukija kuweka mbolea yoyote ile ambayo unaifahamu wewe itafanya kazi vizuri kabisa. Kwa hiyo chokaa ni tiba, chokaa ni kinga, chokaa ni mbolea. Karibuni sana.
0: Haya, kwa msikilizaji anayetaka kutumia chokaa, labda kuna mawasiliano yote unaweza kumwambia?
7: Ya, kwa mkulima yote ambaye anataka kutumia chokaa, na sio anataka, anayehitaji kutumia chokaa kwa sababu ni muhimu kwenye shamba lake, anaweza kuwasiliana na mimi kwa simu namba 0744479793, lakini pia zinapatikana kwa mawakala wetu waliopo Mafinga kwa Mama Mahenge Agrovet pale sokoni, lakini vile vile Himiri Sanga yupo pale sokoni pia, Chesco Agrovet ambaye yupo Ipogoro ni wakala wetu, Siri Agrovet aliyopo Kilolo, pia Kaundama Agrovet ambaye yupo Iringa mjini, na wa mwisho ni wakala wetu Zetu Agro aliyopo pale Ilula Mtua karibu na msikiti wa Ilula Mtua. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana na mimi au ukafika kwenye hayo maeneo ambayo nimekutajia, utaweza kupata hiyo chokaa rutuba muda wote. Pia tuna ofisi ndogo pale Ilula karibu na benki ya CRDB CF. Kwa hiyo unaweza kufika pale, utaona jengo kubwa limeandikwa Hakika na lina picha pale za mbolea ya Hakika. Kwa hiyo karibuni sana tuwahudumie, karibuni sana tukue pamoja. Sisi kama Hakika tunakwambia, tunakuuzia ubora.
0: Na msikilizaji, huyo ni Bwana Shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, ambaye yeye amepata fursa ya kutueleza dhana zima ya chokaa. Na ni matumaini kuwa mkulima unaitusikiliza kupitia masafa ya 88.9 umejifunza matumizi ya chokaa kwa ujumla. Tupate mapumziko, tukirejea tutakuja kuendelea.
3: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama, na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru F.

0: Shamba Darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
0: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikizaji, kama ndio unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba 0766 744292 kwa kile unachokisikia. Sasa ni wasaa wa kumsikiliza mtaalamu wa udongo Bwana Johnson Godrav Mtama. Yeye atueleze kwa nini wakulima wa nyanda za juu kusini wanakutana na tindikali nyingi katika udongo.
1: Mimi ni mtaalamu wa udongo. Changamoto kubwa ambazo wakulima wanakutana katika nyanda za juu kusini ni uwepo wa tindikali kali katika udongo. Na madhara ya tindikali kali katika udongo ni kuwa na mavuno machache. Kwa nini tunapata mavuno machache? Tunapata mavuno machache kwa sababu pembejeo nyingi zinazotumika katika shughuli za kilimo katika udongo wenye tindikali kubwa zinakuwa hazitumiki kwa ufanisi. Kwa ili tuweze kuongeza ufanisi wa matumizi ya pembejeo, lazima tufanye matibabu ya udongo. Tukitibu udongo, maana yake ni kwamba vile virutubisho vya msingi ambavyo vinaingia katika ardhi kwa kupitia mbolea vitapatikana kirahisi. Kwa hiyo mmea utaweza kuchukua vile virutubisho na kuvitumia na hatimaye kutoa mavuno makubwa. Hiyo ni moja. Lakini pili, kwa matibabu ya udongo tunamsaidia mkulima aweze kupunguza kiwango cha mbolea katika shughuli zake za kilimo. Kwa sababu maeneo mengi ambayo yana tindikali kali yanamlazimu mkulima amwage mbolea nyingi ili aweze kupata matokeo madogo. Lakini kwa kupitia jaribio hili tumeweza kulipanga kwa namna ambayo tumetibu udongo kwa kutumia chokaa, lakini tumepanga viwango tofauti tofauti vya mbolea. Kuna sehemu tumeweka mbolea 20% ya mahitaji, kuna sehemu tumeweka 40%, kuna sehemu tumeweka 60%, kuna sehemu tumeweka 80%, kuna sehemu tumeweka 100% mpaka 120, 150. Sasa hii calcium na magnesium ni moja kati ya virutubisho vya msingi ambavyo vinatakiwa na mmea, ambavyo visipopatikana katika chokaa basi vitapatikana katika mbolea mbalimbali. Kwa hiyo kwa eneo kama hili, mkulima akishafanya matibabu ya chokaa mazao, hana sababu tena ya matumizi ya mbolea aina ya keni. Kwa sababu keni itamletea mle ndani calcium pamoja na nitrogen. Kwa atakachokifanya mkulima yeye ni kutafuta aina ya mbolea ambayo inamletea phosphorus, aina ya mbolea ambayo inamletea nitrogen, aina ya mbolea ambayo inamletea potassium pamoja na zile micronutrients nyingine. Kwa kuna aina nyingi za mbolea ambazo zipo sokoni ambazo kazi yake kubwa ni kumsaidia mkulima aweze kupeleka hivi virutubisho katika udongo wake ili mmea uweze kuvipata hivi virutubisho, uvitumie na hatimaye uweze kutoa mavuno mazuri.
0: Asante sana Bwana Johnson Godrav Mtama kwa elimu hii ya umuhimu wa matumizi bora ya chokaa katika maandalizi ya shamba kwa wakulima wetu. Mpaka kufikia hapa hatuna la ziada, ambapo tulikuwa na wakulima wanaotumia chokaa kwenye kilimo, lakini bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer Benjamin Bilo, na lakini mtaalamu wa udongo Bwana Johnson Godravo Mtama. Kwa niaba ya Joyce Buganda, mimi ni Adelfina Kutika, nikutakie usikilizaji wa vipindi vinavyoendelea.

0: Yes, of course, kuna mambo kadhaa ambayo kimsingi msanii anayeanza anapaswa kuyazingatia ili mradi aweze kutengeneza fedha kupitia upande wa distribution. And we all understand kwamba kwenye era hii tunaweza tukasema muziki umeongezeka thamani kwenye au umeongezeka neno biashara. Kwa hiyo basically msanii anapaswa kuelewa kwamba muziki ni biashara. So kama ataelewa kwamba muziki ni biashara, lazima uanze kuona kwamba ni maeneo gani ambayo hiyo biashara yako inauzika. Kwa namna moja ama nyingine, tunaona muziki unauzika kwa namna tofauti tofauti, lakini kwa ambapo tunaona kwa hizi njia za kidijitali ni pamoja na hizi DSP au digital streaming platform, zikiwepo Spotify, Apple Music, Orbit Muziki na vitu vingine. Kwa hiyo kuna namna ambapo unapaswa kuzielewa na hizo streaming platforms zinafanya kazi kwa namna gani. Endapo umefanya wimbo wako umeperform let's say stream 1000, unapaswa kulipa kiasi gani au kulipwa kiasi gani? Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, kwenye hatua za mwanzo au za awali, msanii unapaswa kuwa na digital streaming platform, unapaswa kuwa na distributor sahihi. Yani lazima uwe na msambazaji ambaye anakuthamini na anathamini hiyo kazi yako, ili mradi muweze kufanya biashara ambayo itakuwa kwenye ukuaji. Yani isije ikawa tu biashara unafanya kwa sababu unafanya muziki, ila fanya biashara kwa sababu unaelewa this is business, na itapaswa kuwa kwenye stage, umeanza, unaona matukio yake, umekua. Lakini pia tusisahau swala la promotion. Hivyo ni vitu ambavyo vinawaangusha wengi. Kutoa muziki tu na kupe kwenye digital streaming platform haitoshi kusema wewe upo salama, ili mradi wewe kuweza kupata fedha kutokana na kile unachokuzalisha ambacho ni muziki. Unapaswa kuelewa kwamba ili mradi upate fedha kupitia hizi streaming platform, unapaswa ufanye promotion, na sio promotion tu ya maneno maneno. Unapaswa kuwekeza. Unaweza ukawa uwekezi kwa kiasi kikubwa, lakini kama ni msanii wa mdogo mchanga, basi uwekeza kwenye skills za kutengeneza content ambazo unajua kabisa hizi content zitapushi wimbo wangu. So from there unaweza ukaanza kupata matukio mazuri ya kuona kwamba muziki unazalisha fedha. Lakini pia lazima tujue vitu kama publishing, vitu kama license, vitu kama copyright claim, content ID. Hivyo vyote vinalinda kazi yako na kukusaidia kukolekti fedha zote ambazo zinakuwa zimetengenezwa kupitia kazi ya sanaa au huo muziki wako. Kwa hiyo by the way, kuna namna nyingi, lakini kwa hatua za mwanzo mtu pekee hatua ambazo unapaswa kuzingatia ni kama hizi ambazo tunazizungumza. Lazima uelewe metadata, taarifa zako za msingi. Lazima uwe unajaza metadata sahihi. Yaani muziki wako sio unatoka tu shakabaka, tunaelewa, ili mradi mtu uweze kulipwa, unalipwa kulingana na metadata, SRC code na UPC, zile ndo zinakuwa kama zina control taarifa zako. Kwa hiyo kama utakosa kuzijaza taarifa sahihi, unaweza kuwa unapoteza mapato mengi, na imekuwa hivyo, na sio wasanii wadogo tu, hata wasanii wakubwa wamekuwa wakipoteza mapato mengi sana kwa sababu wanashindwa kujaza metadata. Lakini kingine pia wanasahau publishing. Publishing ni moja ya sehemu ambayo msanii au sanaa inalipwa fedha nyingi sana, lakini ukiangalia asilimia kubwa ya hapa kwetu upande wa Tanzania, watu wengi hawana time na publishing. Kwa hiyo imekuwa kama ni kitu fulani hivi cha ziada ambacho wengi hawajakizingatia, lakini chote ni juu ya kukosa elimu. So I recommend, ni kitu cha muhimu na kina fedha nyingi sana. Lakini tukizungumza kwamba ni kwa nini wengi hawapati fedha au wanakosea wapi, naweza nikasema digital era ni kitu kipya ambacho kimekuja. Kwa hiyo kuhusu kukosea, sitoiweka hivyo direct, lakini nitasema ni ukosefu tu wa elimu, kwamba ni kitu kipya, tunapaswa kuendelea kuwekeza kwenye kitu wa elimu kupitia wizara zetu kama BASATA.
1: Ni trendi, nimeachika, si ni posti Juma Lokole. Yani nianze kufilisika alafu nijifanye mlokole. Yani mimi nimekula eti kisa tumeachana. Akatu kinanibloku, kesho yake tutarudiana.

0: Cheza na ushinde.
1: Naitwa Afidhi Ali kutoka Nuru Pesa. Sijui mwenzangu naitwa nani kutoka wapi?
2: Naitwa Abdulrazaki, natokea Mufindi.
1: Abdulrazaki kutokea Mufindi. Leo umecheza Nuru Pesa?
2: Ndio, nimecheza.
1: Umecheza muda gani?
2: Nimecheza ilikuwa saa 9.
1: Mhm.
2: Lakini pia nakumbuka hata asubuhi nao pia nilicheza, yani karibia kama mara 3 hivi nimecheza leo.
1: Okay, naomba nikutangaze kwa wewe ndo mshindi wetu wa Nuru Pesa, kiasi cha shilingi 400,000 kimeingia kwako. Vipi, umeweza kupokea ujumbe huo?
2: Ndio, kuna ujumbe umeingia hapa.
1: Mm.
2: Siku Bwana.
1: Mm.
2: Shukrani sana bwana.
1: Bwana 400,000 hiyo.
2: Shukrani sana. Nilikuwa na mashaka.
1: Mm.
2: Sasa ulivyonipigia simu hapa ndo haki ya Mungu na ambacho kuamini yani.
1: Okay, sasa una lipi la kuambia wasikilizaji kuhusiana na mchezo bomba wa Nuru Pesa?
2: Hapo mimi nitakuwashauri wacheze sana. Kwa kuwa mimi mwenyewe nimepokea, natumai wengine pia wataendelea kupokea. Na naimani hata wa karibu yangu hapo wanaonisikia kwa muda huu.
1: Mm.
2: Watacheza. Bwana, na mimi nitakuwa balozi mzuri katika hili.
1: Bwana asante.
2: Bwana wengi walikuwa waamini, nilikuwa nacheza kila mara.
1: Mm.
2: Nilikuwa nacheza kila mara akawa anahisi kama vile anapoteza, lakini nashukuru sana.
1: Bwana asante na kila laheri.
2: Nipo na askari hapa,
1: Nani huyo?
2: Naambia hapa, waamini kutana na hisi. Nakwenda leo. Wanasema kumwagilia moyo.
1: Bwana, hebu mpe mmoja tuongee naye.
2: Bwana,
1: mmeshinda Nuru Pesa leo, mna vibe la kutosha.
2: Bwana,
1: kila laheri ndugu zangu, endeleeni kucheza Nuru Pesa.
0: Shiriki na kushinda ni rahisi sana. Ili kucheza nenda kwenye menu ya malipo ya mtandao unaotumia M-Pesa, Tigo Pesa au Airtel Money. Kisha chagua lipia bili. Namba ya kampuni weka 553111. Kisha kumbukumbu namba andika namba 935. Kwenye kiasi weka buku lako tu. Kisha weka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Na usubirie ushindi. Nuru Pesa, kwa buku lako tu unakuwa milionea. Kushiriki ni miaka 18 na kuendelea. Cheza kistaarabu.

0: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765086059. Karibu upokee uponyaji.
1: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Wow.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kasha shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo: Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani, G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Karibu tena kwenye habari njema zaidi ya michezo ya bahati nasibu. Ndio, Nuru Pesa imerudi tena kwa kishindo kikubwa. Na safari hii, kauli mbiu ni moja tu, endesha nasi. Huu ndio mchezo wa bahati nasibu, unaokupa nafasi ya kipekee ya kushinda zawadi kila siku, kila wiki, na draw kubwa kabisa ya mwisho wa mwezi. Ambapo, mshindi mmoja, ataondoka na pikipiki mpya kabisa. Ndio, umesikia vizuri, pikipiki mpya kutoka Nuru Pesa. Kucheza ni rahisi sana, chukua simu yako na fuata hatua rahisi hizi kulingana na mtandao wako. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli, chagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 kisha weka namba ya kampuni 553111, ingiza kumbukumbu namba malipo 935 au Nuru, weka kiasi chako shilingi 1000 kisha weka namba yako ya siri kuruhusu mwamala wako kutoka. Kwa mtandao wa Vodacom, bonyeza *150*00 alama ya reli, chagua namba 4 lipia bili au lipo kwa Mpesa, kisha chagua namba 4, weka namba ya kampuni 553111, weka kumbukumbu namba ya malipo 935 au Nuru, ingiza kiasi shilingi 1000, weka namba yako ya siri kisha thibitisha muamala wako. Na kama unatumia Airtel, bonyeza *150*60 alama ya reli, chagua namba 5 lipia bili, chagua namba 4 kisha weka namba ya kampuni 553111, weka kumbukumbu namba ya malipo 935 au Nuru, kisha ingiza kiasi cha shilingi 1000, kisha weka namba yako ya siri kuruhusu muamala wako. Na kupitia Halo Pesa, bonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 kisha weka namba ya biashara 553111, ingiza kumbukumbu namba ya malipo 935 au Nuru, weka kiasi cha shilingi 1000 na kisha weka namba yako ya siri. Kumbuka, kila tiketi unayocheza ina ongeza nafasi zako za kushinda zawadi kibao. Usikubali bahati kupite hivi hivi. Cheza na ushinde. Huu ndio wakati wako wa kung'aa na kuendesha nasi. Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.
1: Hello. Habari?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Nuru FM hapa. Nazungumza na nani? Unatokea wapi ndugu yangu?
2: Na unazungumza na Victoria Nongele kutoka Mafinga. Mafinga Mbagala.
1: Umecheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi ndugu yangu?
2: Nimecheza kwenye kipindi cha raha leo.
1: Kwenye kipindi cha raha leo. Basi basi na wewe ni moja kati ya wale ambao wamezipata fedha ile list ya watu 20, na wewe ni moja wapo. Hongera ndugu yangu.
2: Asante. Nashukuru. Mungu awabariki.
1: Umeona kwanza kwenye simu yako?
2: Nimeona imeingia shilingi 5000.
1: Hongera ndugu yangu, hiyo hapo bwana, ushapata mboga yako ya mchana, maisha murua kabisa.
2: Asante, Mungu awabariki, mwe na kazi njema na mchana mwema. Mungu awabariki sana.
1: Unaambia nini watu ambao bado hawajaamini kwamba Nuru Pesa fedha zipo na zinatolewa?
2: Waendelee kucheza, Mungu ni mwema, atawafanikisha tu.
1: Kama wewe hapo umecheza mara moja ndugu yangu na umepata bahati yako.
2: Asante, nashukuru.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Cheza na ushindi.
2: Kwenye line ya simu alo.
3: Alo.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
2: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
3: Ilula Mtua hapa.
2: Ilula Mtua.
3: Naam.
2: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM radio?
3: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
2: Huwa unacheza Nuru Pesa?
3: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu, leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
2: Ah,
4: yani mara moja tu.
3: Mara moja tu rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
2: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
3: Nimecheza saa 2:30.
2: Saa 2:30.
3: Ndio.
2: Umecheza kupitia mtandao gani?
3: Mtandao wa Halotel.
2: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa tunaposema tunatoa pesa?
3: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
2: Sawa ndugu yangu, na pengine umesema uko Ilula sehemu gani?
3: Niko Ilula Mtua.
2: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
3: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fengi Mwevu.
2: Unaumisha gani hapo?
3: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
2: Mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa, pesa inatoka.
3: Sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
5: Let me for you good good. Sasa tunachukua no. Okay, pamoja kidogo.

0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu wa ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango.

0: Aisee,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
7: Mama, siwezi kumnyonyesha.
6: Kwa nini?
7: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya aharishe.
6: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao aharishe. Maziwa yako ni dawa.
7: Dawa kivipi?
6: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
7: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
6: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
7: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
6: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
8: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Nuru FM.
1: Yeah,
2: African princess.
0: Top bangers.

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, computer au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Martin Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
2: Yeah, nasemaje baba?
1: Sungura Pingui
3: 88.9 Nuru FM.
4: So that boy passed me the way to bust this submersive, nigga.
5: Yeah.

0: Nuro FM. Top banger.
1: Number 1.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
2: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
1: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria maka na maeneo mengine, ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
2: Hii ni Sheria na Jamii.
3: Sheria na Jamii.

Juma lingine tena ikiwa ni siku ya Jumapili ni kusalimu mkazi wa nyanda za juu kusini mwa Tanzania popote pale unapotusikiliza mdau hapa kupitia 88.9 Nuru FM. Karibu sana kusikiliza kipindi chetu pendwa cha sheria na jamii ambacho kinaruka kila siku ya Jumapili saa 12 jioni mpaka saa 1 kamili usiku, na hapa unapata nafasi ya kusikia, kujifunza na kuielewa elimu ya sheria kwa lugha rahisi ambayo inaeleweka. Nakumbuka kipindi hiki sio kipindi tu bali ni darasa huru kabisa ambalo unapata nafasi ya kuweza kujifunza mengi ambayo tunakuwa tumekuandalia kwa siku usika, na ndio maana nawe unashiriki nasi moja kwa moja kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0766744292. Hiyo ndio nambari ya kuweza kushiriki nasi moja kwa moja kwa kuandika ujumbe mfupi wa maandishi hapa kupitia kwenye kipindi hiki cha sheria na jamii.

0: Hello. Habari yako?
1: Salama, shikamoo.
0: Maraba, mambo vipi mambo?
1: Safi.
0: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
1: Naitwa Boaz, natokea Ilinda Kigonzile.
0: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
1: Ndio, nimeiona hadi message tayari.
0: Ongea ndugu yako.
1: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni wa kweli.
0: Umeamini eh?
1: Ndio, nimeamini.
0: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
1: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
0: Kameseji kameingia, sio?
1: Ndio.
0: Eh bwana, kila laheri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
1: Asante, asante.
2: Makofi.

0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalava. Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tuli hesabu moja, one, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo?
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

0: Mkuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
1: Mama, siwezi kumnyonyesha.
0: Kwa nini?
1: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
0: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
1: Dawa kivipi?
0: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
0: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
1: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
0: Haya, mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
8: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
7: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
8: Hii ni Sheria na Jamii.
9: Sheria na Jamii.
10: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia kipindi cha Sheria na Jamii. Habari za wakati huu, msikilizaji. Karibu tuangalie sheria pamoja na mambo mbalimbali ambayo yanahusu masuala yale ya kisheria. Kwa nami Hafidh Ali, hapa studio niko na mgeni anaitwa Given Lemwai kutokea taasisi ile ya Nolesa Advocates iliyoko hapa Manispaa ya Iringa, mtaa wa Benbela. Leo tunazungumzia kuhusiana na sheria ya migogoro ya ndoa. Sheria ya migogoro ya ndoa ndio mada ambayo tuko nayo hapa. Tutaangalia migogoro ya ndoa inafafanuliwaje kisheria kwa hapa nchini Tanzania, lakini pia tutaangalia aina za ndoa ambazo zinatambulika kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu sana bwana Given Lemwai.
11: Asante sana mtangazaji mzuri Hafidh Ali.
10: Ndio.
11: Fresh sana kukutana wewe tena kwa mara nyingine baada ya kitambo kirefu kupita.
10: Kabisa.
11: Ninajisikia vizuri sana leo kuwepo kwenye
10: studio za Nuru
11: nzuri na studio hizi ambazo ni kitambo kirefu sijaonekana.
10: Kabisa.
11: Sana, shukrani sana kwa mwaliko wako mzuri.
10: Eh bwana, shukrani sana, karibu sana. Tuanze moja kwa moja na mada yetu kuhusiana na sheria ya migogoro ya ndoa. Labda tuanze na aina ya ndoa ambazo zinatambulika kikatiba.
11: Ndio. Asante sana Hafidhi. Na ningependa tukualika wasikilizaji wetu kokote waliko ambao wamekuwa ni rafiki na wasikilizaji wazuri sana wa kipindi hiki kama cha Sheria na Jamii, na pia ni wapokee ni wadau wazuri, wasikilizaji wa redio nzuri sana ya Nuru FM. Na pengine kama nilivyonitambulisha, nafahamika kwa jina la Given Lemwai, wakili kutoka taasisi inaitwa Nolesa Advocates ambayo ina tuko maeneo haya mtaa wa Gangilonga Benbela. Na siku ya leo tutakwenda kujifunza pamoja na wasikilizaji wetu kwa habari za sheria ya ndoa, ambayo sheria hiyo ndio inayotoa inataja aina za ndoa ambazo
10: zinatambulika.
11: Sheria ya ndoa sura ya 29 imeshafanywa marekebisho mwaka 2023. Sheria hiyo sasa ndio inatoa maelekezo na aina gani za ndoa zifanyike. Inatoa tafsiri ya ndoa ni nini, lakini pia vifungu kadhaa vinazungumzia kwamba ziko aina ngapi za ndoa ambazo pengine naweza kuziangalia zote leo au chache katika hizo, lakini kwa ujumla ziko nne ambazo sheria ya ndoa inazitambua.
10: Okay.
11: Kwa tutambu, tuende ya kwanza na ya pili na ya tatu, pengine ya nne au tukapa komea pale kwenye na mdao tulio mzuri. Kwa sasa wasikizaji, sheria ya ndoa ndiyo inayotoa tafsiri ya neno ndoa. Ziko tafsiri nyingi ambazo zimetafsiriwa na sheria mbalimbali katika ulimwengu wa leo, lakini katika nchi yetu Tanzania sheria ya ndoa ndiyo inayotoa maana ya ndoa. Na katika ndoa huko ndiko tunakutana na migogoro ambayo tutaijadili wakati ujao tukipata neema hiyo na wakati Mungu akituruhusu kufanya vile. Kwa hiyo sasa, kwa mujibu wa sheria ya ndoa, kile kifungu cha cha 9, kifungu kidogo cha kwanza, kinaitafsiri ndoa kwa namna hii afili.
10: Ndio.
11: Kinasema ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mwanamume na mwanamke. Ehe, muunganiko huo unakusudiwa udumu kipindi chote cha uhai wa wanandoa. Kwa hiyo katika maneno hayo kuna neno muunganiko, kuna hiari na kusudio la kudumu kipindi chote cha uhai wa wanandoa. Kwa sasa kifungu hiki cha 9, kifungu cha 9 kifungu kidogo cha kwanza kinataja hayo maeneo matatu muhimu. Kwanza, lazima iwe ni muunganiko, lakini uwe wa hiari. Na kama huo muunganiko utakuwa una sharti au una lazima, inapoteza sifa ya kuwa ndoa halali, kwa sababu kama kuna mtu mmoja kalazimishwa kwamba sasa aolewe au aoe mtu ambaye hakuwa na hiari kumuoa, ndoa hiyo inaanza kuwa na shaka kubwa, na pengine ndio inaweza kutengeneza mgogoro kipindi kijacho. Tutaangalia kama kuna ulazima huo. Lakini pia hiari ni kitu ambacho mtu mwenye anakubali, kama anamkubali hafivi, kama ni mke wangu nakumkubali given kwa hiari kabisa, kama nitaishi naye kipindi chote cha uhai wa maisha ya wanandoa. Kwa sasa huo uhai ni kwamba tunategemea kwamba tuone ndoa hii inakuwa na afya kipindi chote cha uhai wa wanandoa. Nakumbuka afivi kwamba siku hizi mnaanza mtu unaona ukiwa na miaka 18
10: kuanzia miaka 18.
11: Miaka 18 si ndio, na kuendelea mbele. Na watu hawa wanategemea waishi miaka labda tuseme labda 70. Maana kuna miaka kama 50 hivi ya kuishi na mtu ambaye umekubali kuishi naye. Kwa hiyo lazima muunganiko uwe una hiari. Vinginevyo kama itakuwa ni lazima, miaka 50 itakuwa ya taabu sana.
10: Hiyo ndo tafsiri ya neno ndoa.
11: Hiyo ndo tafsiri ya neno ndoa. Muunganiko wa hiari kati ya mtu mume na mtu mke, ambao sasa unakusudia udumu kipindi chote cha uhai wa wanandoa. Hii ndio tafsiri ambayo sheria ya ndoa inatamka iwe hivyo.
10: Okay, na hizo aina nne za ndoa ambazo zinatambulika kwa mujibu wa katiba yetu.
11: Okay. Kwa ujumla ziko aina nne ambazo sheria ya ndoa inazitambua. Hafidhi sio katiba. Ni sheria ya ndoa. Okay. Katiba ni katiba ambayo inazitambua sheria zingine pia. Na kama kila sheria inotungwa inapaswa isikinzane na sheria kuu au sheria mama kwa maana ya katiba. Kwa hii sheria inatokana na sheria kuu kwa maana sheria katiba ya nchi hii. Kwa ndani yake tunakuwa na sheria ziko nyingi sana kwenye nchi. Hasa sheria ndoa ndio inayotoa tafsiri ya maana ya ndoa, lakini inatoa pia aina za ndoa.
10: Okay.
11: Kwa hiyo tuna aina ya kwanza inaitwa aina ndoa ya kiserikali, civil marriage. Ndoa ya kiserikali. Ndoa hii mara zote huwa inafungwa mbele ya afisa msajili wa ndoa ambaye anatambuliwa na serikali au afisa aliyepewa mamlaka na serikali kufungisha ndoa. Hiyo ehe, na sheria mtu huyu tunawapata kwenye ofisi za usajili wa vifo na vizazi pale kwa mkoa wa wilaya.
4: Okay.
11: Ndio ambao ina wanakuepo pale watu ambao wamepewa
4: jukumu la kufungisha
11: au na jukumu wamerasimu kama watu hawa wana sifa ya kufungisha ndoa ya kiserikali. Kwa hiyo ndoa hii kama watu wangetaka kuoa kuoana kwa mtindo ule, maana yake wanakwenda kuisajili kule. Haihusiani na masuala yote ya kidini, yenyewe ni hii ya kiserikali tu ambayo inafuata utaratibu wa kiserikali pia. Na ndoa hii huwa inafuata utaratibu wote wa kisheria. Nikisema utaratibu wote wa kisheria, ninaposema utaratibu wa kisheria
4: ndio
11: pia.
4: Ngoja tuweke mambo sawa alafu tutarejea msikilizaji wa 88.9 Nuru FM.

0: 26. Tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu. Tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ni sheria na jamii.
1: Sheria na jamii.
2: Naam, tumerejea tena msikilizaji wa Nuru FM. Tulikuwa tunazungumzia hapa kuhusiana aina za ndoa kwa mujibu wa sheria. Niko na Given Lemwai hapa ambaye ni wakili kutoka Nolesa Advocates iliyopo hapa mtaa wa Gangilonga, manispaa ya Iringa pale Benbela. Tulikuwa tunazungumza kuhusiana na aina ya kwanza ambayo ni ndoa ile ya kiserikali.
3: Ndio hivi. Ya, tuko tumeanza kuizungumzia ndoa ya kiserikali au civil marriage. Kwamba ndoa hii huwa kawaida inafungwa na afisa msajili wa ndoa aliyesajiliwa au mwenye mamlaka rasmi ya serikali kufungisha ndoa za aina hii. Na nikasema kwamba mara zote huwa zinafungwa na ofisi ya mkuu wa wilaya, ambao kule kuna usajili wa vyo na vizazi, na pia na hapo ndipo ambapo watu ambao wamekubaliana wenyewe kwa hiari yao pia wanaweza kwenda kufungishwa ndoa yao serikalini. Ndoa hii sasa haifungamani na ya kidini, haifungamani na masuala ya kimila au nyingine yote ile, kwamba hii inafungishwa pale. Lakini nikasema kwamba ndoa hii huzingatia sana utaratibu wa kisheria, kwamba mfungishaji huyu ni lazima aende kwenye mzizi wa kifungu kinachohusika na sheria ya ndoa. Cha kwanza, ndoa zote za kiserikali kama hizi, kwanza huwa kuna utaratibu wa kuitangaza. Kifungu cha 18, kifungu dogo cha sheria hii, ndicho kinachotoa utaratibu wa namna gani hiyo ndoa ifungwe. Kwa hiyo sasa ikishakuwa imesajiliwa, maana yake yule msajili analazimika au anapaswa kuitangaza ndani ya siku 21.
4: Kama kuna mtu anapingamizi na hiyo ndoa.
3: Kama kuna mtu anapingamizi lolote lile kwamba watu hao wasifungamanishwe, basi atajitokeza. Kama watatangazwa kwenye mbao za pale ofisini kwa mkoa wa wilaya, watakapotangazwa watakaona inafaa kulingana na msajili, atakaona inafaa ili ijulikane, ipate uhalali kwamba ndoa hii ilitangazwa ndani ya siku 21, na hatimaye baada hapo hakujitokeza mtu mwingine ambaye anaonekana labda ana kipingamizi. Labda mume huyu anayemoa mwanamke huyu ana mwanamke mwingine,
4: ana familia.
3: Ana familia ithibitike wazi. Au mwanamke anataka kuolewa, ameshaolewa pia, au ana ndoa inayoendelea nyingine. Kwa hiyo mara nyingi huwa inatoka kutangazwa siku 21.
4: Vifungu vya sheria vinataja vikwazo vipi ambavyo vinaweza vikasababisha hiyo ndoa ya kiserikali isifungwe?
3: Aha. Ndoa inapokuwa imetangazwa hafidhi, kwamba kama atajitongeza mtu anatakiwa atoe sababu awe na kielezo cha msingi kwamba kweli mtu huyu au mume huyu au mke huyu tayari ana ndoa nyingine inayoishi. Kama iko akaleta vielezo vya kutosha, ndoa hiyo itafungwa. Kwa hiyo lazima athibitishe kwa maandishi na vielezo vinavyotokea kwamba nina hati nyingine ya ndoa, au nina kitu ambacho tayari kinathibitisha kwamba watu hawa, mtu huyu ameoa au ameolewa. Ishakuwa vile, maana yake ndoa hiyo haitafungwa mpaka ithibitishwe aidha kama ni mahakamani au akijiridhisha msajili kwamba ni kweli naona kwamba sababu hizi za msingi, ndoa hiyo haitafungwa. Kwa kikwazo ni kwamba kama anaeolewa au anaoa tayari ana mke mwingine, na hii sasa afidhi inategemeana kwamba sasa kuna ndoa zingine zinaruhusu kuwa na mke zaidi ya mmoja. Sasa kama muoaji au muolewaji anajua kwamba bwana mimi nakuoa lakini nina wengine wawili hati zao hizi hapa. Ehe, ambazo zimefungwa ama itoka kidini akapata hati zile au amefunga kiserikali akapata hati ile. Akishasema vile manake yule mwanamke atayari kuolewa na mtu ambaye tayari ana zaidi ya mke
4: mmoja.
3: Na ikishathibitishwa hivyo serikali itaendea kufungisha kwa sababu inatambua ndoa, sheria inatambua ndoa za watu wengi pia.
4: Ndoa ya kiserikali pia ni ruksa kwa wengi zaidi uwezavyo.
3: Hapana, yani si na yenyewe haina kizuizi kama tu itathibitika kwamba anayeoa
4: na anayeoa ameridhiana.
3: Ameridhiana. Okay. Lakini pia anayeoa huyu mwingine anazo hati za uthibitisho kama kweli ndoa hii ya wake wengine ni halali
4: na bado yuko nao.
3: Na bado ana nao pia na anawatunza kama inavyostahili sheria inasema. Kifungu cha 9 pia na cha 10 kinasema ziko ndoa za wake wengi. Kifungu cha 10 kinataja vile. Kwa maana yake kikwazo kikubwa kama atathibitisha kwamba kweli mtu ana mke. Lakini ndoa zingine ambazo zina mke mmoja lazima pia aje na uthibitisho kwamba mwanamume ameolewa au ameoa au amefanya vitu vingine.
4: Msikilizaji, una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kama una swali lolote linalohusu sheria ya ndoa kupitia nambari ya 0766744292 0766744292. Kipindi hewani ni Sheria na Jamii. Niko na wakili Given Lemwai hapa kwa ajili ya kuzungumzia kuhusiana na sheria ya ndoa, na amezungumza aina ya kwanza ya ndoa ambayo inatambulika kwa mujibu wa sheria. Ameitaja ndoa ya kiserikali. Tuangalie aina ya pili.
3: Asante. Hivi kabla sijaenda kwenye sehemu ya pili au aina ya pili ya ndoa, ni kwamba ndoa hii pia ikishakuwa imesajiliwa ina sifa ya kuwa na mashahidi.
4: Yaani lazima
3: kuwe mashahidi wawepo ambao wanathibitisha kwamba watu hawa wanaolewa, na kwenye ile hati ya ndoa wasaini. Wa kike na kiume pia lazima kuwe na mashahidi hao wawili wanaothibitisha kwamba kweli watu hawa wamekubaliana. Kwa hiyo watakuwa mbele ya huyo msajili wa ndoa ya serikali awaone sura zao na wasaini kwenye ile hati ya ndoa. Lakini pia ikishakuwa imesajiliwa ndipo sasa huwa inatolewa hivi inaitwa hati au shahada. Inaitwa hati
4: cheti
3: cha ndoa ambacho ni cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambacho pia sheria ndoa inakitamka kama kicheti halali
4: cha ndoa.
3: Cha ndoa ambacho pia naweza nikakionyesha mahakamani au kwingine kote ambao kunaonyesha kwamba kweli sasa watu hao wameoana, wamethibitisha pia. Kipia ndoa hii yenyewe haina sharti la kidini. Kwamba lazima niwe wa dini fulani. Haina sharti. Yenye inafungishwa kiserikali, inatazama tu hiari ya watu
4: wawili
3: na makubaliano yao pia. Na pia ndoa hii sasa kisha kumefungwa inazo haki zote kwa wanandoa. Aha, anapaswa kuwa, anapaswa kurithi, vitu vyaweza kurithi kwa mume wake au kwa mkewe. Anapaswa kutunzwa kihalali, matunzo ya kihalali pia. Na inapobidi talaka, kama itakuwa imebidi kutokea, inatoa kibali.
4: Na hiyo talaka bila shaka itamuhusisha pia yule ambaye alisajili hiyo ndoa.
3: Ya uthibitisho ni kwamba kama talaka, kama ukutahitaji ushahidi wake. Lakini ushahidi wa kwanza ni kwenye ile hati ambayo atakuwa amesaini na kuweka mwili wake kwenye ile kwenye ile hati au cheti cha ndoa kichotolewa. Kama kutakuwa na utata wanapata kumuita kama ni mahakamani utamuita bwana uthibitishe kama kweli siku fulani tarehe fulani ulifanya hivi.
4: Okay. Maana kwa hiyo wakiachana pia uthibitisho unatolewa.
3: Ya kawaida talaka ikishatolewa huwa unatolewa na mahakama. Kuna cheti cha talaka kinatolewa kama watu hawa wameachana kabisa, ndoa imevunjwa, hairekebishiki tena. Wanapewa hicho cheti cha talaka imevunjwa. Kwa ndoa hii sasa serikali pia kwa hii inasifa kwamba lazima wakishaoa na mtu huyu wa kike kiume au mwanaume anakuwa na haki zote zinazostahili za mume na mke, urithi, matunzo na talaka pale inapobidi. Hiyo ni aina ya kwanza ya ndoa inayotambuliwa na sheria ya ndoa ya mwaka ya sura 29 ya mwaka 2023 baada ya kufanya marekebisho hayo. Ndoa ya pili ambayo inatambuliwa na sheria ya ndoa inaitwa ndoa ya kimila.
4: Ya pili
3: ndoa ya kimila au customary marriage. Sasa ndoa hii pia tunaposema kimila tunataka kusema kwamba ziko tamaduni tofauti tofauti katika nchi ya Tanzania hapa. inasadikiwa tuna makabila sio pungua
4: zaidi ya 120.
3: Ndio sasa makabila haya yote, kila kabila lina utaratibu wake wa namna gani ndoa zao zinafungwa. Kwa sheria ndoa inatambua pia. Sasa ndoa hii nimeandika kutumesema kwamba ndoa hii hufungwa kwa utaratibu, kwa taratibu za kimila za kabila husika. Hatutafunga kwa ndoa kwa kabila la Kigogo au Kibena au Kimasai. Kila kabila lina namna gani na namna zao za kuwafungisha watu wao na kutambuliwa. Kwa sasa ndoa hii huwa inahusisha kwanza kunakuwa na mahari inatolewa kulingana na mila inavyosema, lakini pia kunakuwa na wazee wa kimila wanaoshuhudia kabisa kwamba ndoa hii kweli imekubalika pande zote mbili. Na watu hawa pia wana hiari, kumbuka hiari, na uwe uwepo tayari. Ehe. Kwa hiyo zikishafanyika vile, kwa hiyo kuna kuwepo na ile mahari inatolewa, kuna kuwa na wazee wa kimila na familia ile ambayo inatambua kwamba huyu ni binti wa mtu fulani, huyu ni kijana mtu fulani, watu hawa wamekubaliana, ndipo sasa ndoa ile huwa inafungwa. Lakini pia ndoa hii huwa haina ulazima wa kuwepo afisa msajili wa ndoa. Ndoa hii yani inapofungwa huko labda nitaje kabila fulani, siji Kibena au si watu gani huko,
4: kabila la Udigoni,
3: kabila la Udigoni huko linapofungwa, halazimiki kwenda afisa msajili wa serikali kule. Wanafunga wenyewe na inakuwa imekubalika kikamilifu kabisa.
4: Na wao wanatambulikaje sasa?
3: Watu hao wanatambulika kwa sababu ni ya kimila na imeshatambulika kwenye sheria ya ndoa,
4: kwa maana ya ile hati kama ambavyo inatolewa.
3: Aha. Wakipenda kwenda kuisajili vile wataenda kutaka ile hati tu yenyewe ili kuthibitisha kama ndoa hii kweli pia imefungwa kimila na wamepata ile hati au cheti cha ndoa. Wanaenda kwa msajili, wanasajili ndoa yao, kwa wanaitulifunga mwaka fulani tarehe fulani ya kimila tunahitaji hati, watapewa hati hiyo. Kumbuka nimesema pale mwanzo kwamba hati inaandikwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Okay. Imeandika vile ndoa ya wake wengi au mke mmoja imetajwa ile hati. Kwa hivyo kishamaliza pale huwa wanakwenda kuisajili. Aha, ili itambuliwe kisheria pia kama wanahitaji hicho cheti. Lakini msingi inakuwa imejulikana kwa sababu familia zinakuwa zimepatana, zimekubaliana na watu hawa wawili wamekubaliana wenyewe kufunga ndoa ya kimila kwa mtindo ule uliotakiwa pia unafuatana kisheria. Lakini pia pamoja na hayo pia kama nilivyosema pale, umeniuliza kwamba wanaweza kwenda kuisajili. Wanatoka kwa liko Digoni. Bwana tunaenda kwa msajili, bwana tulifunga tarehe fulani ya kidesturi ya kimila, tupe cheti. Anaweza kuwa.
4: Maana hicho cheti kinatambulika kama cha kiserikali au cha kimila.
3: Yenyewe inakuwa itaandikwa imefungwa
4: kimila.
3: Hiyo itakuwa imefungwa katika mtindo ule pia. Kwa hiyo maana ndoa hii pia inazo haki zake pia. Kama ile ya kwanza kwamba wanandoa hawa wanazo haki sawasawia.
4: Urithi.
3: Matunzo
4: kama kawaida.
3: Na talaka inapobidi.
4: Kuna mtu hapa anasema anaitwa Diga la Wapili kutokea Wota Mpwapo, anasema hiyo ndoa na pete huwa wanavalisha.
3: Ngoja. Pete, hakuna sheria ndoa haijazungumza masuala ya pete.
4: Ni utamaduni.
3: Ni utamaduni ambao tunao. Ili tunasema kwamba ni kama kuthibitisha jambo fulani kwamba limefanyika. Kwa hiyo hakuna sheria isemi utampa pete mwenzio. Ni ka utamaduni ambako kameshatokea, sikalitoka Ulaya, sikatoka wapi. Lakini wanaweza kuvishana wakitaka, lakini sheria hailazimishi kwamba lazima kuwe na pete.
4: Kwa ile ni hiari.
3: Ni hiari tu kwamba na pete hii unavalisha, lakini hakuna mali ambapo pana sasa kwamba lazima pete iwepo. Ni ka utamaduni ambako kameshazoeleka na kamekuwa desire, sasa imekuwa kama kama usipotoa pete unaonekana kama vile hujakamilika fulani, lakini hakuna,
4: yani ile ni kama utambulisho kwamba huyu kaoa,
3: ndio
4: huyu kaolewa.
3: Yeah, of course. Ndio hiyo wanasema ni kautamaduni fulani kwamba nikivaa pete basi unaonekana ni yote, yani utamaduni ambao tumezipokea.
4: Kuna mwingine anaitwa Mama Dines kutokea Kihesa, anasema habari za jioni, nilikuwa naomba kuuliza ndoa ya serikali hawatoi mahari na maridhio ya wazazi?
3: vyote hivi haiwezi kufungwa bila kufuata vile vitaratibu vinazotakiwa. Yani tunaibukiana tu mimi na mfulani bora tunakuja kuoana tu tumekubaliana. Pande zingine lazima ziwe zimeshafahamu
4: na mtindo ambao yeye mmeamua
3: wa kufunga ndoa. Ni huo ni mtindo kama nilisema, ni mtindo wa namna unataka kufunga. Je, tuende serikalini, tuende kwenye kimila, tuende kwenye kidini unafanya, lakini zile taratibu zote zinafanyika. Vinginevyo sasa ndoa itakuwa haina uhai kwa sababu upande wa pili hawajaridhia. Kwa hiyo lazima mahari, mahari kama kuna posa, kuna vitu gani vinafanyika. Hafidhi, kuna wengine wanakubaliana kienyeji, na hii ni hasari, tutajifunza tutakapofika kule kwamba kuna watu fulani wanakubaliana wenyewe kwa wenyewe, bwana tukaoana wanaoana wanae kule wanafunga wawili wanamalizana kule washindi wao wanaondoka. Lakini ikitokea mgogoro sasa, ndipo sasa bana sisi hatujui kama mtoto wetu ulishamuoa au ulioa mtu fulani, sisi hatujui kwa sababu hakuna urasimisho ambao pande wa mbili zilijua. Kwa hiyo lazima
4: pale migogoro inapotokea ndio haya yanakuja kuibuka sasa baadaye.
3: Ndio familia ni kwanza tujue kwamba huyu aliyeuliza kwamba bwana wewe kumbe mliowana tu sisi hatujui bwana. Au inapotokea jambo fulani linajitokeza, okay. Unaishi na mtoto wa watu alafu linatokea unamkimbia.
4: Tuendelee na darasa letu kuhusu hiyo aina ya kimila ambayo umeizungumza, okay. Na zile taratibu ambazo zinafuatwa.
3: Okay. Kwa ndoa ya kimila kama nilisema kwamba yenyewe inafungwa kwa taratibu za kimila, lazima kuwepo na mahali pia, kuwepo na wazee wa kimila pamoja na familia za pande zote mbili wajue kwamba kwetu tukio limeshafanyika. Nasema kwamba haina lazima kuwepo kwa afisa wa sheria kwa maana kutoka ofisi ya DC au mkoa wilaya, lakini pia haki zote zinakuwepo za urithi, matunzo na talaka pale inapobidi. Lakini pia kwa kuwa sheria imeitamka, inajulikana ndoa hii ilifungwa kimila. Kwa hiyo ni hali yao kwenda kuisajili au kutokuisajili, maana sheria imeitambua kwa ujumla. Kwa hiyo sheria inatambua ndoa ya kimila kwamba nayo ni ndoa halali ambayo inapaswa kuzingatiwa kwa taratibu za mila husika, kwamba tunafanya vile. Lakini lazima kumbuka na msikilizaji wangu kwamba lazima mila mahali iwepo, wazee wa kimila wawepo, na familia zote ziwepo. Wote wameshuhudia kwamba ilifanyika sherehe mahali fulani ya kimila. Iwe ni porini, iwe ni nyumbani, lakini ijulikane ilifanyika namna hiyo. Kwa hiyo ndio nayo ni aina ya pili ambayo sheria ya ndoa inaitambua kwa maana sheria amini ndoa halali. Sheria nyingine, ndoa nyingine ni ya kidini.
4: Hiyo ndo ambayo watu wengi wanaiishi.
3: Ndio tunaiishi hiyo kwa sababu tumekuwa Watanzania wanazo dini zao mbalimbali ambazo nazo zina muundo na utaratibu wa jinsi ya kufungisha ndoa zao pia. Na tulio wengi pia tumepita kwenye
4: misingi hiyo
3: na katika njia hiyo tumefanya hivyo. Sasa ndoa hii pia inatambuliwa na sheria yetu, ndoa ya kidini, religious marriage. Ndoa hii, msikilizaji wangu pia na kiongozi wetu hapa Hafidhi, ndoa hii hufungwa kwa taratibu za kidini husika. Inaweza kuwa kanisani, au msikitini, au kokote ambako kunaonekana kwamba hii ni dini. Kwamba zile taratibu ambazo zinafanyika ndizo ambazo zinatazamwa. Kwa hizi taratibu zinategemea dini hii inasemaje, ina taratibu gani. Na kwa kawaida ndoa hizi za kidini huwa haziachani na utaratibu wa sheria wa ndoa za serikali
4: pamoja na kimila.
3: Kwamba ndoa hii sasa mara nyingi hufungwa pamoja na usajili, kwamba ndoa za hizi labda kanisani au msikitini kokote kule, kwamba wanapewa siku 21 kuitangaza. Kwa mfano ndoa za kidini kwa upande wa makanisa au wa Kristo, kwamba inatangazwa ndani ya siku 21 kama inavyosema kifungu cha 18 ambacho kinatoa taratibu kwamba lazima ikishasajiliwa kwa msajili kule, wanapewa hiyo hati ya kutangaza. Watatangaza kanisani au kokote kule, na pia wakishatangaza, hata siku ile ya mwisho kwa utaratibu jinsi ulivyo unaulizwa Hafidhi kwamba bwana tuambie ni kweli huyo nataka kuoana naye huyu anatakiwa kukiri pale mbele ya watu wote. Kuna wengine saba na anakataa mbele, basi ndio itasimama pale.
4: Hata kama mlishaika ahadi kwa ndani hizi
3: siku ishirini, kama atasema mwenzio bwana mimi bwana
4: bado sipo serious,
3: siko tayari hapo madhabahuni. Sasa itatuliwa kwanza, wakamuulize kama ni mwanamume
4: changamoto ni nini,
3: kama ni mwanamke binti, kwa nini imefanya hivi, atoe sababu za msingi ambazo zinafanyika, maana ulikumshakusanya pande zote unakuja kuibuka tu siku hiyo ya mwisho. Kwa maana yake taratibu hizi zinafuatwa kwamba lazima hao zitasajiliwa, lakini pia usajiliwa na kutangazwa siku 21 kama nilivyosema, kifungu cha 18 kinasema lazima ndoa itangazwe ili kama kuna mtu anapingamiza lolote lile liweze kutolewa, na sababu iwepo ya msingi itakayo sababisha kwamba ndoa sasa msajili siweze kuifungishwa. Mara zote huwa yenyewe ndoa hii ya kidini huwa haipingani na taratibu za kisheria. Na yenyewe pia sasa ina haki zile zile kwamba wakishakuwa wamefungishwa hawa ndugu wametambulika kikanisa au kidini, sasa mtu watu hawa pia wanakuwa na haki zile zile za urithi, kama kuna vitu vya kurithi aidha kwa mwanamke au mwanamume, lakini pia kama ni matunzo yanapaswa kufanyika kikamilifu kwa mujibu ambavyo sheria inataka watu watunzwe vizuri, na inapobidi talaka. Yani na divya neno inapobidi,
4: kwa sababu tumeoana kwa heri, basi tuachane pia kwa heri.
3: Yani pale inapobidi, basi kuwe na sababu za msingi za kufanya hayo. Hayo ndio ambayo tutatazama wakati ujao, hiyo migogoro inakuaje, vyanzo vyake nini, na je inafika kiwango cha kwamba sasa ndoa hii hairekebishiki, ndio lugha ya kisheria kwamba ndoa hii hairekebishiki. Hata ungefanya irekebishe, sasa ndio maana mahakama baadaye inatoa kibali cha kuivunja
4: hiyo.
3: Kwa hiyo sasa ndio ndoa ambayo tumeitaja ndoa ya ndoa za kidini. Ziko sasa za Kiislamu, za dini yote ile, nazo zinafuata utaratibu ule ambao una haukinzani na sheria za nchi hii au sheria ya ndoa kwa ujumla.
4: Anasema kwa hiyo sheria ya ndoa inatambua uwepo wa posa na mahali na mahari kwenye aina zote za ndoa ambazo umezizungumza.
3: Hii mahali ni mtindo au ni desturi. Ehe, kwamba ndoa sheria inatambua kwamba vitu hivi vio vimeshafanyika. Kwamba unapokwenda kuisajili, basi zile taratibu za kimila zile zimefuatwa pia, kwa maana kwamba ile mposa mahali zimetolewa ili kuridhia kati ya pande hizi mbili, upande wa kiumeni na kikeni. Hiyo inafanyika vile. Mataifa mengine pia wanawake ndio wanatoa mahari, si India wanasema?
4: India.
3: Mwanamke ndio anatoa mahari.
4: Anasema je, sheria ya ndoa inakataza kufunga ndoa kama inge ikagundulika mmoja kati ya wafunga ndoa ana ugonjwa? Kwa maana ndoa inaweza ikakatazwa? Kama mtu mmoja labda anaumwa.
3: Asante. Labda tujibu nifafanue au tuzungumze kwa mtindo huu kwa muuliza swali. Kwamba viko
4: ziko. Anasema hata kama sasa hao wana ndoa wenyewe walikubaliana kufunga ndoa.
3: Sasa tutaenda kwenye hiari kule. Muunganiko wa hiari.
4: Okay.
3: Lakini viko sababu ambazo zinafanya ndoa isifungwe. Lakini kama watu hawa labda ex amemwambia bwana mwenzio nina maradhi haya. Halafu ninaishi nao kwa muda mrefu. Alafu mwengea sababu mimi nimefanya madhe hayo, niko tayari kuolewa na wewe, hauwezi kumzuia mtu ambaye yeye mwenyewe amehiari kufanya vile. Ila kama kuna kitu ambacho kinaweza kuleta madhara mengine, watashauriwa bwana mtu yuko hivi ana madhe haya. Sasa kama mwenyewe atasema mimi nataka hivyo utamzuiaje? Maana hapa tunasema ni muunganiko wa hiari
4: wa watu wawili.
3: Sasa kama ex kasema mimi niko tayari kuolewa na wewe ukiwa katika hali hiyo, unakubaliana naye au waya sababu mimi niko tayari, watu hawa wanafanya. Lakini huwa unashauriwa pia kama una akili timamu na unafahamu kutosha,
4: ndio unaruhusiwa kuoa.
3: Unaweza kuruhusiwa kuoa.
4: Hiyo hata kidini pia.
3: Ndio.
4: Kidini hata sisi Kiislamu mtu anayepaswa kuoa lazima awe na akili timamu.
3: Ndio.
4: Maana kama akili zake zinakuwa zime nani huwezi kumuua, lakini pia kama ikitokea mmoja wapo labda na maradhi ambayo yanaweza kumletea mwingine madhara,
3: unashauriwa.
4: Unashauriwa. Sasa kama mtakuwa mna hiari, ile hiari uliokuwa umezungumza mtu akasema mimi nitaishi naye hivyo
3: hivyo. Hivyo hivyo. Basi kwa hiyo muuliza swali kwamba inashauriwa hivyo kwamba kabla ya kufanya chochote kile uwe na akili timamu na unachokifanya na matokeo yake uwe unayafahamu. Ndipo sasa unaweza kuhiari. Hatuwezi kukuzuia. Sheria iseme bwana ukiwa na ugonjwa hamna kufanya hivi, isipokuwa kwenye vitu vinavyoweza kusababisha ndoa kuvunjwa, viko vingi ambavyo pengine wakati ujao tunaweza kuja kuvijadili. Mungu akitujalia neema ya kuweza kukutana tena. Kwa hiyo ndoa hii ya kidini iko katika mazingira hayo.
4: Na yenyewe pia kwenye masuala ya huduma zile ambazo unapaswa kuzifanya,
3: lazima ile haki ya upande mmoja, awe mwanamke au mwanamume, ana haki ya kurithi. Naposema urithi, manake inawezekana mmoja akaaga dunia, sasa huyu mwingine ana haki ya kupata mirathi ya mme au mke. Kwa hiyo ndio tunasema urithi, manake ni vitu ambavyo wamevichunga pamoja, na mmoja akishakuwa ameondoka duniani, basi mwingine ana haki ya kuvirithi hivyo vitu. Tukifika wakati fulani, kama tujalia neema hiyo, tutaona hayo mengine. Kileo tunajaribu kuangalia tu aina
4: za ndoa
3: zinazotambuliwa na sheria ya ndoa, sura 29, kama ilifanywa marekebisho mwaka 2023. Kuna ndoa hii nyingine ya nne sasa, ambayo mara nyingi huwa ina kaukakasi kikubwa, na wakati fulani ni inaitwa dhana ya ndoa, presumption of marriage. Inatambulia kisheria, inayohuwa ina ukakasi wake pia, lakini imetajwa kwenye kifungu cha 160, kifungu kidogo, 160 chote, kifungu cha 160 kama unaandika cha sheria ndoa, ndicho kinataja dhana ya ndoa au presumption of marriage, kwamba inawezekana ikawa ndoa au sio ndoa,
4: lakini kisheria inatambulika.
3: Ni kifungu cha 160 kinahitaja hiyo hiyo ndoa.
4: Ndio ile sogea tuishi ni.
3: Sogea tuishi.
4: Na hii ipo sana. Watu wanaweza kusanga mtu hawajafunga ndoa lakini wanaishi pamoja.
3: Ndio.
4: Mpaka wanazaa hadi watoto.
3: Ndio.
4: Ndio hiyo dhana ya ndoa
3: ambayo inazungumzia. Dhana ya ndoa. Sasa na yenyewe hii pia ndoa hii lazima iwe na hiari. Yaani iwe ya muunganiko wa hiari kati ya watu wawili, mwanamke na mwanaume. Kama hiari haipo, sasa inakuwa tena inaanza kuleta ukakasi mwingine. Kwa sasa ndoa hii ya dhana ya ndoa au presumption of marriage, kwamba ni lazima iwe na ile sifa ya muunganiko wa hiari kati ya mwanamke na mwanamume. Na lengo pia, kama ambavyo inataja kifungu cha 9, lengo liwe ni la kudumu katika maisha ya wanandoa hao. Kwamba ndoa hii tunaitaja hapa, dhana ya ndoa ni kwamba lazima iwe na lengo la kudumu katika uhayo maisha wa hao wanandoa. Sasa inaitwa dhana kwa sababu inaitwa dhana, ni dhana ya kuishi pamoja, kwamba watu hawa wamedhamiria kuishi pamoja. Mwandishi anasema kwamba sogea tuishi.
4: Sogea tuishi.
3: Sogea tuishi. Yaani mnakaa mnachukuana, mnaanza kuishi bila taratibu zingine zote zile zinazoonekana.
4: Hivi kisheria hiyo inatambulika mkikaa muda gani?
3: Hii sasa sheria ya ndoa hiyo 100, kifungu cha 160 kinasema hivi, nilikuwa naelekea huko pia. Kwamba kifungu cha 160 cha sheria ya ndoa kinaitambua kwamba, kinasema kwamba endapo mwanamume na mwanamke wataishi pamoja kama mume na mke kwa kipindi cha miaka 2 au zaidi. Hicho kifungu cha 160 kinasema kwamba ndoa hii sio kwamba ifike miaka, yani wameishi kwa miaka 2 au zaidi. Kifungu cha 160 kinazungumza hivyo. Ina maana watu hawa sasa wanatakiwa wameishi pamoja kwa miaka 2 mfululizo au zaidi. wakiishi kwa mtindo huo sasa inaitwa dhana ya ndoa. Lakini kuna sifa nyingine kwamba watu hawa sasa, msikilizaji wangu pia na mtangazaji wangu mzuri Hafidhi hapa, kwamba jamii iwe imewaona na kuwatambua kama wanandoa.
4: Jamii iwe imewatambua.
3: Jamii iwe imewaona na imewatambua kwamba hawa ni
4: wanandoa.
3: Kwa kipindi chote kinachoenda kuanzia mwezi wa kwanza, mwaka wa mwezi sita, miezi 12, miezi mpaka miezi 24, kwa maana ya miaka miwili au zaidi. Sheria inasema vile, au zaidi. Maana sasa watu hawa sasa, Hafidhi na msikilizaji wangu pia, ili mahakama iseme hii yamkini ni ndoa, lazima watu hawa wameishi pamoja mfululizo katika nyumba moja au katika chumba kimoja,
4: pika pakua,
3: pika pakua. Halafu na kule jamii sababu na watu hawa
4: ni wanandoa,
3: wanandoa. Aha, hiyo imefanyika hivyo,
4: wanatambulika kisheria.
3: Na halafu pia na wenyewe wajinasibishe kama sisi ni wanandoa, kama nakuletea kadi mme na mke fulani na fulani, kwa mfululizo wa kipindi cha miaka miwili au zaidi. Sasa hii ndoa inaweza, mahakama inaweza kukokii, lakini hii kwa maelezo haya, kwa maisha haya, sasa hii ni inawezekana ikadhaniwa kwa ni ndoa kamili, lakini watu hawa lazima wao wamethibitisha. Kwa hiyo kuna vitu vya kuzingatia sasa, ambavyo nirudie tena kwa msikilizaji wangu ambaye pengine unaishi na binti wa watu
4: au kijana wa watu.
3: Kijana wa watu. Kwamba cha kwanza, jamii watambue hawa ni wanandoa. Kivipi? Wameishi nyumba moja. Wanaishi nyumba moja. Iwe ya kupanga au ya kwao,
4: lakini wako pamoja.
3: Wako pamoja kwa kimfululizo kwa kipindi cha miaka miwili au zaidi. Kifungu cha 160 cha sheria ndoa kinataja hivyo. Lakini pia wao wenyewe nimesema kwamba wanajitambulisha kwenye jamii kwamba sisi ni mme na mke, na jamii pia iwakubali na kuwatambua hivyo. Lakini pia wana watoto au wamezaa watoto pamoja. Kwamba watu hawa tunategemea, tunadhani kwamba watu wakioana huwa kunakuwa na matokeo bila shaka. Matokeo hao ni watoto. Basi tuone kwamba watoto hao wamezaliwa katika nyumba hiyo, wameishi pamoja nao, na wanajulikana kwamba hawa wazazi wao ni wazazi wao ni X na Y. Kwa hiyo sasa ikiwa vile, inakuwa vile. Lakini pia jamii inakubali kama una ndoa. Na ndoa hii inaweza kutambuliwa sasa kama ndoa kwa dhana ya sheria. Kwamba kwa ikiwa katika sifa hizo na muonekano huo, sasa watu hawa kama kitatokea chochote kile cha kutokuelewana, mmoja anaweza akaibukia mahakamani
4: na akapewa haki zake.
3: Kisha hayo. Manake sasa hawana cheti cha ndoa, hawana nini, unaishi tu.
4: Kwa hiyo hiyo dhana inatambulika kisheria.
3: Itambulika hiyo dhana kwa muundo huo wa miaka miwili au zaidi. Sasa ikithibitika vile, wakaleta na mashahidi, kumetoka mgogoro pengine, bwana huyu mimi tumeishi naye miaka miwili bla bla na nini, nataka kuacha naye. Sasa
4: labda tulivyokuwa tunaishi pamoja, tulinunua labda kiwanja,
3: ndio
4: tumejenga, labda tuna miradi hii ya maendeleo, nataka tugawane.
3: Ndio sasa lazima akathibitishe hapo. Sasa utabidi utaeleza tumeishi miaka miwili, tuna watoto hapa wawili. Na kama hamna mtoto utathibitisha. Lakini pia jamii italetwa kutoa taarifa, bwana ndio tumeona miaka yote, ushahidi ambao unaweza kuifanya mahakama sasa, naam hii sasa ni dhana ya ndoa. Kwa hiyo mahakama huwa inaangalia hivyo vipengele vya wanajitambulisha, wanaishi pamoja, wana watoto, jamii inawatambua kama ni mume na mke. Ikishakuwa vile sasa, ukienda mahakamani, mahakama itatazama hizo sifa. Kama sifa zinapungua, inakanushika kama hii sio ndoa, walikuwa jamaa tu wanaishi tu kama walivyokuwa wanaishi.
4: Msikilizaji, bila shaka umeweza kupata darasa zuri sana kuhusiana na sheria ya ndoa, na kwa mujibu wa Given Lemwai ambaye ni wakili kutoka Nolesa Advocates, amezungumza hapo kuhusiana na aina nne za ndoa ambazo zinatambulika kisheria. Kitaja aina ya kwanza, ndoa ya kiserikali, akaitaja pia ndoa ya kimila, ndoa ya kidini, pamoja na ndoa ya dhana nadharia ile. Kwa hiyo ameweza kuizungumzia pia kuwa ni miongoni mwa vinavyotambulika. Sasa nikukumbushe tu kuwa kama una wasaa wa kutaka kujua kupata utaratibu pia wa kisheria katika jambo lolote ambalo wewe hapo unahisi linakusibu, basi unaweza kumtafuta pia tukitoka hapa studio bwana Given Lemwai kupitia mawasiliano ambayo atakuja kukutajia. Ungetaja mawasiliano yako kwa wale ambao labda wana changamoto za kisheria ili.
3: Ninakushukuru sana mtangazaji rafiki yangu sana Hafidhi Ali kwa kunipa fursa pia kuweza kuongea na jamii ya Tanzania popote waliko. Na namba ambayo inaweza kuitaja hapa ni namba ya Voda.
4: Okay.
3: 0755 533 6791. Hii ndio namba ambayo unaweza kunipigia kwa mawasiliano yoyote, unataka msaada wa kisheria pia au unahitaji kujua jambo fulani ambapo pengine muda haujatosha, unaweza kunitafuta baada ya hapa, basi ukaniuliza maswali tukaelezana na tukaweza kusaidiana kwenye masuala haya.
4: Msikilizaji, kijayo tutakuja kuangalia sasa migogoro ya ndoa ambayo inajitokeza katika aina hizi za ndoa ambazo Given Lemwai ameweza kukujulisha. Kwa hiyo panapo majali wiki ijayo tutakuja kuangalia migogoro ya ndoa inafafanuliwaje kisheria kwa hapa Tanzania, lakini pia tutaangalia sababu zinazotambulika kisheria kuwa chanzo cha migogoro ya ndoa, lakini pia na wakati gani mgogoro wa ndoa unaweza kufikishwa mahakamani. Ni miongoni mwa vitu ambavyo tutakuja pia kuviangalia wiki ijayo, msikilizaji, panapo majali. Nilikuwa nami Hafidhi Ali, nilikuwa sambamba na Given Lemwai. Sitokutakie jioni iliyo njema.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo.

yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Sekondari. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Watu walipokuwa wakimgusa Yesu walipona. Sasa turudi kwenye Marko mlango wa 5. Manake nini? Manake ni kwamba huyu mama alikuwa akitokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Ametumia fedha zake zote, ametumia mali yake yote. Amekwenda kwa madaktari na waganga wa aina mbalimbali. Bado asipone, bali amefilisika. Manake anasema aliposikia habari za Yesu, angalia ile Marko 5:27. Kwa alisikia nini? Alisikia kwamba watu wakikutana na Yesu, akikuwekea mkono unapona. Akikutamkia kitu unapona. Lakini na wewe mwenyewe ukimgusa unapona.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Asante kwa kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Zingatia kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na hivyo basi mafundisho ya neema na kweli yametengenezwa mahususi kwa ajili ya kujenga imani yako wewe, ili mwenendo wako wa kila siku uwe ni mwenendo unaompendeza Mungu katika maeneo yote. Zingatia kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anajifunza mafundisho ya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu nalosema kwamba uponyaji na kufunguliwa ni haki yako. Na kabla ya kuendelea basi, nitoe tu shukrani kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakihamasisha wengine kuweza kusikiliza vipindi vya neema na kweli na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli, lakini pia na wao wenyewe kuchukua hatua na kwenda kuwafundisha wengine. Tunapofanya namna hiyo, tunakuwa tumetimiza agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo nikupe hongera sana wewe ambao umefanya hivyo. Asante kwa ajili ya wale wote ambao wanafanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli. Kazi yenu ni njema na washukuru sana. Msiache kuomba. Endelea kuomba kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Maombi yenu ni ya muhimu sana. Maombi yenu ndio yanaleta tofauti. Hivyo msiache. Unakumbuka story ya Musa wakati wakina Joshua wanapigana? Musa alikuwa juu ya mlima anaomba, na alikuwa akinyanyua fimbo, wakina Joshua wanashinda. Akiteremsha fimbo, wakina Joshua wanapigwa. Alafu Haruni na mwenzake wakamsaidia Musa kwa kushika mikono. Kwa hiyo na ninyi mnaposhiriki katika maombi, maana yake ni kwamba mnanishika mikono na kile ambacho tunakifanya basi kinafanyika vizuri. Asante kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakisupport vipindi vya neema na kweli kwa fedha. Tunasema asante, kazi yenu ni njema. Tunawashukuru na nikutie tu moyo kwamba kama wewe umekuwa ni msikilizaji wa vipindi vya neema na kweli na haujawahi hata siku moja kuchangia kutoa kwa sababu adui amekudanganya huna kitu cha kutoa, hebu siku moja amua kumgomea adui. Hebu siku moja amua kumgomea ibilisi. Sema no, mimi ni mbarikiwa wa Bwana, ninacho cha kutoa. Chukua hatua, utoe support vipindi vya neema na kweli, na kuhakikisha ukifanya hivyo utakaa uache tena. Manake hiyo furaha utakayopata ndani ya moyo wako ni furaha isiyokuwa na kifani. Kwa hiyo natarajia basi utaanza kufanya namna hiyo mwezi huu. Basi moja kwa moja tuendelee na somo letu. Tunaenda kwenye Warumi 1:16 na tumekuwa tukiangalia mambo kadha wa kadha. Kumbuka tunaangalia uponyaji na kufunguliwa ni haki yako, na jambo ambalo nimekuwa nikilisisitiza na nitaendelea kulisisitiza tena ni kwamba sio wewe unayemsubiria Mungu akuponye na kukufungua, bali ni Mungu ndiye anayekusubiria wewe uweze kufanya maamuzi ya kupokea uponyaji wako na kufunguliwa kwako. Na kwa sababu hiyo basi, hebu tujikumbushe mambo machache alafu tupige hatua tena, na tutakuwa tumemaliza wiki yetu vizuri kabisa. Anasema kwa maana siionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa hiyo Paulo anatuambia kwamba injili inapohubiriwa, nguvu ya kuponya, nguvu ya kufungua na nguvu ya kufanya miujiza inaachiliwa. Na kwa yeyote atakayeamini, kwa yeyote atakayekubaliana na huo ujumbe ambao unazungumzwa, basi anasema automatically huyo ndugu atapata wokovu, atapata uponyaji wake, atafunguliwa. Sasa hebu tuende kwenye Warumi 10 tena, tuangalie pale kuna mambo kadhaa. Warumi 10 mstari wa 16 hadi wa 17 kuna mambo kadhaa nataka tuyaangalie. tuliyasema, lakini nataka tupeleke kwenye practical kwa mara nyingine tena. Angalia mstari wa 16, Warumi 10:16-17. Anasema, lakini si wote walioitii ile habari njema, kwa maana Isaya asema, Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa nikisoma kwenye Biblia habari njema, wamepatia tafsiri vizuri, kwa sababu Biblia habari njema inakubaliana kabisa na kwenye Biblia ya NIV, New International Version, walivyotafsiri. Labda nisome New International Version kidogo kwa wale wanajua lugha ya Kizunyee, alafu tutatoka tutaenda kwenye Kiswahili, alafu mambo yatakaa vizuri. NIV anasema hivi, but not all the Israelites accepted the good news, for Isaiah says, Lord, who has believed our message? Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Sasa kwenye Biblia habari njema akaitafsiri anasema hivi, lakini wote hawakuipokea hiyo habari njema, maana Isaya alisema, Bwana ni nani aliyeamini ujumbe wetu? Hivyo basi imani inatokana na kuusikia ujumbe, na huo ujumbe unatokana na neno linalomhusu Kristo. Sasa zingatia, tuko kwenye Warumi 10:16, lakini tungeza tukarudi nyuma kidogo ili tujue. Maana watu wanadhania kwamba imani kusikia neno tu. No, lazima usikie, kama ni neno liwe neno linalomhusu Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalaba. Na ndio maana ukirudi nyuma kidogo, ama tukirudi, ngoja tuanze mstari wa 9. Tuende mstari wa 9. Hiyo Warumi 10 tazama mstari wa 9 anasema hivi, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua kutoka katika wafu, utaokoka. 10, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. 11, kwa maana ama kwa sababu andiko la nena, kila amwaminie nani? Yesu, hata tayarika. 12, kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, yani Yesu, mwenye utajiri kwa wote wa mwitao. 13, kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana, Bwana yupi? Bwana Yesu, ataokoka. Kwa kila atakayeliitia, kila atakayetafuta msaada kupitia jina la Yesu ataokoka. 14, basi wamwiteje yeye wasiye muamini? Kumbuka anazungumziwa nani hapa? Ni Yesu. Tena wamwaminije yeye wasiye msikia? Wamsikie kuhusu nani? Kuhusu Yesu. Tena wamsikieje pasipo muhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Lakini si wote walioitii ile habari njema, kwa maana Isaya asema, Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa rafiki, kwa hiyo anasema imani inatokana na mimi kusikia ujumbe, na huu ujumbe unahusiana na habari za Kristo, kwamba Yesu Kristo ndiye mponyaji, Yesu Kristo ndiye mfunguaji, Yesu Kristo ndiye mwezeshaji, Yesu Kristo ndiye anaweza kukutana na changamoto zetu zote. Sasa ule mstari wa 16 angalia, anasema hivi, lakini si wote walioitii habari njema, kwa maana Isaya asema, Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? Kwa hiyo unapata ufunuo gani? Ufunuo tunaopata hapa rafiki ni kwamba kuamini siku zote kunaambatana na utii. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia kuamini maana yake ni kukubaliana na kisha kuchukua hatua. Huwezi ukasema unaamini pasipo hatua yoyote. Kwa kama na wewe unasema unaamini kuwa Yesu, yes, ni mponyaji, then unatakiwa uende kwa Yesu kupata uponyaji wako. Okay. Ngoja nikupe mfano mwingine. Okay. Tuende tukasome andiko. Nitarudia mstari wa 16 mpaka wa 17 tena. Sawa? Alafu kwa hiyo kwenye ile Biblia habari njema. Sawa rafiki? Alafu tutaenda mahali tukasome mstari tena tuangalie tujiridhishe. Okay. Anasema hivi. Biblia habari njema. Anasema, lakini wote hawakuipokea hiyo habari njema, maana Isaya alisema, Bwana ni nani aliyeamini ujumbe wetu? Hivyo basi imani inatokana na kusikia ujumbe, na huo ujumbe unatokana na neno la Kristo. Sasa Biblia yetu ya kawaida ya Swahili Union Version ulionayo inasema hivi, lakini sio wote walioitii ile habari njema. Kwa maana Isaya asema, Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? Basi imani hutokana na kusikia, na kusikia uja kwa neno la Kristo, ama ujumbe unamhusu Kristo. Kwa hiyo maana yake nini? Kama nina changamoto, labda ninaumwa, nina uvimbe, ama ninatokwa sijui na damu, ama nimeambiwa nina kansa, ama nimeambiwa sijui na ukimwi, ama sijui nimeambiwa kitu gani, ama madeni yamenizidia, lazima nisikie habari njema ya Yesu Kristo, kwamba Yesu Kristo ndio jibu la changamoto yangu. Nikishasikia hii habari njema kwamba namna gani Yesu Kristo anaweza kunitoa katika changamoto nilionayo, then natakiwa nikubaliane nayo. Kwa mwingine ndio inaitwa kutii, tunaitaga utii wa imani. Tunakwenda sawa sawa, utii wa imani. Sasa hebu twende tukaangalie kwa vitendo kwamba hili jambo linafanyikaje. Maanake wengi huwa wanasikia habari njema lakini hawachukui hatua. Okay, labda kabla tujaenda hapo nizungumze kitu hichi. Chukulia mimi, chukulia umeajiriwa, unafanya kazi, alafu umeamka asubuhi unasikia homa mwili mzima, kichwa kinauma, lakini una, pia una homa unaisikia. Lakini unavoamka unasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona. Okay, twende taratibu. Wewe kusema kwamba unaamini kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona haitoshi. Lazima kuamini kwako kuambatane na hatua ya utii. Sasa ukiendelea kulala kitandani ukasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona, kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona, hivyo kwa kuwa mimi nilipona mimi ni mzima, alafu wakati huo ukanyanyua simu ukapiga ofisini ukasema jamani sitaweza kuja kazini leo, naomba kali sana kwa nitakuepo nyumbani. My friend, why hospitali? Maana yake usipoenda hospitali wewe tutakuzika. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuamini kwako kumekufa, imani yako imekufa, haina action, haina hatua. Kwa mtu aliyeamini habari njema angefanya nini? Angetii ile habari njema. Unatiije? Ungesema okay. Neno linasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona. Tena Yesu alichukua madhaifu yangu na magonjwa yangu. Kwa hiyo nitajiuliza swali, okay, watu walio wazima, watu wenye afya zao wanafanya nini sasa hivi? Ungesema okay, watu walio na afya zao ambao hawana homa sasa hivi angekuwa ameamka, amekwenda bafuni, akaswaki, baada ya kumaliza kuswaki angevaa nguo tayari kwa ajili ya kwenda kazini. Kwa hiyo nafanya nini? Nitatoka kitandani. Kwa nini natoka kitandani? Kwa sababu sina homa. No, no, no. Homa naisikia, wala sikatai kwamba homa iko katika mwili wangu. Naisikia, ndio maana temperature imepanda, kichwa kinauma, natetemeka baridi. Lakini ninachofanya nini? Nasema neno limesema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona. Na kwa kuwa watu waliopona wenye afya huwa wanaenda kupiga mswaki ama wanaswaki, wanavaa nguo, wanajiandaa kwenda kazini, na mimi nanyenyuka, sio kwa sababu hali ya mwili inaniruhusu, lakini kwa sababu neno limesema. Kwao nachukua hatua sawa sawa na hiyo habari njema kwamba Yesu Kristo ni mponyaji wangu, na yeye alichukua madhaifu yangu na magonjwa yangu, na kwa kupigwa kwake mimi nilipona. Kwao nitatoka, nitaswaki, huku nasikia homa bado, huku kichwa kinauma bado, nitamaliza, nitachukua maji ya kuoga, nitaingia, nitapasha labda maji moto, nitaanza kuoga. Inawezekana bado nikawa nasikia maumivu, lakini muda wote nafanya na mshukuru Mungu, nasema asante kwa maana mimi ni mzima. Kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona, na kama nilipona maana yake mimi ni mzima. Napokea uponyaji wangu Baba, huku najiandaa kwenda kazini. Inawezekana mpaka nimemaliza kuvaa nguo za kazini bado nasikia homa. Ndio nitakachofanya nini? Kama hali yangu sio mbaya sana, nitatoka nje, nitachukua gari, nitaenda kazini. Kama hali yangu naona ni nzito sana, maana yake ni kwamba nitasema okay, nitakaa sebleni, potere ambali nitaishia kuangalia TV. Lakini kitu ambacho sitaki ni kurudi kulala kitandani. Kwa sababu gani? Ugonjwa unanilazimisha nilale kitandani. Ugonjwa unataka niutii wenyewe, nilale kitandani. Na neno linasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona. Kwa hiyo natii neno. Kwa hiyo natii neno, sirudi kitandani. Niko radhi niende nikakae sebleni niangalie hata TV. Niko radhi nichukue kiti niende nikae nje ya nyumba yangu nile upepo. Naanza nisiyo na nguvu ya kwenda kazini, lakini walau nikakae nje. Naanza nini? Nafanyia kazi nini? Ndio anasema sio wote wale utii ile habari njema. Okay, twende kwenye neno nikakuonyesha kwa vitendo. Twende Marko 5. Twende Marko 5. Hallelujah. Marko mlango wa 5 nitaanza mstari wa 25. Sikia hii kitu. Anasema na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharibiwa vitu vyote alivyonavyo kusiweze hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Mstari wa 27, aliposikia habari za Yesu alipita katika mkutano kwa nyuma akaligusa vazi lake, maana alisema nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Anasema aliposikia habari za Yesu. Kumbuka habari njema zinamhusu nani? Zinamhusu Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalaba. Sasa huyu mama alisikia wapi habari njema? Turudi mlango wa 3, alafu turudi na mlango wa 5 hapa. Tena kwenye mlango wa 3. Kwenye mlango wa 3 na nitaanza ule mstari kama wa mstari wa 9 wa 10 pale. Mstari wa 9 wa 10. Mstari wa 9. Marko 3:9 mpaka mstari wa 10. Anasema akawaambia wanafunzi wake ni Bwana Yesu ya kwamba chombo kidogo kikae karibu naye kwa sababu makutano wasije wakamsonga. Maana yake ni kwamba makutano walikuwa wanamsongelea Yesu, kwa alikuwa anaona kama hao wanaweza kuja kunikanyaga. To crush him. Mstari wa 10. Anasema maana aliponya wengi, hata wote waliokuwa na misiba wakamrukia wapate kumgusa. Na pepo wachafu kila walipomuona walianguka mbele yake wakalia wakisema, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Kwa anasema watu walipokuwa naona Yesu anafanya uponyaji walikuwa wanamrukia Yesu ili wamguse, na tunafahamu walipomgusa walipona. Tunakwenda sawa. Sasa ili tuweze kuelewa kwa nini walikuwa wanataka kumgusa, hebu turuke tena twende kwenye Marko 6 alafu tutarudi Marko 5. Marko 6 alafu ndio tuende mstari wa 50 kama tuende mstari kama 54 hivi. Alafu tena paka mstari ule wa 56. Marko 6 mstari wa 54 alafu tena paka wa 56. Anasema hivi ama 53. Anasema hata walipokwisha kuvuka walifika nchi ya Genesareti wakatia nanga. 54. Nao wakisha kutoka mashuani mara watu walimtambua, wakaenda mbio wakizunguka nchi ile yote, wakaanza kuwachukua vitandani walio hawawezi kwenda kila mahali waliposikia kwamba yupo. 56. Na kila alikokwenda akiingia vijijini au mijini au mashambani, wakawaweka wagonjwa sokoni, wakamsi waguse ngaa pindo la vazi lake, na wote waliogusa wakapona. Kwa hiyo tunapata rekodi hapa kwamba watu walipokuwa wakimgusa Yesu walipona. Sasa turudi kwenye Marko mlango wa 5. Manake nini? Manake ni kwamba huyu mama alikuwa akitokwa na damu kwa muda wa miaka 12, ametumia fedha zake zote, ametumia mali yake yote, amekwenda kwa madaktari na waganga wa aina mbalimbali, bado asipone, bali amefilisika. Manake anasema aliposikia habari za Yesu, angalia ile Marko 5:27. Marko 5:27. Marko 5:27 anasema hivi. Anasema aliposikia habari za Yesu. Kwa alisikia nini? Alisikia kwamba watu wakikutana na Yesu, akikuwekea mkono unapona. Akikutamkia kitu unapona. Lakini na wewe mwenyewe ukimgusa unapona. Sasa huyu mama ana tatizo la kutokwa na damu, na kufuatana na utamaduni na torati ya Musa, mtu yoyote mwenye tatizo la damu haruhusiwi kuingia katika mkusanyiko wa watu wengi, anatakiwa awe ametengwa. Sasa kumbuka huyu mama kwa miaka 12, na kama huyu mama anatokwa damu kwa miaka 12, rafiki, kumbuka kitu hichi, zingatia watu walikuwa wanajua, sio mgeni katika jamii. Na jengi kwa imetoka siku 2 siku 3 ngoja sema ameficha. Lakini kwa miaka 12 maana yake ni kwamba atakuwa ametoka, ameenda kwa daktari huyu imeshindikana, ameenda kwa daktari huyu imeshindikana, ameenda kwa daktari huyu imeshindikana, ameenda sio kijiji kile kule kuna mganga gani imeshindikana. Kwa hiyo mwisho wa siku ndugu zake wamejua fulani. Kumbuka mtu anayetokwa na damu kila siku mwili wake unadhoofu. Kwa hiyo ina maana alikuwa na dalili zote za mtu mgonjwa, na hawaruhusiwi kuja katikati ya watu. Lakini akasikia habari njema kwamba, sikiliza, sio lazima uende Yesu akuwekee mkono, sio lazima uende Yesu akutamkie kitu, wewe mwenyewe unaweza ukaenda ukigusa vazi lake utapona. Kwa hiyo mama aliposikia hii habari njema, nini kilitokea? Moja, imani. Kumbuka anasema imani inakuja kwa kusikia ujumbe, na huu ujumbe lazima uwe unamhusu Yesu Kristo. Kwa hiyo mama aliposikia ujumbe kwamba ukimgusa Yesu, ukigusa vazi lake unapona, mama akasema nitakwenda. Angalia ya tuta tuanze tena mstari wa 25 ili inoge vizuri. Anasema mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyonavyo kusimfaye hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia, sasa labda nikuulize wewe ambaye unaumwa, wewe ambaye una kifungo, wewe ambaye una madeni, ufumbuzi wako unaotafuta wapi? Je, uko kama huyu mama? umeenda kwa kila mtu, umezunguka kwa kila mtu, umezurura kwa kila mtu, unaenda kumlilia kila mtu, unaenda kumwambia kila mtu, umezunguka kutoka kwenye mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine kukopa. Kwenye nyumba moja kwenda kwenye nyumba nyingine, kwa ndugu mmoja kwenye kwa ndugu mwingine kukopa. Tumaini lako liko wapi? Je, uponyaji wako umeutegemea wapi? Kwamba umeambiwa kuna dawa hii imetoka, kuna dawa hii imetoka sasa hivi unachanganya hichi na hichi na hicho kile utapona, ama kuna daktari bingwa amekuja, ama wanasema mpaka uende India, ukienda India utapona. Kwa hiyo unatafuta hela sasa hivi kwenda India. Wengine wamekwambia nenda ukienda Afrika Kusini kuna specialist mzuri. Sikiliza rafiki, kuna watu wameenda Afrika Kusini wamerudi hapa maiti. Kuna watu wameenda India wamerudi hapa maiti. Tumaini lako liko wapi? Ujasiri wako uko wapi? Sasa sisemi ni vibaya kutumia dawa. No, no, no. Tumia dawa, lakini imani yako iko kwa nani? Dawa zinakusaidia tu, haziondoi ugonjwa. Zinakusaidia kudhibiti makali ya huo ugonjwa. Lakini anayeweza kukuponya mwisho wa siku ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo angalia mstari wa 27. Anasema mstari wa 27 anasema aliposikia habari za Yesu alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano yanavyokusonga songa nayo wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyelitenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lilompata, akaja akamwangukia akamweleza kweli yote. Bwana Yesu akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Sasa kumbuka nilikufundisha, ninapomwamini Yesu Kristo ninapewa zawadi ya imani ya Yesu Kristo. Kwa huyu mama aliposikia habari njema inayomhusu Yesu Kristo kama mponyaji, aliposikia kwamba ukienda ukagusa vazi la Yesu una uwezo wa kupona, huyu mama aliamini. Alivyoamini, kumbuka nilikwambia kuamini ni kukubaliana na kuchukua hatua. Kwa huyu mama alikubaliana na zile taarifa, alafu akafanya maamuzi ya kuchukua hatua kwenda kwa nani? Kwa Yesu alipo, ili na yeye aguse. Alivyoamini kwamba akienda kwa Yesu kwamba atapona, akapewa zawadi ya imani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo wakati anagusa lile vazi, ile imani ya Yesu Kristo ambayo alikuwa amepewa kama zawadi na Mungu, ndiyo iliyoelekeza hiyo nguvu ya Mungu ikaenda kwenye sehemu ambayo damu ilikuwa inatoka na damu ikakauka. Kwa hiyo anavyoambia kwamba binti, imani yako imekuponya, yes, ni imani ya huyu binti, lakini imani ameipata kutoka kwa Yesu baada ya kumwamini Yesu kama mponyaji wake. Kwa hiyo na wewe unayenisikiliza leo hii, utakapofanya maamuzi ya kumwamini Yesu kuwa ni mponyaji wako, utakapofanya maamuzi ya kumwamini kuwa Yesu ndiye anayeweza kukufungua, utakapofanya maamuzi ya kuamini kuwa Yesu ndiye anaweza kukulipia madeni yako, then utapewa zawadi ya imani. Na nitakapoomba, hii imani ambayo umepewa kama zawadi ndio itakayopokea hii nguvu ya Mungu ambayo imeshaachiliwa kwa sababu ya injili ambayo umeisikia, na hii nguvu ya Mungu itaenda kwenye eneo husika na itakuletea wokovu. Kama unahitaji uponyaji, utapata uponyaji. Kama unahitaji kufunguliwa, utafunguliwa. Kama unahitaji kulipiwa madeni, madeni yatalipwa. Kama unahitaji mtaji na nini, kile unachokihitaji, hii nguvu itaelekezwa pale. Na nini? Na imani uliopewa na Mungu kama zawadi baada ya kumwamini kuwa Yesu ana uwezo wa kukutoa kwenye changamoto ulionayo. Kama uko tayari, umefanya maamuzi, nataka tuombe sasa. Shika redio, tia mkono kwenye kifua, tia mkono kwenye kichwa, weka mkono sehemu inayouma, alafu nitaomba. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ibilisi unayetesa hawa ndugu na unayemtesa huyu ndugu, ninakuamuru ondoa mikono yako, muachilie katika jina la Yesu Kristo. Unaondoka na dalili zako zote, kazi zako zote nazisambaratisha kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Huna sababu ya aina yoyote kuendelea kumtesa huyu ndugu, kwa maana kwa damu ya Yesu Kristo yeye amenunuliwa, amelipiwa kwa damu ya mwana kondoo yenye thamani isiyokuwa na mawaa. Kwa hiyo huna sababu yoyote ya kuendelea kumshikilia. Katika jina la Yesu Kristo unaondoka. Naamuru uzima kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye unyayo. Naamuru uhuru wa huyu ndugu. Ninaamuru katika jina la Yesu Kristo kwamba madeni yake sasa hivi, supernatural debt cancellation. Naamuru kwamba kupitia Yesu Kristo ambaye ni Jubilee wa huyu ndugu, kwamba madeni yake yamelipwa. Asante Baba, kwa maana pia madeni yake watu wanaanza kumsamehe na mengine analipwa supernaturally. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, natoa tamko na achilia baraka ya Abrahamu juu ya huyu ndugu katika eneo lake la uchumi. Baba, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Sasa wakati tunaomba, wengine mmesikia kama umeme unatembea kwenye mwili wako, wengine mnasikia joto kama kitu kinateremka katika mwili wako, wengine unasikia ubaridi katika sehemu ambayo ulikuwa, wengine maumivu yameondoka ghafla, yamekata, yameondoka. Ukiangalia uvimbe unayeyuka sasa hivi. Jaribu kufanya kile ambacho ulikuwa huwezi kufanya, rafiki. Kwa nini? Kwa sababu uliposikia injili, power ilikuja. Na kwa kuwa umemwamini Yesu Kristo, umepewa zawadi ya imani. Na hiyo imani imepokea. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi sema nini? Mwambie Mungu, asante naamini nimepokea uponyaji wangu. Asante naamini nimefunguliwa. Asante naamini madeni yangu yamelipwa. Anza kumshukuru Mungu, anza kumshangilia, anza kumtukuza. Unasema nimshangilie kwa kiasi gani? Shangilia mpaka furaha isiyokuwa na kifani imekukamata. Alafu ikikukamata, ukimaliza hiyo utajua hakika Bwana amekutendea. Utuandikie, tupe ushuhuda, usikae na kimya. Kumbuka yule mkoma akarudi. Bwana Yesu akafurahi sana, akasema hawakupona 10, wale kenda wameenda wapi? Amerudi tu huyu mgeni kuja kutoa shukrani na kumpa Mungu utukufu. Basi wewe mkoma, imani yako imekamilisha. Maana yake nini? Unaporudi kutoa ushuhuda na kusema kile ambacho Bwana Yesu ametufanyia, amekufanyia, maana yake ni kwamba na yale maeneo mengine yalikuwa yanahitaji kukamilishwa yanakamilishwa. Hivyo natarajia kusikia kutoka kwako ili ushuhuda wako uwatie na moyo wengine. Basi mpaka hapo tumefika mwisho. Usisahau kwamba jina langu naitwa Huruma Gadi na kwamba Yesu ni Kristo na Bwana.
3: Bwana Mungu, nashanga kabisa.
4: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake Mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.
5: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.
6: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya Mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1:00 AM hadi saa 3:00 AM. Na ibada ya pili ni saa 3:00 AM hadi saa 7:30 PM. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10:30 PM hadi saa 12:00 PM ni mafundisho ya neno. Na siku ya Ijumaa kuanzia saa 10:30 PM hadi saa 12:00 PM ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Semtema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 60 59. Karibu upokee uponyaji.
7: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia, kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco, wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026, na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026, kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
8: Pole mjukuu wangu, utapona. Haya, nenda kwa mama ukanyonye.
9: Mama, siwezi kumnyonyesha.
8: Kwa nini?
9: Maziwa yangu machafu ndio yanayomfanya harishe.
8: Sio kweli. Maziwa hayawezi kumfanya mwanao harishe. Maziwa yako ni dawa.
9: Dawa kivipi?
8: Mwanao yupo chini ya miezi 6. Kumnyonyesha kutamrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
9: Aha. Ndio maana jirani yangu alimpoteza mwanae kwa sababu aliishiwa na maji mwilini.
8: Pia watu wengi wamepoteza watoto wao kwa kuharisha kwa sababu wana mawazo kama yako. Lakini ukimnyonyesha mara kwa mara, afya yake itaimarika.
9: Nitafanya kila kitu kumlinda mwanangu. Nipe nimnyonyeshe.
8: Haya mjukuu wangu, nenda kwa mama ukanyonye, ni dawa bora.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshwe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
14: Alhamdulillah, alhamdulillah.
13: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
15: Goodbye.
13: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Leo ni mara ya kwanza kabisa naanza shona, naanza na taki ya singeri. Sijawahi kukuta msanii wa Iringa anafanya taki aina hii ya singeri. So kwa Shakibai kama amenishangaza hivi, umeona bara, so kuja na idea hii ya kufanya mziki wa singeri hasa kwa kipindi kama hichi, umeona bara. So sijui target yake ni nini. Sema mimi nimemzoea kwa kufanya mziki wa Bongo Flava. Wewe kama unamfahamu Shakibai, amekuwa na utaratibu wa kuachia taki za Bongo Flava. So mimi mara baada kunitumia itaki na kuniambia hii itaki ni tarabu. Mimi mwenyewe nimeshangaza kwa hujamaa hivi amefikiria nini. Sema kwa sababu niko naye hapa, inabidi pia tuzungumze naye. Kutoka huko ambao unaisikiliza, dakika ni ya 42 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 7 mwezi wa 6 ya mwaka wa 2026, usio bana eh. Mwisho tu ni bida fulani via barabarae sana. So ni sehemu gani ambapo unasikiliza show? Leo ni Jumapili, na hii Jumapili ya leo bana, so tunaimaliza na mambo mengi sana na mengi sana kuzungumza na wewe. Karibu kwenye show kutoka huko ambao unaisikiliza. So kama kuna track yote ambayo unataka kuisikiliza, unaweza pia ukarequest kupitia nambari 0766742292. 0766742292, itakuwa ni mzuka. Na unaweza ukanigusa pia muda huu kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Nuru FM Iringa, au sio bara. So tuna top kipale nini, utakutana nayo, drop pale comment yako, nitakuja kuruka nao live kwenye lisala pili, itakuwa ni fresh. Lakini hata usipochangia, dondosha tu moto kuashiria kwamba wewe unasikiliza show. Tunatumia kama Nuru FM Iringa Instagram, page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. So unaweza pia ukapita pale kani mzuka kinoma noma. So sasa hivi na mtafuta Shakboy, Shakibai, si ndio, sasa anafahamika kama Shak Melody. Tuzungumze naye kuhusiana na idea ya kuja na track ya taarabu. Mambo gani eh? Msanii wa Bongo Flava kufanya taarabu inakuaje tena? Noma sana. Ai. Waje tuweke mambo sawa. So endelea kushare sisi kupitia nambari 0766742292, tagara ambayo unataka kuisikiliza. Leo mundani atasikika na Udezi, huyu ni msanii mpya kabisa, na leo ni kwa mara ya kwanza kabisa atasikika hapa pia na track yake mpya, si ndio? Atasikika B2K, yeah, atapiga naye story na track yake pia mpya na Italia leo kwa mara ya kwanza. Pointi ya msingi inabidi uchile na mimi mpaka mida fulani via ya barabarae kidogo. Na habari nzuri ni kwamba ikifika saa 2 dakika bana, dakika 55, washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Laki moja iko mezani na kusubiria ambao unasikiliza 88.9 muda huu. Unajua watoto sasa hivi wako likizo, likizo zimeanza, najua budget ya meza imeongezeka. Ukiangalia mfukoni kama paeleweki na vitu kama hivyo. Lakini kwa uwekezaji wa buku, leo Jumapili huenda usiku wa leo ukawa ni usiku mzuri sana kwako, maana yeah, kucheza na kushinda ni uhakika, na wengi ambao wanacheza hapo waga anaondoka na ushindi, si ndio bana eh? Yeah, utaratibu nitaugea mara baada ya na Shak Melody. Mzee Shak Melody kama kawa. Oye mzee wangu kama kawa. Shak Melody kama kawa.
1: Kama kawa.
0: Unakuja, unapotea, nikasema inakuaje tena, undo tulipohamia kwenye taarabu tumeamua kuwa hivyo. Vipi lakini show? Yeah.
1: Sana, ila nilipo pana kelele kidogo, ngoja nitogee sehemu nzuri hapa.
0: Yes, lakini uko fresh mzee wangu.
1: Ebwa niko fresh, naambie.
0: Yanakubali sana. Kuna mtu kaniuliza kwa nini tumeama kutoka kwenye Shakibai, kwa sababu ndio kwa tunakufahamu hivyo mpaka kwenye Shak Melody. Kipi ambacho kimesababisha tumebadilisha jina?
1: Ni mapenzi.
0: Na ukiangalia pia kwenye ukurasa wako wa Instagram umebadilisha, YouTube unatumia Shak Melody, alafu kuna track mbili tu mzee. Na zamani miezi ya nyuma kwa tumekuzoea kama Shakibai, na ulikuwa una track nyingi sana. Kitu gani ambacho kimefanya pia kwenye mitandao ya kijamii tumeanza upya?
1: Kikweli ni mahusiano. Nilitokea kuchanganywa kidogo na mahusiano kati ya kiwango cha PhD, ikanivuruga, nikaona niache kila kitu.
0: Mahusiano ya kimapenzi au?
1: Yes, nitaiweka sawa siku moja, lakini kwa leo naomba niliweke hivyo.
0: Yeah, noma sana. Idea kuja na track ya taarabu imekuaje?
1: Ni mziki ambao naupenda sana, lakini kama jinsi unavyofahamu mimi nature yangu ni pwani. Kwa hiyo ni mziki ambao automatically na umudu zaidi nafikiri. ndo maana nikasema kama na umudu, ingawa mimi ni msanii wa Bongo Flava,
0: okay,
1: na kitu kingine ambacho nakiweza na nafikiri wapo mashabiki ambao wanapenda taarabu,
0: oh yeah,
1: nikasema nitengeneze nyimbo hiyo ya taarabu kwa ajili ya kuburudisha mashabiki zangu. Na sio moja, nafikiri na taarabu kama tatu hivi, mbili nimeshaachia, moja ndio hiyo ambayo nafikiri tunaiongelea leo ya mimi nao.
0: Kwa sababu tukao tumekuzoea nafanya muziki wa Bongo Flava, mapokezi yamekuwa vipi?
1: Mapokezi yako vizuri, yapo vizuri, lakini kwa mfano huku ukanda ambao niko mimi, wengi sana wanausubiri sana ma hip hop na nini.
0: Yeah.
1: Kwa hip hop Bongo Flava wanausubiri sana. Kwa hiyo walivyoona nimefanya taarabu kama vile ilikuwa ni kitu fulani wonders, alafu why this zilikuwepo kidogo, lakini kwa upande wa wadada ilikuwa imewateka sana hiyo kitu, wanapenda taarabu na wameipokea vizuri pia.
0: Na wewe kwa upande wako unadhani kuna tofauti gani mkubwa kati ya kuimba muziki wa taarabu na muziki wa Bongo Flava ambao ulikuwa unaufanya?
1: Muziki wa taarabu una mashabiki wake kiukweli, tofauti na Bongo Flava naona kama vile kwa asilimia kubwa inaweza ikabeba mashabiki wote, lakini taarabu inataka watu fulani hivi mashauzi kidogo, yani taarabu ina watu wake,
0: yeah,
1: of course, tofauti na Bongo Flava.
0: Unaonaje unaonaje tasnia ya taarabu kwa hapa Tanzania kwa sasa?
1: Kwa sasa naona kidogo imepunguza spidi, sio kama ilivyokuwa awali, na natamani kama vile ingekuwa ni sehemu ya kunyanyua tena mziki huo. Kwa mfano kwa mimi niko Songo, sijai kusikia msanii akifanya taarabu, na hiyo ndio kitu ambayo ilinipushi sana kufanya huo mziki wa taarabu, na nafikiri nitaufanya sana pia ili nijaribu kunyanyua kwa ukanda huu, pengine kwa kuona mimi nafanya,
0: yeah,
1: na wao wataona kuna umuhimu wa kunyanyua huo mziki na kuendelea kufanya, pengine hata nikasababisha zikatokea bendi za taarabu.
0: Uone kama utachelewa sana labda kutoboa kwenye game.
1: Hainitishi kwa sababu naamini katika uwezo wangu. Mimi kwa sababu hata sasa hivi ukinifungia tu studio niko na producer,
0: oh yeah,
1: ukanipa tu peni na karatasi na kutolea hit hapo hapo. Kwa hiyo sina shaka, ila tu ni katika harakati ya kutaka kuona ule mziki wa taarabu unarudi, walau hata urudi. Yaani mimi niwe sababu ya kurudi, na ukisharudi mimi niendelee na harakati zangu huku taarabu ikiwa imerudi katika mkondo wake.
0: Na hizi track umeimba za taarabu ni kwa ajili ya mtu ambaye alikusumbua kipindi uko naye kwenye mahusiano au azihusiani na mahusiano?
1: Sija kupata vizuri unasema?
0: Hizi track mbili za taarabu ambazo umeziachia sasa, umezimba zinahusiana na mtu ambaye ulikuwa naye kwenye mahusiano akakutesa kama jinsi ambavyo umedai, au hazihusiani kabisa?
1: Amna, kwa hiyo taarabu ilikuwa tu ni idea ilikuja pale.
0: Oh yeah.
1: Ikunyoshia kidole kwa mtu.
0: Noma sana. So mipango mingine iko vipi mara baada ya kuachia track?
1: Kwa sasa hivi nipo na nyimbo zangu, sasa nahitaji niachie za Bongo Flava.
0: Oh yeah.
1: So na mfumo ambao nakuja nao sasa hivi ni video audio tunaachia sana, lakini itaanza video then tunaachia audio.
0: Yeah,
1: so
0: nipo
1: kwenye process za kufanya video, na kama jinsi unavyojua mimi video sitaki kufanya kwa udogo. Kama unafanya audio ya kawaida, basi video itakiwa kuwa ya kawaida.
0: Oh yeah. Tarehe 28 tunakutana pale Savannah Lounge. So shabiki yako ambaye anakusikiliza muda huu, au uweze hata ukamnunulia tiketi hata mbili mzee.
1: Mimi nitamnunulia mashabiki zangu watatu.
0: Yeah.
1: Unaona eh? Wafanye nini ili wapate hizo tiketi?
0: Okay.
1: Mimi nafikiri wewe mwenyewe unajua, ndio mambo yenu
0: haya. Haina noma, kila laheri mzee. Zungu lolote ile la kushana shabiki yako ambaye anakusikiliza muda huu, track zako zinapatikana vipi? Unapatikanaje kwa mitandao ya kijamii?
1: Mimi kwa sasa bado nakomana na YouTube channel yangu ili niweze kuikuza.
0: Oh yeah.
1: Kwa mtu yote ambaye ana shabiki yangu, wapenzi wa kazi zangu, wakitaka kuona kusikiliza miziki yangu, waandike tu Shaki Melody, waingie pale watapata midundo yangu yote. Nakomana na YouTube channel, na naomba sana wa subscribe, wa view, wa comment ili waweze kuikuza channel yangu kwa sababu tumeanza nayo upya.
0: Hai, ndoma kila laheri mzee.
1: Nashukuru sana, nawapenda sana.
0: Hai, anaitwa Shaki Melody. Umeona bara, so inairudia hii track alafu niambie, kwa sababu huu ndo msanii wa kwanza ambaye nakutana naye nyanda za juu kusitiana nafanya mziki wa taarabu. Wewe niambie kwenye 100 ya 100 unaipa max ngapi kutoka huo ambao unaisikiliza? Karibu.

Ataki naitwa na Meremeta. Anaitwa Chuck Melody. So sehemu yote ambayo unasikilizaga mziki kwenye digital platform, so unaweza kwenda kusikiliza, kwa sababu hiyo ndo njia pekee ambayo unaweza ukamsupport. Lakini pia endelea kurequest hapa kupitia 88.9 na kuwa imekaa vizuri, si ndio? Umemsikia amesema kitu ambacho kimefanya mpaka amebadilisha jina ni mapenzi. Sema da noma sana. Hai ndo akaamua kuja na aina hii ya mziki wa taarabu, si aina hii ya mziki wa taarabu. So wewe unaweza kuachana sisi, wewe kama ni shabiki wa mziki wa taarabu au sio shabiki wa mziki wa taarabu, unaonaje anaweza katoboa kwenye game? Unasema 92 tunaishi humo, unaitwa galingo kutoka pande za Liamgungwe. Akakafanya kupush track, sema track ambayo umerequest muda huu inabidi uniwe radhi, utasikika baadaye. Uri muda kusikiliza track za wasanii kutoka nyanda za juu kusini, Robati kutoka pande za Lula Masukanzi, najua utakuwa umeelewa, si ndio? Unasema ebana okay, kutoka pande za Kipaduka unatoka Clemency Lugenge, unasema unasikiliza show mpaka muda fulani via baadaye sana. Anderson Gaila wa Iwondo unasema ifanya kama una push track ya B2K, tunaendana itakuwa ni mzuka kino manoma aina noma kutoka pande hizo ambazo unawakilisha. Unasema ni aje je? Okay ebana aina noma kutoka pande hizo ambazo unawakilisha. Pia ongea na mshio, unasema unasikiliza pia show aina noma kutoka pande hizo ambazo uko muda huu. Nimekwambia ikifika saa 2:55 washindi wawili wanaondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa, na kwa buku wenda ukani miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na ushindi. Kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 kama kawa, si ndio? Ifanye Jumapili yako iwe Jumapili ya ushindi, ifanye Jumapili yako iwe Jumapili ambayo usiku wa leo unasimanga jioni ya leo. Fanya jioni ya leo ni jioni ambayo utaongeza maokoto kwenye simu yako pia, si ndio? Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu, kwamba unatumia Vodacom

0: Eli atio unafuatia chagua namba 4 lipia bili, atio unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atio unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atio unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atio unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atio wa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Laki moja iko mezani, naenda kwa watu wawili ndio wanaojisikia vibaya, na kama unatumia mtandao wa Airtel utaratibu ni huu, si ndio? Uweze ukanisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho alafu ondoke hivi hivi. Ni marufuku kuisikiliza kutoka humo alafu una hela. Inakuaje? So kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atu unafuatia chagua namba 5 ufanye malipo, atu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atu wa mwisho kama kawa weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, atu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atu unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atu unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, atu wa mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. So tutapiga story na Bitcoin. Ilikuwa ni ghost track ya msanii wake sema kuja kwanza tupige break ya Salma. Salma ni moja ya msanii ambaye alikuwa anasimamiwa na B2K. Umeona bana? So na mwaka jana alikuwa anazungumza hapa na B2K, nikamuuliza kuhusiana na msanii, akaniambia kwa mwaka jana angekuwa ni msanii ambaye alikuwa anatarajia kumwachia kwa yeye kuachia track back to back. Nikamuuliza kwa sababu watu walikuwa wanazungumza kwa nini msanii wake anakuwa hawamuoni, yani akifanya vizuri kwenye game, hawamuoni msanii wake akiwa anampambania, kwa sababu yeye alizungumza hapa akasema pia ni msanii wake. So kumekuwa na tumekaa muda mrefu bila kumuona Salma akiachia track. So nikamtafuta mwenyewe, akaniambia kwamba sasa hivi hayupo tena chini ya Stabit ambayo ni record label ambayo inasimamiwa na B2K, si ndio? So nikamuuliza sababu gani ambazo zilisababisha mpaka mfanyi kazi, aka okay, ngoja tupige break, tarudi tutazungumza.
1: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

Papa Mwene Iringa, Nguru Vitukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi, na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno, na siku ya Jumaa kuanzia saa 10:30 jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa.

0: Pia, kila Jumapili, unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Semtema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na Mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 60 59. Karibu upokee uponyaji.
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

anaitwa Shalma na hii track inaitwa La Moto, ilitoka mwaka 2021. Kama tujapiga break, so nilikuwa nazungumza kuhusiana na yeye, nikasema nilikuwa na mara mwisho kuzungumza naye, nilimtafuta kwa sababu nilikuwa naona achi track kwa mwaka huu hajaachia track, si ndio? Kwa sababu ni msanii ambaye mimi nafahamu yuko chini ya Stabiti kwenye record label ambayo inasimamiwa na Bituka. Nikamtafuta nimuulize kitu gani ambacho kinasababisha achie track na vitu kama hivyo. Akaniambia kwa sasa afanye kazi na B2K tena. Nikamuuliza kwa nini, akasema mara ya mwisho kumtafuta B2K alisema kwa B2K alimjibu kwamba sio msanii wake tena kwa sababu walikuwa na mkataba. Sasa huyu msanii akamuuliza, mbona tuna mkataba, unasemaje sio mimi sio msanii wako? Akasema kwamba, akaniambia B2K alimjibu kwamba ule mkataba ulikuwa sio halisi, ndio maana kulikuwa hakuna mwanasheria. Sema kwa sababu leo tutapiga story na B2K, atatueleza kuhusiana na hili swala, si ndio? Itakuwa ni mida fulani via barabarai. Karibu lisala pili dakika 11 mara baada ya 2 za usiku kutoka huko ambao unaisikiliza. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show muda huu, tagana ambao unataka kuisikiliza barabarai. Pia tutapiga story na Naudez. Huyu jamani msanii anafaa Bongo Flava, so leo kwa mara ya kwanza kabisa ndo nakuja kwenye show. Endelea kushare assist kupitia nambari 0766742929 0766742929 ni tagana ambayo unataka kuisikiliza, si ndio bara? So ukipita muda huu kupitia mitandao yetu ya kijamii, IG yani Instagram tunatumia kama Nuru FM Iringa, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9, utakutana pale na topic, si ndio mara inasema kwa nini wewe pia unaweza ukashare na sisi. Wewe kwa upande wako nadhani kwa nini show kubwa za burudani zimekuwa hazifanyiki mara kwa mara kwenye mkoa wa Iringa? So tazungumza pia na wasanii ambao niko nao mudani, lakini pia unaweza ukashare na sisi kwa sasa unadhani kwa nini show nyingi kubwa za burudani zimekuwa hazifanyiki mara kwa mara kwenye mkoa wa Iringa? Kitu gani ambacho labda kinakwamisha na vitu kama hizo? Unaweza pia ukashare na sisi. Hizi ni comment ambazo naruka nazo kupitia mitandao yetu ya kijamii. Anatoga Ayubu Dalu, jamani msanii anafanya gospel. Anasema ushawishi umekuwa ni mdogo, unakuta okay. Unasema unakuta msanii achi track na vitu kama hivyo, lakini engineer da beat ni producer, anasema okay na noma mzee, lakini mwee wa kawaida unasema okay. Unasema zamani matamasha kama haya alikuwa, lakini sasa hivi kama unaona kama hamasa hamna na vitu kama hivyo, si ndio? Lakini Ayubu unasema ni kwa sababu muda huu tuko busy sana na vitu vingine, sio muziki. Lakini Julius unasema okay, wewe kwa upande wako nadhani wadau wengi wafuatilii burudani kwa sasa nyanda za juu kusini, lakini mja wa Mtwango unasema wa kuandaa show kubwa yuko yeye, kwa upande wake ana mtazamo wake ndio huo. Lakini unasema Retwaga Nelson Luenga unasema show okay ana noma. Unajua kuna comment nyingine na vile tuende nazo hivyo. Lakini Aloni Kanyaga unasema sehemu ya kuweka majukwaa hakuna, wewe kwa upande wake ndo anavyo dhani ndo sababu kubwa ambayo inasababisha Iringa kumekuwa tuone show kubwa zikifanyika mara kwa mara. Lakini Alibati Mponda unasema wa Iringa Iringa na Njombe sio watu wa starehe na sio rahisi kupata watu ukiandaa show za burudani. Unasema unaitwaga Nsangila Kansiu unasema Iringa sio mji wa sio mji au mkoa wa starehe, watu wake hawako hawako na vitu kama hivyo vya muziki, ndo kitu kikubwa ambacho kinasababisha. Hizo ni baadhi ya comment ambazo nimeruka nazo. Wewe pia unaweza ukashana sisi, unadhani kwa nini bana show za burudani, show kubwa za burudani hazifanyiki mara kwa mara mkoa wa Iringa? So umesikia, au ni baadhi ya maoni ya wadau wamedondosha comment zao kupitia mitandao yetu ya kijamii. Wewe pia unaweza ukashana sisi kupitia nambari 0766742929 0766742929, si ndio? Na unadhani kipi kifanyike ili kuwe na show nyingi za burudani kubwa ambazo zitafanyika kwenye mkoa wa Iringa hapa, si ndio? Lakini usisahau tarehe 28 ya mwezi huu wa 6 inakuwa ni siku ya Jumapili. So tunabakiza kama Jumapili ngapi hivi, umeona bana? So Jumapili mbili hivi ifike tarehe 28 ambapo nitakuwa nasherekea
miaka yangu nane kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji na nimekuwa na huu taratibu. Sasa wewe mwana familia ambao unanisikiliza, huu ni wakati wa kusherehekea kwa pamoja, kwa sababu hiyo siku tutakuwa pia na Lomboy, mbona bara solo Lomboy, tuseme ndo mara ya kwanza narudi Iringa kwanza ameacha EP yake ya mashine tatu, ni mbea mrefu sana sinio. Hapa katikati ameacha track nyingi sana, amefanya collab na Dole, amefanya collab na Mario track mbili, mbona bara solo ameachia, amefanya collab na Vanilla, amefanya collab na Jinako, hizo zote aje perform kwenye mkoa wa Iringa. So ndo kama narudi nyumbani. Kwa hiyo siku ya tarehe 28 Lomboy atakuja kuperform track zake zote ambazo unazifahamu. Kingileo ni shilingi 5000, lakini bali na tutakuwa pia na wadau wa muziki, tutakuwa na Rich Msafi. Nimekuwa na utaratibu wa kushika mkono wasanii ambao wanakuja kwenye game. So ilikuwa ni mwaka 2025, nilianza na kile Kusini, sasa anafahamika kama Kusilavu, yuko next level pale kwa Rayvanny. Mwaka jana nikaondoka na wawili, lakini kwa mwaka huu kwa wewe ambaye una kipaji cha kuimba, wewe umewahi kurekodi track au bado hujarekodi track, hii habari nzuri kwako, kwa sababu hiyo siku utapata nafasi ya kuonyesha kipaji chako na kufanya vizuri. Utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa track moja jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music. Hii ndio studio ambayo imetengeneza nyimbo za Chino kipindi anaanza track, ameingia kwenye game, na nyimbo ya Dayo ya Umu akawa imepita pale, na wasanii wengine wakubwa wengi wamefanya track zao pale, si ndio? Na tutakushika mkono kwa kukupa $500,000 kama kukushika mkono kwanza safari yako mpya ya muziki, na mshindi wa pili si tutampa $200,000, tumeona tusiondoke na mshindi mmoja. Yani kingeleo ni shilingi 5000, unapata yote haya, lakini mbali na burudani utapata pia elimu, namna kutengeneza fedha kupitia digital platform, na tiketi zinapatikana pa Nuru FM. Kwa maelezo zaidi unaweza ukanipigia kupitia nambari ni 0719431733, 0719431733, 0719431733, 0719431733. Na tukio hili limezaminiwa na Nuru FM 88.9 ambao unaisikiliza, Alex Shop mashine tatu, wauzaji maarufu Ngoo za Ndani, Jela Beauty Academy, Savannah Lounge, Jax Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juvemani Juice Point, Beatrice Collection, Switch Award, Waxomatic, Uptown Record pamoja na Smile TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata kwa pamoja, na hiyo siku Lomboy ataperform hii track, umeona bara sota imba naye. White kati yako mapema, tuje kuvibe kwa sababu itakuwa hivi, anasema okay, shabaki nene, eh bana.

0: siku ya tarehe 28 pale Savannah Lounge ile Mbuya ataperform live na track nyingine zote ambazo unazifahamu, si ndio bana eh? Yeah. Muda so mrefu tapiga story na Udezi, ule msanii wa Bongo Flava, na ana track yake mpya leo italia kwa mara ya kwanza, anaitwa Bibi, si ndio? Jumba kumfupi na uona pia unasema unatoga witisoni mwapa uandaaji wa matamasha mara kwa mara ndo utafanya mziki kusonga zaidi, si ndio bana? Unasema Papa Iswele Abaleke pande za Mafinga Iringa ni mji wa utalii, maana watu wengi wapo busy, lakini inawezekana pakabadilika endapo kila weekend patakuwa na wasanii wetu wakiimba. Mji wa Iringa utapendeza zaidi, si ndio bana eh? Yeah. Erano anasema kinachosababisha kwanza kuna ushirikiano na kila mtu anataka kuwa juu akiwa peke yake. Kwa hiyo hivyo vitu wasanii kimziki havitakiwi, wasanii wabadilike, si ndio bana? Dereva mkuu alifanya kitindasa pande za Ilula anasema bana okay. Okay. I don't know my story man. Nimeelewa ujumbe wako mfupi. Unaitwa Galiabu Mtokoma kutokea pande za Kinya Nambo A. Kikweli kwa sasa mziki umeshuka sana tofauti na zamani. Ilikuwa kipaumbele sana. I don't know my kutokea pande hizo ambazo huko. Nasema watu hawana hela. Pia ubunifu umepungua. Unaitwa Galifu Msavange kutokea pande za hapa Iringa ambapo unapo nisikiliza muda huu. I don't know my Galifu Msavange umetisha pia. Mzee wangu kama kawa. Yeah, shwari.
1: Shwari na kuwaje?
0: Yeah, nakubali mzee. Tukua tunauliza kwa sababu wewe ni msanii. Yeah, kwa nini Iringa tumekuwa tuoni matamasha makubwa ya mziki yakifanyika? Umekuwa hapa nikisoma SMS za dau na comment. Wewe kama msanii unadhani kwa nini?
1: Mimi nadhani ni uongozi, especially kwenye anayehusika na mambo ya utamaduni, ya sanaa, vitu kama hizo haijakaa vizuri.
0: Yaani kivipi?
1: Yaani mimi nafahamu kwenye kila kitu ambacho kinakuwa kizuri, maana yake kinakuwa na uongozi ambao unafanya kile kitu kiweze kufika pale.
0: Okay.
1: Kwa hiyo uongozi una mchango mkubwa sana kuweza kufanya kuhakikisha basi sanaa inafika sehemu fulani, matamasha yanaandaliwa, lakini
0: yeah.
1: Uongozi usipokuwa vizuri basi hivyo vitu haviwezi kufanyika au kutokea kabisa.
0: Tuachane na matamasha ya Iringa hapa, tuzungumzie matamasha mengine, kwa mfano kama tunaona ambayo yanafanyika Mwanza, yanafanyika Dodoma, yanafanyika Mbeya. Unadhani kwa nini hayafanyiki Iringa mara kwa mara?
1: Mimi nadhani hata wasanii pia wanachangia pengine.
0: Yeah.
1: Kuna namna wanakuwa hawajakaa kwenye, kuna namna wanakuwa hawa
0: okay. Hawajakaa.
1: Naona wasanii kwa namna wanakuwa wana ile
0: oh, yeah.
1: ile organization nzuri.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo organization pia, juhudi za wasanii zinazo zikachangia basi au matamasha yaweze kufanyaje kuwepo, kwa sababu wasanii wakiwepo wanafanya vizuri.
0: Oh yeah.
1: Organization yao imekaa vizuri basi.
0: Oh yeah.
1: Hata viongozi wanaweza kuona kwamba kuna vijana wetu, basi inabidi tuwashike mkono.
0: Kwa nini show nyingi za wasanii wa nyanda za juu kusini, wengi ambao wanahudhuria ni watangazaji pamoja na wasanii na sio wadau wa muziki? Ni kwamba nyanda za juu kusini ya Iringa na Njombe hakuna wadau wa muziki ambao wanafuatilia nyinyi wasanii wa nyumbani ambao mnakuja kwenye game kwa sasa? Kwa mtazamo wako, lakini
1: mimi nadhani ni nature, kwa sababu unafahamu kwenye kila jamii kuna priority, lakini pia nadhani hata wasanii inabidi tuwekeze nguvu kubwa sana kwenye sanaa zetu, ili basi kuhakikisha tunavuta mashabiki zetu waweze kuhudhuria kwenye matamasha mbalimbali, vitu kama hivyo.
0: Mabibi na mabwana, tuko na Nowadays. Hivi ni Nowadays eh?
1: Yes, Nowadays.
0: Yeah, noma sana. Leo ndo unasikika kwenye show kwa mara ya kwanza. Wewe ni nani? Umeanzia game yako wapi mpaka leo unasikika hapa kwa mara ya kwanza?
1: Mimi ni Nowadays hivyo hivyo. Nowadays.
0: Yeah.
1: Nowadays. Yes. Game langu nimeanza I think 2023 2022 nilipokuwa nakumbuka chuo. Yes. Mpaka hapo ambapo nimeweza kufikia hii mwaka 2026 vitu kama hivyo.
0: Chuo ulikuwa
1: na lakini
0: soka. Yeah.
1: Lakini yani ile series ndio hiyo 2022, lakini before nilikuwa nafanya sana vitu kama hizo.
0: Yeah.
1: Lakini ile ku engage series kabisa kwenye music.
0: Yeah.
1: Ndio huo mwaka.
0: Na chuo umesomea course gani?
1: Na mimi ni mwalimu.
0: Umepiga mkoa?
1: Hapana, Mbeya huko.
0: Okay.
1: Yes, na bachelor ya education.
0: Noma sana, nikupongeze pia, ni kitu kizuri.
1: Shukrani sana.
0: Ni muda mrefu sana umeanza game. Lakini nadhani watu wengi wakufahamu. Unadhani kitu gani kimesababisha mpaka umechelewa kufahamika na track zako zimechelewa kuja radio?
1: Mi nadhani ni wakati tu, kwa sababu kipindi nilikuwa nasoma nilikuwa sija focus sana, kwa sababu nafahamu kwenye ukishika mawili basi lazima kuna moja ataka vizuri. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kubezi sana kwenye elimu ili basi nikishamaliza niweze kufocus vizuri. Ndio maana naweza kuona sasa hizi nimeweza kutoa video before sikwahi kutoa video. Kwa hiyo baada ya kuweza kusettle kutulia na kuona basi game linanihitaji, ndio maana nikafocus kwa uzuri kabisa kama ambavyo unaona nimeweza kuja kuintroduce ngoma zangu kama hivyo.
0: Unatumia njia gani kuhakikisha unatoboa kwenye game na sio unakuwa msanii ambaye unakuja unapotea? Na kuuliza hivi kwa sababu tunaona wasanii wengi ambao wanakuja kwenye game hasa kwa Iringa, wengi wanakuja alafu wanapotea, hatuoni muendelezo. Wewe kwa upande wako umejipanga vipi ili tuwe tunaona muendelezo?
1: Nimejipanga tu kuweza kuweka investment nzuri, lakini pia kuweza kuomba support kwa watu, kwa wadau mbalimbali. Vitu kaizo, lakini pia game la saizi limeweza kubadilika kwa kiasi kikubwa sana. Game la zamani na la saizi sio, ni vitu vile tofauti. Saizi kuna njia nyingi za kuweza kufanyaje, kuweza kupenetrate, kupenya. Kuna ma TikTok, kuna ma Instagram, huko kuna ma Facebook. Ukiweza kuseta vizuri na kufahamu kitu gani ambacho unakifanya, basi ni rahisi kuweza kupiga hatua.
0: Wewe ni njia gani ambayo unatumia ili kuhakikisha unafika pale?
1: Yaani kutengeneza kazi nzuri, production nzuri. Yes, mimi nadhani ukifanya kitu kizuri watu wanakipokea kwa uzuri pia. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kupata wale mashabiki na vitu kama hizo. Lakini pia unakuwa na muendelezo mzuri, unakuwa na ile continuity nzuri sana, unakuwa na una record. Yes. Kinachopelekea msanii aweze kupotea, kuna unakuta mtu anatoa kazi lakini akaa muda mrefu sana hajaweza kutoa kazi nyingine. Kwa hiyo wale mashabiki wanakuwa wanasahau kwamba kumbe kuna mcheza naimba. Kwa hiyo ukiwa una ile back to back ni rahisi sana kuweza kuongeza mashabiki na kuweza kustay kwenye game vizuri.
0: Umesema wewe kwa upande wako ni kufanya kazi nzuri na kuachia kazi back to back, si ndio?
1: Yes.
0: Kuna siku nimepiga story hapa na Click Master nikamuuliza hivi, kwa msanii kuachia kazi kali na kuachia kazi back to back kuna tosha kumfanya msanii kufika? Akaniambia yeye kwa mtazamo wake aone kama anaweza katoboa kwenye game. So nikamuuliza kwa nini, akasema dunia sasa hivi msanii anabidi afanye nje na muziki kama jinsi ambavyo anafanya, najua utakuwa unaona kufanya challenge na vitu kama hivyo, si ndio?
1: Yes.
0: Kunaweza kufanya msanii akasogea kwenye game. Wewe kwa upande wako nadhani kufanya tu track kuna tosheleza kwa msanii kutoboa kwenye game?
1: Hapana, track tu haitoshi, lazima uweze msanii utengeneze visibility, watu waweze kuona kitu chako. Kwa hiyo wataona vipi kitu chako? Lazima uweze kuwa na post challenge kama hizo, unaweza kuomba supporters kwa wale ma TikTokers wakubwa. Wewe mwenyewe pia waweze kuona juhudi zako binafsi kama challenge kadhaa kadhaa. Tunaweza kuona watu wengi sana, hata Kikimaster ambao umeweza kutoka kumzungumzia sasa hivi, kuna kazi ameweza kuzitoa kadhaa, nadhani nafahamu zile kazi ameweza kuondoka sana kupitia challenge huko TikTok na nini vitu kama hizo. Ndio maana lazima utengeneze visibility ili basi kuweza kuhakikisha basi kazi zako zinawafikia wale wengi zaidi.
0: Yeah, noma. Una watu ambao wamekeza kwenye game yako ya music?
1: Hapana, lakini wapo tu ambao wanakushika mkono na kusupport, lakini kwenye investment mtu ambaye anainvest moja kwa moja bado sijapata.
0: Wanakushika mkono kwa namna gani?
1: Yaani kushika mkono kuna vitu vingi kifedha, lakini pia company.
0: Yeah.
1: Yes, ni wanakutia moyo. Sababu kuna wengine wanafanya game lakini hamna watu nyuma ambao wanamwangalia. Kwa hiyo watu ambao wanakuwa na kusupport hata kama sio kifedha, hata kukupa tu moyo kuweza kuona kitu ambacho unaweza kufanya, basi wanaweza kukusaidia kuweza kupiga hatua kwamba kumbe kuna kitu unafanya, watu wangu wananiona. Kwa hiyo inabidi nisiwa disappoint naweza kufanya the best.
0: Na ulipo na unadhani una staili mwekezaji kuwekeza kwenye game yako ya music kulingana na muziki wako ambao unaufanya? Na yes, faida gani ambayo ataipata?
1: Nadhani ana deserve kwa sababu mimi nafanya kazi nzuri. Sijisifi, lakini according to kwa maoni ya mashabiki vitu kama hizo naweza kuona. Mara nyingi wasanii hatujisifi moja kwa moja, au wasanii tulio wengi tunakosoa sana kazi zetu, lakini zinatupa moyo na kuona kazi nzuri kwa sababu mashabiki wana appreciate na kuona ni kitu kizuri. Kwa hiyo mimi naamini kupitia comments za mashabiki, lakini pia mimi mwenyewe kusikio langu ambao naweza kuona na deserve kuweza kupata investment, watu waweze kuwekeza na wataweza kufaidika pia.
0: Habibi, track yako leo inalia kwa mara ya kwanza kwenye show. Huu ni mkono wa nani? Producer ambaye ameproduce track?
1: Huyu ni Sanvi Mixboy, anapatikana pale kwenye Siri Mbeya.
0: Umefanyia Mbeya?
1: Yes.
0: Mpango wa kuhakikisha track inafika pale juu, mipango yako iko vipi? Mipango.
2: Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabi Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mitaa ina vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako. Haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV. Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni. Kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
1: Ye, nasemaje baba?
0: Sungura Pingui.
2: Hai, tuko tunazungumza na No Daisy. Umeona bana, sio kuhusiana na track yake kabla tujazungumza naye pia. Wacha ni kukumbushe kwamba saa 2:55 washindi wawili wanaondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000, 100,000 iko mezani na unaweza ukaimaliza au ukaanza usiku wa leo, sio ukaanza baratari usiku. Usiku wa leo ukawa ni usiku wa kinyamwezi, usiku mzuri kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, maana pia muda umekimbia. Umeona bana, so taratibu yetu ni ule ule kama unatumia Vodacom, Yasi, Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki nao, namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1,000. Wekeza buku ili leo uondoke na ushindi. Lakini pia tuko na Mwaliko Store. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, put table zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisa, sasa vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusaga kunde, hii haitumii umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo, si ndio? Tunapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Unaweza pia ukatupigia kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0673341509, 0673341509, 0773341509, na unaweza ukatuguza pia kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store, au sio bana? Ya, hakuna sehemu yote ambayo unaweza ukapata hivyo vitu alafu unalipia kidogo kidogo. Pongezi kwa Mwaliko Store. Eh bana, noma sana. So tuzungumze pia na Udezi hapa, huyu mzee. Ulikuwa unazungumza kuhusiana na track yako ya baby, njia gani ambayo unatumia kuhakikisha inafika juu, si ndio?
3: Yes.
2: Okay.
3: Kwanza process nimeshaanza kuweza kuzifanya, kwa sababu nimeweza kuinvest kutengeneza kazi nzuri, lakini nimeweza kushoot video vitu kama hizo, lakini pia nimeweza nafanya kama hivi media tour ili basi kazi iweze kuwafikia, challenge vitu kama hizo. Yes.
2: Hai, tutazungumze pia kuhusiana na mipango kwanza ya video maker vipi?
3: Mpango wa video.
2: Ah, okay, nimetazama video. Sema noma sana. Mambo yenu haya na ndugu yako meneja. Video ni kali sana. Video kafanya nani?
3: Kafanya KP Nasri.
2: Sema noma sana. Yes. Imetumia kama shilingi ngapi?
3: Video imetumia video pamoja na promotion au video tu?
2: Video.
3: Video kama 1,000,000 kama 200,000.
2: Unarudishaje pesa yako?
3: Na push kama hivyo. Lakini kwenye kusema ambao tuna bado tujafika level fulani hivi, kuna namna yani ile lazima tuweke kwanza ili tuweze kupata baadaye, lakini kwa sasa hivi ni ngumu sana, lazima uweke strategy nzuri, baadaye ndio utaweza kufanya kurudisha pesa yako.
2: Hai, tutazungumza kuhusiana na track inapatikana vipi, si ndio? Bushoni. Yes. Pale endelea kubaki na mimi. Muda huu tunamtafuta pia B2K. Maana muda umekimbia sana kutoka huko ambao unaisikiliza live kutoka pande hizi za siasa ni kilimo. B2K ana track yake mpya inaitwa Nasema, inabidi tuzungumze naye pia hapa, si ndio? Kama unanisikiliza muda huu kama Finger, muda huu unanisikiliza kwa Makambako, muda huu unanisikiliza kwa Mbeya, muda huu unanisikiliza kwa Iringa Town. Yeah, kutoka huko ambao unaisikiliza. So kama una lolote ile pia kwa B2K unaweza kuniandikia kupitia nambari 0766 74292. Mnyama kama kawa. Mnyama kama kama kawa. Mnyama. Yeah, kama kawa.
1: Kama kawa, kwema.
2: Yeah, kwema mzee. Hongera sana. Ah, unapambana sana mzee.
1: Nakusikia kwa shida kweli tajiri yangu.
2: Ngojea ni turudie fresh. Haiwezekani wakatufanyia hivi mapema hii. Ah, endelea kushare na sisi wewe ni siwezi dakika za mwishoni kama una lolote ile ambalo unataka kufahamu kutoka kwa B2K. Niandikie kupitia nambari 0766742292 0766742292. Tuguze pia kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Nuru FM Iringa. Itakuwa ni fresh. Fresh ya unanipata hapo fresh mnyama eh?
1: Na kupata vizuri mkubwa.
2: Ya noma sana. Mimi na kupongeza kwa jitihada ambazo unazo. Sio mchezo mzee.
1: Nashukuru sana. Nashukuru mimi pia na wapongeza mashabiki na watu wote ambao wanasupport muziki mzuri.
2: No.
1: Yeah. Mimi nimepika wao wamepokea.
2: Noma sana. So mwaka jana mwezi kama huu uliachia album, si ndio?
1: Yeah.
2: Ilikuwa ni album ilienda sana mzee wangu. Vipi kwa mwaka huu? Mwaka huu 2026. Maana mimi nitarajia labda kila kina inapofika labda mwezi wa 6 utakuwa una utaratibu wa kuachia album. Vipi kwa mwaka huu mzee?
1: Kwa mwaka.
2: Okay.
1: Album ni niachie EP lakini sasa ndaachia album kwa sababu ngoma ninazo nyingi sana.
2: Oh yeah.
1: Naona zinaendelea siku na rekodi kila siku. Kile nazidi kupata vitu nakuta napata ngoma kali zaidi ya zile ambazo nimezifanya. Kwa hiyo idea za nyuma zote zinakuwa zinapotea tu.
2: Kwa hiyo na wewe pia una tarajia labda kuachia mwezi huu wa 6
1: au pia nitaachia album kwa sababu ndio nazo na nimeshafanya collab kadhaa kwa ajili ya kutoa kwenye album.
2: Yeah, ongera sana. Na mwaka jana unajua ni mwaka ambao ulifanya collab nyingi sana. Na mwaka jana tumeachia track nyingi sana lakini mwaka huu kuna mdau kaniambia mbona kama Tony ile speed ambayo ulikuwa nayo mwaka jana kama mwaka huu nayo pia. Kitu gani ambacho kinatufanya tunakuwa busy?
1: Cha kwanza unajua hatua zinapigwa kwa nzuri. Kwa hiyo kama kufanya kazi nzuri maana yake
2: okay.
1: Album itakuwa kwenye mlolongo ambao itahakikisha itafanya vizuri zaidi. Hatua zangu ninazozihitaji kwa sasa ni kuhakikisha na kuwa mkubwa hapo ndipo mwanzo.
2: Na ni kitu gani ambacho kinamfanya B2K sasa hivi anakuwa busy kati ya kutengeneza track, mambo ya kilimo au mambo ya show? Kitu gani ambacho kinakufanya sasa hivi B2K unakuwa busy? Kitu gani ambacho kwa sasa kinakufanya unakuwa busy kati ya show, kwa sababu naona unafanya show nyingi sana, kutengeneza track au mambo ya kilimo?
1: Kitu ambacho kinanifanya nafanyaje unajua nakusikia kwa shida si mtandao unasumbua.
2: Unakuwa busy. Unanipata hapo mzee? Hey bana, huu mtandao mbona unanifanyia hivi leo? Unatoka Frank Nyoni kutokea pande za Mafinga, Kigamboni. Unasema bana ifaa kupushi track ya Lomboy. Utanipenda itakuwa ni fresh. Unasema hivi aliyoimba ngoma ya picha yuko wapi? Okay, unamzungumzia Luta. Yeah, yuko bana na
4: kuchagua Vodacom.
2: Yeah, na anaachia track zake pia. So unaweza kwenda kutembelea kwenye digital platform zake anatumia kama Luta. Ukaenda kusikiliza track na ameachia track mwaka huu track mbili, si ndio? Unasema wasanii pia ubunifu uongezeke zaidi. Wasitegemee kila siku waandaliwe matamasha, kuna muda wao wenyewe wapambane. Hiyo itawafanya kujiweka kwenye mfumo zaidi. Witisoni mwapa mwee kabisa na noma kutokea kitaicho ambacho unakilisha B2K.
1: Oi.
2: Hapo unanipata fresh eh?
1: Hapa nakupata vizuri mkubwa.
2: Yeah, nilikuwa nazungumza kitu gani ambacho sasa hivi kinamfanya B2K anakuwa busy kati ya matamasha, kilimo kwa sababu umewekeza pia kwenye kilimo au kuachia track. Kitu gani ambacho kinakufanya sasa hivi unakuwa busy sana?
1: Nadhani kwa sasa ni kwa ajili na mziki tu kwa sababu kuna kazi ya vitu nilikuwa na fix mwaka jana, so mwaka huu itakuwa busy na mziki sana. Mwaka huu lengo ambalo nilionalo ni kuhakikisha nabadilisha hatua niliyokuwa nayo. Au mwaka huu nafanya kazi ya muziki tu.
2: Kilimo umekipiga chini kabisa mwaka huu.
1: Hivyo vingine hivyo vingine hivyo anafanya nini na watu wengi wanasimamia. Kwa hiyo tutakifanya, lakini mimi na kazi yangu ni kutuma pesa tu.
2: Ndio masana mimi nikupongeze pia. Hivi kwa nini IG tumeacha picha ya 31 kwa sababu B2K Instagram yako Januari ulikuwa una posti nyingi sana, lakini sasa hivi tumebakiwa na posti 31. Kitu gani ambacho kimetufanya tumeacha hizo posti 31?
1: Niliachia baadhi ya vitu ambavyo nimeona tayari muda umepita.
2: Oh yeah.
1: Kwa sababu nilikuwa ninahitaji kuanza kuachia project. Kwa hiyo niliamua kuachia baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa naona hazi muda wake umeisha kukaa kwenye IG yangu.
2: Yeah. Tuzungumzie track yako mpya ambayo ambayo umeachia juzi. Kwanza mimi nikupongeze kwa hii track, ni kali sana. Sema, kuna kitu ambacho kwa kinaifanya najiuliza maswali. Hii track umeimba umundani, umeimba umeumizwa, si ndio? Lakini ukitazama kwenye cover ya hii track kuna kama huu, alafu huu chini ya ile huu kuna kopa, alafu ile huu linawaka moto. Ujumbe ulikuwa ni nini na idea ya kutengeneza cover namna ile? Lengo kubwa ulikuwa unalenga nini?
1: Ujumbe ulikuwa ni kufikisha kitu ambacho kina ujumbe ulikuwa ni kufikisha kwa watu kwamba mahusiano sasa hivi yalikuwa ya ovyo sana. Unajua mapenzi, watu sasa hivi wanaumia sana kwenye mahusiano. Kama wanaumia kwenye mahusiano, maana yake mahusiano yamekuwa hayamuofi mtu kitu kizuri. Yaani ukiangalia kingia deep kabisa, watu wengi sana wanapata vilaja ya tumbo sio kwa sababu hawali kwa muda mwafaka, ni mahusiano.
2: Yeah.
1: Kwa hiyo ukibahatika kupata mwanamke mzuri, utakaa naye siku mbili tatu au miaka kadhaa, atakuja mtu pia atamdanganya, maisha mengine ataendelea kutaumia. Kwa hiyo ndio maana niliweka huu afu linawaka moto, manake upendo ambao haueleweki.
2: Na mpaka sasa YouTube tuko nafasi ya 20, yani mapokezi makubwa, na natazama sasa hivi tuna watazamaji 20,848. So haya mapokezi kwa kweli yanaongea nini?
1: Kimsingi kwangu mimi ni mapokezi makubwa sana. Unajua uachie ngoma alafu hiyo ni sio video.
2: Yeah.
1: Yani ni audio alafu ina watu 20,000 to 29.
2: Yeah.
1: Within 2 days. Ni sio jambo dogo, na iko trending namba 20. Sio jambo dogo. Lakini pia ukumbuke mimi niachia nyimbo wakati mabrother waliachia nyimbo tena collaboration, lakini nyimbo yangu inapata nafasi ya kufanya vizuri, ya kupata ya time zaidi kwenye baadhi ya digital platforms. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema ni bahati na mapenzi makubwa, na nimefanya muziki mzuri pia mashabiki wanaopenda.
2: Noma. Tuzungumze, maana kuna mdau pia alikuwa ameniuliza ile swali, nikasema nitakueleza. Ameniuliza Shalma alikuwa ni msanii uko Stabiti, si ndio? Alikuwa yupo Stabiti chini ya rekolebo yako, si ndio?
1: Hiyo ni kazi ya management, sio mimi sasa.
2: Kwa hiyo hilo sio.
1: Naacha hayo maswali, hayo maswali utamuuliza manager.
2: Inabidi ni bonge na kwa vo. Hai, B2K tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, na nafanya miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Nimekuwa na huu taratibu wa kusherehekea miaka yangu kadhaa kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Wewe ni mmoja wa msanii ambaye tumekuwa tunazungumza, tunakutana, nimeshakutana na wewe kwenye uzinduzi wako album na vitu kama hivyo. Unalipi nao una support nini hapa ndugu yangu msanii?
1: Pia hilo ni kitu ambacho tunatakiwa kukaa kama ofisi kujadili, then tutaongea shakurudia. Nadhani hilo pia anatakiwa meneja ashirikishwe, alafu tuone, kwa sababu ni kweli tushafanya kazi kadhaa, mara kadhaa, ni nyingi na ni nzuri. Kwa hiyo sio swala la kujibu kwa kukurupuka.
2: Haina noma. Lolote la kushara shabiki yako ambaye anakusikiliza muda huu?
1: Mimi napenda na nashukuru sana kwa kuendelea kusupport kile ambacho ninakifanya, na video kesho saa 4 kamili asubuhi na iachia, so watu wajiandae kwa ajili ya kupata mziki mzuri. Na mwaka huu kidogo nitafanya back to back, lakini pia Mwenyezi Mungu amenijaliki kufanya hii song tu, kwa hiyo watu wataenjoy mziki mzuri.
2: Haina noma, kila laheri mzee. Hai, tumepiga story na B2K, track zinalia mbili. B2K ya kwanza inaitwa Nasema Italia, pia track ya na Udezi inaitwa Bibi Wewe. Pia unaweza ukashare na sisi hizi track kwenye 100 100, unazipa max ngapi? Tukirudi tunamalizana na Udezi kutoka huko ambao unaisikiliza.

0: Habibi ni taki ya pili ya naudezi ambayo tutoka kuisikiliza. Taki ya kwanza ilikuwa ni taki ya Bitcoin inaitwa inaitwa nasema Emilia pia kwa mara ya kwanza. Mwona nasema likuwa na jita likuwa na jaribu kumtafuta meneja yake apatuweke swala sawa la Shalma. Sema meneja yake apokee simu. Sema sio mbaya, tutampata siku nyingine, tutazungumza naye kwa sababu muda wetu pia umekimbia sana, si ndio? Hai. Ikifika dakika 57 na chezesha draw, na hii draw ina watu wawili wanaondoka na ushindi. Kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Wekeza buku hizo dakika mbili ambazo tumebakiwa nazo ili uondoke na ushindi. Kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba au namba ya malipo ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Tumia hizo dakika mbili vizuri kwa sababu unaweza kuondoka na ushindi. Unasema bro, I say kuna namna uko okay na noma waiti stone muapa mwe umetisha kutokea pande hizo ambazo na akilesha. Nimeona ujumbe wako ase shukrani sana, unetoga jini kwa pande za mafinga Kenya nambo a wasanii atu awa supportiani, ni kila mtu anataka wejua. Alafu wapo serious, wanafanya mziki wakiona wakiona hajapokelewa vizuri wanakata tamaa. Babake na mama huyo msanii Bitcoin namkubali sana tena sana. Unatoga mjukuu wa Matonya kutokea mji mwema Igungulu Dodoma ambapo unaponisikiliza. Ina noma kutokea pande hizo ambazo uko. Unatoga Sebo Geoffrey unasema unasikiliza pia show. Wasanii waonyeshe juhudi na kupendana, kupendana mziki, mziki ambao ni kazi yao. Unatoga Polo Jiara, ina noma kutokea pande hizo ambazo uko. Blessoni Mpiluka kutokea pande za Lubwago Mafinga, nimekuwa unasema umetulia unasikiliza pia show muda huu. Ina noma kutokea pande hizo ambazo na akilesha. Mzee Naudez,
1: yes,
0: track zako zinapatikana wapi na wapi na wewe unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii?
1: Ngoma zangu zote zinapatikana kwenye distribution, kwenye platforms zote kama Boomplay, Audiomack, Deezer, Apple Music, kote huko. Lakini okay, pia sound zina ukisearch pale, ukinisearch pale Facebook utaikuta, Instagram misi ngoma imekuwa distributed. Ngoma zangu zote zimekuwa distributed, maana yake kwenye platform zote zinapatikana. Lakini pia kwenye mtandao wangu wa kijamii hivyo hivyo, Naudez, NAUDEIZ, hivyo hivyo napatikana kwenye Instagram, Facebook, Twitter, kote huko.
0: Support gani kubwa ambayo sasa hivi unahitaji kutoka kwa mashabiki zako?
1: Yani kuweza kuzipokea kazi zangu, kuweza kushare, kuweza kuonyesha wengine. Maana yake nafahamu kwenye ushabiki tunambukizana. Mtu akisema ah, kuna mchiza naimba, kuna kazi yake hii hapa, kuna namna fulani hivi anakuongezea mashabiki. Kwa hiyo natamani sana mashabiki waendelee kunipokea kwa uzuri zaidi, na nawaahidi kuweza kuwaletea kazi the best kuliko hizi hapa ambazo nimeweza kuzitoa previous.
0: Yeah. Kwa mtu ambaye atumia mitandao ya kijamii labda ana show anahitaji labda kuwekeza kwenye game yako ya music, ni msanii anataka mfanye collab, anakupataje pia?
1: Anaweza akanipata kwa namba 0745031737. 0745031737.
0: 0745 45 03 37 37.
1: Hiyo inapatikana noma pamoja na WhatsApp.
0: Hai, tarehe 28 bana, na jambo langu, unachukua tiketi ngapi?

Ataki ya kwanza ni ataki ambayo umeshika nafasi ya 10, ataki ya Koncho kamshirikisha Last Born Kombolela. Hii ni wiki yake ya pili kwa kwenye nafasi ya 10. Lakini ataki ambayo umeshika nafasi ya 9 ni ataki ya Click Master na Itwa Ngedere. Wiki yake ya kwanza kushika kwenye hii nafasi. Ataki ambayo umeshika nafasi ya 8 wiki yake ya 3 kwa kwenye chati, ataki ya Montizi na Itwa Menibamba. Ataki nafasi ya 7 ingizo jipya kwenye chati, Kiboko Freestyle ya Revani. Ataki ambayo umeshika nafasi ya 6 ni ataki ya Lomboy inaitwa Niuliza Vizuri. Ataki ambayo umeshika nafasi ya 5 ni ataki ya Bakelia inaitwa Tap Tap, na ataki ambayo umeshika nafasi ya 4 ni ataki ya Lomboy inaitwa Subiria Mama, na ataki ambayo umeshika nafasi ya tatu ni track ya Click Master imetoka nafasi ya 9 wiki iliyopita, ni nafasi ya 3 wiki hii, track inaitwa Nilipe. Track ambayo imeshika nafasi ya 2 imeshuka kutoka nafasi 1 hadi nafasi ya 2, maana yake kutoka nafasi ya kwanza hadi nafasi ya 2 wiki hii ni track ya Pipi Jojo inaitwa Nakutaka. Track ambayo imeshika nafasi ya kwanza ni track ya Mula Obo imetoka nafasi ya kwanza hadi nafasi imetoka nafasi ya 2 wiki iliyopita, ni nafasi ya kwanza wiki hii. Track inaitwa Box 1 Freestyle ambayo imeshika nafasi ya kwanza. Tayari washindi wawili wameondoka na ushindi. So kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, muda wangu umekimbia. Jumapili inabidi ni mtafute meneja wa Bitkey tuzungumze kuhusiana na swala la Shalma nini na mambo mengine, sio bana eh? Tusiache wani hivi inakuwa kama ijakaa sawa. Kwa Jumapili na kuahidi tutazungumza na meneja Bitkey. Jumapili tusikilizane hapa. Baadaye ndani ya 12 kwenye boda boda. Tusikilizane pia, endelea kuisikiliza.

na nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B, ehe.
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio.
1: Ehe.
2: Namshukuru Mungu.
1: Ehe.
2: Wanabii Roja akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili, ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Ni matumaini yangu msikilizaji wa 88.9 kwamba Jumapili ya leo imekuwa ni njema sana kwako ambaye unasikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Karibu sana, nikualike kusikiliza kipindi maalum ambacho pia mtumishi wa Mungu Nabii Rogers ambaye pia yuko humu ndani, na utakumbuka siku ya jana pia tulikuwa naye Tai, na leo pia amerejea tena kwa ajili ya kuzungumza na wewe msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Kumbuka una nafasi pia ya kushiriki nasi kwenda namba 0766744292. Jina langu ni Azori Orema, mtumishi wa Mungu Tai. Nabii Rogers tayari yuko humu ndani akiwa ameambatana na watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, karibu sana na habari ya Jumapili.
1: Yeah, ni njema. Yeah, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Hallelujah. Yes, Mungu ni mwema, tunamshukuru sana kwa ajili ya Jumapili njema ya leo. Na msikilizaji kokote uliko, kama ni mgeni kabisa kuisikia sauti hii, mimi ninaitwa Nabii Rogers, wengi wananiita Nabii wa Kioo, naitwa Tai pia. Kwa neema ya Kristo nahitaji pia niweze kuzungumza na wewe kile ambacho Mwenyezi Mungu amenipatia na amenituma kuweza kuzungumza na Watanzania na watu wengine wanaoweza kutusikiliza kwa njia yoyote ile. Basi nisipoteze muda, mimi kama nilivyokuambia kwamba nimekuja hapa Iringa mjini, hasa watu wa Mafinga mjiandae, kwa sababu nimekuja kwa ajili ya kongamano kubwa la ukombozi. Itakuwa ni tarehe 13, kwa sababu kuna mwingine ni mara ya kwanza kusikiliza hii kipindi labda au kusikiliza hii habari. Itakuwa tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6, kuanzia saa 8 kila siku mpaka saa 12 ya jioni. Na ibada hii au kongamano hili litafanyika katika ukumbi wa CF ambao uko Kinyanambo A. Na nichukue nafasi hii kuwakaribisha watu wa Mafinga. Mimi niseme kama uko Mafinga na umechoka maisha magumu, usiseme ya kwamba yamekushinda. Hapana, yanaweza yakawa yamekushinda lakini huja kutana na aliye yaweza, au huja kutana na aliye pako mafuta kukusaidia. Kama vile ambavyo katika maisha tunahitajiana, maisha ya kawaida tu, hata katika maisha ya kiroho tunahitajiana. Kile ambacho kinakushinda wewe, kuna mtu amepewa neema na kalama kukusaidia. Mwenyezi Mungu ametuumba kuweza kusaidiana kama vile mwili unavyosaidiana viungo. Mkono unahitaji mabega, mabega yanahitaji nani, kiwiliwili, kiwiliwili kinahitaji kiuno, kiuno kinahitaji miguu. Yani kuna kutegemeana fulani, na ndivyo tunavyoishi. Kwa hiyo nataka nikutie moyo wewe ambaye unasema yamekushinda, hayawezekani, umechoka. Njoo katika kongamano hilo. Litafanyika tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6, kuanzia saa 8 mpaka saa 12 kila siku. Ni Mafinga katika ukumbi wa CF ulioko Kinyanambo. Hey, basi msikilizaji, nataka nisipoteze muda, nikuletee neno la Mungu, na kabla ya hapo hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunanyenyekea katika mkono wako ulio hodari na ulio na nguvu. Bwana Yesu, sisi tu wakosaji na watenda dhambi, wala hatujihesabii haki, lakini tunahitaji haki yako itokayo juu. Tulehemu kwa makosa ya kutenda, kuwaza, na makosa ya kutazama au kusikia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na Mungu, angalia umma wa Watanzania, umma wa wanadamu, wamekusanyika, wanasikiliza habari njema. Na kusii kwa jina la Yesu Kristo, agiza malaika wako watukufu na Roho wako Mtakatifu na neno lako kwa ajili yao. Wale wanataka kupona ukawaponye, na wale wanataka ndoa wape ndoa, wale wanataka kazi wapatie kazi, na wale wanataka faraja wape faraja. Wanaotaka amani na furaha, basi Bwana Yesu wapatie amani na furaha. Katika jina la Yesu Kristo, ninavunja na kuharibu mamlaka za kiza zote. Ninaharibu kabisa chochote kinainuka kinyume cha injili ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Amen.
0: Amen.
1: Msikilizaji, niko na jeshi kubwa sana mahali hapa. Niko na apostle anaitwa apostle Palagon. Niko na apostle Palagon. Hili ni jeshi. Huyu ni mwanaume kweli kweli, anatokea Dar es Salaam, na niombe tu akusalimie kabla sijaanza kuleta neno la Mungu. Karibu.
2: Asante sana. Mungu akubariki sana wewe unatusikiliza muda huu. Kwa Nuru FM, nipende tu kukukaribisha katika kongamano litakalofanyika Jumamosi. Hicho ndicho kilichotuleta kwenye hii ardhi ya Iringa. Mimi niseme tu hauna sababu za kukosa.
1: Ndio.
2: Karibu sana sana sana. Amen. God bless you.
1: Lakini pia niko na apostle anaitwa apostle Chesco. Huyu ni mwenyeji ambaye yuko na kanisa langu hapa Iringa mjini. Kwa hiyo ninatamani pia niweze kumkaribisha. Apostle, karibu sana.
3: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kukaribishe kwenye kongamano. Na hata saa hii jiunganishe mahali hapa ukiunaomba mahala popote ulipo, Mungu atakuinua kwa viwango vya juu sana.
1: Ndiyo, basi nisipoteze muda wangu, ninatamani sana kuweza kukuletea neno la Mungu. Na kabla ya kukuletea neno la Mungu, pia nikukumbushe ya kwamba tutakuwa na kongamano kubwa sana. Ili kongamano itafanyika Mafinga na siku zimekaribia. Leo ni tarehe 7, tarehe 13 tunaanza. Kwa ni kuombe sana wewe uliyeko Mafinga usikose katika kongamano hilo zuri la baraka ambalo ninajua kabisa litaenda kubadilisha maisha yako. Tarehe 13, tarehe 14 kuanzia saa 8 mpaka saa 12 jioni kila siku. Ukumbi ni ukumbi wa CF uko Kinyanambo A. Na msikilizaji, hebu sikiliza wimbo huu. Kama umekata tamaa, basi tutakusaidia. Unasema bado haujafika mwisho, wala usichukue kamba kujinyonga. Sikiliza wimbo huu na kisha tutaenda kuendelea.

0: Yes, bado haujafika mwisho msikilizaji, katika jina la Yesu utavuka tu, wala usijiue. Basi nataka nikuletee neno la Mungu, muda wetu umekimbia sana. Wale ambao ni mara yao ya kwanza kunisikiliza, mimi naitwa Prophet Rogers kutoka Dar es Salaam, lakini kwa sasa niko Iringa na nina kongamano Mafinga tarehe 13 na tarehe 14. Karibu sana tujifunze neno la Mungu. Leo niko na habari njema. Kwa wale ambao wanasema mtumishi wa Mungu, nyota yangu ikoje, iko wapi? Pengine nimepoteza nyota au sina nyota. Kwa nataka nikuletee neno la Mungu ambalo litaenda kubadilisha kabisa maisha ya kwako. Naomba tuanzie sehemu hii. Katika kitabu cha Mathayo sura ile ya pili, kama una Biblia yako unaweza kusoma na ikakusaidia kabisa. Angalia katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya pili na mstari ule wa kwanza, na tutaenda mpaka mstari wa kumi, lakini tutajitahidi kuruka baadhi ya mistari ili ya kwamba tuweze kuendana na muda. Basi nataka nikusomee Biblia inavyosema. Maandiko yasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Naomba mstari wa pili ni urudie tena. Anasema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Mstari wa tatu, maandiko anasema, basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi. Yes, twende hapo mbele katika mstari ule wa nane. Mstari wa nane, maandiko asema, akawapeleka Bethlehem, akasema, shikeni njia, mukaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumuona nileteni habari, ili na mimi niende nimsujudie. Maandiko asema, mstari wa tisa, nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu mahali alipokuwa mtoto. Nirudie mstari wa tisa, ni muhimu sana katika somo langu la leo. Anasema, nao waliposikia maneno ya mfalme Herode walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu mahali alipokuwepo mtoto. Mstari wa kumi, maandiko yasema, nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Sasa msikilizaji, nadhani umewahi kusikia kwa habari ya elimu ya nyota, na wengine wanasema ni uchawi, wengine wanasema ni uganga, wengine wanasema ni ushetani, ushirikina. Anyway, mimi napata shida kidogo kwamba wametoa wapi hilo neno kwamba nyota ni uchawi na ni ushirikina. Wametoa wapi hilo neno ya kwamba nyota ni uganga wa kienyeji? Sasa nadhani ni baadhi ya mapungufu yaliyoko katika kuamini na kupokea neno la Mungu. Pengine mapokeo ya watu yanaweza akawa yametafsiriwa vibaya, kwa sababu mtu anayesema nyota ni uchawi, nyota ni uganga wa kienyeji, ni kama vile anataka kuwaaminisha watu Yesu Kristo naye ni mchawi na ni mganga wa kienyeji. Kwa sababu wakati Yesu anazaliwa, kilichoonekana ni nyota yake.
1: Amen.
0: Na andiko lenyewe, unajua kizuri ni kwamba kama ingelikuwa ni uchawi na uganga, andiko lisingeandikwa. Kwa nini? Mangapi ambayo Yesu aliyafanya hayakuandikwa?
2: Mengi.
0: Maandiko yasema kuna mambo mengi aliyoyafanya Yesu hayakuandikwa.
2: Amen.
0: Sasa kama andiko takatifu, sijui kama nasikika.
1: Amen.
0: Kama andiko takatifu linasema alipozaliwa Yesu ilionekana nyota yake.
1: Amen.
0: Sio nyota ya mbinguni, nyota yake.
1: Oh yes. Amen.
0: Na ilipoonekana nyota, maandiko yasema kuna watu waliokuwa na elimu ya nyota, wakaiona, wakasafiri kutoka katika nchi yao, wakaenda mpaka Yerusalemu, Bethlehem.
2: Amen.
1: Amen.
0: Walipofika pale wakasema, tena walienda moja kwa moja kwenye nyumba ya mfalme.
2: Amen.
0: Maana ile nyota waliyoiona haikuwa nyota ya kawaida. Maana kusema yuko wapi aliyezaliwa mfalme? Kwa hiyo moja kwa moja ilibidi waende kwa mfalme, kwa sababu aliyezaliwa bila shaka ni katika nyumba ya mfalme.
2: Amen.
0: Maana nyota waliyoiona ni ya kifalme.
2: Yes.
0: Wanafika kwa mfalme Herode, wanamuuliza yuko wapi aliyezaliwa mfalme? Maana wewe ni mfalme atakayezaliwa, bila shaka mfalme atatoka kwenye nyumba yako.
2: Amen.
0: Maana ufalme ni wa kulithu na kaa kwenye damu. Kwa walipofika kwa mfalme Herode, Herode alishangaa. Maana hana mke mjamzito wala hana mke aliyejifungua. Herode akashangaa, wakasema tumeiona nyota yake. Tunaona nyota ya kifalme.
1: Amen.
0: Huyu aliyezaliwa ni mfalme, tumeona nyota ya kifalme. Hatuna taarifa kama kuna mke wako mwenye mimba wala aliyejifungua, lakini tumeona nyota na tumeona aliyezaliwa ni mfalme.
1: Amen.
0: Na ndio maana tumekuja kwako. Sasa tuonyeshe yuko wapi. Tumekuja tumsujudie.
2: Amen.
0: Msikizaji, ninachotaka kuelewa ni kitu kimoja. Ile kwamba wewe ni mfanyabiashara, hiyo taarifa iko kwenye nyota yako.
1: Yes. Amen.
0: Ile kwamba wewe ni mwanasiasa,
2: ndio,
0: hiyo taarifa iko kwenye nyota yako.
1: Amen.
0: Sasa ikitokea ukaamini ya kwamba nyota ni za kichawi, maana yake umekataa na wito ambao Mungu ameweka ndani yako.
1: Yes,
0: umekataa na ile asili yako ambayo Mungu amekuumbia.
1: Amen.
0: Kwa sababu Mungu ameumba wengine wafanya biashara.
1: Yes.
0: Mungu ameumba wengine wanasiasa.
1: Amen.
0: Mungu ameumba wengine wakulima.
1: Amen.
0: Mungu ameumba watu wa aina tofauti.
1: Amen.
0: Lakini utajuaje wewe ni nani iko kwenye nyota?
1: Amen.
0: Na ndio maana mamajusi hawajamuona mfalme, lakini wameona aliyezaliwa ni mfalme kwa sababu ya nyota ni ya kifalme ilionekana.
1: Amen.
0: Kuna mtu ambaye nyota yake ni ya utajiri kabisa, lakini hajui.
1: Hajui.
0: Halafu alipozaliwa akaingia kwenye imani fulani, wakamwambia nyota ni za kichawi. Na unajua wachawi wamechukua faida. Tunasema wameteki advantage.
1: Amen.
0: Ya watu kuamini nyota ni za kichawi.
1: Yes.
0: Wana uwezo wa kuaibia watu nyota kwa sababu hawajui.
1: Hawajui.
0: Unajua chochote usichokijulia thamani, hata mtu akikuibia hautaona, wala hautajali, wala hautakemea.
1: Oh, yes.
0: Utaona kawaida kwa sababu hujui thamani ya ulicho nacho.
1: Yes.
0: Wakati wa koloni wanakuja Afrika, walikuta wazee wetu wanachoa wanacheza bao, wanacheza drafti kwa kutumia dhahabu.
1: Yes.
0: Madini.
1: Amen.
0: Na wazee wetu waliona madini yale ni mawe tu.
1: Amen.
0: Lakini wazungu tayari wanajua mawe na dhahabu tofauti wake.
1: Amen.
0: Wazungu wakawapatia wazee wetu vinavyoonekana kumelemeta, wakachukua dhahabu.
1: Amen.
0: Na ndivyo wachawi wanavyochezea nyota za watu.
1: Amen.
0: Kuna mtu ambaye ana nyota nzuri na hajui.
1: Yes.
0: Na mchawi anaona nyota yako ni nyota nzuri, anakuibia.
1: Amen.
0: Na kwa sababu umeibiwa kitu usichojua thamani yake, hauwezi kukemea, hauwezi kukitafuta, unabaki kusema maisha yangu sielewi, maisha yangu sielewi. Kuna mtu aliona nyota akaimba.
1: Amen.
0: Unajua wengi wanatembea na hawajui nyota zao.
1: Amen.
0: Kabisa nakwambia.
1: Kabisa wewe.
0: Yaani hawajui nyota zao.
1: Amen.
0: Hivi unajua mimi sijai kwenda kwa mganga wa kienyeji.
2: Amen.
0: Lakini watu ni mashahidi walioenda kwa waganga.
1: Ndiyo.
0: Na sijasema uende kwa mganga.
1: Amen.
0: Lakini nadhani ni vitu ambavyo watu wengi wanavipitia. Hivi unajua ukienda kwa mganga wa kienyeji, pamoja na yote utakayomuuliza, kwenye majibu yake tegemea atakwambia nyota yako.
1: Yes.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sio kana ileweka.
1: Amen.
0: Kama kuna mtu ananisikiliza na alishawahi kwenda kwa mganga wa kienyeji kulalamikia chochote. Jambo atakalo lisikia katika mambo ambayo mganga atamwambia, atamwambia nyota yako imechafuka.
1: Amen.
0: Nyota yako imeibiwa.
1: Amen.
0: Nyota yako imefukiwa.
1: Amen.
0: Nyota yako haipo. Nyota yako imeshuka.
1: Amen.
0: Nyota yako sio ikoje.
1: Amen.
0: Waganga, kwa nini wamejikita sana kwenye nyota? Ni kwa sababu asili ya wewe ni nani, baraka ya kwako Mungu ameificha kwenye nyota.
1: Amen.
0: Nyota yako imebeba wewe ni nani.
1: Yes.
0: Kwa hiyo waganga wanajua mambo yako yakivurugika, shida iko kwenye nyota. Wanajua. Yaani automatic shida inakuwa kwenye nyota.
1: Amen.
0: Ni sawa na gari yako ikiharibika. Kitu cha kwanza ambacho mechanic au yule mtu wa garage atakimbilia kuangalia ni engine.
1: Engine.
0: Kwa sababu anajua shida sio body sana.
1: Amen.
0: Shida ni engine.
1: Amen.
0: Yaani lazima tu, hata kama hajajua shida sana, lazima awaze hili tatizo bila shaka ni kwenye engine.
1: Amen.
0: Kwa hata waganga wake, hata mganga asiyekuwa na majini, asiyekuwa na mapepo ya kuona. Ukienda kwake lazima cha kwanza kuambie nyota, nyota.
1: Yes.
0: Nyota.
1: Amen.
0: Lakini nenda kwa mchungaji, nenda kwa nabii, nenda kwa mwalimu, nenda kwa mwinjilisti. Ukienda kwake cha kwanza anachokuambia, anakuambia tubu dhambi, tubu dhambi.
1: Amen. Amen. Yes.
0: Ya, siko na danganya, I am a pastor. Nimekuwa mchungaji kwa muda wa miaka mingi sana.
1: Amen. Yes.
0: Kuna namna fulani wachungaji tunahisi dhambi ni tatizo kubwa sana.
1: Amen.
0: Na tunawabatiza watu dhambi ambazo hata hawajatenda.
1: Amen.
0: Yaani sijajua tuna shida gani? Sijajua tuna shida gani? Mtu ana shida anakuja akwambia nina shida kwenye ndoa, anakuambia ehe, una dhambi yoyote? Kama una dhambi tubu. Haya mambo yamekuja kwa sababu una dhambi. Sasa ngoja niongee na watu. Dhambi sio nzuri. Lakini unajua kwamba tatizo la mtu yeyote linaanzia kwenye nyota.
1: Amen.
0: Narudia tena. Tatizo la mtu yeyote linaanzia wapi?
1: Kwenye nyota.
0: Sio kwenye dhambi. Dhambi, nani ambaye hana dhambi? tuanzie hapo.
2: Hakuna.
0: Maandiko yasema tukisema hatuna dhambi
3: tunajidanganya.
0: Tunajidanganya.
2: Amen.
0: Lakini tukiziungama yeye ni mwaminifu na wa haki.
2: Amen.
0: Hata atusamee.
2: Amen. Oh, yes.
0: Sijasema tutende dhambi. Lakini inaonyesha namna gani ambavyo tuwe wanyenyekevu. Usiwe mwenye haki sana machoni pako mwenyewe, kwa sababu wewe na utasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu.
2: Amen.
0: Maana kuna wengine tuko wepesi kuona dhambi za watu wengine.
2: Yes.
0: Nimesoma Biblia kuanzia kitabu cha Mathayo mpaka kitabu cha Ufunuo. Yesu neno aliyokuwa anawaambia watu wenye dhambi ni neno hili: dhambi zako zimesamehewa.
2: Amen.
0: Hakuna mahali Yesu alisema una dhambi.
2: Amen.
0: Hakuna andiko Yesu alipowahi kumwambia mtu una dhambi
2: au kumuongoza sala tu.
0: Anaweza kumuongoza mimi sikatai, lakini nataka ile kumhukumu mtu ya kwamba una dhambi.
2: Amen.
0: Yesu alikuwa kimuona mtu anamwambia tu dhambi zako zimesamehewa.
2: Amen.
0: Kwa hiyo Yesu hakuwa mtu wa kunyoshia watu vidole. Amen. Alikuwa mtu wa kusahihisha makosa ya watu.
2: Yes.
0: Sio nzuri sana kuwahi kuangalia tatizo kwenye eneo la dhambi, kwa sababu tunatakiwa kunyenyekea wote kwa Mungu.
2: Amen.
0: Na asiweko mtu wa kujiona mwenye haki. Kila mtu anyenyekea, lakini nataka kuonyesha watu ya kwamba shida yako ni nyota.
2: Amen.
0: Narudia tena, kila anayenisikiliza, iwe una shida kwenye ndoa, iwe una shida kwenye biashara, iwe una shida kwenye afya, iwe una shida kwenye mahusiano, iwe una shida kwenye mambo yoyote unayoyafanya, shida yako iko kwenye nyota.
2: Amen.
0: Wapende wasipende ndo ukweli.
2: Yes.
0: Yaani ni kwamba ukorofi wowote kwenye maisha unayokutana nao unaanzia kwenye nyota.
2: Amen.
0: Unaanzia wapi?
2: Kwenye nyota.
0: Unaanzia wapi?
2: Kwenye nyota.
0: Sasa kuna mwingine anasema prophet, sasa nyota ni nini? Kwa sababu kisema ya kwamba ukorofi wowote unaanzia kwenye nyota. Sasa nyota ni kitu gani? Nyota ni nini? Kwa sababu hapa mchungaji unatuvuruga sasa. Shida zinaanzia kwenye nyota. Nyota ni wapi? Kichwani, machoni, masikioni au eneo gani? Hii inaweza ikawa ndio swali la watu wengi hasa.
2: Amen.
0: Si ndio hivyo?
2: Amen.
0: Si ndio hivyo?
2: Amen.
0: Tuangalie katika kitabu kile cha haleluya. Kuna mtu niko naye. Tuangalie katika kitabu kile cha Luka. Tuangalie Luka 11.
2: Amen.
0: Luka sura ya 11. Nisomee mstari ule wa 35. Kuna mtu amefika hapo?
2: Yes.
0: Soma hapo haraka haraka, twende haraka, watu ni wengi wanatusikiliza. Luka sura ile ya 11 mstari wa 35. Anasemaje hapo?
2: Neno la Mungu linasema.
0: Nenda haraka tafadhali.
2: Angalia basi mwanga ulio ndani yako.
0: Unasoma Biblia Kiswahili gani? Unasoma Biblia Kiswahili gani?
2: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Okay.
2: Kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 35.
0: Anasema hivi: angalia basi mwanga ulio ndani yako.
2: Amen.
0: Usije ukawagiza.
2: Oh yes. Amen.
0: Kwa lugha nyepesi. Angalia vizuri, angalia vizuri. Maandiko yasemaje? Angalia basi mwanga. Amesemaje?
2: Angalia basi mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza.
0: Nini maana ya mwanga? Nuru.
2: Nuru.
0: Sasa Biblia inaposema ya kwamba angalia basi mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza, kwa lugha nyepesi kila mtu ana mwanga ndani yake.
2: Amen.
3: Amen.
0: Sasa mwanga ndio nyota.
2: Yes.
0: Maandiko yasema angalia nyota ulionayo isitiwe giza. Ndio andiko hili linamaanisha. Maana mwingine anaweza kusema nyota, maana kuna wengine wanasema mimi na nyota ya ng'ombe. Nyota ya ng'ombe. Sasa ng'ombe naye ana nyota ya nini? Sasa waganga mtanisamehe au msinisamehe, haina shida. Mimi sina imani ya nyota ya ng'ombe. Sina hiyo imani. Sina imani ya nyota ya kaa. Mwingine anasema na nyota ya kaa. Kaa ni mdudu anakaa baharini, si ndio?
3: Nyota ya punda.
0: Mwingine ana nyota ya punda.
2: Mwingine ya inge.
0: Mwingine ya mbuzi. Ya, hatusemi vibaya, lakini vizuri sana kujifunza. Yaani fikiria mtu anakuambia una nyota ya mbuzi. Inawezekanaje? Na mbuzi ana nyota gani sasa? Eh? Una nyota ya inge, inge. Na inge naye ana nyota gani? Sasa mimi siko hapo. Ninachotaka ujue tunapoongelea habari ya nuru kibiblia, nuru ni mwanga ambao Mungu ameuweka ndani yako.
2: Amen.
0: Mungu ameweka mwanga ndani ya kila mtu. Kuna mtu ana mwanga wa biashara.
2: Amen.
0: Kuna mtu ana mwanga wa kupendwa. Kuna mtu ana mwanga wa umaarufu, ni celebrate. Hata kama unampaka madongo unashangaa yana ng'aa katika madongo yako na mpaka anapendeza.
2: Amen.
0: Kuna mtu ana mwanga wa kuzaa, kuna mtu ana mwanga wa kupendwa na watu.
2: Yes.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Maandiko yanasemaje hapo?
2: Anasema angalia basi.
0: Angalia basi mwanga ulio ndani
2: yako. Usije ukawa giza.
0: Kwa lugha nyingine ni hivi: kama mwanga ulio ndani yako, yani nyota, ukiwa giza, na tatizo yanaanzia hapo.
2: Amen.
0: Na shetani anajua kabisa kwamba nikitaka kuvuruga ndoa ya mtu naweka giza kwenye mwanga ulio ndani yake.
2: Amen.
0: Watu wengi waliona matatizo kwenye ndoa, mwanga ulio ndani yao umetiwa giza. Na ndio maana Biblia inasema angalia basi mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza. Kuna mtu ambaye anakaa kwenye biashara asubuhi mpaka jioni.
3: Amen.
0: Hauzi.
3: Oh yes.
0: Unajua changamoto iko wapi? Sio kwamba hana biashara nzuri, sio kwamba biashara yake haiko sehemu nzuri. Changamoto iliyoko ni kwamba mwanga ulio ndani yake
2: umekuwa giza.
0: Umekuwa giza. Kwa hata wale wateja waliotakiwa kuja kwake hawaji kwa sababu hawamuoni.
2: Amen.
0: Hawaji kwa sababu hawioni biashara. Niko nazungumza na mtu.
2: Amen.
0: Kuna mtu ambaye anasema mtumishi wa Mungu nimeseka. Huwezi amini niko mlembo. Kwa kweli ni mzuri katika walembo wa Kihehe nimo, walembo wa Kibena nimo, walembo wa Kichaga nimo, lakini mtumishi sijaolewa. Shida sio kwenye ulembo. Shida ni mwanga ulio ndani, ndani. Sio usoni kwako.
2: Yes.
0: Ndani yako umekuwa giza.
2: Amen.
0: Sijaeleweka. Sijaeleweka. Naeleweka vizuri?
2: Unaeleweka.
0: Kwa hiyo tunapoongelea habari ya nyota, tunaongelea habari ya nuru ambayo Mungu ameiweka ndani yako.
2: Amen.
0: Unatembea haujui tu una nuru, una nuru. Mungu alipokuumba aliumba nuru ndani yako.
2: Yes.
0: Na ile nuru ni ya ndani, haionekani kwa macho ya nyama.
2: Amen.
0: It is in the spirit.
2: Amen.
0: You can see it only in the spirit.
2: Amen.
0: Yani inaweza kaonekana tu kwa jinsi ya roho, sio kwa jinsi ya macho.
3: Amen.
0: Nimewahi kusikia mtu mmoja anasema ya kwamba watu wote wenye majina ya herufi G ji wana nyota ya makaa. Anajua kuna vitu vingine kiviangalia sasa mtu huyo. Huyo msanii. Huyo msanii. G. Jina linaanza na G nyota ya kaa. Jina linaanza na H nyota ya mbuzi. Jina wewe acha usanii, acha usanii. Mambo ya nyota hayana mahusiano yote na herufi ya jina.
2: Yes.
0: Mambo ya nyota ni asiri ambayo Mungu ameiweka ndani yako kwamba duniani nini kitakusaidia.
3: Oh yes.
0: Wengine biashara zitawasaidia.
3: Amen.
0: Wengine umaarufu utawasaidia.
3: Amen.
0: Wengine, yani Mungu kuna kitu amekiweka kwa asili kama nuru ndani yako.
3: Amen.
0: Ya kwamba kokote utakakoenda upendwe.
2: Amen.
0: Kokote utakakoenda ufanikiwe.
2: Amen.
0: Na shetani anajua hicho ndicho kinawapa watu jeuri. Anakuja kutia giza kisionekane. Anakuja kuvuruga. Ngoja nikwambie. Hivi nani anayesema mimi ni mzuri? Kama wewe ni mzuri ni kwa sababu kuna mwanga unaonekana.
2: Amen.
0: Jaribu kuzima taa. Halafu waambie watu jamani mimi ni mzuri.
2: Hawezi kuamini. Sio wagoni.
0: Sasa wata lakini mwanga ukoeko. Ukisema mimi ni mzuri watu wasema eh,
2: yes.
0: Au watu wasema hapana.
2: Amen.
0: Gizani hakuna kinachoonekana.
2: Amen.
0: Gizani hata nyumba nzuri ni mbaya.
2: Amen.
0: Gizani hata nyumba mbaya ni nzuri kwa sababu huwezi jua ni nzuri au mbaya ni gizani.
2: Amen.
0: Kuna watu wengi ambao biashara haziendi kwa sababu giza, giza, giza, giza.
2: Oh, yes.
0: Shetani ametia giza nuru, mwanga ulio ndani yao.
2: Amen.
0: Nataka unisikilize msikilizaji. Matatizo yote ulionayo, changamoto imeanzia kwenye nuru yako.
2: Amen.
0: Nyota yako.
2: Amen.
0: Na wachawi wanajua.
2: Amen.
0: Wachawi wanajua. Unajua mchawi akitaka kukutesa sio kwamba anakuletea magonjwa.
2: Mm.
0: Anakuja kuiba nyota.
2: Yes.
3: Amen.
0: Akiiba nyota, magonjwa yatakuja.
2: Amen.
0: Akiiba nyota, utakataliwa.
2: Amen.
0: Akiiba nyota, biashara itakufa.
2: Amen. Amen.
0: Ni sana kwamba unaona hapa studio tulipo.
2: Yes.
0: Unaona studio tulipo.
2: Yes. Amen.
0: Stream mfano wa studio. Unaona nyumbani kwako.
2: Amen.
0: Hapo nyumbani kwako. Yawezekana huoni panya. Yawezekana huoni mende. Zima taa. Zima taa.
2: Amen.
0: Zima taa.
3: Oh yes.
0: Unajua utashangaa kumbe nyumbani kwako kuna mende bwana. Walikuwa onekani kwa sababu kuna nuru.
3: Amen.
2: Yes.
0: Ndivyo ilivyo kwenye maisha ya watu. Nyota ikiondoka, mende watakuja kwa maana ya mashetani ataanza kukutesa.
2: Amen.
0: Kuna mtu niko naye mahali hapa na ananisikia.
2: Yes. Amen.
0: Hauoni matatizo kwa sababu una nyota.
2: Oh, yes.
0: Nyota ikiondoka panya watakuja tu.
2: Amen.
0: Nyota ikiondoka hata nyoka atakuja maana siku na giza.
2: Amen.
0: Matatizo walionayo watu ni kwa sababu nyota zao zimeibiwa. Nyota zao zimechafuliwa. Nyota zao zimezikwa. Na wachawi wanajua kitaka kutesa wanaiba nyota, nyota. Hallelujah.
2: Amen.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Sasa kuna vitu kadhaa ambavyo watu wanatakiwa kuvijua kuhusu nyota. Kitu cha kwanza ni kwamba kuna uwezekano wa mtu kutembelea nyota yako.
2: Amen.
3: Oh, yes.
0: Naomba unisikilize watu. Na msikilizaji kama unanisikia, kumbuka kwamba mimi niko na simu yangu hapo. Unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi. Kama nabarikiwa wewe niandikie tu neno nabarikiwa kwa nambari yangu hii hapa. Taja namba.
2: 0799.
0: Taja 22 tafadhali. Una haraka gani?
2: Amen.
0: Twende sawa.
2: 07 97 57 45 11 Yes.
0: Msikizaji, andika vizuri hii namba, isevu, halafu nitumie ujumbe wako mzuri tu ambao we unao. Kama nabarikiwa niandikia tu kwamba nabarikiwa. Namba ni
2: 07 97 57 45 11 11.
0: Nitumie ujumbe wako kama nabarikiwa. Usisahau tuna kongamano kubwa. Yani ni kwamba mimi nimekuja kuwasaidia watu nyota zao zirudishwe.
3: Amen.
0: Naeleweka vizuri?
3: Amen.
0: Nimekuja kuwasaidia watu nyota zao zifanye nini? Zirudishwe. Sasa Apostle Paragon.
3: Yes, baba.
0: Hivi unajua kuna mtu anaweza katembelea nyota ya mtu mwingine.
3: Amen.
0: Yaani iko hivi, ulitakiwa kuolewa akaolewa yeye.
3: Oh yes.
0: Ulitakiwa kupata hela akapata yeye.
2: Oh, amen.
0: Ulitakiwa kupendwa akapendwa yeye.
2: Oh, amen.
0: Ulitakiwa kuzaa akazaa yeye.
2: Yes.
0: Manaka anatembelea nyota
3: ya mtu mwingine.
0: Kwa hiyo kuna watu ambao wana shida ambazo hawakutakiwa kuwa nazo. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wamefanya uchawi wa kutembelea nyota zao.
3: Amen.
0: Naomba watu wanisikilize kwa sababu hivi ni vitu vya kiroho na watu wanaweza kawa wanateseka, kumbe kuna rafiki yako anatembelea nyota yako.
3: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Kuna watu wametuma message zimekuwa nyingi ghafla, si ndio?
2: Amen.
0: Message ni nyingi. Kuna mtu anasema ninabarikiwa. Tafadhali niambie na jina lako. Ukiniambia jina na neno ninabarikiwa na mimi nitabarikiwa. Kumbuka tuna masaa mawili hapa. Kwa hiyo jifunze kwanza neno halafu nitakuja kukuombea. Yes, niambie jina lako halafu niambie kama unabarikiwa. Kuna mtu huyu anasema ninaitwa Mama Ana, anasema niko Kinyanambo. Nabarikiwa mtumishi. Mungu akubariki sana Mama Ana. Watu ni wengi wanabarikiwa. Mwingine anaitwa nani huyu? Huyu anasema nabarikiwa sana mafundisho yako. Anaitwa Kennedy Changa, yuko Mafinga. Watu Mafinga ni wengi wanaoniskia. Mungu anasema naitwa anasema anaitwa Rashidi, anasema kutoka Dodoma. Kumbe Dodoma wanatusikia.
2: Amen.
0: Anasema mtumishi nabarikiwa. Wow. Nuru FM naona inakata mawimbi kweli kweli.
2: Amen.
0: Huyu naye ni nani huyu? Anasema mimi naitwa Mama Clever, anasema niko Isoka, ninabarikiwa. Nani mwingine huyu anasema naitwa Haika. Anasema naitwa Haika, anabarikiwa sana kutokea Mafinga Kinyanambo. Wow, Kinyanambo naona kama iko sokoni sana hii Kinyanambo. Ina nini hii Kinyanambo? Mgasema naitwa Rehema kutoka Kiesa, anabarikiwa sana mafundisho yako. Mungu akubariki. Sasa message ni nyingi. Message ziwezi zote. Ngoja niendelee hapa. Nimesema hivi, kuna vitu watu wanatakiwa kujua. Namba moja, mtu anaweza katembelea nyota yako.
3: Oh yes.
0: Au mtu anaweza katembelea nyota ya mtu mwingine.
2: Amen.
0: Yani kutembelea nyota ya mtu mwingine maana yake ni kwamba atapata ulichotakiwa wewe kufanya nini?
2: Kupata.
0: Atabarikiwa baraka uliyotakiwa wewe kufanya nini?
2: Kubarikiwa.
0: Atakaa kwenye nafasi uliyotakiwa wewe kufanya nini?
3: Kukaa.
0: Na hiyo ndio ya muhimu sana watu wawe nayo makini.
2: Amen.
0: Mtu akitembelea nyota yako, utashangaa yeye anafanikiwa, wewe haufanikiwi.
2: Yeye
0: anabarikiwa, wewe haubarikiwi.
2: Yeye
0: anapata wateja, wewe haupati wateja. Kwa nini? Anatembelea nyota yako.
2: Amen.
0: Yeye hana hicho chako, ameamua kukuibia kichawi.
2: Yes.
0: Wewe si ujui, wewe si ujui. Dunia hii ni dunia ya maarifa. Kwa hiyo ukikosa maarifa mwenzako na anatembelea chako, anabarikiwa badala yako. Sasa sikiliza msikilizaji, angalia neno la Mungu. Mimi huwa nasoma Biblia.
3: Oh yes.
0: Ninapenda mtu anayebisha basi abishe kwa Biblia, kwa sababu nimemsomea Biblia.
2: Amen.
0: Mhubiri sura ya 10. Nenda haraka hapo. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 7. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Msikilizaji, usikose katika kongamano la tarehe 13 Mafinga katika ukumbi wa CF. Tarehe 13, tarehe 14, saa 8 mpaka saa 12 kila siku. Ni bure kabisa. Nisomee hapo. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 7. Apostle umefika hapo.
2: Aha.
0: Soma tu.
2: Neno la Mhubiri sura ya 10 mstari wa 7 inasema,
0: ndio.
2: Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa.
0: Ili andiko ukisoma halafu unaweza usielewe.
3: Amen.
0: Anasema hivi, Mhubiri sura ya 10 mstari wa 7. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Kwa lugha nyingine kuna kubadilishana kumetokea.
2: Amen.
0: Unajua nini? Imagine ni mfano, mheshimiwa leo unakutana naye, anatembea kwa mguu. Halafu mfanya kazi wake wa ndani anaendesha Range Rover. Unajua kuna kitu hakiko sawa eh?
2: Lazima ishtuke.
0: Sijui kama watu wananielewa. Maandiko yasema mimi nimeona mtumwa amepanda farasi. Sio mtumwa anasema, watumwa wamepanda farasi.
3: Amen.
0: Halafu wakuu wanatembea kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. manake kuna kitu kimekaa vibaya.
2: Amen.
0: Aliyetakiwa kutembea kwa miguu kapanda farasi, na aliyetakiwa kupanda farasi anatembea kwa miguu. Hiyo tunaita mtu anatembelea nyota yako.
2: Amen.
0: Na kuna watu wengi wana hiyo michezo, hata hawajui tu. Unaweza ukawa umefungua duka na mwingine amefungua duka, ana wateja wengi, wewe unabaki unasema hivi watu wanafuata nini kwake? Hujui anatembelea nyota yako.
2: Amen.
0: Ukijaribu kuhama, duka lake linakufa.
2: Amen.
0: Kuna mtu unaweza ukawa naye urafiki, yeye akafanikiwa sana wewe haujafanikiwa. Ikitokea ukagombana naye, ukashangana yana poromoka. Kumbe alikuwa anatembelea nyota yako. Sikiliza maandiko yanavyosema. Mhubiri sura ya 10. Anasema mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wanatembea kwa miguu duniani.
3: Amen.
0: Juu ya inchi. Yes. Kama watu gani? Kama watumwa. Kwa lugha nyingine, kuna mtu alikuwa hastahili kuwa na gari, ana gari. Na aliyetakiwa kuwa na gari anatembea kwa miguu. Kwa lugha nyingine, kuna mtu alitakiwa aolewe, hajaolewa. Na aliyetakiwa kutokuolewa, kaolewa.
2: Amen.
0: Kwa lugha nyingine, kuna mtu alitakiwa awe na afya, anaumwa. Na aliyetakiwa kuumwa, ana afya.
2: Amen.
0: Nimeona watumwa wamepanda farasi.
2: Amen.
0: Hawatakiwi kupanda, mtumwa anapandaje farasi?
2: Haiwezekani.
0: Unajua Apostle Chesco?
2: Ndio.
0: Kama kuna kitu nikija kwako, nitaamini hakiko sawa.
2: Ndio.
0: Ni siku moja nije, nikute mfanyakazi wako amekaa anaangalia TV.
2: Amen.
0: Halafu unaosha vyombo.
2: Haiko sawa hii.
0: Haiwezi kukaa sawa.
3: Amen.
0: Haiwezi kukaa sawa kwa sababu mfanyakazi wako anatakiwa aoshe vyombo, ndo kazi yake, ndo nafasi yake.
2: Yes.
0: Lakini unaoshaje vyombo yeye anaangalia TV?
2: Haiwezekani.
0: Unajua haiwezekani kwa sababu nyota yako inaonyesha unatakiwa wewe ukae uangalie TV.
2: Amen.
0: Na yule aoshe vyombo. Maandiko yasema nimeona watumwa. Msikilizaji nisikilize, kuna watu wanafanya uchewa kutembelea nyota yako.
2: Amen.
0: Maisha magumu ulionayo sio kwamba ni nafasi yako. Kuna mtu anatembelea nyota yako yako.
2: Amen.
0: Kuna uchawi ambao mtu anaweza katembelea nafasi yako.
2: Yes.
0: Akakama haru litakiwa kukaa. Akapokea baraka litakiwa kuipokea.
2: Amen.
0: Akawa mzimu litakiwa uwe mzima, au kaumwa akaenda ikuru, wewe ulitakiwa kuwa huko. Akaenda makao makuu, akaenda hivi. Unaelewa kuna uchawi, watu hawajui tu, watu hawajui.
2: Amen.
0: Upo uchawi. Ngoja nitoe siri, nitoe siri.
2: Yes.
0: Mnaogopa?
3: Amen.
0: Nitoe siri.
3: Amen.
0: Nitoe siri.
2: Toa siri.
0: Ngoja nitoe siri. Ngoja nitoe siri.
3: Amen.
0: Msikilizaji, mtu unayemuota mara nyingi.
2: Yes.
0: Narudia tena. Mtu unayemuota mara nyingi.
3: Amen.
0: Mtu unayemuota ndoto zako usiku mara nyingi.
2: Yes.
0: Either uko naye, unakula naye, una labda unamwendesha kwenye gari.
2: Amen.
0: Labda unasalimiana naye. Unamuota mara nyingi.
2: Yes.
0: Kuna 98% anatembelea nyota yako.
2: Amen.
0: Ulishawahi kuwaza kwa nini muote sana?
3: Amen.
0: Unajua ndoto ni jicho la kiroho la kila mtu. Mimi na,
2: yes,
0: nakutana na watu wanakuja, nabii nitabirie. Very simple. Unataka nikutabirie? Unaota ndoto gani? Usidharau ndoto zako.
2: Amen.
0: Ndoto ulizo nazo ni jicho la kiroho Mungu amekupatia.
2: Yes.
3: Amen.
0: Kama unamuota mtu mara nyingi. Kwa mfano kuna mtu anamuota bibi yake.
2: Amen.
0: Mtu anamuota shangazi yake.
2: Amen.
0: Mtu anamuota rafiki yake. Mtu anamuota mpenzi wake wa miaka iliyopita. Mtu anamuota rafiki yake wa shule ya msingi, sio mara moja, sio mara mbili. Maana yake ni kwamba liibiwaga nyota na mtu anatembelea nyota yako.
2: Yes. Amen.
0: Kuna watu wananielewa anachokuambia?
2: Oh yes.
0: Hivi ulishawahi kuwaza kuna mtu ambaye waliachana na mtu miaka lakini bado ndoto zake anamuota yule tu, yule tu, yule
2: Amen.
0: Tu, yule tu. Yule tu, yule tu. Hivi unajua yule muota sana anatembelea nyota yako.
2: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Nitoe siri.
2: Yes.
3: Toa siri baba.
0: Nitoe siri.
3: Sema baba.
0: Niseme.
3: Sema baba.
0: Au watu wanaogopa?
2: Hapana.
0: Ngoja niongee, ngoja niongee. Msikilizaji ngoja nikwambie kitu. Uwe makini na rafiki yako.
2: Amen.
0: Mwenye mafanikio makubwa kuliko yako.
2: Oh, Amen. Yes.
0: Lakini hakusaidi.
2: Amen.
0: Hawajanielewa.
3: Amen.
0: Uwe makini na rafiki yako.
3: Amen.
2: Yes.
0: Ambaye ana mafanikio kuliko wewe. Lakini hakusaidi.
2: Amen.
0: Mara nyingi mtu anayetembelea nyota yako hataki aachane na wewe.
2: Amen.
0: Lakini hana msaada kwako.
2: Yes.
0: Na hata ukimuuliza anafanikiwaje, hakwambii. Lakini hataki kuachana na wewe.
2: Amen.
0: Uwe makini naye. Mara nyingi mtu akiiba nyota yako anafanikiwa kuliko wewe na hataki kuwa mbali na wewe.
2: Amen.
3: Amen.
0: Naeleweka vizuri?
2: Yes.
0: Naeleweka vizuri?
2: Yes.
0: Hiyo ni namba 2. kujua mtu anayetembelea nyota yako. Namba tatu. Uwe makini na ndugu wa damu moja.
2: Amen.
0: Damu moja ambaye amefanikiwa sana peke yake kwenye familia.
2: Yes.
0: Lakini hakumbuki mtu na hasaidii mtu kwenye familia.
2: Yes.
0: Hawajanielewa.
3: Amen.
0: Hawajanielewa. Sasa niko natoa siri. Hamna namna, lazima niwaambie watu hivi vitu ni vya muhimu sana. Ushawahi kuwaza kwa nini amefanikiwa peke yake alafu hataki kuinua wengine? Ushawahi kuwaza? Ninachokiamini, kama amefanikiwa kwa njia iliyo njema, anatamani kwenye familia yake wafanikiwe wengi. Kwa nini hasaidii? Kwa sababu anajua anatembelea nyota zao.
2: Sawa sawa.
0: Maandiko yasema adui wa mtu ni yule wapi?
2: Nyumbani mwake.
0: Kwa hiyo ndugu yako wa damu, kuna uwezekano mkubwa sana akatembelea nyota.
2: Amen.
0: Nyota ya kwako.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Sasa huni ujanja, ujanja unafanyika huko wanapoenda kwa waganga wa jadi, huko waganga wa kienyeji.
2: Yes.
0: Wanachezea ndugu, ndugu anaweza akakuchezea na ukashangaa mambo hayaendi kabisa.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Na ni mambo ambayo yapo.
0: Yapo.
2: Yapo.
0: Amen. Namba 4.
3: Ndio.
0: Namba 4. Nitoe siri au ninyamaze?
3: Toa siri baba.
0: Namba 4.
3: Amen.
0: Namba ngapi?
3: Namba 4.
0: Uwe makini na mtu ambaye umegombana naye uso kwa uso. Akakwambia utaona.
2: Amen.
0: Unajua, ogopa adui aliyekutangazia kwamba yeye ni adui yako.
2: Amen.
0: Kwa nini? Furaha ya adui ni kuona mateso yako.
2: Amen.
0: Hakuna adui anayependa ufurahi.
2: Amen.
0: Sasa nataka nimkumbushe msikilizaji, ogopa sana mtu ambaye pengine mlitofautiana na hata akakwambia nitakuua, akakwambia nitakunyosha, akakwambia utaniona, akakwambia utanikoma.
2: Amen.
0: Na umesubiri lini utamkoma? Umesubiri lini atakufanyia kitu na hujaona kikufanyia? Lakini cha ajabu, maisha yako hayaeleweki. Unajua nini? Alipokuambia utanikoma, anajua wapi ataenda kufanya.
2: Amen.
0: Anajua nini ataenda kufanya.
2: Amen.
0: Anajua atakavyo. Hawagombani na wewe kimwili, wanagombana na wewe kiroho.
2: Yes.
0: Mlipotofautiana kimwili, alienda kwa mganga. Akasema, mganga, nina mtu. Mganga, ninyoshe huyo mtu.
2: Amen.
0: Mganga, nikomeshe huyu mtu.
3: Amen.
0: Mganga, mfukuze huyu mtu.
2: Amen.
0: Mganga, mfanye huyu mtu asiwe kwenye ndoa.
2: Amen.
0: Mganga, fanya duka la huyu mtu lifirisike.
2: Amen.
0: Unaona mmegombana, akakwambia nitakunyosha.
2: Amen.
0: Umesubira kunyosha hujaona. Lakini cha ajabu, maisha yako hayaeleweki. Ndoa haieleweki. Alienda akakuroga. Alienda akakufunga.
2: Amen.
0: Unajua nini? Akumulikaye mchana, usiku atakuchoma.
2: Amen.
0: Fikiria Apostle Paragon.
3: Oh yes.
0: Wewe ni rafiki yangu.
3: Ndio baba.
0: Mchana uje na kijiti kunimulikia.
3: Amen.
2: Yes.
0: Alo, jua linawaka unaletaje taa?
3: Amen.
0: Hauna nia njema maana yake. Usiku wewe utakuja unichome. Nina maana moja, unayegombana naye za uso. Akakwambia nitakunyosha. Ogopa sana usiku, ogopa sana usiku.
2: Amen. Amen.
0: Atapeleka jina lako baharini.
2: Amen.
0: Atalinenea, ataita majini.
2: Amen.
0: Ataita uchawi kutoka eneo lolote utakupiga.
2: Amen.
0: Nataka nimwambie msikilizaji, kama una adui mligombana naye.
2: Amen.
0: Na yeye kwa bahati nzuri au mbaya, yeye maisha yake anaenda yako hayaendi. Mpendwa, njoo Kinyanambo A.
2: Amen.
0: Nimesemaje?
2: Njoo Kinyanambo A.
0: Kuna nini? Kuna kongamano. Mbona mnaniacha? Kuna kongamano. Waje wasaidike.
2: Amen.
3: Amen. Ni Jumamosi.
0: Kuna mtu amegombana na mama yake mzazi. Hivi unaelewa? Waafrika ni watu ajabu eh?
2: Amen.
0: Yaani mama aliyekuzaa anakuambia tu, anatema mate chini. Tu, ukifanikiwa labda mimi nisiwe mama yako. Waafrika ni watu ovyo. Hilo eneo kwa kweli tumefail.
2: Amen.
0: Mtoto wako uliyemzaa, hata kama kukosea, don't curse him.
2: Yes.
0: Don't curse ya. Usimlani.
2: Amen. Amen.
0: Lakini unajua Mwafrika ajali. Mwafrika.
2: Amen.
0: Wasikilizaji ni mashahidi. Mama aliyekuzaa.
3: Amen.
2: Amen.
0: Miezi 9 akakuweka tumboni.
2: Yes.
0: Anakulani.
3: Amen.
0: Na anatema mate chini, anasema kama mimi ni mama niliyekuzaa.
3: Amen.
0: Ukifanikiwa, labda nisiwe mama yako.
2: Amen.
0: Sasa ni wengi hayo mambo yanatokea. Mwingine shangazi yake, mwingine mama yake mdogo, mwingine baba yake mdogo, mwingine hivi naelewa, mwingine kaka yake, mwingine. Mpendwa msikilizaji kokote uliko.
2: Amen.
0: Kama kuna mtu mmepigana za uso na akakutamkia maneno yoyote magumu magumu.
3: Ndio.
0: Mwingine aliachana na ex wake, si ndio?
2: Amen.
0: Ex wake akamwambia ukiolewa, labda nisiwe mimi ni
2: Amen.
0: Mimi ni Roja.
2: Amen.
0: Unaelewa?
3: Ndiyo.
0: Okiolewa. Yani fikiria mtu anakutamkia maneno kama halafu livyo mjinga yetu umetulia sasa. Mtu anajibu simple. Hey, kwani wewe Mungu?
2: Eh.
0: Wewe unahisi Mungu ndiye anaweza akakunyosha? Tulia wakunyoshone. Nakwambia ukweli.
3: Amen.
0: Mtu mlikuwa naye kwenye ndoa mmezaa watoto wawili, watoto watatu au mlikuwa mna date au mlikuwa na mapenzi na mahusiano ya uchumba. Halafu umeachana kwa namna yoyote nakwambia ukiolewa labda nisiwe loja.
2: Amen.
0: Maana yake nini hayo maneno? Anajua atakachoenda kufanya usiolewe.
2: Amen.
0: Na kuna watu wengi wametamkiwa hayo maneno na hawajaolewa mpaka leo.
3: Amen.
0: Halafu wao wanasema, "Ha, huniwezi kwa jina la Yesu." Simple namna hiyo. Sio rahisi. Sio rahisi.
2: Sio rahisi.
0: Unafikiri ndio rahisi?
2: Sio rahisi kabisa.
0: Cha mkufanya msikilizaji, njoo Kinyanambo.
2: Amen.
0: CF.
3: Oh yes.
2: Yes.
0: Njoo Kinyanambo AU ukumbi wa CF tarehe 13 na tarehe 14.
2: Amen.
0: Mwezi wa ngapi?
2: Mwezi wa sita.
0: Ni mwezi huu, si ndio? Ni wiki ijayo Jumamosi na Jumapili.
3: Amen.
0: Alafu watu wasiogope, ni bure kabisa.
2: Bure kabisa.
0: Yaani ibada hii ni bure. Mimi nitakufungua katika uchawi wa nyota. Watu sio wamekuloga, sio wamekufunga. Maisha yako hayaeleweki. Kuna mtu alikotamkia kwamba tahama hiyo nyumba. Utaona. Labda mimi nisiwe muha.
3: Amen. Labda kama stoki makete.
0: Labda niwe stoki makete, utaona. Labda niwe stoki Kigoma. Mwisho wa leo utaona.
3: Amen. Ya,
0: unajua? Ya, kuna vitu na mtu anashangaa kweli, nyumba inakuwa haieleweki.
2: Amen.
0: Yaani mtu kakaa kwenye nyumba, haieleweki. Kila kiingia kwenye nyumba mwili unauma, mwili magonjwa. Kuna mtu mmoja mpaka kahama nyumba.
2: Amen.
0: Kahama. Anatafuta mteja, bado mteja hayupo.
2: Amen.
0: Wakupanga hawapo. Kuna michezo inaendelea, watu wanachezeana, wanatembelea nyota za watu. Msikilizaji, nataka nikuonyeshe kitu. Kama namba 5, tunaenda namba 5 eh?
2: Amen.
0: Namba 5. Kujua mtu anayetembelea nyota yako, namba 5. Namba ngapi?
2: Namba 5.
0: Msikilizaji, namba 5 ni hii. Namba 5 ni hii. Kuna mtu anaitwa mchawi.
2: Amen.
0: Mchawi ni mtu mbaya. Kwa asilimia kubwa mchawi huwa hafanikiwi kwa njia zake.
2: Amen.
0: Wala kwa nguvu zake wala kwa nyota yake.
2: Amen.
0: Mchawi mara zote anataka kupata faida kwa mkato.
2: Amen.
0: Kwa sababu njia za kichawi ni njia ambazo zina uwezo wa kufanya mkato wa mafanikio.
2: Amen.
0: Kwa lugha yangu ni mmoja anayotaka kuelewesha watu ni hii. Mchawi ni mtu ambaye anaweza katembelea nyota ya mtu mwingine.
2: Amen.
0: Kuna watu wamepoteza nguo za ndani.
3: Oh yes.
0: Na hawajui zimepotelea wapi. Lakini lugha nyepesi tu ni kwamba kama umepoteza nguo ya ndani, aliyechukua ni mchawi.
2: Amen.
0: Yaani hapo hakuna maneno mazuri wala mabaya. Aliyechukua nguo yako ya ndani ni mchawi.
2: Amen.
0: Wanawake wana story nyingi. Mimi bahati nzuri ni nabii. Mara nyingi Mungu ananifunulia vitu, lakini pia kuna watu wanakuja na mimi, mtumishi nimepoteza nguo ya ndani. Ndani naishi mwenyewe peke yangu. Nimepoteza nguo ya ndani. Mwingine mpaka anapoteza zile taulo za kike zile.
2: Amen.
0: Sasa mtu uko kwenye siku zake anapoteza nguo ya ndani, taulo ya kike, hajui imepotelea wapi.
3: Amen.
0: Mwingine anapoteza kiatu kimoja tu.
2: Amen.
0: Na kimepotelea ndani, sio nje.
3: Amen.
2: Yes.
0: Anatafuta lia kichukua ajui. Mpendwa, iko hivi. Kama umetokewa na kitu chenye dalili za kichawi, aliyechukua amechukua ila chukue nyota yako.
2: Amen.
0: Aliyechukua amechukua ila tembelee nyota yako.
2: Amen.
0: Na naomba nieleweke vizuri. Ikichukuliwa nguo ya ndani, kuna mtu alikuwa hazai.
2: Amen.
0: Wewe ulikuwa unazaa.
2: Yes.
0: Atazaa, wewe hautazaa.
2: Amen.
0: Ikichukuliwa nguo ya ndani, kuna mtu alikuwa ana magonjwa. Magonjwa yale, kuna magonjwa haya, magonjwa ya zinazina haya.
2: Amen.
0: Ana uwezo kafanya uchawi ule ugonjwa kahamia kwako.
2: Yes.
0: Yeye akawa mzima kabisa.
2: Amen.
0: Ikichukuliwa nguo ya ndani, ulikuwa unakaa vizuri kwenye amani kwenye ndoa.
2: Yes.
0: Nguo ya ndani ni kivuli.
2: Amen.
0: Cha ndoa.
2: Yes.
0: Kwa hiyo yeye alikuwa ndoa yake inasumbua. Ameiba nguo yako ya ndani. Ya kwako itaanza kusumbua, ya kwako itakasa hawa. Ni uchawi unafanyika. Kwa hiyo atatembelea nyota yako. Atatembelea nyota yako.
3: Amen.
2: Amen.
0: Kuna mtu ananielewa?
2: Yes.
0: Kuna mtu ananielewa?
2: Yes.
0: Sasa msikilizaji, kitu kingine ndi hicho kwamba mtu mchawi atatembelea nyota yako. Na kuna wachawi wengi mitaani kwenu, kwenye biashara zenu, kwenye familia zenu, marafiki zenu. Kuna wachawi wanatembelea nyota zenu bila ninyi kujua.
2: Amen.
0: Mtu anaweza akaja kwako akakuomba hela.
2: Yes.
0: Naomba nisaidie change.
2: Yes.
0: Ukachukua kwa moyo mweupe.
2: Amen.
0: Kumbe mwenzako ana moyo mweusi.
2: Amen.
0: Unampatia change, ile change uliyompatia siari imetoka kwako.
2: Yes.
0: Anaipeleka kwa sangoma.
2: Amen.
0: Anamwambia, "Mganga, kwa bahati nzuri nimepata hela yake. Mganga anasema basi usiogope. Kuanzia sasa kwake hela haikai, takaa kwako.
2: Yes.
0: Amen. Kupitia hela yako akaanza kutembelea nyota yako ya biashara. Ukashangaa ulikuwa unakaa na hela, hela haikai tena. Amen. Ulikuwa na wateja, wateja hawapo tena.
2: Awapo.
0: Kuna mtu katumia maarifa za giza. Amen. Anatembelea nyota yako, ulimpatia change kwa moyo mweupe. Mwenzako alikuwa na moyo mweusi.
2: Amen.
0: Ameenda kuvuruga na kuloga. Nirudie, maandiko yasema katika Mhubiri sura ya 10 mstari wa 7. Mimi nimeona, nimeona. Watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama nini?
2: Watumwa.
0: Kama watumwa.
2: Amen.
0: Kwa hiyo kuna watu wana uwezo wa kuchukua nafasi uliyotakiwa kuichukua.
2: Ndio. Amen.
0: Anayetakiwa kutembea kwa farasi ni mtumwa au mkuu?
2: Mkuu.
0: Anayetakiwa kutembea kwa miguu ni mtumwa au mkuu?
2: Ni mtumwa.
0: Sasa kwa nini leo nimeona mtumwa kapanda farasi? Kwa nini?
2: Amen.
0: Na nimeona mkuu anatembea kwa miguu. Kwa nini?
3: Kuna kitu
0: hakiko sawa, maana yake huyu mtumwa anatembea nyota ya mkuu.
2: Amen.
0: Na kuna watu wananisikiliza walitakiwa kuwa matajiri, bado ni maskini.
2: Amen.
0: Kuna watu wananisikiliza walitakiwa kuwa wazimu wa afya, wanaumwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu katembelea nyota yake, kuna mtu anatembelea nyota yake. Jibu ni moja. Leo nyota yako irudi kwa jina la Yesu aliye hai.
2: Amen. Amen.
0: Nimesemaje?
2: Nyota leo irudi kwa jina la Yesu.
0: Yes.
2: Amen.
0: Irudi.
2: Amen.
0: Irudi.
2: Amen. Irudi.
0: Watu wanatuma message?
2: Yes.
0: Watu wanatuma message. Hebu nipe hiyo simu. Yes. Msikilizaji, naomba kitu kimoja. Nataka mtu mmoja tu. Mtu mmoja apige simu hapa. Yes. Nataka mtu mmoja, si ndio Apostle Paragon?
2: Oh yes. Yes.
0: Dio, dio. Mtu mmoja piga simu kwa namba yangu hii.
2: Amen.
0: Kuna mtu anasema Lini Mafinga anabarikiwa sana. Unajua kumbe watu wanabarikiwa.
2: Amen.
0: Sijajua anaitwa Lilian. Lilian anasema Mafinga ni lini? Lilian Mafinga tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa ngapi?
2: Wa 6.
0: Mwezi wa 6.
3: Siku mbili tu.
2: Wiki linaloanza kesho.
0: Ni wiki inayoanza kesho, eh?
2: Yes.
0: Kesho ni Jumatatu. Maanake Jumamosi na Jumapili wiki inayoanza kesho.
2: Ndio.
0: Saa 8 mpaka saa ngapi? Saa 12. Kila siku. Bure kabisa.
2: Amen.
0: Ni Mafinga, ukumbi wa CF.
2: Yes.
0: Sasa wewe kama unataka kusaidika, wewe njoo. Mhm. Huyu anasema anaitwa Sekela, anasema niko Mafinga na barikiwa mtumishi. Mungu akubariki sana. Sasa msikilizaji, niombe mtu mmoja tu, piga simu hapa nizungumze na wewe. Piga simu. Kuna watu wamepoteza nguo za ndani, kuna watu wamepoteza, kuna mwingine ameota ndoto amepoteza simu.
2: Amen.
0: Kwenye ndoto.
2: Yes.
0: Na tangu amepoteza simu kwenye ndoto hajawahi kufanikiwa.
2: Na ni wengi hao.
0: Oh, hebu fungua. Naona kama umefunga message hapo, umeweka kindege hicho.
2: Oh.
0: Yes. Msikilizaji, naomba unisikilize vizuri. Piga simu kwa namba hii. Mmoja tunataka nizungumze na mtu mmoja anayesema, "Prophet, mimi nahisi kuna mtu anatembelea nyota yangu." Kuna mtu anasema, "Prophet, mimi nahisi kuna mtu kabisa anatembelea nyota yangu." Yes. Naomba unapopiga simu tafadhali uweze kuongea vizuri. Hello.
4: Hello.
0: Bwana asifiwe.
4: Amina. Nabarikiwa sana kutokana na maombi yako.
0: Unabarikiwa sana.
4: Ndiyo.
0: Unakaa wapi?
4: Nipo Iringa mjini.
0: Wow, Mungu akubariki sana. Kabla sijaenda Mafinga nitakuwa na ibada Iringa mjini. Kwa hiyo ukipata nafasi njoo tuweze kuomba pamoja.
4: Amina.
0: Yesu akubariki. Huyu mtu anasema anabarikiwa sana. Pengine kuna mwingine pia anabarikiwa.

0: kufanikiwa hayo, sinai kufanikiwa.
1: Basi ninakuombea kuanzia leo, Mungu afungue milango yako katika jina la Yesu. Mungu afungue njia zako kwa jina la Yesu. Message zimekuwa nyingi, simu zimekuwa nyingi. Sawa. Unajua tumemaliza saa moja, imebakia saa nyingine moja. Kuna mtu mwingine hapa tumsikilize. Oh my God. Mbona simu ni nyingi sasa, nitapokea ipi, nitaacha ipi? Na simu yako inaona kama inasumbua. Okay. Hello. Hello? No. Okay, naona huyu hayuko tayari. Kuna huyu tena? Hello? Simu ni kama inalemewa tena. Msikizaji, mimi ninachokitaka pamoja na yote ni kwamba nyota yako irudi kwa jina la Yesu. Amen. Hello?
2: Hello.
1: Bwana asifiwe. No.
2: Milele amina.
1: Unaitwa nani, uko wapi, niambie?
2: Hello. Niko, naitwa Jenifer, niko Basinga.
1: Karibu sana. Naona kama uko sehemu ya kelele, very sorry. Usiwe sehemu ya kelele unapopiga simu. Usiwe sehemu ya kelele. Usiwe sehemu ya kelele. Unapopiga simu tafadhali usiwe sehemu ya kelele, utapoteza nafasi yako nzuri ya kuongea na mtumishi wa Mungu. Kuna mtu hapa, alo?
3: Alo.
1: Bwana asifiwe.
3: Amina.
1: Karibu.
3: Nabarikiwa sana.
1: Unabarikiwa sana.
3: Ndio, ila nimetamkiwa maneno mabaya sana.
1: Pole sana. Tutaingia kwenye maombi sio muda, na Mungu atakurudishia nyota yako.
3: Sawa.
1: Yesu akubariki. Kuna mtu mwingine hapa, alo? Oh my God. Apostle Paragon.
4: Oh yes.
1: Unasemaje kuhusu watu kuibiwa nyota na watu kutembelea nyota za watu wengine?
4: Hii imekuwa ni mtindo wa maisha ya watu wengi katika familia zetu za Kiafrika.
1: Ndio.
4: Tunaishi katika jamii ambayo tunazungukwa na watu wabaya sana.
1: Ndio.
4: Na bahati mbaya hawa watu wanaotufanyia hivi vitendo hatujawakosea chochote.
1: Ndio.
4: Na ni watu sometimes tumewaamini, wengine tuliwasaidia na tuliwapa nafasi kwenye maisha.
1: Ndio.
4: Lakini nafika point mtu anaamua kuchukua nguo yako ya ndani, sometimes kuchukua jina lako.
1: Ndio.
4: Na kukushtaki kwenye mahakama za giza na kuchukua nyota yako.
1: Ndio.
4: Ni mambo ambayo niseme asilimia kubwa watu wengi wanaishi chini ya maisha ya machozi na maumivu. Tatizo liko kwenye nyota kama ulivyosema. Mimi niseme tu, yeyote anayenisikiliza muda huu hana sababu ya kukosa kwenye hili kongamano.
1: Yes.
4: Kwa sababu atarejeshewa kila kitu kilichopotea kwenye maisha yake.
1: Yeah.
4: I believe nyota ya mtu ikirudi kila kitu kinakaa sawa.
1: Amen.
4: Sababu nyota ndio injini ya hatima ya mtu.
1: Unajua nini?
4: Ndio baba.
1: Ni rahisi sana watu kusema huyu kafanikiwa kaenda kwa mganga, si ndio?
4: Oh yes.
1: Hivi kwa nini isifike sehemu watu akasema huyu kafanikiwa kaenda kwa nabii?
4: Haleluya.
1: No, nataka tujiulize. Unajua mimi sijui shida iko wapi.
5: Shida ni kwamba wamefungwa.
1: Sio wamefungwa, yani
5: desturi.
1: Yeah, kuna kitu kinaitwa mapokeo.
5: Yes. Oh yes.
1: Kuna kitu kinaitwa mapokeo, kwa maana ya imani za watu zimejengwa kwamba watu wanaofanikiwa wanaenda kwa nani? Kwa waganga.
5: Yes.
1: Na sikatai kule kwa waganga watu wanaenda wanafanikiwa.
5: Amen.
1: Sio kwamba wafanikiwi, wanafanikiwa. Kwa sababu sivyo tu tunaishi navyo, tunaviona watu wanavyo.
5: Amen.
1: Yeah, of course watu wanaenda kwa waganga wanafanikiwa.
5: Amen.
1: Lakini mafanikio ya kiganga ni mafanikio ya nguvu za giza.
5: Oh, yes.
1: Ni mafanikio ya ufalme wa giza.
5: Amen.
1: Kwa nini isifike mahali watu wakasema nilienda kwa nabii nimefanikiwa?
4: Nimefanikiwa.
1: Unajua moja ya kitu ambacho mimi Mungu amenipatia ni kalama ya kuwasaidia watu.
5: Amen.
1: Yaani sio kwamba nawafundisha watu vitu sijui, nawafundisha watu vitu ninajua.
5: Amen.
1: Kwa mfano, mtu anaweza kusema prophet, tukiachana na maombi, kwa sababu changamoto ya watu wengi ni kwamba wanaomba na hawaoni mabadiliko, si ndio?
4: Ni kweli kabisa.
1: Ya, na tuongee ukweli tu, kuna mtu mpaka kusali kaacha.
5: Yes.
1: Ya, alikuwa ni mtu kachoka. Na sio kwamba alikuwa anaomba hana imani, alikuwa anaomba kwa imani.
5: Oh,
1: amefika sema anasema sasa mbona kama tuna maigizo humu ndani? Maana sioni mabadiliko.
5: Yes.
1: Changamoto sio Mungu hayupo. Changamoto sio kanisa kwamba ni baya. Changamoto sio imani yako ni mbaya. Changamoto ni maarifa.
5: Maarifa.
4: Amen.
1: Changamoto iko nini? Maarifa. Moja ya kitu Mungu amenibariki ni kwamba nina maarifa ya kumrudishia mtu nyota. Yaani hii haiongea. Nina maarifa.
5: Yes.
1: Ya kumrudishia mtu nyota.
5: Amen.
1: Nina maarifa ya kufanya anayetembelea nyota yako asiweze kuitembelea. Yaani hiyo ni kwamba nina ujasiri nao.
5: Yaani
1: mtu ambaye nastaki mtu aje kwa sababu yeye amesikia hili. Nataka mtu aje kwa sababu ameamini.
5: Amen.
1: Sawa sawa.
5: Amen.
1: Yaani I have that grace. Nina hiyo neema. Na ifike mahali mimi tayari niko na watu wengi ambao wanasema prophet, tangu nimekutana na wewe. Wengi, nina shuhuda za watu wengi.
5: Amen.
1: Kwa nini mimi ninamuombea mtu lakini pia nampa mtu maarifa? Kwa mfano,

0: Ngoja nizungumze na mtu ambaye ananisikiliza kabisa. Amen. Wewe ambaye unasema nyota yako either imefungwa, imechukuliwa, imetiwa giza au kuna mtu anaitembelea. Si ndio eh?
1: Amen.
0: Naomba huyu mtu ashike hii maarifa anayompatia.
1: Amen.
0: Kabisa. Hii maarifa.
1: Yes.
0: Ukiifanya. Hata kama ni mchawi kutoka Kigoma.
1: Amen.
0: Au Sumbawanga.
1: Amen.
0: Au Tanga.
1: Amen.
0: Si ndio mikoa watu wanaiogopa?
1: Amen.
0: Eh?
1: Amen. Yes.
0: Hata kama mchawi huyo ni mbibi au mbabu.
1: Amen.
0: Si watu wanaogopa. Ni hivi, hakuna uchawi utabaki kwako.
1: Amen.
0: Hakuna mtu atatembelea nyota yako tena. Ngoja niwape watu maarifa.
1: Ndio.
0: Niwape?
1: Tupe baba.
0: Niwape watu maarifa.
1: Tupe maarifa.
0: Nitoe maarifa.
1: Toa maarifa baba.
0: Okay. Maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi. Na watu wanaweza kusoma Biblia. Kwa sababu unajua wengi wananichukia bure. Prophet unafundisha uchawi. Unafundisha uchawi. Nafundisha neno la Mungu. Pengine wewe unalitafsiri kama uchawi lakini ni neno.
1: Amen.
0: Angalia Zaburi sura ya 45. Zaburi 45 na mstari ule wa 7. Mstari wa 8.
1: Amen.
0: Yes, mstari miwili tu. Twende mbona kama mnaniacha.
1: Amen.
0: Soma tu.
2: Zaburi 45 mstari wa 7 na wa 8.
0: Anasemaje?
2: Umeipenda haki.
0: Ndio.
2: Umechukia dhuluma.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo Mungu,
0: mm-hmm.
2: Mungu wako amekupaka mafuta.
0: Ndio.
2: Mafuta ya furaha kuliko wenzako.
0: Ndio.
2: Mavazi yako yote hunukia manemane.
0: Ndio.
2: Na udi.
0: Ndio.
2: Na mdalasini.
0: Ndio.
2: Katika majumba ya pembe.
0: Ndio.
2: Vinubi vimekufurahisha.
0: Ndio. Vinakufurahisha. Vimekufurahisha. Sasa tuanze taratibu. Hili ni neno la Mungu.
1: Amen.
0: Hili ni neno la nani?
1: La Mungu. Mungu.
0: Twende sawa.
1: Amen.
0: Hili ni neno la nani?
1: La Mungu.
0: Kwa sababu tukisema kwamba hili neno sio lenyewe tunakosea.
1: Amen.
0: Zaburi ya 45 na mstari wa 7 na wa 8 anasema umependa haki.
1: Amen.
0: Umechukia dhuluma. Kwa hiyo Mungu, Mungu wako amekupaka mafuta, mafuta ya furaha kupita wenzio. Sasa hapa tunaona watu wawili. Kuna Mungu na kuna Mungu wake.
1: Amen.
0: Amempaka mafuta. Iko hivi. Huyu Mungu anapewa taarifa. Kwa sababu amependa haki amechukia dhuluma, Mungu wake amempaka mafuta.
1: Amen.
0: Mafuta ya furaha kupita wenzio. Kwa hiyo ni Mungu anayeambiwa.
1: Amen.
0: Okay. Mstari wa 8 anasema mavazi yako yote hunukia nini?
1: Udi.
0: Manemane, udi na mdarasini. Maandiko yanasema mstari wa 8.
1: Amen.
0: Anasemaje? Hebu nisomee.
2: Anasema
3: mavazi yako yote.
0: Ndio.
3: Hunukia manemane.
0: Ndio.
3: Na udi.
0: Ndio.
3: Na mdalasini.
0: Ndio.
3: Katika majumba ya pembe, vinubi vimekufurahisha.
0: Anasema mavazi yako yote.
1: Amen.
0: Hunukia manemane.
1: Amen.
0: Udi.
1: Amen.
0: Na mdalasini.
1: Oh yes.
0: Watu hawajajua nguvu ya hivi. Ngoja. Unajua changamoto tulio nayo.
1: Yeah.
0: Kuna mtu kimwambia mavazi ya Mungu yananukia. Sio mimi niliongea ni neno la Mungu.
1: Yes.
0: Mavazi ya Mungu yananukia. Mane mane.
1: Amen.
0: Udi. Na mdarasini.
1: Amen.
0: Kuna mtu atakasirika.
2: Atakasirika.
0: Na kuna mtu atasema ni uchawi.
1: Amen.
0: Ulishaikutana watu wanasema nimesikia hapo udi, hao ni wachawi. Sasa watu hawajui nguvu ya udi.
2: Na hawajui Biblia basi.
0: Maandiko yanasema mavazi ya Mungu yananukia udi.
1: Amen.
2: Yes.
0: Halafu kuna mtu haamini kama kuna kitu kwenye udi. Kama udi ungelikuwa mbaya, mavazi ya Mungu yasingenukia udi.
1: Amen.
0: Tena nasema mavazi ya Mungu yananukia. Moja, manemane. Mbili, udi. Tatu, mdarasini.
1: Amen.
0: Wangapi ambao mdarasini wanaweka kwenye ubwabwa, wengine wanaweka kwenye chai.
1: Yes.
0: Kama kiungo.
1: Kama kiungo.
0: Na hawajui kama mdarasini.
1: Amen.
0: Hawajui kama mdarasini una nguvu katika eneo la nyota.
1: Amen.
0: Iko hivi, nitoe maarifa. Itoe maarifa. Ukichukua mdarasini.
1: Amen.
0: Ukachukua manemane.
1: Amen.
0: Ukachukua naudi.
1: Amen.
0: Ukavichanganya pamoja.
1: Yes.
0: Ukaweka labda kwenye kwenye maji ya kuoga.
1: Amen.
0: Narudia tena, ukaweka kwenye maji ya nini?
1: Ya kuoga.
0: Ya kuoga, ukaoga.
1: Ndio.
0: Yaani hapo hakuna mchawi, hakuna mganga, hakuna atakayetembelea nyota yako.
1: Amen.
2: Amen.
0: Hawajanielewa.
1: Oh yes.
0: Narudia, nawapa watu maarifa.
1: Yes. Amen.
0: Maarifa. Ukichukua udi, mdarasini na manemane. Ni vitu viko hapa duniani.
1: Amen.
0: Ni vitu viko duniani kabisa.
2: Yes.
0: Matukano kenu na vipata kabisa. Ukichukua udi mdarasini na manemane, hivi vitu vitatu. Ukaweka kwenye maji ya kuoga ukaoga. Ukanukia hivi vitu vitatu. Nakwambia ukweli, hakuna uchawi utaka.
2: Hakuna.
0: Hakuna mtu atatembelea nyota yako.
2: Hakuna.
0: Kama mavazi ya Mungu yananukia manemane.
2: Amen.
0: Udi na mdarasini.
2: Yes.
0: Wewe mwanadamu unashindwa nini na wewe kuweka kwenye mavazi yako?
2: Amen.
0: Unajua mimi ninachokipenda, nina mtoto mmoja mzuri sana. Ninao watatu kikawaida.
2: Amen.
0: Lakini na mtoto mmoja ni mjanja sana.
2: Yes.
0: Mimi nikiwa na kofia, sio mdu utashangaa kaiva.
2: Amen.
0: Koti langu utashangaa kaliva.
2: Amen.
0: Mimi huwa nahubiri mtandaoni, nahubiria kwenye TV.
2: Amen.
0: Unashangaa yule mtoto anakaa pale kwenye kiti ninachokaa, anaanza kuhubiri, namwambia mdogo wake ni rekodi. Anaanza kuhubiri kama mimi.
2: Yes.
0: Amen. Sasa mimi nikimwona na fly kwa nini? Mtoto mzuri anapenda kuwa kama baba.
2: Amen.
0: Sasa hebu tuangalie baba yetu aliye mbinguni, mavazi yake yananukia manemane, udi na mdarasini. Halafu kuna mtu anasema udi ni wa majini.
2: Kuna
0: shida mahali.
2: Huyo ni zezeta.
0: No, amekosa maarifa.
2: Amen.
0: Na unajua tulipokuwa watoto wadogo, mimi kweli nasema ukweli, wakati mimi ni mtoto mdogo, either kiumri au kiroho, kwa sababu lazima mjue hivyo vitu. Nilikuwa nikisikia harufu ya udi.
2: Amen.
0: Ninasema kabisa huyu ni mganga.
2: Amen.
3: Anaita majini.
0: Anaita nini? Hivi kumbe viko kwenye Biblia mpendwa.
2: Amen.
0: Halafu unajua kilichoniuma wakati Roho Mtakatifu ananifundisha, akanionyesha kwamba kwenye mavazi ya Mwenyezi Mungu.
2: Amen.
0: Zaburi sura 45 mstari wa 8, mavazi ya Mwenyezi Mungu yananukia.
2: Amen.
0: Yananukia udi. Hey, nikashtuka, nikasema Mungu naye ananukia tena udi wa majini.
2: Amen.
0: Roho Mtakatifu kaniambia wewe acha ujinga, sio majini.
2: Yes.
0: Inawezekanaje udi useme ni wa majini? Kwa sababu udi unatengenezwa kwa mti unaitwa aloe. Aloe ni kama ngagari. Ngagari unaijua? Sio, tutasemaje kwa Kiswahili Mungu wewe. Lakini aloe ni ngagari, mti fulani una ukiutoa una utomvu fulani ambao ni mlaini unalenduka hivi.
2: Yes.
0: Mtajua wenyewe. Lakini ukienda kwenye duka utapata hii kitu. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Sasa msikilizaji sikiliza. Kama una tatizo hilo.
2: Amen.
0: Nakupa maarifa ya kibiblia. Hata mtu akikwambia wewe ni mganga unatumiaje udi? Mwambie maandiko yasema Zaburi 45 mstari wa 8.
2: Amen.
0: Mavazi ya Mungu yananukia manemane udi na nini? Na mdarasini.
2: Amen.
0: Kama mavazi ya Mungu yananukia, mimi nikifanya kosa liko wapi?
2: Amen.
0: Narudia tena. Kama baba ananukia, mimi mtoto nikinukia, kosa liko wapi?
2: Hakuna kosa.
0: Na siri ni kubwa sana. Baba haweza kavaa kitu kibaya. Baba haweza kanukia kitu kibaya.
2: Amen.
0: Hii ni siri. Msikilizaje kwa hivi, una changamoto ya nyota. Labda kuna watu wanaitembelea.
2: Amen.
0: Narudia tena. Labda kuna watu wanaitembelea au huielewi. Labda kuna mtu alikutamkia maneno machafu. Na unaona unayaishi yale maneno. Maana kuna mwingine anasema hutakuja kutajirika. Na kweli ukiangalia unachakalika utajirike.
2: Amen.
0: Mwingine anakutamkia hutakuja jenga. Na kweli ukiangalia unapambana hujengi.
2: Amen.
0: Simple. Relax.
2: Yes.
0: Yani wewe tuliza moyo. Nabii Roja nakupa maarifa. Tafuta manemane.
2: Yes.
0: Tafuta udi.
2: Amen. Yes.
0: Tafuta mdarasini.
2: Yes.
0: Unaelewa eh?
2: Amen.
0: Saga. Weka kidogo tu kwenye maji yako ya kuoga.
2: Amen.
0: Fanya hivyo hata kwa siku mbili, siku moja, siku saba. Ni wewe tu, lakini mwisho iwe siku saba mfululizo.
2: Amen.
0: Ukifanya siku moja inatosha, ukifanya siku mbili inatosha. Ukienda mpaka siku saba, mpendwa, mimi sikuombi hata shilingi 100. Wala sitaki uje ushukuru. Wewe mshukuru Mungu, lakini nakwambia ukweli. Awe ni mama, awe ni shangazi, awe ni mjomba, baba mdogo, awe ni rafiki, awe nani alikuroga, alikufunga, uchawi mwisho itakuwa siku hiyo kwa jina la Yesu.
2: Amen.
0: Lakini ukiangalia ni vitu vya kawaida eh? Ni vitu vya nini? Vya kawaida. Kwa sababu kuna mtu kimwambia mdarasini, anabaka anasema mdarasini mnao nyumbani. Unao.
2: Amen.
0: Unao lakini huna maarifa nao.
2: Amen.
0: Unao hauna maarifa na
2: maarifa.
0: Nao. Hivi unajua mpaka leo tukiachana kwamba dhahabu ukiipata na kuwa tajiri. Nikikuuliza nje ya kwenda kuiuza dhahabu, ukipata dhahabu utaitumiaje?
2: Ni ngumu.
0: Apostle Paragon.
2: Amen.
0: Labda tuwaulize watu.
2: Amen.
0: Ukiachana, kwa sababu watu wengi watasema mimi nikipata dhahabu kilo moja, mimi tajiri. Okay.
2: Amen.
0: Tukiachana na kuiuza dhahabu.
2: Amen.
0: Za kibongo bongo. Tukiachana kwenda kuiuza, ukipata dhahabu utaitumia kwa lipi?
2: wengi hawajui.
0: Hebu najua mtu atakufa maskini. Kwa nini? Kwa sababu hajui ya kwamba dhahabu ina matumizi. Hajui.
2: Yes.
0: Hajui. Lakini dhahabu wengi sana tunaishia kuziuza na kupata hela. Tunasema si matajiri. Hivi yes. Ulishawahi kuwaza rai nchukua dhahabu yeye anafaidika nini? Pamoja na kuivaa dhahabu. Dhahabu inatumika sana. Hivi unajua kwenye simu yako dhahabu imo? Hujajua.
2: Sijajua.
0: Simu, ukifungua simu, wale mafundi simu wanaelewa.
2: Dio.
0: Kuna vidubwasha dubwasha unaviona vimewekwa kwa
2: Yes.
0: Kama vi upele upele.
2: Ndio ndio.
0: Vile vitu dhahabu zile zimetengenezwa. Okay. Vina uwezo wa kuvuta mawimbi ya sauti. Sasa angalia wewe unauza dhahabu mwingine anatengeneza simu. Hapa nairudisha simu na kuuzia. Sasa ndivyo ilivyo. Wewe mdarasini unaweka kwenye chai, unakunywa unasema wow, ladha nzuri. Ngoja nikwambie, kuna kitu hujajua. Mdarasini huo unaweka kwenye chai, weka kwenye maji ya kuoga.
2: Amen.
0: Sijui kama kuna watu nawapa maarifa mahali.
2: Amen.
0: Kuna watu nawapa maarifa.
2: Oh, yes. Maarifa.
0: Sasa ngoja niwaambie watu. Anyway, kitu kimoja ambacho mtu ambaye atafika kwenye kongamano.
2: Ndio.
0: La Mafinga.
2: Ndio.
0: Kwa sababu kuna mgeni anasema profeti, mimi nawezaje kupata manemane, nawezaje kupata mdarasini au nawezaje kupata udi? Very simple. Moja ya kitu ambacho Mungu alinielekeza ni kuandaa hivi vitu kwa ajili ya watu.
2: Amen.
0: Niko peke yangu.
2: Oh, yes.
0: Yaani moja ya vitu, apostle nadhani kanisani nimetangaza.
2: Yes.
0: Moja ya vitu ambavyo Mungu aliniambia niandae ni kuandaa vifaa hivi vya kiroho.
2: Amen.
0: Manemane, udi na mdarasini. Vyote nimeviandaa.
2: Yes.
0: Nimeviandaaje? Nimeviweka pamoja. Na nimeweka kwenye kichupa kidogo tu.
2: Ndio ndio.
0: Kile kichupa unaweza kupuliza kama perfume.
2: Yes.
0: Halafu ukanukia manemane, udi na mdalasini.
2: Yes.
0: Kwa hiyo kuna mtu anasema prophet, mimi nahitaji nije nichukue ambavyo umeviombea. Kwa sababu wengine changamoto tunaweza kawa kwamba ndio nimechukua sijaomba au sijui namna kutumia. Njoo uchukue. Gharama yake ni sadaka ndogo tu, shilingi 10,000. Unajua eh?
2: Amen.
0: Mimi nimemwandalia mtu shilingi 10,000. Akichukua hicho kitu anapuliza kwenye nguo. Tena sio mara moja tu, kipuliza leo uende kwenye biashara.
2: Amen.
0: Nakwambia ukweli. Utakuja na ushuhuda.
2: Amen.
0: Nimeenda Nairobi.
2: Amen.
0: Mwezi wa 5 ilikuwa ni tarehe 30, nilikuwa na kongamano Nairobi.
2: Yes.
0: Nairobi mjini pale pale, kongamano kubwa sana. Nimewapelekea watu. Unajua nini?
2: Amen.
0: What? Walishuhudia kwanza pale pale.
2: Amen.
0: Yaani pale pale.
2: Amen. Yes.
0: Niko na message za watu wengi. Kuna mtu mmoja anasema prophet, nina miaka 10 nilikuwa sina kazi.
2: Amen.
0: Hivi naamini nimepata kazi.
2: Amen.
1: Hapo hapo.
0: Leo ni tarehe ngapi? Leo tarehe 7.
2: Tarehe 7.
0: Nilienda kule tarehe 30. Yes. Ananiambia prophet, nimepata kazi. Alichukua hicho kichupa.
2: Amen.
0: Anyway, msikilizaji, unaweza kaja kuchukua ni shilingi 10,000 tu. Lakini kama ukiona shida kuja kuchukua, tafuta mwenyewe anda.
2: Amen.
0: Lakini ukija kuchukua, faida yake ni kwamba hivi vitu nimeviombea mimi mwenyewe.
2: Amen.
0: Lakini nimeviandaa mimi mwenyewe.
2: Amen.
0: Lakini pia ni kichupa ambacho unaweza kujipuliza. Hata kama ulikuwa unachukiwa walikuloga, usipendwe, utapendwa.
2: Haleluya.
0: Kuna mtu ananisikiliza mahali. Anyway, naomba leo tuishie hapa.
2: Oh yes.
0: Naomba leo tuishie hapa, tuingie kwenye maombi. Napenda niombee watu.
2: Yes.
1: Amen.
0: Sawa sawa. Msikilizaji kokoto uliko. Jina langu naitwa Nabii Rogers. Wengi wananiita nabii wa kioo. Na nitaleta maarifa ya kioo hapa pia. Watu waelewe kioo ni nini.
2: Amen. Mambo
0: mengine walikikuta kwa waganga.
2: Yes.
0: Alafu wanabaka sasa vio vya waganga.
2: Amen.
0: Vio vya waganga. Vio waganga.
2: Amen. Watu wangu wanaangamia kukosa maarifa.
0: Wanakosa maarifa. Kwa hiyo nataka watu wa Mungu, kwa leo tuishie hapa.
2: Oh, yes.
0: Yeyote aliyechukua nyota yako.
2: Amen.
0: Anayetembelea nyota yako.
2: Oh, yes.
0: Arudishe.
2: Amen.
1: Amen.
0: Arudishe. Nataka sasa hivi msikilizaji kokota uliko. Chukua maji. Maji ya kawaida kabisa ya nyumbani. Weka kwenye kikombe au kwenye bakuli. Halafu chukua chumvi.
2: Amen.
0: Chumvi ya nyumbani kabisa.
2: Yes.
0: Naeleweka vizuri?
2: Naeleweka.
0: Narudia tena msikilizaji kokoto uliko. Unanisikiliza kupitia Nuru FM 88.9. Basi nikuombe, chukua maji. Maji ya nyumbani. Maji ya kawaida. Wale ambao mnaweza ungepata maji ya dukani, hauzuiriwi. Maji yoyote tu.
2: Yes.
0: Ukishachukua hayo maji, weka chumvi kidogo, usiweke nyingi.
2: Amen.
0: Kidogo. Ukishaweka chumvi, tulia sasa, niruhusu niombe. Nataka tu watu niwasaidie kwa sababu wengi hawawezi wakapata hivi vifaa vya kiroho leo, lakini naweza nikatumia chumvi tu kurudisha nyota zao.
2: Amen.
0: Na maji. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Kuna mtu tayari yuko anaandaa. Kuna mtu tayari uko anaandaa. Msikilizaji, andaa, chukua maji sasa hivi. Ukishachukua maji kwenye kikombe, kwenye bakuli au kwenye chombo chochote, weka chumvi. Sasa hivi nataka nyota yako irudishwe kupitia maji na chumvi kwa jina la Yesu.
2: Amen.
0: Chukua maji dakika hii. Weka chumvi. Wakati watu wanachukua maji na chumvi, sikiliza huu wimbo unasema bado haujafika mwisho. Sikiliza wimbo na nitarudi kwa ajili ya maombi. Najua utakume kuisha kuandaa maji na chumvi na utakume jiandaa kwa ajili ya maombi, si ndio?
2: Yes.
1: Amen.
0: Tuwatajie namba ya simu pia watu, ili kwamba hata kama wanaswali wanahitaji, na hasa ninatamani mtu anayetaka vifaa vya kiroho.
2: Ndio.
0: Kwa sababu ni vichache.
2: Ndio.
0: Ni vizuri aweke appointment mapema. Yana sema prophet, mimi nahitaji hivyo vifaa vya kiroho.
2: Amen.
0: Ni shilingi 10,000.
2: Amen.
0: Shilingi ngapi? 10,000 tu ya Tanzania.
2: Yes.
0: Yes, na mtu mwingine anaweza akafuata kanisani, anaweza akasema nitumie,
2: amen,
0: akatumiwa. Nambari ya simu ni ngapi?
2: 0799.
0: 0799.
2: 57 45 11.
0: Rudia tena.
2: 0799.
0: 0799.
2: 57 45 11. Yes.
0: Niombe wale wanaotaka hivi vifaa watume message mapema.
2: Okay.
0: Si ndio eh?
2: Ndiyo.
0: Watume message mapema.
2: Yes.
0: Ikiwezekana mwingine hayuko Mafinga, aje achukue.
2: Yes.
0: Au watume bodaboda. Yes. Au watume kwa gari aweze kuchukua, si ndio?
2: Yes.
0: Ni vichache.
2: Wawahi
0: mapema. Tuma message yako kama unahitaji vifaa, manemane udi na mdarasini ambao vimechanganywa pamoja, uanze kutumia uone mafanikio. Namba ni hiyo ambayo tumeitaja,
2: 0799 57 45 11.
0: Sikiliza wimbo huo, kisha turudi kwenye maombi. Sikiliza wimbo.

0: Yes, Mungu akubariki sana msikilizaji kokoto Rico, unanisikiliza, naitwa Prophet Rogers Nabii wa Kioo. Niko Iringa na nitakuwa na kongamano Mafinga katika ukumbi wa CF tarehe 13 na tarehe 14. Itakuwa Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 8 ya mchana mpaka saa 12 ya jioni kila siku. Ukumbi huu uko pale Kinyanambo A hapo Mafinga. Usipange kukosa tafadhali. Na wale ambao mko tayari kuchukua vifaa vya kiroho hivi au unataka uandaliwe mapema, usikose, basi unaweza kutuma message yako kwa namba hiyo ambayo tumeitaja na tutaweza kukutunzia vifaa hivi vya kiroho, manemane, udi na mdalasini, na utaenda kuona nguvu ambayo Mungu ameiweka katika vifaa hivi vya kiroho na utaenda kufanikiwa. Inatosha wakati ambao watu wamekucheka, wamekudharau au wewe mwenyewe umetembea katika aibu. Tuseme inatosha tu, inatosha, inatosha. Yes, Mungu akufungulie milango na wewe, Mungu akubariki na wewe na akusaidie na wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Apostle Palagoni, watu wanatamani sana vifaa vya kiroho. Naona message ni nyingi sana. Unasemaje kuhusu vifaa hivi?
1: Ninachoweza Yes, ninachoweza kusema ni kwamba
0: ndio.
1: Hapana sababu ya kukosa hivyo vifaa.
0: Ndio.
1: Kwa sababu hii ni revelation kamili kutoka kwa Mungu mwenyewe.
0: Ni ufunuo kabisa.
1: Ni ufunuo kamili kutoka kwa Mungu mwenyewe.
0: Ndio.
1: Ni mambo ambayo naweza nikasema hapana sababu ya kukosa, kwa sababu tumechelewa kwa muda mrefu kwa sababu ya mapokeo wakati mwingine.
0: Ndio.
1: Watu wamekuwa kama ni kuomba, wameomba sana.
0: Ndio.
1: Wamefunga sana.
0: Ndio.
1: Sadaka wametoa sana.
0: Ndio.
1: Lakini mwisho wa siku watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini?
0: Maarifa.
1: Hivi vitu kwa muda mrefu tumekuwa tukiaminishwa kwamba ni uchawi.
0: Mm.
1: Wakati uhalisia ni kwamba si uchawi.
0: Iko kwenye Biblia.
1: Iko kwenye Biblia.
0: Yes.
1: Na tukubaliane kitu kimoja ya kwamba mtumishi wa Mungu.
0: Ndio.
1: Hakuna kitu ambacho shetani anakitumia amekianzisha yeye.
0: Ndio.
1: Shetani sijui tu mtolee
0: anakopi, anaiga.
1: Anaiga katika ufalme wa Mungu. Sasa
0: Kwa
1: kuwa watu wengi wana mentality ya giza.
0: Ndio.
1: Hawafahamu chochote kuhusiana na uhalisia.
0: Ndio.
1: Wa matumizi sahihi ya hivi vitu vimetokana wapi na asili ni ipi.
0: Ndio.
1: Niseme tu yule ambaye amebahatika kupata maarifa haya.
0: Ndio.
1: Hana sababu ya kuibiwa nyota yake tena.
0: Yeah.
1: Hana sababu ya kukaa kwenye umaskini tena.
0: Ndio.
1: Hana sababu ya kuteseka tena.
0: Ndio.
1: Kwa sababu hayo maisha anayoyaishi ni mateso aliyotengenezewa.
0: Ndio.
1: Mimi niseme tu popote ambapo mtu anayo access ya kupata hivi vifaa.
0: Yes.
1: Apige simu mara moja.
0: Atume tu ujumbe.
1: Oh,
0: atume
1: yes.
0: Tu ujumbe.
1: Ndio, ndio.
0: Atume message ya kwamba ninahitaji vifaa hivyo vya kiroho.
1: Oh yes.
0: Na unajua wakati nilikuwa ninaombea, Mungu akaniambia gharama yake iwe ndogo. Sadaka yake iwe ndogo tu, kwa sababu unajua wakati mwingine kuna mtu hana uwezo wa kupata sadaka kubwa, lakini shilingi 10,000 mtu anaweza kaipata.
1: Oh yes.
0: Na yule ambaye anaona ya kwamba anaweza kaenda mwenyewe akatafuta dukani akachukua manemane, udi na mdalasini ni sawa.
1: Amen.
0: Lakini kuna kitu kinaweza ikawa kimepungua labda katika kuviombea.
1: Amen.
0: Kwa sababu kumbuka mdalasini watu wanaitumia kwenye chai.
1: Ndiyo.
0: Lakini tunapouleta mdalasini katika jambo la kiroho, inahitajika neema na kalama ya mtumishi aliyepakwa mafuta na aliyeitwa na Mungu.
1: Oh, yes.
0: Na ndio maana Mungu amewaweka watumishi kwa ajili ya kubariki vitu ambavyo watu wanaviona vya kawaida, lakini vina energy na nguvu ya kiroho.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Msikilizaji, nilikuambia pale mwanzoni ya kwamba andaa maji kwenye kikombe au bakuli au chombo chochote.
1: Amen.
0: Halafu ukishaandaa hayo maji, weka chumvi, weka chumvi, weka chumvi kwenye hayo maji. Nataka nianze kuombea, nataka nianze kuombea. Nataka kuweza kuombea katika jina la Yesu Kristo. Yes, msikilizaji, jiandae sasa, jiandae sasa. Na najua umekaa na uko tayari kwa ajili ya maombezi. Najua uko tayari. Kuna watu ambao nyota zenu zimechezewa sana, inatosha. Wakati naombea haya maji, hayo maji ulionayo, ulioyawekea chumvi, kuna nguvu ya Mungu itakuja mahali hapo. Kuna upako utashuka mahali hapo. Jana niliomba na watu walifunguliwa, lakini leo ninataka watu warudishiwe nyota za kwao kwa jina la Yesu.
1: Oh, yes.
0: Nataka tufanye maombi ambayo ni very powerful kwa muda mfupi sana.
1: Amen.
0: Tumebakiza muda mchache kama nusu saa hapa.
1: Amen.
0: Twende kwenye maombi. Msikilizaji, hayo maji ulionayo yashike kwa mkono wa kulia.
1: Oh yes.
0: Hayo maji uliyowekea chumvi shika kwa mkono wa kulia. Shika kwa mkono wa kulia hayo maji. Halafu sema maneno haya kwa imani. imani kabisa. Maandiko yasema ukikiri kwa kinywa utaokoka. Kwa hiyo utakaposema kwa mdomo wako, hayo maji yatabadilika na hayatakuwa maji ya kawaida kabisa. Sema maneno haya, sema Baba katika jina la Yesu.
1: Baba katika jina la Yesu.
0: Baba katika jina la Yesu.
1: Baba katika jina la Yesu.
0: Baba katika jina la Yesu.
1: Baba katika jina la Yesu.
0: Ninayabariki maji haya.
1: Ninayabariki maji haya.
0: Yaliyotiwa chumvi.
1: Yaliyotiwa chumvi.
0: Yasiwe maji ya kawaida.
1: Yasiwe maji ya kawaida.
0: Yakajae upako.
1: Yakajae upako.
0: Yakajae nguvu.
1: Yakajae nguvu.
0: Neno lako linasema.
1: Neno lako linasema.
0: Muwe na chumvi ndani yenu.
1: Muwe na chumvi ndani yenu.
0: Mkae kwa amani.
1: Mkae kwa amani.
0: Ninyi kwa ninyi.
1: Ninyi kwa ninyi.
0: Sema kuanzia leo.
1: Kuanzia leo.
0: Niwe na chumvi.
1: Niwe na chumvi.
0: Kwenye biashara.
1: Kwenye biashara.
0: Niwe na chumvi.
1: Niwe na chumvi.
0: Kwenye ndoa.
1: Kwenye ndoa.
0: Niwe na chumvi.
1: Niwe na chumvi.
0: Kwenye afya.
1: Kwenye afya.
0: Niwe na chumvi.
1: Niwe na chumvi.
0: Kila sehemu.
1: Kila sehemu.
0: Sema maji haya.
1: Maji haya.
0: Maji haya.
1: Maji haya.
0: Niliyoyawekea chumvi.
1: Niliyoyawekea chumvi.
0: Yabadilishwe.
1: Yabadilishwe.
0: Yabadilishwe.
1: Yabadilishwe.
0: Yawe na energy.
1: Yawe na energy.
0: Yawe na upako.
1: Yawe na upako.
0: Yawe na roho.
1: Yawe na roho.
0: Yawe na nguvu ya Mungu.
1: Yawe na nguvu ya Mungu.
0: Yasiwe ya kawaida.
1: Yasiwe ya kawaida.
0: Malaika wa maji.
1: Malaika wa maji.
0: Chemsha maji haya.
1: Chemsha maji haya.
0: Badilisha maji haya.
1: Badilisha maji haya.
0: Yarudishe nyota yangu.
1: Yarudishe nyota yangu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Yarudishe nyota yangu.
1: Yarudishe nyota yangu.
0: Yarudishe baraka zangu.
1: Yarudishe baraka zangu.
0: Yarudishe energy yangu.
1: Yarudishe energy yangu.
0: Yarudishe nguvu yangu.
1: Yarudishe nguvu yangu.
0: Yarudishe hela zangu.
1: Yarudishe hela zangu.
0: Yarudishe afya yangu.
1: Yarudishe afya yangu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Malaika wa maji.
1: Malaika wa maji.
0: Njoo. Chemsha haya maji.
1: Chemsha haya maji.
0: Badilisha haya maji.
1: Badilisha haya maji.
0: Chemsha haya maji.
1: Chemsha haya maji.
0: Badilisha haya maji.
1: Badilisha haya maji.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Yasiwe ya kawaida.
1: Yasiwe ya kawaida.
0: Yasiwe ya kawaida.
1: Yasiwe ya kawaida.
0: Yawe na upako.
1: Yawe na upako.
0: Yawe na nguvu.
1: Yawe na nguvu.
0: Yawe na uwezo.
1: Yawe na uwezo.
0: Yawe na energy.
1: Yawe na energy.
0: Yawe na power.
1: Yawe na power.
0: Ya kurudisha nyota.
1: Ya kurudisha nyota.
0: Ya kurudisha nyota.
1: Ya kurudisha nyota.
0: Ya kurudisha nyota.
1: Ya kurudisha nyota.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Msikilizaji kokota uriko, tulia namna hiyo hiyo. Mwingine yuko kazini, mwingine yuko kwenye daladala anarudi nyumbani kwake. Mwingine yuko nyumbani. Tulia hivyo hivyo. Tulia hivyo hivyo, shika hiyo maji. Ninaona malaika tayari akiwa anatembea na maji yako yanaanza kuchemshwa. Yanabadilishwa, yanakuwa maji ya roho. Yesu mahala fulani alisema mimi ni maji yaliyo hai. Kwa hiyo maji yako na alama na ishara ya uhai. Na hayo maji uliyoyashika tayari Mungu anaanza kuyageuza kupitia malaika na yanakuwa sio maji ya kawaida tena.
1: Amen.
0: Entakes dikadozevisha. Tulia, tushike maji kwa mkono wa kulia. Usishike kwa mkono wa kushoto. Shika kwa mkono wa kulia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kupitia jina la mwanao Yesu, haya maji walioyashika, watu wanaonisikiliza kwa imani, maji yaliyotiwa chumvi ndani yake, kwa jina la Yesu yakabadilishwe, kwa jina la Yesu yakageuzwe, kwa jina la Yesu yakachemshwe. Yule malaika aliyekuwa anashuka kwenye birika akayachemsha maji, huyo malaika ashuke leo tena kwenye haya maji. Huyo malaika akachemsha maji ambayo watu wameashika. Mwingine nyota yake imechukuliwa na rafiki yake, mwingine nyota yake imechukuliwa na wachawi, mwingine nyota yake imechukuliwa na ndugu au kasi au mchomba ulafiki, mtu yote mwingine nyota yake imechukuliwa na mchawi, mwingine amechukuliwa kwa njia ya nguo ya ndani, mwingine amechukuliwa kwa njia ya chuma ulete, mwingine amechukuliwa kwa njia ya jini mahapa. Yesu, kwa jina lako takatifu, ninakusii kwa kalama ulionipatia, maji walioyashika yajae energy, yajae nguvu, yajae upako, katika jina la Yesu Kristo nazatahai. Malaika wa Bwana, shuka sa sasa, chemsha maji, shuka sasa, gusa ya maji, shuka sasa, badirisha ya maji, shuka sasa, tibua ya maji, kia kila aliyeshika maji kwa jina la Yesu, yakatibuliwe, yakatibuliwe, yakatibuliwe, yakatibuliwe, yakachemshwe, yakachemshwe, yakawe na nguvu, yakawe na nguvu. Maji chemka, maji chemka, maji chemka, maji chemka, maji chemka, maji chemka, maji cha upako, maji cha upako, katika jina la Yesu Kristo. Maji utakapotumiwa, maji utakapotumiwa kunywewa, yeyote atakaye kutumia we maji akaweze kufunguliwa. Wale wanaumwa HIV wapone, wale wanaumwa kansa wapone, walio na vitunda vya tumbo wapone, wanaokataliwa kazini kwa wapendwe, ambao hawajaongezewa mishahara ikaongezewe, wale ambao hawashai wakasae, wale ambao nyota zao zimechukuliwa kichawi.

jitibu omaji yeyote ameshika maji, malaika wa maji shuka, malaika wa maji shuka, malaika wa maji shuka, malaika wa maji shuka, kama Elisha nabii alivyochemsha maji kwa kutumia chumvi, akasema isiwe kwa mauti tena, akasema kusiwe kuzama posa tena. Na mimi kupitia maji haya ambayo watu wameachukua na wameweka chumvi ndani yake, nyota zao zirudi, nyota zao zirudi, nyota zao zirudi, kusiwe na magonjwa tena, kusiwe na uchawi tena.

0: chamka kwa jina la Yesu, maji chamka, maji chamka, maji chamka, malaika maji tibua, maji tibua, maji tibua, maji tibua, maji. Unajua anachokiona, naona moto, naona moto, moto kutoka mbinguni, majina ya ona yakitibuliwa, naona malaika kipita na moto la pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa, katika jina la Yesu sema amen.
1: Amen.
0: Msikilizaji, unaona namna ambavyo nguvu ya Mungu inatembea hapo. Kuna mtu ambaye anashindwa hadi anashindwa kukaa, anasikia anatetemeka wakati naomba.
1: Oh, yes.
0: Kuna mtu ameshika maji anasikia maji yanakuwa ya moto. Kuna mtu sijaanza kumwombea naombea maji lakini anaanza kutapika. Watu wasikia kizunguzungu, anaanza piga miayo. Rapa kosha kotia. Msikilizaji nisikilize, Mungu yuko hapo na nyota yake inarudi. Sasa msikilize. Hayo maji kunywa. Kunywa kidogo tu, sinywe mengi. Kunywa tu kidogo. Nimesemaje?
1: Kunywa.
0: Kunywa msikilizaji, kidogo tu. Unaona namna uchao unatoka ndani yako. Kunywa, kunywa hayo maji.
1: Amen.
0: Kunywa hayo maji.
1: Oh yes.
0: Kunywa hayo maji.
1: Oh yes.
0: Kunywa hayo maji. Kidogo tu, sinywe mengi. Wewe endelea kunywa, usimalize yote kwa sababu tuna matumizi mengi ya maji. Kunywa maji. Umemaliza kunywa maji? Haya, kidogo yaweke nawa mikono yako. Usimalize pia. Nawa mikono. Kuna mtu ambaye hela haikai, kuna mtu ambaye hana biashara, kuna mtu hana kazi, kuna mtu haongezewi mshahara, kuna mtu ambaye matatizo yanachukua hela yake, chuma ulete inachukua hela yake, kuna mtu ambaye mikono yake ni kama mikono iliyopooza. Hauwezi kushika kitu. Nawa mikono. Usimalize. Usimalize hayo maji.
1: Yes.
0: Msikizaji, usimalize hayo maji.
1: Amen.
0: Usimalize hayo maji. Maji yaliyobaki, nawa uso. Nawa uso.
1: Oh yes.
0: Nawa uso. Sionekani. Nawa uso. Wameziba kabisa. Mwanga wako umekuwa giza. Nawa uso. Nawa uso.
1: Amen.
0: Nawa uso msikizaji. Usimalize pia hayo maji. Usimalize hayo maji. La kosha kata ya makosha. Usimalize hayo maji. Usiamalize. Yes, nawa uso, nawa uso. Mwingine anaweza kanawa hadi kichwa. Uliibiwa nywele. Nawa tu. Si unaumwa utapona. Nawa tu. Nawa tu, nawa tu. Mwingine tumbo lake halizai. Miaka imeenda, miaka imeenda. Unajua kama mwezi wa saba utashika mimba. Mwezi wa nane haupiti.
1: Oh, yes.
0: Nawa tumbo lako, osha tumbo, osha tumbo, osha tumbo.
1: Oh, yes.
0: Tumbo lako pitisha maji. Pitisha maji. Usiamalize pia, usiamalize. Yaliyobaki yatunze. Unaweza kaoga kesho, unaweza kaoga baadaye. Yaani unachanganya kwenye maji yako ya kuoga. Rapa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Endelea kufanya, endelea kufanya, endelea kufanya. Endelea kufanya, endelea kufanya. Ninakupatia dakika moja msikilizaji. Narudi hapa kwa ajili ya maombi. Kuna wimbo huu, sikilize tu bado hujafika mwisho. Dakika moja tu ninarudi. Dakika moja tu.

0: katika jina la Yesu, amen. Sasa msikilizaji, nipatie dakika tano tu, dakika tano za mvua ya moto.
1: Amen.
0: Yes, si wamekusha kunywa? Wamenawa mikono, wamenawa uso na kichwa, wamenawa tumbo ambao hawazai.
1: Oh, yes.
0: Tunaenda kunyesha mvua ya nini?
1: Ya moto.
0: Moto. Tunaenda kunyesha mvua ya moto.
1: Ya moto.
0: Yes. Tunaenda kunyesha mvua ya nini?
1: Ya moto.
0: Ya moto.
1: Yes.
0: Yes. Sasa msikilizaji, tulia tu namna hiyo hiyo. Tulia, tulia, tulia. Baba, katika jina la Yesu, yeyote ametumia maji ya chumvi, nguvu yako ikashuke. Nguvu, nguvu, nguvu. Ameibiwa nyota.
1: Yes.
0: Ameteseka kwa sababu ya mchawi fulani.
1: Oh, yes.
2: Amen.
0: Hapendwi. Hana ndoa, hana amani kwenye ndoa, hana wateja, hana biashara, hana kazi. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, leo mfungue, leo mfungue, leo mfungue, leo mfungue.
1: Yes.
0: Leo mfungue, leo mweke holo. Rapa kaka kaka kaka kaka kaka. In the mighty name of Jesus Christ, moto kashuke, moto kashuke. Raka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka. Oh my God, oh my God. Nina ita moto, nina ita moto, nina ita moto. Lika kaka kaka kaka kaka kaka kaka. Rapa kaka kaka kaka. Tapika tapika tapika tapika. Walikulisha uchawi kwa ndoto, tapika. Walikulisha uchawi kwenye chakula, tapika. Walikutega njiani, nasema toka toka uchawi. Lika kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka. Matoka wake moto. Nyota rudi, nyota rode, nyota rode, nyota rode, afya rode, afya rode. Rapa kaka kaka kaka kaka kaka kaka. Moto shuka kwa jina la Yesu Kristo. Moto shuka, moto shuka. Uchawi toka, toka, toka, toka, toka, toka, toka, toka, kwa jina la Yesu Kristo. Toka, toka, toka, toka, toka, toka. Tuendelee kukemea, kemea tu uchawi.
3: Moto na shuka, moto na shuka, moto na shuka. Nyota yako inarejea, nyota yako inarejea, nyota yako inarejea, nyota yako inarejea, nyota yako inarejea, inarejea, inarejea, inarejea. Nyota yako inarejea leo, nyota yako inarejea. Moto na shuka, moto na shuka, moto na shuka. Waliomeza nyota yako wanatapika, waliomeza nyota yako wanaiachia, wanaachia, wanaachia, wanaachia. Moto na shuka, moto na shuka, moto na shuka, moto na shuka. Moto
0: na Jesus Christ, likakosha kataya enta kaka kaka kaka kaka. Wachawi kote mriko, mumechukua nyota za watu, mumewafunga kwenye usasi, mumewafunga kwenye biashara, mumewafunga kwenye ndoa, kwa jina la

0: katika kwa Yesu. Nasema teketea, teketea.
1: Yes.
0: Magonjwa ya kichawi. Nasema achilia nyota yake. Achia nyota, achia nyota, achia nyota. Nyota yo baba lode. Nyota yo dada lode. Nyota yo mama lode. Nyota yo kijana lode. Nyota yo watoto lode. Rode, rode, rode, rode, rode, rode, rode, rode, rode, rode, rode, rode, rode. Kwa jina la Yesu. Unajua anachokiona. Naona watu wanafunguliwa. Naona watu wanafunguliwa. Angala Ilinga, Angala Dodoma, Angala Morogoro, Angala Mbeya, Angala Njombe, Angala Tanzania. Naona watu wanafunguliwa katika jina la Yesu. Kila mmoja sema amen.
1: Amen.
0: My God, unajua anachokiona. Watu wanafunguliwa.
1: Yes.
0: My God, my God, my God, my God.
1: Yes.
0: Msikizaji, anza kuangalia, anza kuangalia shida uliyokuwa nayo.
1: Yes.
0: Anza kuangalia, kuna watu wako wanatapika hata ninavyoongea.
1: Yes.
0: Kuna watu wengine wameanguka chini, wengine wasikia kizunguzungu, wengine wanapiga miayo. Oh my God. Kuna mtu alikuwa anaumwa tumbo limepona ghafla. Kuna mtu alikuwa kichwa kinamsumbua kimepona ghafla. Kuna mtu ambaye majini yamemwachia. Yes, msikizaji, anza kuangalia, ulikuwa uwezi kutembea, tembea, tembea, tembea, tembea, tembea, tembea. Ulikuwa uwezi kusikiliza, hebu ziba sikio moja, sikia lile ambalo ulikuwa alisikia. Wewe uliyekuwa na mtoto hawezi kuongea, anza kumuongelesha. Anza kumuongelesha. Unajua anachokiona? Miujiza, miujiza, miujiza. Miujiza, miujiza, miujiza, miujiza, miujiza, miujiza, miujiza. Naliona anga limefunguka. Naona miujiza inatokea kila anayesikia. Kila anayesikia. Nyota yako imerudi. Anza kuangalia shida uliyokuwa nayo.
1: Amen.
2: Amen.
0: Anza kuangalia tu. Anza kuangalia.
2: Ndio.
0: Oh my God. Na unaweza kunipigia simu sasa hivi. Wewe ambaye tayari kuna kitu kimetokea. Unaweza kunipigia simu sasa hivi. Unaweza kunipigia simu sasa hivi. Piga simu kwa namba hii
1: 0799
0: ndio
1: 57 45
0: 45
1: 11 11.
0: Rudia tena
1: 07
0: ndio
1: 99
0: 57 57
1: 45 11 11.
0: Naomba nieleweke. Wewe ambaye kuna kitu kimetokea wakati tukiwa tunaomba, naomba nieleweke. Wale ambao kuna kitu kimetokea wakati tunaomba, umekunywa maji, kuna kitu kimetokea, piga simu. Sio kama watu wanaelewa. Naomba kwanza nieleweke vizuri.
2: Amen.
0: Anayepiga simu kwa hii namba,
2: ndio
0: wewe ambaye wakati tunaomba either kuna kitu kimetokea, kuna kitu kimetokea, piga simu kwa hii namba. Lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kwa namba hii hii, na mimi nitaenda kupokea na nitaenda kukusikiliza. Kuna mtu mmoja hapa ambaye amepiga simu. Hello.
3: Nataka kutoka Mpapa.
0: Ndio, nini kimetokea wakati tunaomba?
3: Mguu wangu ulikuwa unaniuma sana. Mimi hapa nimekuja na siku tatu ni mgeni.
0: Ndio.
3: Najisikia mguu unauma sana.
0: Ndio.
3: Sasa kipindi naombewa hapa.
0: Ndio.
3: Mguu umepona kabisa, namshukuru Mungu sana mtumishi.
2: Wow. Amen.
0: Wow. Wow.
2: Hallelujah.
0: Wow. Hallelujah. Mguu ulikuwa unakuuma sana.
3: Yaani nimeamka ni mguu unauma sana, mimi hapa ni mgeni.
0: Ndio.
3: Ndio, mguu uko nauma. Yaani najisikia vizuri kabisa, nimenyanyuka, ni mzuri, ninatembea kabisa.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Mbariki. Yesu akubariki. Kuna mtu mwingine hapa kwenye simu leo.
4: Hello.
0: Yes, nini kimetokea wakati wa maombi?
4: Ah, kifuani palikuwa pananisumbua.
0: Ndio.
4: Lakini naona kwa sasa pamepona.
0: Pamepona. Hallelujah, hallelujah.
2: Amen.
0: Wow, wow, wow. Miujiza ni mingi, miujiza ni mingi. Kuna mwingine hapa kwenye simu hapa. Kuna mwingine hapa kwenye simu hello.
5: No.
0: Nini kimetokea wakati wa maombi?
5: Namshukuru Mwenyezi Mungu bwana. Nimeanza kusikiliza muda mrefu tangu naanza kutoa maelezo.
0: Ndio.
5: Akili mimi nilikuwa nasumbuliwa sana na mgongo.
0: Ndio.
5: Namshukuru Mwenyezi Mungu kidogo saizi wakati naomba nimeona kuna kama vitu vinawacha vinatoka.
0: Yes, uchao umekuachia kwa ajili ya. Ukipiga simu tafadhali hakikisha sauti ya redio yako ni ndogo. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Nini kimetokea wakati wa maombi?
6: Nimepata nguvu ya Mungu, nilikuwa na shida tumbo la uzazi ilikuwa inaniuma sana, ila sasa hivi nimetulia na mshukuru Mungu.
0: Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Mwingine hapa kwenye simu hello?
7: Hello.
0: Nini kimetokea wakati wa maombi?
7: Wanangu walikuwa wanaumwa wawili, mmoja ameshapona, mmoja bado kidogo, namshukuru Mungu.
0: Mmoja amepona, mwingine bado kidogo.
3: Ndiyo.
2: Natabiri kwa jina la Yesu usiku wa leo apone in Jesus name.
3: Amen.
2: Yes, akubalike. Kuna mwingine hapa kwenye simu, hello?
8: Hello.
2: Yes, nini kimetokea wakati wa maombi?
8: Mbaya ukime.
2: Ni nzuri. Sina muda, niambie nini kimetokea wakati wa maombi?
8: Yaani kweli kabisa, mimi mwenyewe kuko na ugonjwa nyumbani hapa.
2: Ndiyo.
8: Ila nashukuru Mwenyezi
2: Mungu.
8: Sina kama mimi maji haya mdomo.
2: Wow, Mungu akubariki kusiwe na ugomvi tena kwa Yesu Kristo. Ukipiga simu tafadhali radio yako uipunguze. Oh my God, watu hawanielewi. Watu unajua miujiza ni mingi. I tell you the truth.
9: Amen.
2: Na kwa ninapokuambia kwamba watu wanaangamia walichokosa ni maarifa. Angalia, nimewaambia watu kunywa maji ya chumvi.
9: Ndio.
2: Elisha aliwahi kufanya muujiza kwa maji ya chumvi.
9: Amen.
2: Alipofika Yeriko, ile inchi ilikuwa inazama poza.
9: Amen.
2: Elisha akaleta, akasema leteni chumvi, wekeni kwa ya maji. Alipoweka inchi ikaacha kuzama poza.
9: Yes.
2: Chumvi iko na nguvu. Kuna mtu hapa kwenye simu, hello?
10: Hello.
2: Yes. Nini kimetokea wakati wa maombi? Nirudie tena, watu waelewe. Punguza sauti ya redio, punguza sauti ya redio au zima redio. Hello.
10: Akiumi tena kichwa.
2: Unasema?
10: Ah.
2: Ulikuwa na shida gani?
10: Nilikuwa nasumbuliwa na kichwa, ulivyoanza kuniombea kichwa kimetulia.
2: Yesu akubariki, usiumwe tena kwa jina Yesu. Hallelujah. Mwingine hapa kwenye simu, hello?
11: Mtumishi.
2: Ndio, nini kimetokea wakati wa maombi?
11: Ndio, mimi hapa nilikuwa nasikiliza maombi hapa.
2: Ndio.
11: Ndio, nimetumia maji hapa, chumvi nimekunywa, alafu nilikuwa natapika.
2: Umeanza kutapika?
11: Nimeanza kutapika, alafu tena pia nikawa kama naunguruma kama simba.
2: Ulianza kunguruma kama simba?
11: Ndio.
2: Umefunguliwa, ulikuwa umetupiwa jini.
11: Kichwa kingawa kimeshika ghafla, kichwa yake imejiana na kusikia nikasisikii.
2: Wow, umefunguliwa, kuanzia sasa uwe na amani na hawatakuweza tena kwa jina la Yesu. Watu ni wengi. Kuna mtu mwingine hapa, hello? Hello? Simu naona kama inalemewa. Hello? Yes, nini kimetokea wakati wa maombi?
10: Nimeona kichwa kama kuna vitu vinatembea tembea, ni kama naungua hivi, sijui.
2: Uko wapi wewe?
10: Uko Ilinga, hapa hapa.
2: Uko Ilinga. Kwa jina la Yesu, uchawi hautakuwa ndani yako tena, umefunguliwa. Kuna mtu mwingine hapa, hello?
12: Hello.
2: Yes, nini kimetokea wakati wa maombi?
12: Nimepata nguvu ya Roho Mtakatifu na
2: mshukuru. Ulisikia nguvu ya Roho Mtakatifu?
12: Mm-hmm.
2: Yes, na ikae ndani yako na ikusaidie. Kuna mtu mwingine hapa, hello? Salama, habari ya uzima?
13: Salama.
2: Wakati tunaomba nini kimetokea?
13: Napiga mioyo sana.
2: Eh?
13: Napiga mioyo ni hatari.
2: Ulianza kupiga mioyo hatari.
13: Napiga mioyo mpaka sasa hivi, ikikoti nango.
2: Mpaka sasa hivi unapiga mioyo?
13: Eh.
2: Kwa jina la Yesu, uwe mzima in Jesus name. Kuna mtu mwingine, hello? Oh, huyu anajisikia kwenye radio. Tafadhali, ukipiga simu zima radio ili ya kwamba tukusikie. Hello, habari ya uzima?
14: Natoka Ilula.
2: Ndio. Nini kimetokea wakati tunaomba?
14: Nimejisikia ni mwili wote unataka wepesi, mbarikiwe sana.
2: Hallelujah. Yesu amekuweka huru, hautaumwa tena. Kuna mtu mwingine hapa, hello? Hello.
15: Salama.
2: Ndio, unaitwa nani, uko wapi, umetendewa nini? Oh my God. Mwingine hapa, hello? Hello, hello? Ukicheza napokea mwingine. Mwingine, hello?
16: Hello.
2: Yes, nini kimetokea wakati wa maombi?
16: Oh my God. Mwingine hapa, hello?
2: Oh, huyu anajisikia kwenye radio. Kuna mwingine hapa, hello?
17: Hello.
2: Yes, habari ya uzima?
17: Salama, habari yako?
2: Salama. Nini kimetokea wakati wa maombi?
17: Kwa kweli namshukuru Mungu, mwili wangu umekuwa mwepesi sana.
2: Mwili wako ulikuwa mzito?
17: Nilikuwa najisikia mwili ni mzito, kichwa ni kizito. Kwa hivyo namshukuru Mungu, ni hivyo vyote ni vimekuwa vyepesi.
2: Hallelujah. Mungu amekufungua uwe mzima. Kuna mwingine hapa, hello?
18: Habari ya usiku?
2: Salama, habari ya uzima?
18: Njema, njema.
2: Nini kimetokea wakati wa maombi?
18: Nimepiga sana miayo, nusu kutapika.
2: Ulipiga miayo, ulihisi kutapika?
18: Ndiyo.
2: Shika tumbo. Kwa jina la Yesu, kila uchawi utoke ndani yako. The mighty name of Jesus Christ.
18: Amen.
2: kuanzia leo hautateseka tena. Amen. Kuna mtu mwingine hapa hilo?
9: Hello.
2: Unaitwa nani, uko wapi? Ongeza sauti, unaitwa nani, uko wapi?
9: Naitwa Kodia kutoka Iringa.
2: Nini kimetokea wakati wa maombi?
9: Wakati wa maombi miayo inanishika spontana, alafu na baridi
2: sana. Ulianza kusikia baridi na miayo? Yes, amekufungua uchao umetoka. Kuna mtu mwingine hapa wa mwisho? Halo.
19: Halo.
2: Unaitwa nani, uko wapi?
19: Wakati wa maombi ulipo niombea nimejikuta nimekuwa mtesi ghafla.
2: Ulikuwa unasikia uzito kabla?
19: Nilikuwa najisikia uzito kweli.
2: Haleluya. Mungu amekufungua uwe huru na uwe huru moja kwa moja. Hello.
20: Halo baba.
2: Yes, habari ya uzima?
20: Nzuri. Ulikuwa naomba nilikuwa nimeshikwa na vidonda vya tumbo kweli.
2: Eh.
20: Lakini sasa hivi namshukuru Mungu nimepona.
2: Ulikuwa unasikiaje? Usipunguza sauti ya redio.
20: Nilikuwa naumwa vidonda vya tumbo, sasa naoniuma kweli.
2: Sasa hivi najisikia vizuri.
20: Sasa hivi najisikia vizuri.
2: Natabiri kwa jina la Yesu usiwe navyo milele. Kuna mtu mwingine hapa wa mwisho? Hello. Unaona haja. Huyu tena? Hello.
21: Hello.
2: Nini kimetokea wakati wa maombi?
21: Yaani nilikuwa nakufuatilia kuanzia hapo mwanzo mpaka mwanzo pale tukaweka maji tunaoomba, vile nimeona kama mwili unatetemeka, kichwa ikabidi najisuna, lakini kuna vitu vinatoka.
2: Ulianza kujikuna kichwa?
21: Eh, yaani naona kama moyo unaenda kama tamani kupiga kelele na shindwa na watoto.
2: Yes, uchao umekuachia. Uchao umekuachia kuanzia leo, uko huru kwa jina la Yesu.
21: Amina, amina, amina.
2: Kuna mtu mwingine hapa leo?
22: Hello.
2: Yes, habari ya uzima?
22: Salama.
2: Nini kimetokea wakati wa maombi?
22: Halo, mimi nimekuwa kifua, nilikuwa nasumbua na kifua, nimeona kinakuwa afadhali.
2: Kimekuwa na afadhali, upone kabisa na usiumwe tena kwa jina la Yesu. Amen. Kuna mwingine hapa hilo?
23: Halo.
2: Habari ya uzima?
23: Namshukuru Mungu nzuri.
2: Nini kimetokea wakati tunaomba?
23: Kwa kweli nilikuwa na roho ya kukata tamaa, lakini sasa nimekuta nguvu ya Mungu.
2: Ndio.
23: Napata moyo wa kuendelea kumtumikia.
2: Kwa jina la Yesu, Yesu akusaidie na usirudi nyuma. Amen. Kuna mtu mwingine hapa hilo? Hello? Okay, kuna mtu mwingine hapa hello?
24: Eh, habari ya jioni.
2: Salama, unaitwa nani, uko wapi?
24: Naitwa Neema, niko Mwangata.
2: Neema, nini kimetokea? Zima redio yako Neema.
24: Sawa, wakati nasikiliza maombi.
2: Ndio.
24: Nimekuta yani naona kama naona makaburi, afu yale makaburi nika naona kuna moja kama linatetemeka, afu kama kuna wanyama wapo pembeni.
2: Oh my God, pole sana. Nyota yako iko imefungwa kaburini.
24: Amina.
2: Lakini kuanzia sasa nyota yako imeachiliwa, utaenda kufanikiwa.
24: Amina.
2: Yes, akubariki.
24: Amina.
2: Amen. Watu ni wengi, message ni nyingi. Sijajua tutafanya lipi, tuache lipi. Anyway, muda wetu umetuishia. Kesho tutakuweko mahali hapa, si ndio?
25: Amen.
2: Na hii bado ni mwanzo tu. Kwa sababu tutakuweko hapa Nuru FM 88.9. Kesho pia tutakuweko.
25: Oh yes.
2: Kesho tutakuwa na ibada saa 12 ya jioni kama sijasahau. Mpaka saa 1. Kwa naomba mtu anayenisikiliza, ikifika saa 12 jioni kesho, hakikisha redio yako iko on. 88.9.

0: Apostle Chesko. Amen. Ili ya kwamba aweze kukutunzia au kukutumia au uweze kufuata vifaa hivi.
1: Amen.
0: Kuanzia Jumatano lakini.
1: Yes.
0: Wale walioko Mafinga vitakuja kwenye kongamano.
2: Amen.
0: Sadaka
2: Amen.
0: Ni shilingi 10,000 tu.
1: Yes.
0: Shilingi 10,000 tu. Wewe utaona maajabu. Na unajua bahati nzuri kalama nilio nayo sio ya kufichwa. Yaani nikiomba tu naweza ukaona ya kwamba hapa Mungu yupo.
1: Amen.
0: Yes. Na mtu wa Mungu, wakati wa kuonewa na kuteswa umeisha.
1: Umeisha.
0: Nimalizie kwa kusema Mafinga, Mafinga, Mafinga.
1: Amen.
2: Amen.
0: Narudia tena, Mafinga jiandae.
2: Amen.
0: Tarehe 13 na tarehe 14 mwezi huu wa 6.
1: Amen.
0: Jumamosi na Jumapili ijayo. Amen. Moto utawaka.
1: Itakuwa ya moto hiyo.
0: Ukumbi unaitwaje?
1: CF.
0: Ukumbi unaitwa CF, uko Kinyanambo A.
1: Amen.
0: Bila shaka.
1: Yes.
0: Na muda ni saa 8 mpaka saa 12.
1: Amen.
0: Msikilizaji, nakupenda sana. Jina langu naitwa Nabii wa Kio, Nabii Rogers. Wengine wanaita Ty the Eagle. Na nataka nikutajie namba ya simu ambayo unaweza kutuma ujumbe wako, ukapiga simu, kaelekezwa. Namba ni
1: 0799
0: 57
1: 45
0: 45
1: 11
0: 11. Rudia tena.
1: 0797
0: 99
1: 57
0: 57
1: 45
0: 45
1: 11
0: 11.
1: Yes.
0: Kuna watu wasema prophet tunapatikana wapi? Niko Iringa mjini hapa.
1: Amen.
0: Fulelimo mtaa Mkalagani.
1: Amen.
0: Karibu na hospitali ya nini?
1: Yep,
0: ya Fulelimo. Wasiliana kwanza na Apostle Chesko ili ya kwamba uweze kufika upeo ratiba ili usipoteze muda wako. Pengine utakuja mimi niko mlimani kwenye maombi.
1: Amen.
0: Lakini pia ni kuombe uwe na usiku mzuri. Mimi naitwa Nabii Rogers, nitakuwekea wimbo wangu mzuri huo, lakini kwanza wakuage Apostle, waambie watu bye bye.
2: Amina. Mungu awabariki sana, tunawapenda. God bless you. Amen.
0: Yes. Apostle, karibu na wewe.
1: Mungu awabariki, tunawapenda, karibu sana. Mungu awabariki sana.
0: Basi na mimi niwatakia usiku mwema msikilizaji, unaweza kusikiliza wimbo tena. Inakuaga bye bye, tukutane kesho saa 12 jioni.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka. Matunda yanaoza kitako. Na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-045. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Papa Mwene Iringa, Nguruvi Tukulumba. Kanisa la EAGT, Love of God Church, lililopo Sentema, chini ya mchungaji Nathan Mwakabana, linawakaribisha katika ibada zao za kila Jumapili. Ibada ya kwanza ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Na ibada ya pili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Pia unakumbushwa siku za katikati ya wiki, yani Jumatano, kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni mafundisho ya neno. Na siku ya Jumaa kuanzia saa 10 na nusu jioni hadi saa 12 jioni ni maombi na maombezi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawaponya bure kabisa. Pia kila Jumapili unaweza kufuatilia ibada zetu live kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la LGC Sentema, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok pamoja na YouTube. Kwa ushauri na maombezi, wasiliana na mchungaji Nathan Mwakabana kwa nambari za simu 0765 08 6059. Karibu upokee uponyaji.
1: You are great, yes you are. Holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B,
4: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo?
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa huwezi kwenda period?
4: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili, ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga, kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
2: Hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawakumbusha watu wote kwamba kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia kwa kushirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco wanaanza kambi rasmi Jumatatu ya tarehe 8 mwezi wa 6 2026, na kambi itakamilika tarehe 19 mwezi wa 6 2026, kila siku saa 1:30 asubuhi hadi saa 10 jioni katika viwanja vya hospitali ya Rufaa ya Mtakatifu Francisco. Huduma zitakazotolewa: upimaji na uchunguzi wa magonjwa ya pua, koo na masikio, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa saidizi vya usikivu bure, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, kuondoa vimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, matibabu ya magonjwa ya ngozi na urembo, upasuaji wa tezi zote na goita, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure. Watoto wenye mdomo sungura watafanyiwa upasuaji. Vidonda ndugu na vidonda vilivyoshindikana vitatibiwa. Kuwaona madaktari wote ni bure. Uchunguzi utafanyika bure. Operation zitafanyika bure. Vipimo vya maabara na dawa vitatolewa kwa gharama nafuu. Piga simu namba 0635041786. Watu wote mnakaribishwa.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

Vituko ya majengo hiyo. Unakumbuka wapi? Mureno Batamba moja wana dakika 25 msikilizaji, ndio hivyo. Enzi hizo hiyo tulikuwa na mtumishi wa Mungu tukipokea neno hapa nzito, neno ya nguvu kabisa. Tuende pamoja katika enzi hizo mpaka 8 kamili za usiku, yuko pale Hussein Adam Farahani. Tunapata ile kitu maneno mzuri kabisa. Moja one bendi alifanya vizuri sana kutoka pale Kenya. Mureno Batamba, vituko ya majengo. Basi ni hivyo, safari ya kupendeza sana msikilizaji, tunakonga nyoyo hapo. Moreno. Iko lipua lipua hapa, iko Kavasha. Vituko majengo. Iringa kupitia 88.9. Tuko pamoja kabisa kabisa kabisa. Vituko ya majengo. Unavaa ile laizoni yako, unafuta juu ngazi moja au ngazi mbili au tatu. Ndani ya mtungi alikuwa anakaa speaker, watu wanamwaga maji tu.

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

Mpenzi wangu, ninakupenda sana. Asante sana rafiki yangu Mshangama, akiwa mkimbiza na nambia Moreno limba sana wimbo wa sigara. Asante sana rafiki yangu Mshangama. Nakumbuka wapi rafiki yangu Farana, naomba leo umecharaza kafasha kari sana. Tina mtoto wa kingoni bana za zamani. Asante sana Useni Mwenesi umenewa Ilala, nimeinuka na chezesha kichwa tu. Shukrani Useni Adam Farahani, hizi hizo. Asante sana Ras John, mzee wa mitumba. Asante sana, vitu vizito na mbele vinasikika hapo studio. We bwana huko vizuri sana. Anaitwa Amina, anasema na kusikiliza vitu vikicharaza rekodi za kiutuzima. Asante sana mzee wa mustache. Nyarusi bin Kasim, maneo yake ya kiujidai saizi mawelewele kule, anambia ametoka Hope bila kumsabua na Musa Jose. Jose Jose pia Musa upo, anambia uko safi pia. Dada Nunu pale Hope, asante sana. Mpaka kwa bwana ndugu yangu Dickson Bedule, mambo yanakuwa safi sana katika vitu vizito namna hivi vya enzi hizo. Hii moto ya leo sio ya kitoto. Asante sana anaitwa Mariamu huyu. Anasema leo umeanza na vitu vya miaka 78, 79 na visikia hapo studio. Binti Kibarabara kutoka Kiesa. Asante sana. Mzee wangu Lwelu, asante sana kwa kigunziri kule bila kumsabu na Gai Lwelu, ananiambia pamoja sana katika enzi hizo. Vitu vizito na visikia hapo studio. River Msarabu wa Mgama Sekondari bwana, asante. Shughuli zako ni pevu bwana Isa. Asante sana ndugu yangu Isa, pamoja sana katika enzi hizo. Ananiambia yeye sasa hizi anakula vitu moto moto. Haya basi, mimi nakupromosha hapa studio kwa uzuri sana. Karidi Kadinde, sina shaka basi mambo yanaenda uzuri sana. Haya, namna hiyo basi. Bila kumsabu na fundi Kira, pamoja sana.

Dakika 33 ya msikilizaji wa Nuru FM kupitia 88.9. Vitu hivi huwa vinafanyika pale Savana bwana. Pub ya kisasa saa 24 unapata msosi, nyama choma za nguvu, vinywaji moto baridi safi kabisa Savana pale. Fanya kutembelea ndugu yangu Sharibia zamani. Watu wanamwaga maji hapo chini.

0: vitu vizito namna hivyo bwana, vinamuinua rafiki yangu wa thamani kabisa nyimbo. Wewe acha bwana, asante sana. Yeye nyimbo haoni aibu kucheza mbele ya watu, anacheza tu, anasema hata mbele za watoto anacheza tu. Na wana sema hachizi kimasai. Ya wana sema jibwana nyalusi. Mseo mustachi.
1: Ndugu kwa ndugu, kwa uwana mbure. Ukiangalia mama, hili ya tamaa.
0: Sikia maneno mazito ayo. Nyembo, nyembo, nyembo.
1: Dunia irudi kama zamani.
0: Dunia imebadilika bana.

kutoka Jamhuri Jazz kwenda Arusha Jazz. Simba Wanyika, Wanyika Stars na nini. Safari ilikuwa ndefu sana hapo.

0: yuko mpiga gita hapo John Gereza na mwimbaji Isa Juma, saxophone ya Salum Sijari Zua na fundi Mwakanyule. Wanika stazi wewacha bwana. Bendi ilianzishwa mwaka 78 kwa ushirikiano wa Rashid Juma na mpiga gita Omar Shabane na mpiga bass gita Tom Malanga. Bendi hii bwana iliweza kukuzwa vizuri sana na ikapata vijana ambao walifanya vizuri kazi akitokea Jamhuri Jazz kule Arusha Jazz, George Kinyonga na Wilson Peter. Sasa juu ya hayo msikilizaji, acha kabisa. Bendi ilianzishwa na Rashid Juma, Omar Shaban, Tom Malanga, Sijali Salum Zua na Foney Mwakanyule. Lakini baadaye akaingia John Gereza akitokea orchestra Bwambu Bwambu na Isa Juma, Joseph Justi, Muhammad Tika na Abdalla, bila kumsahau Victor Boniface. Vijana kutoka Tanzania pamoja na Kenya wakifanya kazi nzuri na kupata umaarufu mkubwa katika mji wa Nairobi. Haya basi msikilizaji, hebu katika safari ya muziki wa maisha kwa natunga nyumba zinazoisha mabwana.
1: La kusema sina kwa jina la Baba, ona la Mwana, ona la Roho. Hiyo ni mambo matatu.
0: Hebu tumpate Wilson Kinyonga hapa akitupitisha mambo yalivyokuwa bwana manake.
2: Haleluya mama oh. Haleluya mama oh.
0: Yuko kule Nairobi na anaishi maisha magumu. Uwezi kuamini kama ndio aliweza kutunga nyimbo, kushiriki katika nyimbo hizi. Hebu tusikilize maneno mazuri hapa msikilizaji. Asante sana pia bibie. Unaitwa Mama Tagalile, ananiambia yeye saizi ya wala. Haya basi, George Pito huyo hapa anatupatisha jinsi gani basi mambo yalivyoweza kuwa. Bendi ikapata umaarufu mkubwa, lakini yeye akiwa katika umasikini wa hali ya juu. Bwana we, ndio hivyo tena, mtu anashinda katika sehemu ambazo si salama kabisa. Haya.
3: Wale tukimba msitu mkubwa
4: daliwa na simba.
3: Haye Maria. Yo, ni nyimbo yetu.
4: Haye Maria, pembeleza mwana safari ni ndefu.
3: Sasa ile simba tukamwona kimoja peke yake, ana furaha, unaona? Paka tukamgeuza simba wanyika. Mimi naitwa William, naye anaitwa Wilson, si ndio? Yule anaitwa George alikuwa ni kama mwanzilishi wa utengano wa wivu kutoka kwa haya majina mawili, unaona? Naweza kumzidi brother wangu wivu kwa kutamani life yake nipate kwa haraka. Naweza kujizidi mimi wivu ili life ya George nipate kwa haraka, unaona? Hakuna hata sense tano mimi niliopokea kunyima ndiko kulikuwa kwa kwingi. Mama Ngina naye alikuwa wanasema ati Mama Ngina mpaka uende kuchukue kadi ya kwenda kupata hela, na unapopata hizo hela itakubidi uafrike kutokana na lulu kafiri wale wanamuziki wengine wengi, unaona? Sasa mtapika dishi moja mle wote, mlale pamoja, muamke pamoja, unaona? Nyumba zilipi zinalala hapo ndani tu. Nalala tu uhuru na kazi. Kama saa hii mpaka uyaje hapa ndio naweza nikapata hela. Lakini vipi sina hela? Wala itoke. Ukimuuliza mtu hapo atakugeuza sababu mimi ndio ninaku control. Na control kabla watu wako wajaje, unaona?
5: Sasa tukikutana mpaka nimpeleke kinyosi anyolewe nywele. Nimnunulie chakula na nipatie pesa kidogo kama shilingi 100 200 ya kujimudu.
4: Dunia aina wema ya Rabbi. Kila utendalo jema ni mabaya, mauti ukufikia. Wahenga wakale wali yasema, tenda wema wende zako na Mola atakuridhia. Ile rafiki yangu unayempenda, ukiweka shilingi pale pale anageuka, si ndio? Shilingi

0: Uweza kumsikiliza Wilson Peter hapo akitufahamisha vizuri mambo yalivyoweza kuwa. Sasa hebu msikilize hapa akitufahamisha hii hasa ni nani. Hii shilingi au nitairudia upi utaipata kwa uzuri hapa. Manake raha.
1: Naitwa William Bismana. Au like Chris naitwa Jeremiah Petro Simajangwe Kalekezi. Mimi ni mzaliwa Tanzania ni kweli. Alafu sababu zinazoleta kuzaliwa kuko nilichipukia, unaona? Kuiona Tanzania. Lakini mimi natoka mbali sana. Mimi natoka kule Rwanda Kigali. Mimi nilizaliwa mwaka 58. 58, 59. Huo ni ushabiki, lakini anaitwa Usoni Petro Kalekezi Simajangwe. Ushabiki ulipozidi ndio kaweka kinyonga, unaona? Jina la Kisaka lilikuwa katika jamii yetu ambapo inatokana kwa wale wazazi walio mzazi. Kenya hapa nililetwa na shule. Kutoka na advance ya shule. Nilikuwa mwanafunzi mzuri sana shule. Kwa michezo ama kwa kisomo. Na walimu wangu ndo walikuwa wanaishi huku. Ni Wakamba, walikuwa ni Wakamba. Kwao ni kule kunaitwa Kilome.
2: Licha.
1: Tukachukua jukumu hili la Yanga Nyamwezi. Alafu kajita Jamhuri Jazz. Neno hili Happy Jazz na Jamhuri Jazz lilianzia kutokana na uvuvi wa samaki na kuogelea. Ambapo vyama hivi viili, Jamhuri Jazz na Atomic Jazz, vilikuwa ni vya ujengaji. Haikuwa tu ni starehe mwacheza dansi. Shamaliza kujenga nyumba ndio mwenda mwakaribishana, si ndio?
2: Ni kumbukizi anazokubaliana nazo kitinda mimba wa bendi ya Simba wa Nyika Bwana Sijalizua, ambaye hivi sasa anampuliza tarumbeta kwenye bendi ya Les wa Nyika iliyoota baada ya kusambaratika kwa Simba wa Nyika.
3: Wilson Peter alitoka Jamhuri Jazz akaunda Arusha Jazz. Kutoka Arusha Jazz walihamia Mombasa. Wakati walihamia Mombasa hawakuweza tena kujiita Arusha Jazz kwa vile Arusha ni Tanzania. So wakabadilisha jina wakajiita Simba wa Nyika.
1: Simba wa Nyika ilikuwa inadhihirisha Jamhuri Jazz. Wakati tukimba msitu mkubwa daliwa na simba. Yo, ni nyimbo yetu.
4: Ae Malia ae, pembeleza mwana o, safari ni ndefu.
1: Sasa ile simba tukamwona kimoja peke yake ana furaha, unaona? Paka tukamgeuza Simba wa Nyika.
2: Na ngoma hii ya vijana wa Simba wa Nyika ilikuwa

ndio maana nataka kusikiliza mapigo pamoja na Jamhuri Jazz ukisikiliza na Lesonyiki utaona kuna kuendana endana hivi kwa sababu watu ni wale wale. Kwa hivyo kulikuwa kuna wakongwe msikilizaji walikuwa kama vile John Gereza, Isa Juma, Omar Shabana, Sijali Salum Zua, hao walikuwa Tanzania, wakati kuna wa Kenya walikuwa ambao ni Tommy Malanga na Rashid Juma. Walifanya kazi nzuri sana muziki Nairobi pale. Sasa katika hali ambayo ilikuwa sio ya kawaida sana mwaka 88, Isa Juma akaamua kuacha Lesu Wanyika na kwenda kuanzisha Super Wanyika. Ndio hivyo tena. Mambo yakawa ni mazito kwa kweli. Kaza kumuingiza jamaa kitu Abdul Muyonga kujiingiza katika kundi la Lesu Wanyika. Baadhi ya vitu kavifyatua ni kama vile Pamela, hebu iko hapa Pamela nikupatie hapa uisikie. Pamela ilikuwa ni balaa kweli kweli. Ikiwa sasa ni saa 6:51. Lesu Wanyika ilikuwa ni balaa kweli kweli. Pamela iko hapa. Buweze kuipata kwanza.

uliweza kutunga naye kuandika na Shaban kwa mke wake Pamela Akinyi. Mwanamama huyu basi Pamela Akinyi afariki mwaka 2025 mwezi Agosti tarehe 8 ilikuwa. Bendi kwanza mwaka 2006 imeweza kuwekwa upya kilebu kufanya matamasha pale Nairobi kwa hivyo sijali Salum Zuwa na Tom Malanga wangali.

0: kwani upande ule vipi?
1: Ndio hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

Asante sana ndugu yangu Nyimbo, ananiambia halali saa hizi. Huyu ni Viki Longomba akiwa na OK Jazz mwaka 66. Ilikuwa ni moto kote mbali. Kasim Nyalusi, kitu chako kindugu yangu, na bwana Fundikira.

0: Ok, pa e wapiko?
1: Na ke kota la jambo kelo la ba mwambe na yeko.
0: Ah, yo peja bokelo, tout elangai mwambe numéro 4. Hou!

Santos. La quinza Bango.

Kuya kuya kuya kwangu ndo mimi niko nalia sasa. Na Iringa.

ngambo ya Kongo, fasi ya Bakongolo ndio hivyo sasa. Na kujina msikizaji ni Patrol Mwana Manyema. Ilikuwa ni kivumbi na jasho hapa ndani ya studio.

Nasima uliva bentot kohirie. Chuya nini mama, na teso hivi pepe kari patu faina. Akiwa na kaye maduka eh. Hata kabisa ile mpiba kuba. Wewe, wewe. Uliva kohirie msikizaji.